זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפט בצפון. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
1: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
2: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות, הפרסום של פרשננו ירון אברהם.
3: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
0: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת יום רביעי היום. י"א בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026, היום נרגיש עלייה מאוד קלה בטמפרטורות. כאן בירושלים תהיינה 25 מעלות, זה אומר עלייה של מעלה אחת עם מה שידענו אתמול, מחר ירידה של מעלה אחת ממה שנדע היום. בחוץ 14 מעלות, קצת קריר, והשמיים בשלב הזה טרם התבהרו לגמרי, כן רואים את התכלת, אבל זה ייקח עוד קצת זמן. בסוף השבוע הטמפרטורות תעלנה מעט, לקראת התחממות בשבוע הבא. אנחנו כאן עד שמונה כרגיל, עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי, שאחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5, התדרים שלנו. מוזמנים כמובן כמדי בוקר לבקר באתר רדיו ירושלים, כמובן גם לשלוח לי וואטסאפים לגבי מה שקורה בכבישים, בטח שמרתם את המספר, אבל בכל זאת 0502-555-101. נביא את הכותרות עוד מעט על התקיפות הלילה. ואז אזעקות בצפון, אזעקות כתוצאה מירי לעבר הצפון, אין נפגעים, נעדכן בעניין הזה בהמשך, גם על התקיפות של צהל בעזה, גם על החיסול, או זה שמסתמן לפחות להיות חיסול של מחליפו של עז א-דין חדד, על מכבי תל אביב שזכתה בגביע המדינה, ועל התקיפות האמריקאיות במיצר הורמוז, מה עם המסע ומתן? אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה, מי פותח לנו את הבוקר הזה? רותם כהן נפתח לנו את הבוקר הרביעי במספר. שיהיה לכם בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות. אנא מכם סו בזהירות, וכמובן שגם בתחילת השעה נתפלל להצלחת לוחמינו שפרוסים בגבולות השונים ובזירות השונות, גם באוויר, גם בים, גם ביבשה.

0: רותם כהן אל המחר שלך, 12 דקות אחרי השעה 6, הנה הכותרות, צהל תקף בעזה את מחליפו של עזדין חדד, ומסתמן שהוא חוסל גם כן. המחליף מוחמד עודה היה על הכוונת, והחיל האוויר תקף מבנה בעיר עזה. לפי הסימנים, צהל הצליח לחסל את איש הצללים שמונה רק לפני כשבוע. לאורך השנים נעשו כמה ניסיונות להרוג אותו, במלחמה הופצץ הבית שלו, ובנו הבכור נהרג. כאן מביאים את צילומו של איש הצללים, שלא רבים יודעים איך הוא נראה אותו, מוחמד עודה, שלפי הטענה חוסל, אין לכך עדיין אישור ודאי. מביאים כאן את הזעם בצפון, וגם תיעוד של כיתת הכוננות שרצה אחרי רחפן. בקריית שמונה שוקלים מחאה חריפה, בבית החולים בנעריה נערכים להסלמה, יש כאן את התיעוד של חברי כיתת הכוננות בשומרה במרות שלהם אחרי רחפן, יחד עם נשק שלוף. בראיון לניו יורק טיימס טוען ההיסטוריון יובל נוח הררי כי סינואר איבד את הניצחון רק בגלל האכזריות שלו. בשבעה באוקטובר חמאס השיג ניצחון מדהים והשפיל את צהל, כך הררי, שתקף גם את נתניהו. מפרטים כאן על הירי שנשמע הלילה בצפון, היו שם אזעקות, משהו כמו לפני כשלוש שעות, אזעקות מקדימות לירי מלבנון, אין נפגעים. צפון קוריאה בדקה מערכת טילי שיוט רב תכליתית באמצעות בינה מלאכותית. כן, לפי הדיווח במסגרת הבדיקה נעשה שימוש בבינה מלאכותית, אם כן, וכאן מפרטים בעניין הזה. יש כאן כותרות נוספות, למשל על ניו יורק שאישרה חוק חדש לפיו הטרדת מתפללים היא עבירה שדינה עד 90 ימי מאסר. ובחיפה גבר אותר מחוסר הכרה ברחוב החרמש לאחר שנמשה מהמים, צוות מדה קבע את מותו במקום. יש מידע על הפגנה שם בניו יורק, ארגונים יהודיים, מוסלמים ונוצרים הפגינו יחד לראשונה מחוץ לאחוזת גרייסי במנהטן, זה המעון הרשמי של ראש העיר זוהרן ממדני. המחאה אורגנה על ידי תנועות יהודיות הייתה כוונה לכתוב, לצד ארגונים מתונים בקהילה המוסלמית, בצל המתיחות הגוברת סביב עמדותיו של ראש העיר, הכוללות קידום חקיקה נגד עמותות יהודיות, פרסום סרטון רשמי לזכר הנכבה, וסירובו להשתתף במצעד התמיכה השנתי בישראל. נשיאת מועצת האנשים המוסלמיות והבן דתיות אנילה עלי, שמשתתפת בהפגנה, אמרה, אם ממדני בתפקיד, אנחנו מרגישים שהדת שלנו נחטפה שוב, ומשמשת את האסלאמיסטים האלה. כן, יהודים, מוסלמים ונוצרים מפגינים יחד, או הפגינו לפחות בניו יורק מחוץ למעונו הרשמי של ממדני. וואלה כותב, בירות כבר לא חסינה, צהל קיבל אור ירוק לפעולה נרחבת, הדרג המדיני שחרר רסן והעניק לצהל חופש פעולה נרחב נגד חיזבאללה, על אף מגבלות הבית הלבן, גם בבירות צריכים לחשוש, מציע אמיר בוחבוט בכותרת המרכזית. גם כאן על השאלה אם הגיע סופו של הגנרל האחרון, מי הוא מוחמד עודה, מנהיג החמאס בעזה שמסתמן, רק מסתמן בינתיים, כחוסל. אחרי הכרזת נתניהו לבנון, ראש הממשלה וטראמפ שוחחו, מביאים כאן את הפרטים על השיחה שלהם לאחר שטראמפ מותיר ומאפשר את התקיפות. לאחר הורדת הריבית, השקל מתחזק, הדולר צונח לשפל חדש, נמוך מתמיד, כותב וואלה, 2.84 שקלים. ועלייה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, זה היום, מחר אמרנו ירידה. בישראל היום עוד ממשלה עם בן גביר וסמוטריץ' תהרוס את היחסים, זו ההזהרה של האמריקאים בעניין הבחירות הקרבות. פיצוץ או הסכם, טראמפ מכנס את הקבינט, כאן מפרטים בעניין הבדיקה הרפואית שהוא יעבור. רגע לפני הכרעה, מול משטר האייתולות, הנשיא האמריקאי יקיים דיון חירום במעון הנשיאותי, בו תשתתף גם ראש המודיעין הפורשת, טולסי גבארד, אבל לפני זה, טראמפ, שהוא כבר בן 79, אתם יודעים, שעורר לאחרונה דאגה בשל חבלות ונפיחויות, יעבור בדיקה שנתית. הוא אמר שסיים את הבדיקה הרפואית החצי שנתית שלו והכל מושלם, בדיקה רפואית לטראמפ. מדברים כאן גם בחותרת נוספת כאן בישראל היום, על החופים שאליהם המדוזות כבר הספיקו להגיע. כן. יש את מעריב שכותב מדבריו של בן כספית, אחרי שהחלום הרטוב של ישראל התגשם באיראן, מלבנון, מוגש לנו החשבון. העצמאות הביטחונית של ישראל הייתה תמיד הסמל המסחרי שלה, ובכן לא עוד. בשלוש החזיתות הפתוחות כעת, ידיו של צהל כבולות, ממתינים למוצא פיו של הנציב העליון בוושינגטון. הביטחון הלאומי שלנו בידיו. מי שמכניס את טראמפ לחמל צריך להבין שהוא ינהל אותו. כך בן כספית שכותב וטוען שחופש הפעולה בר מינן. עוד כותרות במעריב הבוקר, המהלך של צהל בלבנון לא מפרק את החיזבאללה, לא מפרק, רק מרחיב את מטווח הברווזים הזירה ואשכנזי. מביאים גם את הקול הפרו-ישראלי שתקף את חיזבאללה בשידור חי. בעד ישראל נגד חיזבאללה, רמאים, בריונים. במהלך ראיון בטלוויזיה הלבנונית קרא רועד נאסר, אורח התוכנית להסכם שלום עם ישראל, תקף את חיזבאללה בחריפות, הם לא התנגדות, הם כנופיית בריונים, אמר. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על טראמפ. טראמפ שחרר לנתניהו קצת החבל בלבנון, אבל המהלך החדש לא יגן מרחפנים. עמוס הראל כותב שפעולות ישראל וחיזבאללה מושפעות מהאפשרות להפסקת הלחימה אם יחתם הסכם עם איראן. הדרג המדיני יזם תרגיל שקוף בניסיון להראות שהוא מכתיב את המהלכים בלבנון, ועוטט בניסיון ההתנגשות בעזה שינקוט קו התקפי בכל החזיתות. למרות זאת, הוא עדיין כפוף להחלטות. טראמפ כותב גם עמוס הראל הבוקר. ובעניין כלכלת בחירות, הליכוד משחד בלילה, סמוטריץ' ביום, ביסמוט. סותם פיות, אבי ברא לי על הבחירות הקרבות. נדמה כי אין סוף לתקדימים האזויים והמבזים שמנפק את הכנסת ה-25, וגם הפעם מדובר באירוע אזוי ומבוזה ומבזה במיוחד. בלילה שבין שני לשלישי שוגרה אל ועדת הכספים גרסה שלישית של תוכנית שערורייתית למתן הטבות למתנחלים, הטבות מס, תוכנית רשלנית ומפלה שנהפכה כבר פעמיים, שונתה, שופצה. כאן מפרט בראלי על החוק הזה בהרחבה, וגם על עניינים נוספים, אותם הוא מכנה כלכלת בחירות. בעיתונים עצמם, ידיעות אחרונות, כותב על חלון ההזדמנויות המצומצם לפעולה משמעותית בלבנון, החלון שנפתח לנו באישור טראמפ. דברים כאן גם על ההישגים והפערים. הנתונים שפרסם משרד החינוך מצביעים על עלייה משמעותית בזכאות לבגרות במסלול המצוינות, שנחשב בעצם הכרטיס שמאפשר כניסה לעולם ההייטק. קצרין היא המובילה את רשימת הרשויות שהגדילו ב-2025 את מספר התלמידים הזכאים, היא עלתה תוך עשור ביותר מ-20%, כל הכבוד, קצרין. אבל יש מי שעדיין נמצאים הרחק מאחור, שיעור הזכאות לבגרות בחמש יחידות בפיזיקה, למשל, עומד במגזר היהודי על 10% ושתי עשיריות, בעוד במגזר הבדואי על 1% ושתי עשיריות בלבד. מדברים כאן גם על הזעם החרדי, אנחנו לא יכולים להמשיך עם נתניהו, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את ראש הממשלה ואיים לפרק את הברית לאחר הבחירות, הוא מדבר, אבל לא מבצע, אומר גפני, ומזל טוב למכבי תל אביב שזכתה בגביע המדינה אתמול ודי הרסה את חלום הדאבל ההיסטורי להפועל באר שבע. במעריב גם על התמרון בלבנון שהולך ומתרחב, על פעולות צהל מול חיזבאללה גם מעבר לקו הצהוב. יותר מ-15 רחפני נפץ שוגרו אתמול לשטח ישראל. לא מתקיימים היום לימודים ביישובים הסמוכים לגבול. גם כאן על הגביע הצהוב, מכבי תל אביב בפעם ה-25 בתולדותיה זוכה בגביע המדינה. ומעדכנים כאן גם על התקיפות האמריקאיות. ארצות הברית תקפה ספינות איראניות שניסו לשתול מוקשים במצר הורמוז. טהרן התגעתה בהפלת מזלת אמריקאי. המגעים אגב בין המדינות, למרות מה שציינו, עדיין נמשכים. המבאסר כותב, המערכה בצפון מתרחבת, הצבא פועל מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. מדברים גם כאן על ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס שחוסל בתקיפה אווירית, וגם על גזרת הכיוס כמובן. נמשכים, כותב המבאסר, המעצרים וניסיונות המעצר נגד לומדי התורה. ויש את יתד נאמן שכותב על מיצר הורמוז ששוב בוער, ארצות הברית חידשה שם את תקיפותיה, גם כאן מעדכנים על העניין הזה, וגם על הפסקת האש בלבנון שקורסת, והעובדה שטראמפ הוא זה שמונע תקיפה בעברות. שמענו שהוא קצת שחרר חבל לישראל. גם כאן על הדולר, המדרון מוסיף להיות תלול, הדולר צנח לפי יתד נאמן, שערו עומד על 2.85 שקלים. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
11: מנטה
12: היום
13: שבילה אושר ללבדה.
12: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון לא אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
13: אדם אדם לתוך עיניי יבר
14: מנטה
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, פותחים את עיתון מעריב, כהרגלנו בשעה הזו, חצו את הקו. כך הכותרת, צהל וראש הממשלה אישרו כי כוחות צבא כבר החלו לפעול צפונית לקו הצהוב של הפסקת האש, במטרה להרחיק את חיזבאללה מטווח פגיעה בישראל. עם זאת, הדרג המדיני נמנע בינתיים לאשר לתקוף בביירות. בעוד ארגון הטרור הלבנוני ממשיך לשגר רחפני נפץ, בצהל החלו לגייס בצווי 8 כוחות מילואים, בדגש הלוחמים שהשתחררו לאחרונה מסדיר. כן, מעמיקים את האחיזה, הכותרת הפותחת כאן במעריב עוסקת בתקיפות של צהל בלבנון שנמשכו גם הלילה. ומביאים גם את הזעקה, שוב, אותה זעקה שנשמעת כבר תקופה ארוכה של התושבים בצפון. הם מתלוננים על הפקרה, דורשים שינוי מדיניות, לא רוצים גיפט קארד, רק ביטחון. ופרנסה בעוד התראות על חדירות רחפנים וכתבאמים ממשיכות להישמע ביישובי הצפון כמעט מדי יום. בקרב תושבים והורים בסמוך לגבול גוברת התחושה שהמדינה לא מספקת מענה ביטחוני וכלכלי למציאות המתמשכת, ובשיחות עם תושבים משלומי ומשומרה עולה כאן תמונה על שחיקה, על חרדה, על אובדן אמון במקבלי ההחלטות ועל חשש מהעתיד. פיקוד העורף יפרסם על חיה מקדימה גם על ירי מלבנון. זה קרה הלילה, אגב. ב3:30 לפנות בוקר צהל הודיע רשמית כי פיקוד העורף יספק הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כשהתנאים המבצעיים יאפשרו זאת, מה שקרה גם הלילה אם כן. הסכמי אברהם, אל תבנו על סעודיה. המזרח התיכון עובר שינוי מבני דרמטי, כך לפחות טוען האנליסט הסעודי מובארק אל-עאטי. הוא מציג מבט מרתק, גם עם שינוי במחלוקת על מדיניות החוץ של הממלכה. לפי אל-עאטי, ערב הסעודית בהובלתו של הורש העצר מוחמד בן סלמן, ממתג את עצמה כקוטב עצמאי לחלוטין שאינו נע במסלול האווייני של ארצות הברית, של ישראל או של איראן. האנליסט הסעודי טוען כי ריאד מובילה כעת את לידתו של גוש ערבי אסלאמי חדש, שכולל ברית אסטרטגית מוצהרת עם פקיסטן, ואליה מצטרפות גם טורקיה וקטר. לא הסכמי אברהם. הם פחות מתלהבים להיכלל בהסכמי אברהם 2 של טראמפ. הממלכה מעדיפה אם כן ברית אסטרטגית עם טורקיה וקטר, וכאן מביאים פרטים גם בעניין הזה. יתד נאמן כותב בעמודו האחורי על צביקה מור, שמצטרף לרשימת הציונות הדתית לכנסת, אביו של פדוי השבי מצטרף לפוליטיקה, יושב ראש פורום תקווה, ואביו של פדוי השבי איתן מור מצטרף אם כן סמוטריץ' בבחירות לכנסת ה-26. סמוטריץ' אמר שהוא כל אמיץ והכרחי בציבוריות הישראלית, ומור עצמו אמר שדרך הכניעה לטרור הובילה אותנו לאסונות. צביקה מור מצטרף לפוליטיקה. יש כאן גם מידע על תינוקת כבת שנה שנחנקה מחלקי משחק בבני ברק. כן, בבית החולים, נקווה שיצליחו להציל אותה, אבל צריך לשים לב היטב, בטח בגיל הקריטי הזה, גיל שנה שבהם העוללים מכניסים כל דבר, כל דבר לפה. בעמודו האחורי של המבשר, כמה ענייני חוץ, גם שקשורים ליהודים, למשל, הושחתה חנות בייגל כשרה בקווינס. כן, האירוע הזה התרחש לפנות בוקר יום שישי, בחנות כשרה בבעלות יהודית בג'מייקה, עשה אצבע, הזמן שהמקום היה סגור. בתיאור ממצלמות ההבטחה, רואים אדם משליך עציצים, כיסאות ושולחנות לעבר חלון הראווה. בקהילה היהודית מזהירים מפני הסלמה באירועים אנטישמיים, וקוראים גם לעירייה, גם למשטרה, להגביר את ההבטחה סביב בתי הכנסת, סביב המוסדות חינוך היהודיים והעסקים היהודיים. זה בקווינס, ניו יורק, אם כן. והם מדברים כאן גם על המשטר האיראני שערך טקס תעמולתי בשרידי בית הכנסת רפיאניה שנהרס במלחמה. שר התרבות האיראני הופיע ליד שרידי בית הכנסת רפיאניה בלב טהרן, שיהפוך למוזיאון להנצחת פשעי הציונים, כך אמר. עוד הקהילה היהודית באיראן נגררת בעל כוחה למפגני תעמולה אנטי ישראלים. סיפור עצוב על הניצול הציני בטהרן, זה הבוקר בעיתון המבשר.

0: גם תפוחים, גם תמרים, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, אנחנו שמחים מאוד לבשר שהכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה מעט, ממש מעט עומס במחסום חיזמי, רק במחסום עצמו. שאר הצירים פנויים ופתוחים לתנועה, מי שיודע וחווה אחרת מוזמן להתקן אותנו. 0502-555-101.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, במעריב מספרים על הדחת הפצארית לשעבר. המתכ"ל רב אלוף יזמיר הודיע אתמול כי הוא אכן מדיח משירות בצה"ל את הפצארית לשעבר האלופה יפעת תומר ירושלמי, שמעורבת בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. היא לא תזכה לקבל חופשת שחרור ואת הטבות הפרישה של הרמטכ"ל לקצין פורש. אם זאת היא כן, כמובן תקבל פנסיה צבאית לאחר שצברה יותר מ-25 שנות שירות. הרמטכ"ל קיבל את ההחלטה לאחר שהתברר כי החקירה בעניינה טרם הסתיימה, ולא נראה כי במועד הקרוב יוגש נגדה כתב אישום. צחי ברוורמן זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמיד אותו לדין פלילי, ראש הסגל של בנימין נתניהו, בעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, בכפוף לשימוע ש יערך לו על פי החשד על רקע מילוי תפקידו. נודע לברוורמן באוקטובר 2024 כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין מסירת ידיעה מודיעינית גולמית שסופגה כידיעה סודית ביותר לשותפי סוד בלבד, והושגה באמצעות אמצעי מודיעיני מסווג, ידיעה שהועברה לעיתון הבילד הגרמני, שם פורסם חלק משמעותי מתוכה וציטוטים חלקיים מתוכנה. כשנודע לברוורמן על החקירה, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, ששימש יועץ תקשורת לראש הממשלה, להיפגש עמו בדחיפות בבסיס הקריה בתל אביב. נפגשו באישון לילה, והוא הקריא לפלדשטיין כמה שמות שהיו כתובים על דף, ובהם שמו של הנגד ארי רוזנפלד, ושאל אותו אם הוא מכיר מי מהשמות. עוד אמר לו שמתקיימת חקירה ושאל אותו, זה קשור אליך? זה קשור אלינו? כי אם כן, אני יכול לחבוט את זה. צחי ברוורמן. כן, מדברים גם על קשר ישיר בין המלחמה לעלייה באלימות במשפחה. זה מעניין. במקלטים של עמותת בת מלך לנשים דתיות וחרדיות נפגעות אלימות וילדיהן, מדווחים על תפוסה מלאה ועל זינוק בפניות לקו הסיוע במהלך סבבי הלחימה מול איראן. יושב ראש העמותה אומר שכשהלחץ, החרדה והשהייה ממושכת בבית גוברים, גם האלימות בתוך המשפחה עלולה להחריף. קשר ישיר בין המלחמה לעלייה באלימות במשפחה. זה כאן במעריב הבוקר. נשמע את אריקה איינשטיין ונמשיך. כשאת בוכה, את לא יפה.

0: כשאת אוכלת לא יפה, מדברים על הלימודים בבית הספר בחבל מודיעין שהושבטו לשעתיים, אתמול זאת ממחה על ריבוי מקרי אלימות נגד הצוות החינוכי, והנה דוגמה למקרי אלימות, חשודה הותרה והובאה לחקירה במשטרת אשדוד בשל צילום והפצת מכות לילדה אחרת בגלל 100 שקלים. סרטון שצולם בשכונת מגורים באשדוד והופץ ברשתות החברתיות. רואים בו נערה, מכה נערה אחרת בנסיבות שנחקרות אותה, מותקפת שעתה מחוץ לבית שבו היא מתגוררת עם משפחתה. בני המשפחה סיפרו כי הייתה אמורה לקבל סכום של 100 שקלים בחזרה וביקשה לבצע קיזוז לנוכח תשלום שהייתה אמורה להעביר. לטענתם, גורמים שונים החלו לאיים עליה, אף שהכסף כבר הועבר. המותקפת ספגה מהלומות חזקות בראשה, נפלה על הקרקע בעוד התוקפת המשיכה להקות אותה. החשודה הותרה אם כן, והובאה לחקירה במשטרה. וחשד לחיסולים בעולם התחתון, בתוך שעות שני הרוגים הותרו בכלי רכב בוערים, גבר בן 30 נהרג באפולה בשל פיצוץ רכבו, אדם נוסף נמצא ללא רוח חיים, במכוניתו בכביש החוף לאחר שעלתה באש. גופת אישה גם נמצאה בדירתה בחיפה, בן זוגה ושניים עם קורביו נעצרו בחשד למעורבות באירוע, כך מעדכן מעריב. והבוקר חשד לחיסולים בעולם התחתון ורצח של אישה בידי בן זוגם. פרסומת קצרה, נשוב מיד עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: מנטה.
1: היום
6: שביל האושר ללב אדם.
1: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון לא אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
6: אדם אדם לתוך עיניי הבן
7: מנטה
8: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

ערב של שושנים, אנחנו עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה. הכלכלה החדשה של אמריקה, ישראל עלולה להיתקע באמצע, כך מזהיר הבוקר מייקל אייזנברג בישראל. היום הדולר נחלש, השקל מתחזק, ובנק ישראל נדרש לנווט במציאות הגלובלית המשתנה. על הפרק, מהפיכת ה-AI, אינפלציה מקומית ועוד מגמות בארץ של הדוד סם, שמעצבות מחדש את שער החליפין וההייטק הישראלי, הורדת הריבית היא רק הסימפטום. כאן עוסקים בסיפור האמיתי שנמצא בשינוי הסדר המוניטרי בעולם, שינוי הסדר המוניטרי העולמי. מעריב כותב על הדולר שקורס, התעשיינים דורשים משר האוצר ללחוץ על הנגיד להתערב, למרות הפחתת הריבית, הדולר ממשיך להיחלש. נשיא התאחדות התעשיינים אומר שעשרות מפעלי תעשייה ומיזמי הייטק בסכנת סגירה. נשיא לשכת רואי החשבון אומר, הנגיד פועל בהססנות יתר. כן, קריאה להפחתה נוספת של הריבית. בנק דיסקונט, מי אמר שאין תחרות? בנק דיסקונט מפחית תעריף עמלות טיפול באשראי ובצ'קים, ועל כך גם הבוקר במעריב. ביתד נאמן, על שוק המשכנתאות שנחלש ל$7.9 מיליארד. אגב, משכנתאות, ועדת הכלכלה אישרה לקריאה ראשונה שהעיסוק בייעוץ במשכנתאות יוסדר בחקיקה. כן, היוזם של החוק הזה הוא חבר הכנסת יעקב אשר, והם מביאים כאן גם את מחאת התאחדות הקבלנים, הם טוענים שכ-270 חברות קבלניות כבר קרסו, והענף הזה עובר לידיים פליליות, ענף הבנייה, על רקע הפרסום על תוכנית האוצר להגנה מפרוטקשן אתמול. בממון עושק החניונים בתל אביב, 164 שקלים לשעה ו-50, העלות בתל אביב שוברת שיאים, חצי שנה מאז נכנס חוק החניונים שהיה אמור להוזיל את המחיר. בעלי המגרשים מנצלים את המצב ומעלים מחירים בעשרות אחוזים. הבטחות שר האוצר לתיקון החקיקה מוסמסו, הנהגים נותרים שבועים, 164 שקלים בתל אביב לשעה ו-50 דקות. איגוד המוסקים ומכוני הרישוי לוחצים על רפורמה טסט לכל שנתיים. כן, הרפורמה הזו עדיין תקועה. משרד האוצר, הם לא לוחצים ליישום הטסט כל שנתיים, אלא נגד, כמובן. משרד התחבורה מבקש להקל על הנהגים, אבל יושב ראש ועדת הכלכלה בכנסת, חבר הכנסת דוד ביטן, מסרב לאשר את התקנות החדשות. יש בלי מועט של רכיבים קריטיים כמו בלמים, הוא טוען. איגוד המוסקים ומכוני הרישוי לוחצים, הרפורמה תקועה. בגלובס עוסקים בכותרת המרכזית, בהצעה יצירתית למיסוי בוגרי יחידות טכנולוגיות. זו הצעה שמעוררת צערה, גורם ברשות המיסים טוען שכמעט כל בוגר 8200 מקים סטארט-אפ, ומי שמצליח צריך לשלם מס בישראל. על ההצעה היצירתית הזו כאן הבוקר בגלובס, ואלה החדשות הכלכליות לבוקר הזה. ניפרד עם מוסיקה, נשוב אחרי החדשות של שבע. כמובן שגם אתה וגם את מוזמנים להישאר איתנו, הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה. אם נתקלים אתם בפקקים, עדכנו אותי, לא בשעת נהיגה, שלחו וואטסאפים. אלה שיושבים ליד הנהג, 0502-555-101. גם בסוף השעה נתפלל להצלחת לוחמינו בכל הזירות והגזרות, באוויר, בים וביבשה, בכל הגבולות, באיו"ש, לבנון, גבול סוריה, עזה ומקומות נוספים.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשהות סמוך למרחב מוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
12: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
11: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט מדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
13: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
11: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות. הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
14: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
11: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה רביעית, בוקר יום רביעי, שעה שנייה יוצאת לדרך, היום י' א' בסיוון, תשפ"ו, 27 במאי 2026, מזג האוויר מתחמם מעט, עלייה קלה בטמפרטורות, 25 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים, היום נעים. די רגיל יחסית לעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בסוף השבוע הטמפרטורות תעלנה שוב בחוץ, כבר 16 מעלות, והשמיים בהירים, יפים, תחולים, יש בהם עוד מעט עננים. נהיה כאן יחד עד 8, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר, ומאור קמחי אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים כל בוקר מוזמנים, מ-6 ל-8 אנחנו כאן איתכם. בדרך הביתה מהעבודה, בדרך לעבודה, בדרך ללימודים, בדרך לנופש אולי? חופשה? כל אחד והדרך שלו, אנחנו איתכם. 101 FM 89.5 אלה התדרים, בקור באתר רדיו ירושלים ג'רוזלם נט, ואם יוצא לכם, עצרו איתי קשר, שלחו וואטסאפים, 0502-555-101, כמובן לא לסמס בשעת נהיגה. נדבר בשעה הזו על המערכה בצפון שמתרחבת, גם על חיסול, או זה שמסתמן להיות חיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה. למה אוספים צמיגים בקריית שמונה על רקע חג הקורבן? כמה מוסלמים חיים בישראל? כמה נוסעים מדי יום ברכבת הקלה כאן בירושלים וכמה יסעו בה בעתיד? גם על עונת הכתיף של הדובדבנים שהחלה וגם על גל החום הכבד שפוקד את אירופה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם, יוצאים לדרך עם מוסיקה. שיר השבוע מיד יפתח את הבוקר. נקרא לכם שוב ושוב ושוב לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך ובשימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בהולכי הרגל, רוכבי האופנוע, רוכבי האופניים. שימו לב לכולם, נתפלל גם להצלחת לוחמינו שפרוסים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה, שישובו לשלום לבתיהם.
1: ועכשיו שיר בירושלים, אושר כהן, לעולם ועד.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עשה אותך כל כך יפה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: שיר השבוע פותח את הבוקר, 13 דקות אחרי השעה 7, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך. צהל תקף בעזה את מחליפו של עז א-דין חדד, מסתמן שהוא חוסל. המחליף מוחמד עודה היה על הכוונת, חיל האוויר תקף מבנה בעיר עזה, ולפי הסימנים שהגיעו הוא הצליח לחסל את איש הצללים, זה שמונה רק לפני שבוע. לאורך השנים נעשו כמה ניסיונות להרוג אותו, במלחמה גם הופצץ הבית שלו, בנו הבכור נהרג. צהל תקף אם כן את מחליפו של עז א-דין חדד, מוחמד עודה, מסתמן שהוא אם כן חוסל. עוד כותרות הבוקר, פיקוד העורף התקן על בדיקת צופרים ברוחמה ערד ואור הנר בעוטף עזה, זה היום בשעה 8:45 אז תשמע הזקה באזור רוחמה, ובשעה 9:45 באזור ארז, בשעה 10:30 באזור אור הנר, במידה ותופעל התראת אמת, תשמע הזעקה נוספת, מעדכן וויינט. וויינט גם מביא את דבריו של יובל נוח חררי, הוא חושב שבשבעה באוקטובר חמאס השיג ניצחון מדהים והשפיל את צהל, הוא התראיין לניו יורק טיימס, פרופסור יובל נוח חררי, מחבר רבי המחר הבינלאומיים, קיצור תולדות האנושות וההיסטוריה של המחר. גם נקסוס שב ותקף בפומבי את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובראיון לניו יורק טיימס אמר כי אף איש בתולדות ישראל לא פילג את האומה בתוך עצמה יותר ממנו, אף איש לא פילג את האומה בתוך עצמה יותר ממנו. כך בפודקאסט של עזרא קליין, שהוא דיבר בו על כמה נושאים, בין היתר על בינה מלאכותית, המלחמה בעזה, על חמאס הוא אמר כי סינואר החזיק בידיו ניצחון מדהים ואיבד אותו רק בגלל האכזריות שלו. בשבעה באוקטובר חמאס הצליח להשיג ניצחון צבאי מדהים על צהל ולהשפיל את ישראל ואת צהל, כך הררי. מעדכנים גם על הזקה, בפעם הראשונה מפעילים שם הזקה מקדימה, התראה מקדימה בעקבות שיגור מלבנון ופילה הלילה בבית הלל, דפנה, גושרים, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, מסגב עם, נאות מרדכי, אג'ר, אמיר ומקומות נוספים, זה בעקבות שיגור מלבנון, התראה מקדימה לראשונה, לא היו נפגעים, או פגיעות בעקבות אותן אזעקות הלילה. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על עניין בהירות שכבר לא ממש חסינה, צהל קיבל אכן אור ירוק לפעולה נרחבת, טראמפ מאשר. הדרג המדיני שחרר רסן והעניק לצהל חופש פעולה נרחב נגד חיזבאללה, על אף מגבלות הבית הלבן. גם בבירות צריכים לחשוש, כותב ומזהיר אמיר בוחבוט הבוקר. גם כאן על סופו של אותו גנרל אחרון, אותו עודה, ואיך הנותנים פרטים על איש הצללים הזה, מוחמד עודה, מנהיג החמאס בעזה, שלפי העדכון חוסל. מדברים גם על העובדה שראש הממשלה שוחח עם טראמפ אחרי הכרזת נתניהו על החזרה ללחימה בלבנון. לאחר הורדת הריבית, השקל מתחזק, הדולר צונח לשפל חדש, 2.85 שקלים בלבד. מדברים כאן גם על מזג האוויר, העלייה בטמפרטורות היום בהרים ובפנים הארץ, מול הירידה מחר שנרגיש בעיקר בהרים. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על ישראל היום. ישראל היום כותב בחותרתו הבוקר על ממשלה עם בן גביר וסמוטריץ', עוד אחת כזאת תהרוס את היחסים, זו הזהרה של האמריקאים שמובאת כאן הבוקר. טראמפ מכנס לראשונה, או לא לראשונה, באופן מפתיע את הקבינט, מדברים כאן על העניין הזה, לאן אנחנו הולכים עם איראן, פיצוץ או הסכם, זו התהייה. מדברים גם על ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל ברצועה, וגם כאן על מזג האוויר, וגם על החופים שאליהם המדוזות כבר הספיקו להגיע. מעריב כותב בחותרתו המרכזית על עניין הפנטזיות, ההחמצה והכשל בביצוע. כך נתניהו, כותב בן כספית, הגיש לטראמפ את המושכות של ביטחון ישראל. חופש הפעולה בר מינן, כותב בן כספית, מי שמכניס את טראמפ לחמל צריך להבין שהוא זה שינהל אותו. העצמאות הביטחונית של ישראל הייתה תמיד הסמל המסחרי שלה, ובכן לא עוד, כותב כספית. בשלוש החזיתות הפתוחות כעת, ידיו של צהל כבולות, ממתינים למוצא פיו של הנציב העליון בוושינגטון. הביטחון הלאומי שלנו בידיו, כותב כספית. עוד כותרות כאן על המהלך של צהל בלבנון שלא מפרק את חיזבאללה אלא רק מרחיב את מטווח הברווזים, כך מזהיר אבי אשכנזי בדברים שהוא כותב. כיבוי שריפות, זו בדיוק העבודה שלו. הסיבה שהפרקליטות איבדה דרך בפרשת ברוורמן מעת עורך הדין גיא שנער על רקע ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ברוורמן בחפוף לשימוע. גם כאן על הדולר שצולל ללא תחתית, המספר הדמיוני ששער הדולר עומד להגיע אליו בקרוב, גם מוזכר כאן הבוקר. בהארץ כותבים בכותרת המרכזית גם על העובדה שטראמפ שחרר לנתניהו קצת חבל בלבנון, אבל המהלך החדש, מזהירים כאן, לא יגן מהרחפנים. עמוס הראל כותב שפעולות ישראל וחיזבאללה מושפעות מהאפשרות להפסקת הלחימה אם יחתם הסכם עם איראן. הדרג המדיני יזם תרגיל שקוף בניסיון להראות שהוא זה שמכתיב את המהלכים בלבנון, ואותת בניסיון ההתנגשות בעזה שינקוט קו התקפי בכל החזיתות. למרות זאת, הוא עדיין כפוף להחלטות טראמפ, מציין הראל. עמוס הראל. מרב בטיטו, הנה חזרנו לעיתונים, כותבת בידיעות אחרונות, מדינת כל פעריה. הדברים לא פשוטים, היא כותבת בדרך כלל גם הבוקר. לא סתם דרש נתניהו במהלך ישיבת הקבינט לדעת מה בנוגע לפתרונות מיגון לתושבי קו העימות, כותבת בטיטו. הוא עצמו, ראש הממשלה, חתום על שקר מגן הצפון שמחר להם לפני 8 שנים. 26,000 תושבי הצפון טרם שבו לבתיהם, 70% מהעסקים עדיין לא פועלים, והמחדלים ממשיכים להתקיים כאילו היו כוחות טבע ולא מדיניות ממשלתית. כך בטיטו, מדינת כל פעריה. יובל אלבשן כותב על חוק ההתיישנות. לצדק הוא כותב, אין תאריך תפוגה. מי שפשע, מי שרמס, מי שאנס, מי שגנב, צריך לחשוש תמיד עד יומו האחרון. לא רק הבושה צריכה לעבור צד, אלא גם הפחד ממחוגי השעון. כך אלבשן, הפרופסור על חוק ההתיישנות. הבוקר נשמע מעט מוסיקה, ואז נמשיך להן בעיתונים ובכותרות שפותחות אותם הבוקר.

0: כן, אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, ידיעות אחרונות פותח עם דברים שכותב נדב אייל. הגיע העת לשינוי כיוון, הוא כותב, שילוב של סיסמאות ריקות, שימוש כהה ביכולות צבאיות ופיזור מעשיות, הובילו למצב הנוכחי מול חיזבאללה. בעקבות הטעויות הישראליות הפכנו למצורעים, כאלה שתלויים לחלוטין בארצות הברית, וכי צריך להבין, פירוק חיזבאללה מנשקו הוא לא תרחיש ריאלי, ועלינו לעבור לתוכניות אחרות, גם אם הן פחות מלהיבות. מזכירים כאן גם את הכינוס החריג של הקבינט האמריקאי על רקע הדיווחים בטהרן על התפתחויות לקראת פתרון במגעים עם ארצות הברית. טראמפ מתכנן לכנס היום דיון באתר קמפ דיוויד, שנחשב למקום בו מתקיימות ישיבות בנושאים משמעותיים של ביטחון לאומי. אז אחרי 88 יום של נתק מוחלט, האינטרנט גם מתחיל לחזור לאיראן, וכאן מדווחים גם בעניין הזה, יחד עם עניין הכינוס החריג של הקבינט האמריקאי. עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת, שרי הקבינט נגד המדיניות בצפון, צריך לעבור מהגנה והחלה לכיבוש ומתקפה, זו הדרישה שלהם, מהחלה לכיבוש ומתקפה. דיון דרמטי האמש בקבינט על שינוי אופי הפעולה מול חיזבאללה. אתמול התפוצצו בצפון יותר מ10 רחפנים. שרים מבקרים אומרים שבלבנון החצו הקווים האדומים, והוא צריכה לשלם מחיר על החולשה שהיא מפגינה מול ארגון הטרור. ראשי היישובים בצפון גם הם מוחים, הבטיחו לנו שיהיה יום עצים, ובסוף היה דרדלה. הם אומרים, גם מעריב פותח עם העניין הזה, וכאן כותבים שצהל וראש הממשלה אישרו אכן, כי כוחות צבא כבר החלו לפעול צפונית לקו הצהוב של הפסקת האש, במטרה להרחיק את חיזבאללה מטווח פגיעה בישראל. עם זאת, הדרג המדיני נמנע בינתיים מלאשר לתקוף בבירות עצמה. אם זה ישתנה, האם כתוצאה מאותו חבל ששחרר טראמפ לנתניהו, נראה גם תקיפות שם, שעות וימים יגידו. בעיתון ידיעות מראים לנו צילום של צמיגים, נמאס להם לתושבים שם, צמיגים שנאספים באחד המגרשים הסמוכים לעיריית קריית שמונה. כן, צמיגים משומשים וגדרות טלטלית, הקונצרטינות, זה נערם שם בסמוך לעירייה, ובהנהגת העיר לא מסבירים מה עומד מאחורי האמצעים המוכרים עד כאב לתושבי העיר מעשורים של מחאות לקיומה ופיתוחה. גורמים בעירייה הסבירו כי בעיר מתכננים לנקוט בצעדי מחאה דרסטיים, בדרישה לשינוי המציאות הביטחונית ולסגור את הכניסות אל העיר. בינתיים ממתינים התושבים לראות האם ההבטחות שניתנו להם התממשו, והאם צהל יעצים את פעולותיו, כפי שהחל כבר אתמול. השלב הבא, מחאה בקריית שמונה, אוספים צמיגים וטלטליות, אם כן. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: דלק אדם. ליטר
2: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
8: מנטה
2: היום
9: שביל האושר ללבדה.
2: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
9: אדם אדם לתוך עיניי הבן
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
11: בטוב? אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
12: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, התחלנו את הבוקר עם העובדה שרוב הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, וממשיכים את זה גם בדרך הזו, אבל כן יש עומס במנהרת הארזים לכיווני ירושלים בשל תאונת דרכים, וגם ליוצאים מהחומה יש תנועה ערה דרך שתי היציאות, תנועה ערה גם על גולדה לכיווני החוצבים. תודה לאיתי וקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים, סורק בזהות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
12: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, בכל העיתונים מביאים את הדברים של התושבים מהצפון. אנחנו מאבדים את הבית שלנו, אומרים בידיעות אחרונות. בכל יום נוסף של הזקות, רחפני נפץ מעל הראש וילדים שמסתתרים מתחת לשולחנות בכיתות, סבלנותם של תושבי הצפון הולכת ואוזלת. הפסקת האש המדומיינת, הם אומרים, משפל חדש באזור שכבר ספג לא מעט לאורך השנים. שלושה מונולוגים של תושבים ותיקים שמודים באומץ שככה אי אפשר להמשיך, מובאים כאן הבוקר על פני עמוד וחצי בידיעות אחרונות. עוד בידיעות, בדרך למוסד, הרוב הכשיר את מינוי גופמן 3-1. ועדת גרוניס קבע שגופמן לא הפקיר את אלמקייס. שלושה מחברי ועדת גרוניס קבעו בחוות הדעת המשלימה כי הטענות נגד האלוף משוללות יסוד. יושב הראש נותר בדעת מיעוט וקרא למינוי זמני במוסד, ונתניהו אמר נעשה לו עינוי דין, ההר לא הוליד אפילו אכבר. הרוב מכשיר את מינויו של גופמן, אם כן, להיות ראש המוסד הבא. עוד עוסקים כאן באיום של החרדים, הם מאיימים לפרק את הברית עם נתניהו אם הוא ימשיך למרוח, שידע שננסה את כל הדרכים העוקפות. הזעם המתגבר בקרב המפלגות החרדיות על אי העברת חוק הפטור מגיוס מופנה כעת ישירות לראש הממשלה. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני אומר כי המפלגה שלו תשקול את דרכה מחדש אחרי הבחירות. גורמים ביהדות התורה כבר אמרו שאם נתניהו לא יפזר את הכנסת הם יפעלו להדחתו. במקביל, סגן השר ישראל אייכלר מנסה לקדם הצעת חוק שתעקוף את הוראת בגץ לעצור את סבסוד המעונות לחייבי גיוס. גם על כך באותה כתבה שמביאה את הדברים של גפני ואת הדרך של אייכלר לעצור את סבסוד המעונות. מעדכנים כאן גם על צביקה מור, אביו של איתן מור, שמצטרף לציונות הדתית במפלגתו של סמוטריץ'. ברחו על המינוי החדש של היושב ראש, אבל מאחורי הקלעים עולה חשש שהשריון עלול לדחוק החוצה את חברי המפלגה שמתנדנדת בכלל על אחוז החסימה. עוד מספרים על לוחמי כוחות מיוחדים מסומלילן שהגיעו לכאן והתאמנו בישראל. כן, כן. אולי זה בדרך לבסיס אסטרטגי באפריקה מול החות'ים בתימן. השבוע שבו ליבשת האפריקאית 50 לוחמי כוחות מיוחדים של סומלילנד, לאחר שסיימו אימונים מקיפים כאן בישראל. העיתון הבריטי דיילי טלגרף חשף אתמול כי בטקס מיוחד שנערך בבירה שם, העניקה משלחת ישראלית לנשיא הסומלילנדי עבד אל רחמן מוחמד עבדאללהי שריד של מיירט כיפת ברזל, סמל להגנה שירושלים פורסת עליה. לוחמי כוחות מיוחדים מסומלילנד התאמנו כאן אצלנו בישראל.

שמיים נעולים. אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, בעיתון ישראל היום. ישראל היום מעדכנים על הרכבת הקלה כאן בירושלים. העבודות הבלתי נסבלות כאן, זה ישתלם פעם, בקרוב, ככה מבטיחים, ירושלים תחובר לה יחדה באמצעות רשת רכבות קלות ומתחמים נגישים. אבל עד שהעבודות יושלמו והחפירות יסתיימו, הכאוס בכבישי הבירה שובר שיאים, נסיעה של 5 דקות הפכה לסיוט של שעה, האם מתישהו הפקק הזה ייגמר תוהים כאן? מפעילים, מדברים כאן על הפעלת 8 קווי רכבת קלה תפעוליים שיהיו כאן מתישהו בקרוב. אגב, היום התחבורה הציבורית בירושלים מונה 190 אלף איש שנוסעים מדי יום, 190 אלף איש ברכבת הקלה, והצפי 500,000 איש ייסעו ברכבת הקלה כשיפתחו הקווים הנוספים. בירושלים 12% גידול בשימוש בתחבורה הציבורית חלו במזרח העיר בשנת 2025 ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, ויש כ-17 מיליון תיקופים יותר, עלייה שנרשמה ב-2024 מאז 2020. הפקק שלפני ההקלה של הרכבת הקלה, זה מופיע הבוקר בישראל היום. ידיעות אחרונות נותן נתונים על הבגרויות. מנתונים שפרסם משרד החינוך עולה כי חלה עלייה משמעותית בזכאות לבגרות במסלול המצוינות, מסלול שנחשב לדלת הכניסה הראשית לסייבר, עולם ה-AI. במקביל חלה עלייה גם בזכאות בכל אחד מהמקצועות המדעיים בסטים. השר קיש גאה, אומר שמדובר בהישג לאומי. אלה נתונים שהוא כן סס מאוד בשמחה לפרסם אותם. עניין מבקר המדינה, אתם יודעים שרק חלק קטן מהשירותים הדיגיטליים הממשלתיים נגיש לאזרחים? זה לפי דוח המבקר, דוח חריף שלו, שחושף כשלים עמוקים בשירותים הדיגיטליים שניתנים לנו לציבור. משרדי הממשלה המרכזיים עדיין לא מחוברים למערכת ההזדהות הלאומית, פחות מרבע מהטפסים זמינים באופן מקוון, ורוב האזרחים נאלצים לנווט בין מערכות נפרדות. המבקר אנגלמן אומר ששירותי הדיגיטל לאזרח אינם מונגשים כראוי, והוא מציין ששירות דיגיטלי זה לא מותרות. כן, דוח חריף של המבקר בעניין השירותים הדיגיטליים. הוא גם מזהיר, מבקר המדינה, שישראל לא ערוכה מספיק למתקפות סייבר בחירום. דווקא בתקופה הזו של הסלמה ביטחונית ואיומים גוברים מצד איראן וגורמים עוינים אחרים, הוא אומר שליקויים משמעותיים נמצאו בגופי המדינה והם מחייבים טיפול מיידי כדי למנוע פגיעה בתפקוד מערכות חיוניות בזמן חירום. יש לנו זמן לשמוע את סטיב מילר בן תמיד, תמיד, תמיד. תודה למלצרית שחיפשה לי והסבירה לי ונתנה לי לשמוע את השיר. שכחתי את השם, וואו.

התופים, התופים. האם העובדה שאני אוהבת תופים מצביע על כך שאני בן אדם דרמטי? מחשבה.

0: אפשר לומר שוב קול קל ביג'יומו וזה רשמי. אפשר לומר ברוך שפטרנו, חמאס אישר כי מנהיג הזרוע הצבאית ברצועת עזה מוחמד עודה חוסל, עודה חוסל 10 ימים אחרי קודמו בתפקיד, אז הדין חדד, בתקיפה זו נהרגו גם אשתו, שני בניו וביתו. כן, לצערנו תאונה קטלנית, גבר בשנות ה-30 מחייו נהרג מפגיעת רכב בשדרות בן גוריון בירושלים, פצוע נוסף כבן 25 נפצע באורח בינוני, נהג הרכב נפצע באורח קל, צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים שערי צדק, תאונה קטלנית כאן בירושלים בשדרות בן גוריון. סו בבקשה, סו בזהירות, בעיתונים מזכירים את חג הקורבן, עיד אל אדחה של המוסלמים, והם מספרים כמה מוסלמים חיים כאן בישראל. אנחנו נתייחס לעניין הזה אחרי שנחזור, או שעכשיו? אחרי שנחזור מהפסקה הקצרה של פרסומות, נדבר גם על עונת הדובדבנים, כתיף הדובדבנים שהחל.
1: בעל עסק? כ500,000 חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות. ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
14: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
15: מנטה
16: היום
17: שביל האושר ללבדה.
16: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
17: אדם אדם לתוך עיניי
18: מנטה עם ירון אילן.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: כן, שבנו חזרנו, בעיתון ישראל היום מספרים לנו שחיילי מילואים וסדיר ששוטו במחנה שורה יקבלו טיפול נפשי. זו בשורה בוועדת העבודה והרווחה, סגן אלוף גל כהנר. גל כהנר, קצינת פניות הציבור בצה"ל וראש ענף השירות בצה"ל, דיווחה לוועדה שחיילי מילואים ששרתו במערך לטיפול בחללים יוכלו לקבל גם הכרה בנכות לפי הצורך. החיילים ששרתו במחנה שורו יקבלו טיפול נפשי. ועיד אל-אדחא, חג הקורבן, אתם יודעים שהמוסלמים הם 18% מכלל תושבי המדינה, מה זה אומר במספרים? לקראת חג הקורבן מפרסם מעריב נתונים, 1,849,000 מוסלמים חיים כאן בישראל, על פי נתוני הלמ"ס, שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה, אבל הוא עדיין גבוה מזה של האוכלוסייה היהודית, הנוצרית והדרוזית. 1,850,000 כמעט מוסלמים כאן בישראל. נשמע את אופרה חזה, ואז נספר על עונת הכתיב של הדובדבנים שהחלה, וגם החום הכבד באירופה.

וואו. אתם יודעים שאחד מכל 4 ישראלים מעשן? חל זינוק בשימוש בנרגילות ובסיגרים. כן, זה לקראת היום הבינלאומי ללא עישון. סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן חושף עלייה בעישון, במיוחד בקרב צעירים. 24% מהישראלים מעשנים סיגריות רגילות, כרבע מבני 16 עד 24 משתמשים בסיגריות אלקטרוניות, פוי, ושיעור מעשני הנרגילה זינק ל-15%. 93% מדווחים על חשיפה לעישון פסיבי במקומות ציבוריים, כתבה מעניינת שמופיעה הבוקר במעריב. ונחזור על עניין התאונה הקטלנית כאן בירושלים. גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. פצוע נוסף כבן 25 נפצע בוח בינוני, ונהג הרכב נפגע בוח קל. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים שערי צדק כאן בעיר. וראש הממשלה מבקש שוב לבטל את הדיון במשפט שלו. הוא ביקש מבית המשפט הבוקר לבטל את הדיון בשל כך שהיה עסוק עד השעות המאוחרות של הלילה. מבקש לבטל את הדיון המקוצר במשפטו. אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות ראש הממשלה היה עסוק בענייני המדינים והביטחוניים של המדינה. היום מהשעה המוקדמת יחסית קבוע לו לוז שפורט גם הוא בפני בית המשפט הנכבד. ככל שיש צורך ראש הסגל יתייצב כדי להסביר את הדברים בהרחבה, נכתב בהודעת ראש הממשלה בעניין הבקשה לבטל את הדיון במשפטו. מה עם עונת הדובדבנים, אתם תוהים? אז כן, היא החלה. אם אתם אוהבים דובדבנים, בשורה משמחת, עונת הקטיף של הפרי האהוב החלה בישראל, בעיקר בצפון הארץ. 90% משטחי מטעי הדובדבן נמצאים באזור הגליל והגולן, במרום גליל והרי נפתלי, 350 דונם, בגליל המערבי 300 דונם, ברמת הגולן 3,900 דונם. מכאן שהקטיף מתבצע לא פעם בתנאים קשים ותחת איום הרקטות, הרחפנים והכתבאמים, מתיקות תחת אש, עונת הדובדבנים החלה. בכל העיתונים גם מדברים על הגל הזה באירופה, גל חום כבד, לילה טרופי בלונדון, צופים מיוזעים הגיעו לטורניר רולאן גארוס בפריז, אוויר חם מאפריקה יצר כיפת חום מעל היבשת, והתוצאה, תקשיבו, 35 מעלות בבריטניה, 36 מעלות בצרפת. היה שם גם איזה אסון עם 11 בני אדם שנספו בתביעה ובתחרויות ספורט. אירופה לוהטת. חם להם. אצלנו 25 מעלות היום, אני לוקחת את זה עד סוף החודש בידיים פתוחות. גם אתם?

כן, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, בבקשה מכם, עשו בזהירות. אחרינו יומן הבוקר עם עופר חדד, נתפלל להצלחת לוחמינו באוויר, בים וביבשה, נשתמע מחר. שיש בבוקר בשורות טובות.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי-דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלה זקה בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, מסגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי, והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן, כמה דקות לפני שהופעלה זקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעת רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
16: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארץ הרשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
15: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום בשעה 9. בבקשה צוין כי עד לשעות המאוחרות של הלילה נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי במסר מהאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות. הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
17: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
15: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהדכם או פרשננו עם הפרטים.
18: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למגינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים. מיד העדכונים, בישראל מודיעים רשמית הבוקר הזה על חיסול מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. מיד נדבר על זה, גם על מה ש... כמובן באישור הצנזורה אנחנו יכולים לדבר עליו טיפה יותר הבוקר, הרחבת הפעילות של צה"ל בדרום לבנון. מיד ניצן שפירא, הכתב הצבאי, איתנו, תת אלוף המילואים ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור, וגם פוליטיקה, ההקלטות של יאיר גולן, ומה שאולי טיפה מסביר למה החרדים מתחילים לחשוב ולהאמין שאולי בהרכב קואליציוני אחר הם יוכלו להעביר את חוק הגיוס. יאיר גולן שלא פוסל שיתוף פעולה עם החרדים, כשהמשמעות הברורה היא כמובן חוק גיוס בתצורה כזו או אחרת, ובלבד שהמפלגות האופוזיציה יוכלו לתפוס את השלטון. נדבר מיד על זה, גם על הדולר שממשיך לצנוח למרות הורדת הריבית שהייתה אמורה טיפה לייצב אותו, לפי שזה לא קורה. עוד הרבה כותרות, הרבה עניינים הבוקר הזה, גם קצת ספורט, כמובן לגביע שנסע לתל אביב. מכבי תל אביב ניצחה אתמול את הפועל באר שבע בגמר הגביע, זכתה בגביע המדינה. מיד נדבר גם על זה. גלעד כהן העורך שלנו, בצוות שלומי אהרוני ונעמי ישראל ומאור קמחי. יאללה, פותחים עם ניצן שפירא, הכתב הצבאי, חדשות 12. ניצן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: עוד לפני לבנון, להודעה על חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס.
1: כן, זה קורה לפני זמן קצר. שר הביטחון ישראל כץ מאשר באופן רשמי כי מוחמד עודה, מי שהיה אחד מהמובילים של טבח 7 באוקטובר, מהדריכלים של מה שקרה בעוטף באותה שבת שחורה, חוסל אתמול בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. מספר טילים שהונחתו על הדירה שלו, דירת מסתור בשכונת רימל בעיר עזה. גם חמאס מאשרים, גם שר הביטחון כץ מאשר לפני זמן קצר, אבל אני מזכיר שהוא נכנס לתפקידו רק לפני פחות ממשהו כמו שבוע, שבוע וקצת. עז א-דין חדד, מפקד הזרוע הצבאית הקודם של חמאס, שמונה גם במהלך המלחמה לאחר שקודמו חוסל גם הוא, האחים סינואר, חוסל לפני 10 ימים, ועכשיו גם מוחמד עודה, אחד מהאחרונים, מהבכירים האחרונים של חמאס מטבח 7 באוקטובר שחוסל.
0: מעבר לזה שאנחנו, שברור שכל טרוריסט צריך לעבור מן העולם, מה הערך שמייחסים במערכת הביטחון ניצן ברמה האופרטיבית? מעבר לצדק, מעבר לשחיקת הארגון, כמה במבחן הזמן החיסולים האלה באמת מצליחים לשבש באופן מהותי את היכולת של ארגוני הטרור, בראשם חמאס, להמשיך, לתפקד, לצערנו להתעצם גם ברצועת עזה? מה המשקל של זה?
1: אתה מדבר על חיסול אחד, על שני חיסולים, או על שלושה חיסולים, זה זניח, אבל במקרה הזה כמעט כל השדרה הפיקודית, הצמרת של הזרוע הצבאית של חמאס, הושמדה.
0: נכון.
1: חוסלה. יש להבנתי...
0: שזה הישג מדהים, אסור להתרגל לזה. מודיעינית, ברור. מבצעית, מכל בחינה.
1: חד משמעית, וזה הישג ללא ספק מדהים, והישג מאוד מאוד משמעותי של מערכת הביטחון הישראלית, שעקבה אחרי אותם אנשים, וגם אמרה לאחר טבח 7 באוקטובר, האנשים האלה לא יישארו כאן. הם יסיימו שהם אינם בין החיים ולא במוות טבעי, וזה באמת מה שקורה האחד אחרי השני. יש עוד את רמת העורף שלא חוסל ברמה הזאת, רק סבר לך את האוזן, ברמת הפיקוד הבחירה של חמאס מטבח 7 באוקטובר. כולם חוסלו, כולם לא נמצאים כאן, למעט כפי שאמרתי, אפשר לספור אותם ממש על יד אחת, ומאוד מאוד מעטים, וגם לא הכי בכירים. הכי בכירים והכי משמעותיים חוסלו, אז לא ספק זו מכה אנושה עבור ארגון הטרור חמאס, שפשוט אף אחד מאותה שדרה פיקודית בחירה לא נשאר כרגע בתוך הרצועה, ומחזיקו באמתחתם הרבה מאוד מידע חשוב גם על הפיקוד, על הניהול של ארגון הטרור חמאס בתוכה, וגם על השליטה המבצעית שקורית בתוך הרצועה. ויחד עם זאת, ויחד עם ההישג הכביר של מערכת הביטחון, ואמרנו שמדובר על הישג כביר, חמאס עדיין שולט בתוך הרצועה, הדרגי שטח שלו נמצאים שם, חמאס משתקם באופן מאוד מאוד משמעותי, גם ברמת הגיוס פעילים, גם התשתיות, גם אמצעי הלחימה שהוא מנסה לייצר כל הזמן, והשליטה ברחוב העזתי, ואת זה רואים במערכת הביטחון באופן משמעותי. ואנחנו עכשיו עוסקים הרבה בסוגיה ובצדק, גם של איראן וגם של לבנון, מתישהו יש לי תחושה שיחזרו גם לראות ולטפל במה שקורה בעזה.
0: עכשיו בוא נעבור ללבנון. אתמול אחר הצהריים הצנזורה מתירה טיפה, בוא נאמר ככה, מהפעולה, מהמשך הפעולה, מהתרחבות הפעולה הקרקעית בלבנון, גם מעבר לקו הצהוב, במטרה לדחוק את מחבלי חיזבאללה, להקשות עליהם, לשגר את רחפני הסיב, שממשיכים לחצות את הגבול מדי יום. מה אפשר לספר על הפעולה הזו ועל היעדים שלה?
1: זה למעשה הפעם הראשונה, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, שצהל פועל מעבר לקו הצהוב, מעבר לתחומים של הקו הצהוב. זה קורה בין היתר גם כפי שאמרת, ובצדק, לדחוק את שיגורים של הרחפנים של מסיב האופטי של חיזבאללה, מה שהפך לאיום המרכזי אופר, כפי שאתה רואה בשטח, על הלוחמים בתוך לבנון, גם לתפוס שם נקודות שולטות במספר מוקדים, וכרגע הכוחות שם אי אפשר להרחיב יותר מדי, כדי לא לחשוף כמובן את הלוחמים שנמצאים בשטח, על המיקומים הספציפיים בהם הם פועלים, כן אפשר לומר, יש הרחבה של הפעילות, ויחד עם זאת, עוד פעם, צהל פועל קרקעית ומרחיב את הפעילות, מה שלא קורה כרגע, זה תקיפות בבירות. תושבים בצפון חווים אופר, וחשוב, אתמול חזרתי בלילה, בשעת לילה מהצפון, מאזור מטולה, בלי הפסקה, גם אזעקות ורקטות וכתבמים ורחפני נפץ, ויש שם מלחמה בצפון, מלא מלא לגמרי, כאן בירושלים, במרכז, פחות, או יותר נכון, בכלל לא מרגישים את זה, אבל תושבים בצפון חיים תחת אש, ובזמן הזה, התושבים ברוב הדחיה בבירות, וגם במקומות אליהם ברחו מחבלים נוספים בצפון בירות, מה שמבינים בחיה מודיעינית, חיים בשקט, חיים בשלווה, והמשוואה הזו כרגע לא מתערערת מבחינת חיזבאללה. בבהירות שקט, הצפון אצלנו יש אש וללא הפסקה, ויש מי שבמערכת ביטחון היה רוצה לראות הגברה של האש גם מבחינת חיל האוויר. יש עוד הרבה מטרות, לא אומר לך לצאת ולתקוף סתם בניינים ברובע הדחיה בבהירות, זה לא מה שאני אומר. יש מטרות עוצם איכותיות של אמן שיודעים שמחבלים משתמשים במטרות הללו, ביעדים הללו, בבניינים הללו, כדי להשמיש טרור ולעשות טרור ולפגוע באזרחי מדינת ישראל. והמטרות האלה כרגע עדיין עומדות, וזה קורה בגלל שהדרג המדיני לא מאפשר לצהל לעשות את זה. בצהל היו רוצים לתקוף בבהירות, הנה אני אומר, והדרג המדיני לא מאפשר לצהל לעשות את זה, ויש תוכניות, מספר תוכניות שנבלמו רק בתקופה האחרונה להרחבה יותר משמעותית של הפעילות, והכל בלחץ אמריקני. וטראמפ בסופו של דבר הוא זה ששולט על מה שקורה כאן, וזה מתבטא גם בכך שהפעילות כן התרחבה, בצהל היו רוצים יותר.
0: כן, בצהל היו רוצים לתקוף בבהירות, תוכניות הוצגו, ובלחץ אמריקני הכל נבלם. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, תודה רבה ניצן.
1: תודה,
0: יום טוב ושקט. מניצן לניצן, תת אלוף במילואים ניצן נוריה, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. אהלן, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, לגבי הסיפה של הדברים של ניצן שפירה, כשאנחנו מדברים על השקט בבירות, כשבצפון אש, בלי הפסקה, מה המסר הכי בעייתי שעולה מזה לחיזבאללה?
2: תראה, אני חושב שהמאזינים די התעייפו מצמד המילים מציאות מורכבת. אבל זו המציאות. חיזבאללה מרגיש...
0: אתה אומר פשוט זה אף פעם לא היה, וזה גם לא הולך ונעשה פשוט יותר.
2: לגמרי, לגמרי. אני מיד אתן גם דוגמה מימים עברו, שמאוד דומים למה שקורה לנו עכשיו. אבל בשורה התחתונה, חיזבאללה מרגיש היום, אחד, שהסיכוי להמשיך לקבל גב איראני, גדול מאי פעם. שתיים, שהלכאורה בלגן בתוך לבנון משרת אותו, כי אחד הנימוקים לא להמשיך לתקוף בלבנון, זה לאפשר לנשיא לבנון להשתלט בגדול על המדינה. אז הכאוס הזה לכאורה משרת אותו, והדבר השלישי הוא מצא, אמנם רק לאחרונה וכנראה לפרק זמן קצר, איזשהו שובר שוויון מולנו שמאפשר לו לגבות מחיר, לא זול, ולכן הוא כרגע נמצא במצב שבו, אני לא רוצה להגיד טוב לו, אבל יותר טוב לו מאשר לפני חודשיים או שלושה.
0: וההתרחבות של הפעילות הקרקעית, או הניסיון לדחוק באמצעותה את מחבלי חיזבאללה, להקשות עליהם, לשגר רחפני נפץ, להקטין את הטווח שממנו הם יכולים בעצם לחצות לשטח ישראל. כמה זה אפקטיבי וכמה אפשר היה להשיג את זה מהאוויר לצורך העניין, אלמלא ההגבלות האמריקניות?
2: אז אופר, ברשותך, בלי פילוסופיה עמוקה מדי, המאבק בין היורה לבין המתגונן, בין השומר לבין הגנב, בין טיל הנונטט לבין המיגון, הוא מאבק שלא נגמר. פה יש לנו לכאורה מאבק על טווח. אז נניח שידחקו אותם, הם יעריכו את טווח הרחפנים. זה לא בלתי אפשרי. ולכן פתרון ככל שניתן לומר אל מול האיום הזה, הוא לא בעוד קילומטר או שניים, אלא הוא באמצעות סדרה שלמה של יכולות גילוי, יירוט והגנה. וזה מחזיר אותי לימים שהייתי קצין האגם של פיקוד צפון.
0: אבל רגע, אני קוטע אותך לשנייה, תזכור רגע את הסיפור על הימים שהיית בפיקוד הצפון. מה שאתה אומר לי אבל, גילוי, יירוט, הגנה, זה בדיוק נשמע לי כמו דז'ה וו לשישה באוקטובר. ואני איתך, אתה יודע, ממך שמעתי מילים חריפות על זה, ובצדק בשיחות הקודמות שלנו.
2: אז קודם כל, באופן עקרוני, אתה צודק, אבל אין קונץ פטנט. אין דרך אחרת למנוע את הרחפנים המיוחדים האלה, שמקצועית מה שמיוחד בהם, שאין להם חתימה סיגינטית שמאפשרת שיבוש. אגב, בדרום אנחנו מצליחים ליירט הרבה מאוד רחפנים בכל מיני אמצעים אלקטרונים. חיזבאללה מצא את הקונץ שמאפשר להשתמש ברחפן לטווחים, אגב, לא קצרים, זה לא 2 קילומטר או 3 קילומטר. זה מספר דו ספרתי. ולכן עוד דונם ועוד דונם בהקשר הזה ירחיקו אולי את האיום מקו הגבול, ישאירו אותו מאוד על כוחות צהל שנמצאים בשטח. ואני כן ברשותך רוצה תזכורת קלה. איפשהו ב-99, אנחנו בשבוע אחד חוטפים 6 הרוגים מטילי נונטט שחיזבאללה משחיל לתוך העמדות שלנו. ויש בפיקוד מבוכה לא קטנה. מאיפה הם יורים, איך הם הגיעו לזה, מאיפה היכולות האלה. ולוקח זמן עד שמפתחים את רשתות הברזל כמניעה, עד שמפתחים עוד יכולות הסוואה, עד שמפתחים שבשים, והאיום בגדול הוא שר. אני מניח שנגיע לאותו דבר עם הרחפנים האלה, ואז נתקל באיום הבא.
0: והאיום הבא, מעבר לפינה, כי הרי מי כמוך יודע כמה האבולוציה של הטרור והמרוץ בינך לבינו, הוא באמת מרוץ שהופך מהיר לצערנו יותר ויותר. הרי היום זה סיבים, מחר זה כבר, אני לא מומחה גדול לאמצעי ירי מן הסוג הזה, אבל מחר כבר ידעו לנתק את זה מהסיב האופטי, ויעברו לאמצעי שידור אחרים, והנה אתה מתנתק ממרחק הזמן וממגבלת המרחק, ואז מה? הרי המרוץ הזה יימשך ויימשך, השאלה אם יש דרך להגיע, אני יודע שזה נשמע קצת תיאורטי, לשורש, אם יש דרך באמת, באמת, לגרום לפגיעה כזו בחיזבאללה, באופן שלא יהיה לו בסיס אם בלבנון.
2: אז יש פה שתי חלופות. חלופה אחת, שהיא הנאיבית טיפה, ואולי תמימה, ואולי אפילו שואפת לדברים שהם לא כרגע קשה לראות אותם. זה הסדר מדיני יציב עם מדינת לבנון, בגיבוי העולם הערבי, אבל זה באמת לא בקומה... לא בקומה שלי בהקשר הזה. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, שאני חושב שאנחנו יותר ויותר מתקרבים אליה, זה מהלך צבאי משמעותי, עמוק מאוד, שבסופו של דבר יעקור את היכולות הצבאיות של חיזבאללה. חיזבאללה לא יכול להיעקר מהחברה הלבנונית, אבל הוא כן יכול להגיע למצב שהיכולות הצבאיות שלו הם כאלה שכבר לא משפיעות עלינו. זה לא קורה ביום אחד. להערכתי, אנחנו קרובים לעניין הזה מבחינת שתי האפשרויות, ועדיין זה לא יקרה מחר בבוקר, כי זה מהלך מאוד מאוד משמעותי.
0: טוב, אתה יודע, לגבי ההסכם על האופציה הראשונה, נחתם אחד כזה, בנובמבר 2024. זה לא באמת הבשיל. זה לא באמת הבשיל, והיו את כל הערבויות ואת כל המדינות שאמרו לנו, לרבות צרפת כמובן, שהנה זה קורה ותנו צ'אנס ואנחנו ערבים. הערבויות האלה, מה שנקרא, לא הייתי מציע לאף אחד לחתום איתם על הלוואה של 5,000 שקל מהבנק. באירוע הזה בסוף אתה רואה את אוזלת היד של מדינת לבנון כמדינה. היא חלשה עדיין מול חיזבאללה, נביה ברי עם האינטרסים שלו משמש, אתה יודע, חומת מגן עבורם. במילה לסיום, ניצן, מה, אם הולכים באמת להסכם כזה, מה עוד ישראל צריכה לוודא שהוא כולל, כדי שלא נמצא את עצמנו מחרותיים, לא עם רחפני נפץ, עם ציפורי נפץ, או God knows מה מבשלים שם בארגוני הטרור?
2: היא צריכה לוודא שהעולם הערבי הסוני המתון, האמירויות, הסעודים, הם חלק מההסכם הזה. אני ככה ברגע של אופטימיות אומר שמדינת ישראל הייתה יכולה להניח על השולחן הצעה סורית לבנונית בגיבוי העולם הערבי הסוני, כמובן בגיבוי אמריקאי, שתייצר את התנאים. אם יש תרחיש שמדאיג אותי, זה מציאות שבה בהסכמה חיזבאללה יתקמע בתוך צבא לבנון. זה נשמע פתרון יחסית נוח ומאוד מסוכן.
0: כן.
2: אבל אנחנו צריכים את העולם הערבי איתנו. וכרגע לצערי זה לא המצב.
0: תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, מאוד מודים לך שהיית איתנו לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. נקווה לבשורות טובות. אני, מה שנקרא, לוקח קצת מהאופטימיות שלך הבוקר ונקווה שהיא תוכיח את עצמה.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. דוד אזולאי, ראש המועצה מועצת מטולה איתנו. אהלן דוד, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב. אופר, צריך לזכור, אנחנו חייבים להיות אופטימיים.
0: לא, אנחנו אופטימיים כי כאמור מאמינים בני מאמינים, מה שנקרא, עמנו למוד ניסיון באויבים מאויבים שונים, אבל נצא בסוף כשידנו על העליונה, רק שהדרך קצת מאתגרת עבור מדינת ישראל ועבורכם ביתר סט. תגיד, אני רוצה לשאול את דוד אזולאי התושב, בסדר? לא ראש הרי המועצה. כשאתה הולך ברחוב, כשאתה הולך ביישוב, כשאתה נוסע ברכב, כמה זה מזמזם הפחד הזה ממה שיכול פתאום לצנוח עליך מלמעלה?
3: אז קודם כל אני יכול לקחת שאני 11 שנים ראש מועצה, מעולם לא הסתכלתי על דוד אזולאי כדוד אזולאי. תמיד אני אומר מטולה ותושביה הם מעל הכל.
0: ולכן התחלתי איתך, כי אני יודע שאתה...
3: אני לא במקום הזה, אני אפילו לא חושב על זה, על הקטע של הפחד. גם דרך אגב, גם במלחמה הקודמת הייתי פה כל המלחמה, לא יצאתי דקה ו... 3-4 דקות אחרי שטיל פגע בבית, הייתי כבר בבית כדי לצלם ולהודיע למשפחה שביתם נפגע. אני לא, יש לי איזה מנגנון כזה שאני לא חושב בכלל על הסיפור שלי, ולא מה יהיה ומה יהיה איתי, וזה לא חשוב. מה שחשוב זה איך תושבי מטולה קמים בבוקר, מאבדים את אדמתם. הנה עכשיו אנחנו במשבר של חינוך, כי בסוף לא מלמדים עכשיו רק בזום, ואמרנו אולי נעשה מרחבים ממוגנים בתוך היישוב כדי ללמד את התושבים שלנו. אז אין מורות, לא מוכנות לעלות מורות למטולה. יש לנו לא מעט אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל אנחנו נצלח את הכל בסוף. הדבר הכי חשוב שאנחנו מבקשים זה ביטחון, ואני מאוד...
0: תגיד, למה לא מגדירים אתכם כאזור אדום? אני באמת חייב לומר...
3: לפי מה שאני מבין ושמעתי בין המילים, בפיקוד הצפון לצערי הרב, לא רוצים לייצר תמונת ניצחון אצל חיזבאללה, ולכן... לא מגדירים אותנו.
0: תגיד, שנייה. אני מבין, אתה יודע, אני מבין כשבאים ואומרים הלקח מפינוי היישובים נלמד. זה משהו אחד.
3: אנחנו לא רוצים להתפנות בכלל.
0: ואף אחד לא מדבר על להתפנות, אבל מפה ועד לייצר מציאות חלופית, אלטרנטיבית, שמגדירה כרגע את היישובים בקו האימות. שמע, ראיתי את התמונות של תחנת האוטובוס בשומרה. באמת, אתה מחסיר פעימה, אתה מבין שהיו שם ילדים דקות קודם, דקות קודם ירדו ברכב הסעות, ואתה רואה את התחנה מחוררת מרסיסים, ואתה אומר, רגע, אם הם משחקים פה בנדמה לי, כשלא מגדירים את זה שטח, שלפחות כרגע צבוע אדום, ילדים בבית.
3: אבל אופר, זה בדיוק הסיפור, שהדרג הצבאי הבכיר, ככל שהוא עולה בסולם הדרגות, ככה הוא יותר מיישר קו עם הדרג המדיני. והדרג המדיני מכמה סיבות, גם הסיפור שלו לייצר תמונת ניצחון בצד השני, וגם כמובן כלכלי, כי בסוף שאתה מגדיר אדום, אז אתה צריך שלם פה, שלם כסף, זה לא הרבה אמנם, אבל לא יודע על מה, אבל יש כספים כנראה למקומות אחרים ולא לנו. בסוף משחקים בחיי אדם נקודה, אני אומר את זה, מה מחכים עד שיהיה עוד הרוגים ועוד פצועים, אנחנו רואים כמעט כל יום יש לנו נפגעים, וכשאני אומר נפגעים והרוגים, זה לא רק אזרחים, זה חיילי צהל, ואזרחים זה אותו דבר מבחינתי. גם השהות של חיילי צהל בלבנון, כל עוד לא משחררים את הנצרה, ולא משנים את הגדרות המשימה שם, כדי לפעול באמת לפרק את חיזבאללה, אין לנו מה לעשות שם. אנחנו יכולים לשלוט בתצפית ובאש מתוך שטח מדינת ישראל. מי שיחצה את קו הליטני דרום אדמו בראשו, אתה תראה שלא יחצו. כי בסוף אנחנו יכולים לשלוט על זה. אבל בסוף מה עושים? לוקחים חיילים, לוקחים אותנו, שמים אותנו בקו האש, ואומרים, וואלה, בואו נחכה למישהו בארצות הברית שיתעורר עוד כמה שעות, וייתן לנו הנחיות מה עושים. זה לא צריך להיות ככה. זה בדיוק הסיפור שאנחנו אומרים. די, נמאס לנו. ואני אומר לך, לא רוצה כלום מהממשלה. רוצה ביטחון. מה, זה הדבר הלגיטימי, הבסיסי, שכל ממשלה בכל מקום בעולם צריכה לתת לאזרחיה.
0: חד משמעית.
3: למה אנחנו לא מקבלים את זה?
0: חד משמעית. אני רוצה אולי לסיים במשהו אופטימי. ניצן סיים את הרעיון הקודם במשהו אופטימי, אני אסיים גם את זה. מכרזים שנחטפים לבניית בתים, לקרקעות, גם היום, גם בתוך המלחמה, אתמול שוחחנו עם תושב רמת גן, שהולך לעבור עכשיו, בקיץ, לבית שלו, שם, אצלכם. כמה זה מחזק? אתה יודע, אתה לא, אתה אומר, אני לא מדבר כאדם פרטי.
3: אתה אומר לי בעצם צמרמורות עכשיו. בסוף, זו שכונה, דרך אגב, זו שכונה ציבורית לא נבנתה במטולה משנת 94. תבין, יותר מ-30 שנה לא נבנתה שכונה, ועכשיו אנחנו בתוך תהליך של פיתוח של השכונה, והפקנו, כי היה שם רחפן לפני שבועיים וחצי, והקבלן הפסיק את עבודות הפיתוח. אבל גם פה, דרך אגב, הסיפור של אנשי המילואים מאוד מאוד כואב, יש שלושה אנשי מילואים שזכו ורוצים להחזיר את המגרשים, כי פה יש פרסומת של משרד הביטחון ומשרד האוצר שנותנים מענקים, והפיתוח יעלה רק 50,000 שקל, אבל זה לא באמת נכון. הפיתוח עולה יותר, נכון. ודורשים את כל הסכום עכשיו, ורק שהם יתחילו לבנות בעוד כמה שנים, הם יקבלו החזר, ולא צמוד ולמדד. זה סיפור אופר. אני באמת, כמו שאתה אומר, רוצה להיות אופטימי, השכונה הזאת תיבנה, ויהיו פה משפחות צעירות, אנחנו גם התעקשנו שזה יהיו רק משפחות עם ילדים מחוסרי דיור, להביא לפה עוד ילדים. אנחנו מאוד מאוד, ישוב מאוד מזדקן פה במטולה, אבל אני אופטימי, אני רואה קדימה, ואני אומר לך, שמעתי גם את ניצן שדיבר על הסיפור של הסכמים, של שלום, סוריה, לבנון, שיהיה פה הסיפור הזה של שלום, וצריך לזכור תמיד, אין לנו הרבה מאבקים או מלחמות עם העם הלבנוני. העם הלבנוני בסך הכל הוא בסדר ואין לנו איתו הרבה. ושיהיה פה שלום, מי שזוכר את הגדר הטובה, מטולה תפרח, תסגשג ותשמח. והיה לי פעם ראש מועצה פה, 20 שנה היה גם חבר כנסת, קראו לו יוסי גולדברג, זכרו לברכה, שאמר, מטולה זה דבוס של המזרח התיכון. היא גם נראית כך. שקטה, ציורית, מטעים סביבה, הכל מתחלף בעונות של צבעים. ושיהיה פה שלום, ואנחנו נפתח הצד השני, אנחנו נפתח והכל יהיה טוב.
0: אתה יודע, להבדיל, גם כשחוצים, מי שטיפה מכיר את לבנון, מבין כמה בכל מקום שנמצא בו טרור, ואיסלאם רדיקלי, יש רק הרס. לבנון זו מדינה יפהפייה, שדיברה בזמנו, אתה יודע, היו מי שדיברו בריביירה של המזרח התיכון,
3: וארץ הארזים,
0: ואתם בחבל ארץ מדהים, שבו לצערנו השקט מופר על ידי מי שיש להם מחשבות וחלומות שהם יוכלו להזיז אתכם משם, אבל אתם נטועים שם.
3: עמוק בקרקע.
0: מצדיעים לכם. דוד, מחזקים אתכם. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, תודה, אופך. ביי, חביבי. ימים טובים, יום טוב, הרבה בריאות.
0: אמן, תודה רבה. הפסקה קצרה, מיד אחריה, יאיר גולן, ולא רק הוא, מי מהאופוזיציה מנהל פלירט עם החרדים, וכמה הם באמת מתרשמים. שמחכה להם עתיד ורוד יותר עם קואליציה עתידית. מיד.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
13: אני לא יודעת אותו.
12: אולי 0000?
13: אני לא יודעת אותו.
12: כוכבית 1234?
13: מה השם שלך והמספר?
12: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
14: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
12: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
14: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
12: אז לא יהיו בוטנים.
15: 2 עד 4.
16: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
17: מנטה.
18: היום.
19: שביל האושר ללבדה.
18: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום, 12 בצהריים. תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
19: אדם, אדם לתוך עיניי
15: יבר. מנטה. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. יואל עיברים, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן עופר.
1: חדשות 13. טוב, הקלטות שמפרסמים עמיתנו בערוץ 14 של יאיר גולן ומצטרפות בעצם לאיזשהו פלירטות מתקדם שנועד כנראה גם להלחיץ את ראש הממשלה בין החרדים למפלגות האופוזיציה, אבל אולי מלמד גם, תקן אותי אם אני טועה יואלי, שיש כבר מי בהנהגה החרדית שמתחיל להכין באמת חלופות, שבאמת מאמין שקואליציה אחרת תוכל אולי להעביר דברים שהקואליציה הנוכחית לא יכלה להעביר.
2: אני חושב שאפשר לחלק את זה בין המפלגות החרדיות הפוליטיות לבין בצי הרבנים. אני יודע שיש ניסיון, איזשהו ניסיון לאחד ביניהם, אבל יש הבדל, כי הרב דוב לנדו בתודעה שלו, שהוא מנהיג המגזר הליטאי, המנהיג שאפשר לקרוא לו אולי אפילו מנהיג המגזר החרדי בפועל מבחינת קבלת ההחלטות, כן. חושב שנתניהו שיקר אותו. והוא לא מאמין לנתניהו, ואנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בזה שנתניהו הציע לחדש את החקיקה, אבל הוא אומר לא, אנחנו כבר לא מעוניינים בחוק. ושם בבית הרב מדברים על זה שהוא עצמו מדבר על חלופות הגיוניות מבחינתו אחרות. במרכז שמאל, אם הם יביאו פטור מגיוס, למה לא ללכת איתם? ככה הוא סובר. הרי אין סיבה ללכת עם נתניהו כי הוא יפה או כי יש לו שיער לבן. ולכן זה ההיגיון שמוביל כעת את הרב דוב לנדו, ההיגיון הפוליטי שלו. אבל מצד שני, השאלה אם באמת יש חלופה כזו, אז כן, אז אתמול יאיר גולן, בעצם התיעוד הזה שמפרסמים בערוץ 14, בהחלט מאכיל את הטיעון שאני שומע באמת שוב ושוב, כמעט בכל שטח חרדי שאני יורד אליו, אני מדבר עם חרדים, אז הם מספרים שהם בטוחים בזה שהשמאל ייתן להם את הפטור מגיוס אם הם רק, אם החרדים רק יסייעו לו להפיל את נתניהו.
1: רק אני רגע מקריא את הציטוט, בסדר? אפילו לא נשמיע, כי זה בהקלטה ויהיה טיפונת קשה לשמוע את זה. חוק הגיוס שמדברים עליו, הוא אומר, נגוע בפופוליזם. עכשיו הוא מדבר על האופוזיציה, כן? על מה שבנט וליברמן בעצם מדברים. כל אלה שמתנגדים בצדק למה שעושה הממשלה, שמה שהם מציעים לא יגייס אלפי חרדים מחר בבוקר, זה תהליך. זה ממש ממש ממש מתכתב, אתה יודע, עם הטקסטים הכי...
2: כן, הנרטיב החרדי הקלאסי.
1: כן?
2: זה הנרטיב החרדי שבעצם אומר שרק בשביל להפיל את נתניהו, השמאל יהיה מוכן למכור את הערכים שלו. והאמת שקשה להתווכח, זה הקלטה, זה אפילו לא ציטוט, זה טענה שנאמרה בחדר סגור. זו הקלטה של דברים שנאמרו על ידי יאיר גולן, פניתי אליהם והם... מנסים להתנער, אומרים שזה לא באמת התוכנית שלהם וכולי. אתה יודע, זה קצת מצחיק שאפילו הפעיל המגוחך הזה, נאור נרקי, שר החילון, שקורא לעצמו שר החילון, בעצם יושב או שותף במפלגה, שראש המפלגה שלה אומר שהוא יהיה מוכן לתת פטור מגיוס לחרדים, זה בכלל נהדר. אבל ההיגיון הפוליטי החרדי, אנחנו רואים את זה כעת, הוא כן ניסיון לקרוץ למרכז שמאל, זו עובדה, לא סתם גפני נפגש עם אייזנקוט. השאלה אם זה באמת יקרה, אני חושב שלא, אני חושב שאין להם באמת הצעה אמיתית. ואם נתניהו יצטרך בשביל להשלים 61 את המפלגות החרדיות, אז הם ילכו איתו וינסו לקוות שהוא יקרה.
1: כלומר, אתה אומר מבחינתם עדיין, למרות הטקסטים החריפים, למרות אובדן האמון, מבחינתם עדיין אם הם יהיו עשירי למניין כאן או כאן, הם הולכים עם נתניהו.
2: אני חושב שכן, חד משמעית, כי אי אפשר באמת לסמוך על מחנה המרכז שמאל בהקשר הזה. הוא גם מורכב מגורמים שונים. אביגדור ליברמן, לצורך העניין, לא נתן להם ממשלה ב-2019, ולכן יצאנו לבחירות שניות. ספק אם הוא ייתן להם את זה עכשיו, את אותו פטור מגיוס מיוחל, וגם כן. צריך להגיד... הטקסטים שנאמרים כנגד המגזר החרדי במפלגות האופוזיציה הם טקסטים קשים, בסוף הם מרחיקים את בוחרי שס מבכלל האופציה שהם יוכלו לראות את דרי הולך עם השמאל. בשס, אתה יודע, הבייס של שס לא באמת מוכן לקבל מצב שבו דרי ייתן למרכז שמאל ממשלה.
1: כן, טוב, וגם וצריך להזכיר, אם יש משהו שדרי מזיע ממנו בשנתו, זה שיזכירו לו את אוסלו, ואנחנו יודעים כמה מהר כמה מהר זה יקרה במידה והוא באמת ינהל מגעים רציניים כאלה. יואלי ברים, כתב חדשות 13, תודה רבה יואלי.
2: תודה רבה.
1: דניאל גרד, חבר תנועת הדמוקרטים, שלום ובוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.

0: נאמר, אתה מתמודד בפריימריז למפלגתו של גולן. נפתלי בנט, אביגדור ליברמן אמרו בצורה
1: נכרה. אני מתמודד למפלגת
0: הדמוקרטים,
1: זה לא מפלגה של
0: יאיר
1: גולן.
0: כן, לא, אני רק הצמדתי אותה ליאיר גולן אל מול הציטוט שאנחנו מיד נתייחס אליו.
1: זה חלק מהמציאות הפוליטית, אבל בסדר.
0: אין בעיה, אני מקבל את הדיוק. אומרים ליברמן, אומר נפתלי בנט, אתה יודע, יכול להיות שאלה רק הצהרות בחירות, מי שלא משרת ברית שוויונית לכולם לא יקבל, ואז אני שומע את הטקסטים האלה של יאיר גולן, ומבין שחוק הגיוס או גיוס לכולם פתאום פחות בוער כשמדובר ביעד להחליף את נתניהו.
1: לא, אני חושב שהניואנס הזה הוא לא כל כך מדויק. אני חושב שבסופו של דבר אני לפחות בעמדה שלי לא חושב שחוק הגיוס הוא משהו שבכלל אפשר לדון עליו. זה ברור לגמרי שהחברה הישראלית לא תוכל לשאת על כספיה את המגזר החרדי בהמשך, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. לא נראה לי שאנחנו בסופו של דבר, לי לא נראה בסופו של דבר, שמישהו במפלגה הדמוקרטית, במפלגת הדמוקרטים, יסכים להעמיד את חוק הגיוס תמורת החלפת נתניהו.
0: זה מעניין כי מהדברים של יאיר גולן אני שומע מסרים שלכל הפחות מנסים לקרוץ או לדבר בטון מאוד פייסני, שזה בסדר, כן? אנחנו לא מקדשים פה מלחמות אחים. ובכל זאת אני מנסה להבין האם דני להבנתך בסיטואציה שבה, כמו שיאיר גולן תיאר את זה שם, עומד זה מול זה, החלפת השלטון הנוכחי, האם זה מחיר שבעיניך ראוי ונכון לשלם כדי להעביר את החרדים מהגוש של ראש הממשלה נתניהו לצד השני?
1: לא, שום פנים ואופן לא. זה לא המחיר שצריך לשלם. אני חושב שבסופו של דבר, אצל החרדים הבעיה היא לא בעיה אידיאולוגית של להתגייס עליו, הבעיה היא כלכלית. ואני חושב שישר לפתור את כל הבעיות עם החרדים בנוספו של דבר, דרך עניין כלכלי, תקציבי, זה מה שמעניין אותם בעצם. הם צריכים להחזיק את עצמם מבחינה כלכלית ותקציבית, הם לא מסוגלים.
0: לא, אבל יש פה, אתה רואה שדווקא הסיפור הזה של החוק, הוא זה שהוביל ממש לפחות כלפי חוץ להצהרות של החרדים, של הרבנים החרדים, על פירוק הגוש. כלומר, אתה מבין שאם זה מה שפירק גוש אחד, אולי זה יהיה המפתח לחיבור לגוש השני.
1: בניתוח שלי החרדים יש להם חוש ריח לא רע, והם מריחים שנתניהו לא הולך להיות ראש הממשלה הבא, ולכן כרגע מתחילים לדבר על כל מיני כיוונים אחרים. אין להם שום נאמנות אידיאולוגית, או אין להם שום נאמנות אחרת, חוץ מאשר נאמנות לכסף ולתקציבים שהם מקבלים.
0: אז זו אמירה קשה.
1: אמירה נכונה, מה לעשות, מציאותית.
0: כי יש מי שיגיד, הנה, אתה יודע, אם אני ממש הולך רגע לטיעוני הנגד, הנה גם מריה עיר גולן, שגם אין לו שום נאמנות אידיאולוגית, זולת רק לא ביבי. אם הוא מוכן ללכת לחוק שהוא לא חוק שוויוני, כמו שמצהירים עליו בנט וליברמן, אז הנה, הנאמנות המוחלטת היא רק לא ביבי, ולא לערכים שעליהם מדברים שותפיו לגוש.
1: אני אומר לך מה דעתי, אני לא...
0: לא, לא, הכל בסדר, אני, אתה יודע, בסוף אתה חלק ממפלגה.
1: כן, אני חלק ממפלגה פלורליסטית, שיש בה דעות לכאן ולכאן, ודעות שונות, ואם יש אמירה כזאת, אני לא מודע לעדיו, אבל... אם יש אמירה כזאת, אז אני חושב שהיא אמירה שצריך לבחון אותה לעומק ולראות עד איפה מוכנים ללכת גם בתוך הסיפור הזה. אין דבר כזה שאנשים לא ישרתו כמו שהם לא משרתים היום. אם צריך ללכת אולי לאמצע הדרך, אם צריך ללכת לתהליך ממושך יותר, מדורג יותר, מסודר יותר, אוקיי. אבל לבוא באופן החלטי ולהגיד חרדים לא יתגייסו, בשום פנים ואופן לא.
0: דניאל גרט, מתמודד בתנועת הדמוקרטים, לא המפלגה של יאיר גולן.
1: כן.
0: דני, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר, בשורות טובות.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי, להתראות. הנה דיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: הכניסה לעיר עדיין חסומה, להבנתנו, בעקבות תאונת דרכים קשה

בירות בן גוריון, ממתינים לעדכונים משם, כמובן נביא אותם, עומס מורגש גם בדרך בר לב, בבגין, גם דרום, גם צפון, אנחנו רואים שהתנועה זורמת, בנועל, אם יש עדכונים, עד כנו. וזה כבר מתחבר להודעה הדרמטית של נאסא, רוצים בתוך שנתיים להעמיד התיישבות קבע על הירח. גלעד, אתה הולך? לא, הולך על הירח. אז זה מדלג, זה לא ממש הולך. Man on the Moon.

הדולר, שלמרות הורדת הריבית, שאמורה הייתה טיפה לדחוף אותו כלפי מעלה, ממשיך לאבד גובה, 2.80 שקלים. מיד נדבר על זה, וגם ספורט, הרבה עניינים, תכף ממשיכים.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.
0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
11: מנטה.
12: היום
13: שביל האושר ללב אדם.
12: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
13: אדם אדם לתוך עיני יבן.
14: מנטה
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: טוב, אנחנו ממשיכים, מיד נוסיף עוד פרטים, רק פתחנו והדכנו באישור הרשמי שמוציאה ישראל לחיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס וראש מטה המודיעין של ארגון הטרור, אז יוצאת הודעה משותפת לפני זמן קצר גם של דובר צהל ושירות הביטחון הכללי, ונאמר ככה, מחמד עוד היה בעצם בתפקידו שבועיים בסך הכל, מה שנקרא לא סגולה לאריכות ימים, תפקיד ראש הזרוע הצבאית של חמאס, החליף את זדין אל-חדד שכמובן חוסל, מיד לאחר מינויו הוא נכנס לתפקיד, הוא בעצם היה ראש מטה המודיעין של חמאס במשך שנים, מי שהיה אחראי גם על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה, אני מקריא לכם מההודעה של דובר צהל והשבק, לאורך המלחמה עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים, הוביל את המאמץ המודיעיני של ארגון הטרור להוצאת מתווה טרור גם נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בעתיד, כלומר במובן הזה פצצה מתקתקת. ולמעשה, ואת זה יזכיר כבר ניצן שפירה שלנו, למעשה מדובר באמת באחד מאחרוני המפקדים הבכירים מהזרוע הצבאית של חמאס, מי שפיקד על הארגון ועל חלקים גדולים ממנו גם בשבעה באוקטובר, אבל בעצם היה חלק מבניין הכוח של ארגון הטרור לאורך השנים. אז החיסול הזה מקבל היום אישור רשמי וגם תיעוד לחובבי הז'אנר, זה בעניין החיסול. טוב, עוד הערה בתגובה לנושא שעסקנו בו לפני שיצאנו להפסקת הפרסומות. נאמר שלפחות כרגע צריך להכניס את כל זה לתוך הקשר, וקיבלתי ככה תוך כדי השידור הודעה מפרשן חרדי שבצדק מדבר על זה, שגם החרדים, גם החרדים מדברים בשני קולות בעניין הזה. יש מתיחות סי, מתיחות סי באמת, בין דרי לבין גפני וגולדקנופ, שנתפס על ידם כמי שלחלוטין, מגויס לצידו של נתניהו בניסיון להקטין את המשבר ולהרגיע אותו, אבל גם המשבר הזה יש מי שממרקרים הבוקר כמשהו שיכול לשלוח את הפוליטיקה הישראלית לדינמיקות שאולי לא הכרנו במערכות הבחירות הקודמות, ואם אכן הרב לנדו יעמוד גם ביום שאחרי הבחירות מאחורי האמירה שהגוש כבר איננו, אז נראה שהמשחק נפתח לחלוטין מחדש. ועוד עדכון קטן מבית המשפט, ראש הממשלה ביקש לדחות את הדיון, משום שעד שעה מאוחרת אמש נדרש לעסוק בעניינים המדיניים והביטחוניים. הדיון לא יחל בשעה 9, ובהמשך היום השופטים יחליטו אם לקיים את הדיון בכלל מול המידע שהם קיבלו. אז זה בכל העניינים האלה. את השעה הזו אנחנו רוצים לסיים עם תחזית מזג האוויר. ליאור סודרי, ידידנו מיודענו, חזאי מטאוטק. שלום, בוקר טוב ליאור.
2: שלום, בוקר טוב אפר.
1: מה העניינים?
2: בסדר, גם המזג האוויר הוא נוח למדי.
1: שלא ייגמר לעולם.
2: נכון, היום התעוררתי מוקדם בירושלים והיה לי קר, אופר. היה לי קר בחמש בבוקר, היה לי קר.
1: אבל איזה כיף זה. מי צריך את האוויר העומד הזה בחמש בבוקר שאתה יוצא ומחפש איזה בריזה מאיפה שהוא והיא לא מגיע?
2: נכון, אז באמת, עד תחילת שבוע הבא, מזג אוויר מדהים, 25 מעלות בצהריים, בלילה 15-16, קר בלילה אפילו, מזג אוויר נוח, באמת, וזה כבר יהיה כבר סיכום של חודש מאי, שהוא ללא גל חום.
1: שכוח, תודה. מה שנקרא מודים על זה מאוד, אבל בשונה מאיתנו,
2: מערב אירופה,
1: וואו, כיפת חום, קודם כל אני מודה שלא הכרתי את המושג, אבל כיפת חום, שזה אומר מה? כמה מעלות?
2: זה אומר, אופר, זה מושג מזג אוויר, זה רכס ענקי שיושב על כל רכס ומזג אוויר, שהוא פשוט שרבי, על כל האזור הזה, כמה ימים וטמפרטורות פשוט שאני, מה זה לא זה? זה נשברו סיים של מאות שנים ודעתי. הייתי כמו כתבה מילאנו עם 36 מעלות, אזור כזה צפוני. זה דברים שבאמת, אין דברים כאלו. ואנחנו זוכרים אופר שבאירופה כמה מזגנים הם לא... שבנו אותם לפני 30 שנה, לא השפיעו בהם.
1: עזוב, בצרפת יש אירוע הרבה יותר דרמטי מזה. אתה יודע שאסור להציב את המנועים של המזגנים, מאז הבנייה כמובן שהפכה את פריז ליפה שהיא, אסור להציב מנועים של מזגנים בחוץ. יש להם בעיה, אז אתה רואה את כל הפילטרים האלה יוצאים מהחלונות, בקיצור הם נתקעו. כמה זמן זה עוד יימשך במילה לסיום?
2: עד תחילת שבוע הבא, יום ראשון שני מזג אוויר מדהים, אחרי זה עלייה בטמפרטורות, שוב ללא דרמות.
1: יפה. ליאור סודרי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. בשעה הבאה, העדות של אלי פלדשטיין הופכת לכתב אישום נגד צחי ברוורמן, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה. בריטניה מעבירה מסר שהיא לא מחכה לו, או לונדון לא מחכה לו, אם ממש אנחנו רוצים להתפייט. גם נהיה עם יריד הנדלן ברקע אנטישמיות בארצות הברית, והניסיון להכין את הקרקע תרתי משמע לקליטת יהודים בישראל. מיד.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
6: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. בבקשה צוין כי עד לשעות הלילה מאוחרות נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
7: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל, גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
5: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהדכם או פרשננו עם הפרטים.
8: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחיה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למדינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מידו וזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו

0: השנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים, דיברנו על לבנון ועל חיזבאללה בהיבט הצבאי ומול ישראל, ובתוך המשולש ארצות הברית איראן לבנון, אבל מה שקורה בתוך לבנון ביחסי הכוחות שם משפיע לא פחות, יש מי שאומרו אפילו יותר, על הארגון ועל מצב כוחו בתוך המדינה. אדי כהן, עמית מחקר, המרכז לאסטרטגיה, ICGS, שלום, בוקר טוב אדי.
1: בוקר טוב, שלום שלום.
0: קודם כל, תמונת מצב פנים לבנונית, הקולות שאתה שומע משם, המסרים שיוצאים משם, מה אתה למד מהם?
1: תראה, רוב המלחמה מאז שהתחילה היא באזור מסוים של דרום לבנון, שזה כבר אזור שנהרס, שהופצץ. רוב הלבנונים לא חווים את זה. במקומות אחרים החיים מתנהלים באמת רגיל, רק בדרום ורק במסגרת בוא נגיד במיליה של של של חיזבאללה. רוב הלבנונים לא חווים שום דבר. אין בביירות, אין בבקעה, אין בהר לבנון, בהר הדרוזים. הרוב לא מרגישים את המלחמה. זה חייב לומר את זה. עכשיו, אם אתה שואל, הלילה הזה היה לילה מאוד קשה. כמעט 180 התקפות, בין זה דרון או קדבמים או מטוסים ישראלים, היה להם 30 הרוגים. היה לילה מאוד אינטנסיבי, לא זכור לי לילה כזה במלחמה האחרונה. גם ניסינו כמה פעמים לפגוע בסכר שלהם, סכר הקראון. באמת לילה מאוד אינטנסיבי מבחינת השטח.
0: והאינטנסיביות הזו, איך משרתת את ישראל מבחינת, שוב, מנופי הלחץ?
1: תראה, האינטנסיביות הזאת הייתה צפויה, אפילו ראש הממשלה אמר את זה. כנראה, הלבנונים מדברים, אני מביא לך את הזווית הלבנונית, כשהאמריקאים הזהירו אותם ואמרו להם, לא פירקתם את חיזבאללה, חיזבאללה ממשיך לשלוח רחפנים, אתם תהיו על המוקד, תהיה אסלמה. הלבנונים ידעו, כשאני אומר הלבנונים זה הממשל הלבנוני, אז מבחינת הממשל הלבנונים זה win-win situation. זה כמו המצרים יתקפו את חמאס, אתה לא תזיל דמעה, נכון? ואני לא אזיל דמעה. מבחינת הלבנונים המלחמה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים, ולא, זה לא משפיע, זה לא מזיז להם לממשל הלבנוני מה קורה בלבנון. זה לא כמו שהיה בהתחלה, בניינים נפלו בדחיה, זה הפריע מאוד ללבנונים. אז כדי לא להגיע למצב הזה שוב, הלבנונים בחוכמתם הציעו לנהל מסע ומתן ישיר, ואז נמנעה ההסלמה שהם לא רצויה, שזה אחד, תקיפות במתקנים אסטרטגיים, חשמל, שדה תעופה בעיקר, ובניינים, וזהו. בוא נגיד, מלכודת הדבש, הממשלה נפלה לה.
0: עכשיו, הדינמיקה הפנימית בין, אתה יודע, בסוף לבנון היא מדינה שיש בה זיכרון מאוד מאוד מאוד צרוב ממלחמת האזרחים. חיזבאללה כל הזמן מנגן על זה. אם אתם תלכו יותר מדי נגדנו, אנחנו נמתח את החבל ואנחנו נעיר מחדש את השטח, ואם צריך נלחם גם בתוך הבית. כמה זה באמת מהלך אימים בתוך מאזן השיקולים גם של מקבלי החלטות בלבנון?
1: הם אומרים, קודם כל כן מאיימים, ובנאום האחרון של נעים קאסם, ממש היה לפני כמה ימים, הלבנונים ציינו 26 שנה לניצחון האלוהי שלהם, כולנו זוכרים את הנזיגה, נזיגת צהל בשנת 2000, אז כן איים שאם הממשלה תעשה מעשה, אם תמשיך הממשלה בקו שלה, אנחנו כן נרד לרחוב. נרד לרחוב זה, במילים אחרות, נעשה לכם אינטיפאדה. ברור שמפחדים הנשיא, הוא אמר את זה. ומה אומרים החיזבאללה? יש סלוגן חדש של חיזבאללה, תעשו שלום בינינו קודם. כלומר, מה אתם עכשיו רוצים שלום עם היהוד, עם ישראל? בואו נעשה שלום בינינו. כלומר, היחסים בינינו הם לא טובים. הכוונה בין העדה השיעית, לא דווקא חיזבאללה,
0: כן.
1: לבין המדינה הלבנונית. ז'וזף האון אמר זה כמה פעמים, אמר, אני לא רוצה מלחמת אזרחים, זה לא יגיע למצב, בוודאי שמפחדים. ואני אגיד לך למה הם מפחדים, לא בגלל ההורגים והמלחמה. כאשר תתחיל מלחמה בין צבא לבנון לבין חיזבאללה, הצבא הלבנוני, כך זה ממני, יתפרק על פי קווים עדתיים. המוסלמים, שזה הרוב השיעים, ילכו לחיזבאללה, ילכו לאזורים שם, והנוצרים יברחו לאזורים הנוצרים. הצבא יתפרק, וזה החשש וזה הציוד שלהם, וזה קרה פעם ב-1986.
0: כן. האם, בוא נאמר ככה, יש לסיום, אדי, שתי שאלות שמעסיקות את ישראל, בטח אחרי ההסכם שחתמנו עליו לפני 17 חודשים מול לבנון. יש את שאלת הרצון ויש את שאלת היכולת. בוא נגיד עד כמה שיש המדינה בלבנון, בוא נגיד שהמדינה כמדינה רוצה הסכם, רוצה לפרק את לחיזבאללה, רוצה כל מה שארצות הברית וישראל חושבות שצריך לקרות בלבנון. האם אותה ממשלה גם יכולה לעמוד מאחורי המילים שהיא תחתום עליהן?
1: היא יכולה לעשות משהו אחר, להגדיר אותו כארגון טרור, בדרכים אחרות, בכוח לא. לא, לא. כי חיזבאללה נמצא במקומות
0: שאף אחד לא יקרה. והוא ייתן שלא בכוח? זאת אומרת, אתה רואה תרחיש שזה קורה שלא בכוח, אז אין דיון.
1: אין דיון, ברור שזה אין דיון. ברור שזה אין דיון. אני אמרתי זה ביום הראשון.
0: ולכן, אז לכן לאן זה לוקח אותנו, אדי?
1: תראה, זה טוב שיש מסע ומתן עם מדינת אויב, זה טוב שהמחלוקות ייפטרו. לאן זה לוקח את הלבנונים עצמן? כי אני אומר לך מה מדברים על לבנונים. מדברים על חלוקתה של לבנון. אי אפשר לחיות עם חיזבאללה. הם אומרים לי גם, אני מדבר עם חלק. אז לכן, לחלק את לבנון, רפובליקה נוצרית ורפובליקה שיעית. אי אפשר להביס את חיזבאללה. אי אפשר. יש 2 מיליון שיעים, זה 10,000 מחבלים, נשק יש, אי אפשר, זה לא חמאס. גם חמאס, בוא נגיד, אנחנו מתקשים והתקשינו. זה פי 10 מחמאס, פי 10.
0: למרות שתראה, בסוף אתה מסתכל והאירוע של רחפני הנפץ הוא אירוע, הוא אירוע כואב, הוא אירוע מסוכן, הוא אירוע עם פוטנציאל קטלני משמעותי. בסוף זה לא חיזבאללה שהיה פה לפני 3-4 שנים, לא מבחינת שדרת הפיקוד שלו, ולא מבחינת היכולות. האם, למרות כל הסיטואציה המורכבת שאתה מתאר, האם יכול להיות שחיזבאללה כן בנקודה שהוא יותר שביר משהוא היה בקודם?
1: לא, אין ספק, אל תבין אותי לא נכון, מוכה ונחלש ועייף ורוצה כסף ורוצה הפסקת אש, כן. אבל בשטח, אני מדבר על שטח הלבנוני, כן. אל תשכח שהרבה שיעים מגיעים מתימן, מבחריים, מתנדבים ועוזרים לו. זה, אל תשכח. חיזבאללה, ברור שזה לא מה שהיה בימי נסראללה, כן. שזה היה בשיא שלו. כן. כיום כולם מדברים נגד חיזבאללה בלבנון, כל בלוגר, כל העיתונאי, אין ספק. אבל חיזבאללה יש לו את הסביבה שלו, שאי אפשר, מדינה דמוקרטית כמונו, לא יכולים למחוק אותו. למחוק את הדבר הזה. מדינה כמו טורקיה וארדואן ופוטין, אלה יכולים למחוק. אבל בגלל שאנחנו ישראל, אנחנו לא מדינה דמוקרטית כמונו שכל העולם מסתכל עליה, אין לנו את הכלים לעשות דבר כזה. אין לנו את הכלים, אנחנו מבדילים בין כפר נוצרי לכפר שיעי, בין שבח לבין טרוריסט, בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה. פוטין או ארדואן, מהיום הראשון היו מוחקים את כל האזור והייתה נגמרה. יש לנו בעיות בגבול הזה משנות ה-70.
0: ברור, ברור, ברור.
1: אז מדינה אחרת הייתה פותרת את הבעיה ביום אחד. אלה
0: הצדדים
1: הפחות טובים של הדמוקרטיה.
0: אדי כהן, תודה רבה. תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: עכשיו לראיון של אלי פלדשטיין ואותו מידע שסיפק בו על פגישה לילית בחניון הקריה בתל אביב. בזמנו ניסה צחי ברוורמן להדוף, להכיש, לא הכיר, לא ידע, לא שמע, אבל אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה, העדות הזו בסופו של דבר מתקבלת, ואפשר להניח אפרת שלא רק כי לקחו את גרסתו ככתבה וכלשונה, בתום חקירה הפרקליטות מודיעה, והיועץ המשפטית לממשלה מודיעה לצחי ברוורמן, שהוא יועמד לדין בחפוף לשימוע. מה עוד תמך בזה, אפרת? מה המידע שנאסף?
2: למען אהלן עופר, למען האמת צריך להגיד שהמשטרה גם רצתה לקבל את חומרי הגלם מאותו ראיון. הגישה בקשה לבית משפט שלום, הבקשה התקבלה, הבקשה נדחתה, הגישה ערערה למחוזי, הבקשה התקבלה, ועומרי אסנהיים ערער לעליון, ושם באמת נקבעה הלכה חדשה. והבקשה שלה נדחתה, אז בעצם אין לה את חומרי הגלם שעליהם היא רצתה להתבסס גם בחקירה הזו וגם בהמשך חקירת קטרגייט. אין לה את עדות ראש הממשלה, הרי הם ביקשו לזמן אותו.
0: למרות שאנחנו מדברים פה על אירוע בילד, לא על אירוע קטר.
2: נכון, גם וגם, נכון, אבל גם המשטרה רצתה גם את החומרים, גם בשביל להמשך החקירה של...
0: כן. לא, אני רק מדייק פשוט שלגבי כתב האישום שיוגש נגד ברוורמן, הסיפור בעצם נגע לאותה שיחה שבה תיאר אלי פלדשטיין, איך מגיע ברוורמן, קורא לו לקריה בתל אביב, מוציא פתק עם שמות, אומר לו שהוא יכול לחבות את זה כהגדרתו, והיועמ"שית מחליטה שיש פה מרמה, הפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה.
2: נכון, והם רצו גם הרי לחקור לזמן לעדות את נתניהו, אבל לא הצליחו לתאם מועד שכזה, והדבר פשוט התמסמס. אין מצלמות באותו לילה, אין תיעוד, אז בעצם ההחלטה של היועצת המשפטית היא די מתבססת בעיקר על גם על הדברים של פלדשטיין וגם על החקירה של ברוורמן במשטרה, הדברים שהוא אמר, האימות שעשו ביניהם, אלה בעיקר,
0: אוקיי.
2: זו בעיקר התשתית, אכן.
0: ואכן יוגש כתב אישום, רק נאמר ש...
2: בכפוף לשימוע.
0: בכפוף לשימוע, בדיוק. אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה, תודה רבה אפרת.
2: יום טוב.
0: יום טוב ומבורך. אביב בושינסקי, ובכך צריך לומר, אביב, שנתניהו בעצם הולך ומתנהל כראש ממשלה בלי כוורת, בלי לשכה, זה אירוע שצריך להתעכב עליו.
3: תשמע, זה מדהים. אני חושב שאם אני לא טועה, אתמול אצלך בתוכנית בטלוויזיה, אמר אלוף צ'ייני שאין מי שיתווך, למשל, את הנעשה בין ישראל לארצות הברית, למעט הטלפון בין בנימין נתניהו לנשיא טראמפ, גם כפי שהיה אתמול בלילה. זאת אומרת, אם פעם היה רון דרמר המוציא ומביא ממש, ואיש אמונו, לא רק של נתניהו, אפילו של טראמפ, איננו, אין לו מחליף לראש המל"ל, כנראה אין בדיוק מחליף, וזה נתניהו שנשאר לבד, וכשנתניהו נשאר לבד זה... לטעמי מזכיר לי ימים לא טובים, תמיד יש את הכותרות האלה, הכוורת מתפוררת ואז כל השאר מתפורר, אבל אתה יודע מה, עזוב, יכול להיות שיש אנשים יגידו נתניהו מספיק מנוסה, הוא לא צריך יועצים וכל מיני חוכמולוגים.
0: אבל דווקא אני חושב שדיאקת, יש פונקציות, עזוב רגע יועצים.
3: נכון, אבל רגע אני רק אשתים את התזה, פה גם פונקציות. נניח שבאמת נתניהו הוא כל יכול, שהוא יכול לדבר באותה תדירות עם טראמפ, ושטראמפ יכול לדבר איתו באותה תדירות שהוא מדבר גם עם ברק רביד, והכל מסתדר. אבל למשל, אתה יודע שמספטמבר אין לך שגריר, פורמלי לפחות, בלונדון, בממלכה המאוחדת, עם כל התהפוכות וכל הבעיות שיש שם וכל התמורות שיש שם כלפי ישראל, בכל זאת זה לא איזושהי מדינה קטנה, זה לא סומלילנד, וכשתיכנס לאתר השגרירות ותבדוק מה קורה שם, יכתבו, כתוב שם, אין לישראל שגריר בלונדון. נכון שיש לו מחליפה כרגע, אבל עם כל הכבוד, מאז ציפי חוטובלי, ספטמבר, זה 9 חודשים אם אני לא טועה, ועוד הזמן מי יודע, כי לא ימנו אף אחד עכשיו, כי למה שימנו שגריר קבוע כשעדיין לא היה אפילו שימוע לברוורמן? סתם עוד פונקציה שלא קיימת.
0: כן, תגיד, דיברנו כאן בשעה הקודמת גם על החרדים שלכאורה מסלימים את המשבר מול נתניהו בסוגיית הגיוס, לא רוצים שיחוקק, מנהלים מגעים כאלה ואחרים. כשאתה מסתכל רגע על התמונה הכוללת, אביב, ואתה חכם כבעל ניסיון ונזהר כמובן מלסכם את הקריירה של נתניהו, ובטח לנבא את ההחלטות שלו. כמה הסיטואציה הפוליטית כרגע היא משהו שלדעתך נתניהו חווה כאיום ממשי על המשך כהונתו, באופן שהוא, אתה יודע, מתכלל בשיקולים לקראת הבחירות הקרובות?
3: זה דבר ראשון עובדתי, אתה לא צריך את דעתי או הנחתי המלומדת או המטופשת. עובדתי, נתניהו לא קובע תאריך לבחירות ומנסה באמת לדחות אותן עד כמה שאפשר. זה לא בגלל שחסר לו פזם כראש ממשלה, אני חושב שהוא כבר כמה ימים ראש ממשלה בישראל, אלא כי הוא מקווה שיהיו דברים טובים יותר. כרגע זה לא עיתוי ינוח מבחינתו לקיים בחירות, ואפילו אם אפשר לדחותן בכמה שבועות. זה עובדה. הדבר השני, נגעת טיפה בזה, החרדים, ואולי הפלירטות הקצר והסודי לא סודי של אייזנקוט עם יהדות התורה. אז אני אספר לכם סיפור קטן. כשנתניהו הפסיד בפריימריז, אריאל שרון, והפריימריז היה שנתניהו אמר שראש הממשלה שרון יהיה שר חוץ בממשלתו, ושרון אמר נתניהו יהיה שר חוץ בממשלתי, ובסוף באמת שרון הוא זה שניצח בפריימריז, הרכיב ממשלה, ואז הוא אמור היה לספק את הבטחת הבחירות שלו, ואומר נתניהו יהיה שר חוץ. להזכירכם, גם נתניהו בתקופה הזאת היה ממלא מקום שר חוץ. ואז ערב ההכרזה מתקבל נתניהו טלפון מלשכת שרון ואומרים לא תהיה ארוחת בוקר, תהיה פגישה. אז נתניהו מיד מתקשר אליי ואומר לי, הוא הולך לדפוק אותי. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא לא ייתן לי תפקיד שר החוץ. אמרתי, מה פתאום? זה לא... הוא לא ייתן לי. וחשבתי, זה נתניהו הפרנואיד. ובבוקר התקיימה פגישה והוא אומר לו, אני מצטער, נכון, נפתח, כי אתה לא תהיה שר החוץ, אתה תהיה שר אוצר. זה היה איזשהו ניסיון גם קצת לחסל פוליטית את נתניהו, למרות שבדיעבד לדעתי זה שיקם אותו פוליטית. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? כי הפרנויות של נתניהו, דבר ראשון, לעתים הוא צודק, כי פרנויות לפעמים תופס, אתה לא יכול לתפוס אותו לא מוכן. והדבר השני, כשהוא תומע שאייזיקות מפלרטט מיידות התורה, הוא לא אומר, טוב, זה סתם קשקוש, לגפני אין מה לעשות, להוא אין מה לעשות, עושים עליי סיבוב, אלא הוא באמת חושב שיש אפשרות כזאת, וזה בהחלט מעלה את רף המתח בשביל ראש הממשלה.
0: ובשורה התחתונה, אבי, ויש עוד חודשים ארוכים, מלא מלא מלא כדורים עוד יכולים לעוף לאוויר וגם לנחות לקרקע, ההיבטים הביטחוניים, ההיבטים המשפטיים, ההיבטים הבריאותיים, ונאחל לראש הממשלה באמת רפואה שלמה. כשאתה רגע מתכלל את כל זה ביחד, אם נתניהו מתקרב לבחירות, וגם אם הסוקר של אורבן, שניבא לאורבן ניצחון, אומר לו שהוא לוקח, אבל נתניהו בסתר ליבו רואה את הסקרים ומגיע למסקנה שהסיכוי שלו לצאת בבושת פנים או להפסיד בבחירות, הסיכוי הזה גבוה. אתה רואה אפשרות שהוא לא מתמודד?
3: זה קצת מורכב. דבר ראשון, באמת מוקדם לקבוע. אתה יודע, מנחם בגין הפציץ את הכור בעיראק, אם אני לא טועה, 4 ימים או כמה ימים ממש לפני הבחירות, וזה הפך את... וזה הביא מן הסתם גם את הניצחון. כל פעם שאנחנו שומעים שהנה טראמפ חוזר בו והולך לפתוח במלחמה וכולי, אני בטוח שריביו הפוליטיים אומרים אוי ווי, אם זה יקרה זה יהרוס לנו את הבחירות. אני חושב שיכול להיות עדיין מצב שבעוד אפילו 60 יום, 40 יום המלחמה תשוב ונסיים אותה עם תוצאות טובות יותר, ותוצאות טובות יותר טוב לעם ישראל.
0: בראש ובראשונה.
3: בראש ובראשונה, וכנראה גם יהיה טוב לנתניהו. לכן אי אפשר לומר שהסיפור הוא גמור. בעת הזאת באמת זה בעייתי, זה אחד. הדבר השני, אם יהיה טקו פוליטי או דדלוק פוליטי, ואומר, בסדר, נתניהו לא יביא את מספר המנדטים, או לא יוכל להרכיב ממשלה, אבל יהיה דדלוק פוליטי, יכול להיות שזה גם בסיטואציה מסוימת אפילו יותר נוח לנתניהו, כי אז הוא יוכל לפרוש כמו גדול, ויגיד אוקיי חבר'ה יאללה, אני משחרר את הפקק, וגם יוכל לעשות את זה כנראה בתנאים, שיאפשרו לו שקט גם מהמשפט ומדברים אחרים. לפרוש ככה, כרגע בנתונים הקיימים, אני לא רואה את נתניהו פורש, כי מי שמסתכל טוב על הסקרים ומסתכל על זה נכון, כי לצערי גם אצלך אופר בערוץ לא מראים לנו את מספר המתלבטים, עושים מן החרכה כזאת, בעצם עונסים את התוצאה ואומרים, אוקיי, מי שמתלבט...
0: לא, דווקא יש את, יש את הסעיף של לא יודע.
3: אתה לא רואה את זה. תסתכל טוב, אתה לא יודע.
0: נכון, אנחנו באופן כללי, כשאתה מנסה רגע ללמוד סקרים, אתה מנסה לעבוד עם מי שהביע אמירה או עמדה, אבל אני מסכים איתך שההיבט הזה של מתלבטים הוא היבט שיש לו משקל, ודאי כשאנחנו יכול להיות שנהיה על חודו של מנדט או שניים.
3: ברור, וזה קרדינלי, ויש את הנטייה הזאת שאנשים נוטים לחזור הביתה כשהם מתלבטים, כי הם קצת חושבים, וקל וחומר, אותו דבר, כשסוקרים את החרדים, אתה לא סוקר את מה הסיכוי שתלך להצביע.
0: כן.
3: וכאן יש אלמנט מאוד חשוב, כי בדרך כלל החרדים מגיעים ב-120% להצביע, ואחרים אולי קצת פחות. מצד שני, אני לא בטוח שיהיה אחוז הצבעה כל כך גבוה, למשל ביישובי הצפון, כשהם רואים מה קורה להם כרגע, אז אולי הם לא שמחים עם מדיניות הממשלה, אבל אני לא יודע אם יש להם את האומץ הפוליטי לצורך העניין להצביע למישהו אחר.
0: אביב, לסיום, ולא בעניינים פוליטיים. בוא, תן לנו את השנקל שלך למילת הסיום, מכבי תל אביב, לגביע המדינה.
3: ובירושלים בירת הנצח לעשות את זה, זה היה כיף גדול. כן, אחרי הרבה שנים לפחות. מה שיפה בסיפור הזה, שכולם מודים שהגיע לנו. וכשמגיע לך תיקח, הגדול. וכל הכבוד לבאר שבע, ואגב גם אלונה ברקת, שהיא הבעלים של באר שבע, קודם כל כל הכבוד לה, זה עושה עבודה מדהימה ובשקט בשקט, בפרופיל נמוך, עם ביצועים מדהימים, בכל זאת קבוצה שזה גם זכתה באליפות וגם הגיעה לגמר הגביע, ואנשים אולי לא יודעים, אבל הבית שלה, ועוד לפני שהיא רכשה את הפועל באר שבע, היא מכביסטית, אז לדעתי היא נצחה פעמיים.
0: אביב בושינסקי, אז היה שווה להסיט אותך קצת מהעניינים הפוליטיים.
3: תענוג.
0: ביי חביבי, להתראות.
3: ביי.
0: הפסקה קטנה מיד אחריה, נהיה עם הכנס אל מול באמת ההתפתחויות האנטישמיות גם בארצות הברית של אמריקה, והיהודים הרבים שכבר לא לוטשים עיניים לכאן רק כמשקיעים, אלא גם כדי לשמר לעצמם מקום, במידה וכבר החיים שם יהיו פחות נוחים או נעימים. תכף נדבר על כנס נדלן שנערך בארצות הברית. מחר, מיד.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
5: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
6: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
13: מנטה
14: היום
13: שבילה אושר ללב אדם.
14: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
13: אדם, אדם לתוך עיניי יבן.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. אם פעם דירות של רוכשי חוץ היו מאופיינות בעיקר בדירות יוקרה, סגמנט מאוד מאוד מאוד מסוים מענף הנדלן שאפיין גם אזורים מאוד יקרים, בשנתיים, שלוש האחרונות אנחנו עדים לתופעה רחבה הרבה יותר, קהילות שלמות שמתעניינות ברכישת דירה בארץ הקודש, קהילות שלמות שלא מחפשות רק את תל אביב וירושלים, או לא רק את האזורים היקרים ביותר בתל אביב ובירושלים, אלא גם משפחות שמגיעות יחסית ממעמד הביניים, שפשוט מתחילות להאריך ליום שבו, ונקווה שהוא לא יגיע, שבו החיים במקומות שבהם הם גדלו כבר יהיו פחות נוחים. ברקע איומים והתגברות האנטישמיות נערך הכנס שיעסוק בזה ממש מחר במנהטן, ניו יורק. ערן רולס, יו"ר מרכז הבנייה הישראלי. ערן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר.
1: קודם כל, לילה טוב לך, צריך לומר לילה מאוד, לילה מאוד מאוחר לך. קודם כל, ערן, על הצורך, מתי אתה מתחיל להבין ולקבל את האינדיקציות מהשטח שצריכים כבר לתת אולי מענה הרבה יותר רחב מעסקה פה, עסקה שם?
2: אני חושב שבעצם כמה חודשים אחרי השביעי באוקטובר אנחנו התחלתי לקבל במרכז הבנייה הישראלי לא מעט פניות מחברים שביקשו שאנחנו נדבר עם חברים שלהם שגרים בארצות הברית, כמובן באירופה, אבל נדבר כרגע על ארצות הברית, שזה בעצם הניוז הגדול פה, שמתחיל להתעניין רכישת דירה, וזה היה תוך כדי המלחמה עוד. אני חושב שככל שהחודשים עברו, אנחנו מגלים יותר ויותר ויותר גילוי אנטישמיות, וכמו שאתה אמרת, אני שומע בלא מעט שחלק מהאנשים אומרים שיכול להיות שתור הזהב של יהדות אמריקה איפשהו משתנה ואולי אפילו מסתיים. זה לא שיהודים לא יכלו לחיות באמריקה, אבל יש בהחלט יש מצב שהם לא יכלו לחיות כמו שהם חיו ב-30-40 שנים האחרונות.
1: אתה יודע, וזה לא משהו שמישהו מאיתנו, צריך לומר, מקומות שבהם יהודים לא יכולים לחיות, זה לא משהו שבאמת אנחנו יכולים לקבל בשוויון נפש, אבל צריך לומר שפשוט בחלקים מסוימים במערב, ובאופן בלתי נתפס ובלתי נסבל, גם בניו יורק, בעיר היהודית הגדולה והעשירה בעולם, גם שם המציאות משתנה באופן מבהיל, וכשאתם מתחילים להאריך לכנס הזה, אתם נאמר עושים אותו ביחד עם עיריית ירושלים, הסיפור הוא לא, ערן, הוא לא לתת מענה או איזה יריד מחירות לקידום מחירות לפנטאוסים יוקרתיים לאלי הון. אנחנו באירוע אחר לגמרי, באירוע של קהילות,
2: כן,
1: הרבה
2: לא,
1: יותר.
2: ממש, ממש לא מדובר בדיוק, אתה דיברת את זה נכון מאוד. אנחנו רואים תהליכים של הרבה מאוד אנשים שהם לא מיליונרים, שאלף הדולר נשחק בצורה, הדולר זיכרונו לברכה, התרסק לחלוטין.
1: הנה לזל.
2: בדיוק. וזה לא כל כך טוב בשביל אותם משפחות. אנחנו מדברים פה דולר שפחות מ-2.9 היום, וזה דרמה גדולה מאוד. דרמה גדולה מאוד, הכל קנייה שלהם מאוד מאוד ירד. צריך לזכור שלא כל המשפחות הן משפחות עשירות ונשירה, אבל הבשורה הגדולה זה בעצם מה שקרה בירושלים. זאת אומרת, בירושלים במשך אולי 50 שנה, בנו בערך 1,500 דירות בשנה, שזה כלום לעיר הזאת. ומה שמשה לאון, ראש העיר, יחד עם הנהגת העיר, השכילה לעשות, זה הם השכילו לעלות מ-1,500 ללמעלה מ-8,000 דירות בשנה, בשלוש השנים האחרונות. זאת אומרת, יש פה מצב היום שכל השכונות שעוטפות את ירושלים, לא העיר העתיקה, אלא השכונות הוותיקות של ירושלים והעשירות, היום מתחדשות לחלוטין, ורשת של תחבורה, רכבות, קלות, בעצם מחברות בין השכונות, ומה שלא נחק היום, והרבה משפחות כבר לא יצטרכו להזריק שני רכבים, לפעמים בכלל לא להחזיק רכב כמו בארצות הברית ובאירופה במקורות מסוימים. וירושלים הולכת בעצם להיבנות, ערים סביב לכל השכונות שוטפות את העיר בעצם, הולכות למגדלים, שאני יודע שבעיר הרבה אנשים אומרים למה לשנות את המרקם, אבל הראשונה, עוד לפני תושבי חוץ, אני חושב שהרבה מאוד מהילדים והצעירים של ירושלים יוכלו למצוא דירות גם ב3 מיליון שקל, מה שזה מחיר לישראל עוד איכשהו נסבל, לעומת דירות בשכונות היקרות שיכולות להגיע ל5, 6, ו7 מיליון שקל.
1: ומה שנקרא, ועוד היית עדין עם המספרים, במילה ערן גם על הביקורת, שאני מניח שאתה שומע אותה. אתמול דיברה איתי חברה תושבת העיר, שאומרת לי, ראתה את הפרסומים על הכנס, על הוועידה הזו, ואמרה לי, אז זו המטרה של העיר, עוד דירות רפאים, עוד נדלן לעשירים, עוד להרחיק את זה מהישג ידם של ילידי העיר. אני חושב שבעניין הזה התמונה היא מורכבת בגלל מה שדיברנו עליו מקודם, אבל אתה שומע את הביקורת הזו.
2: אני חושב שהיא מדברת מדם ליבה, כי זה מה שקרה שנים כשבנו 1,500 דירות. זה באמת, אני יכול להבין אותה ואת כל האנשים שבאמת אמרו לעצמם, למה הילדים שלי צריכים לעזוב את העיר, למודיעין, לא משנה לאיפה. ומה שאנחנו רואים עכשיו, וזה התהליך שאנחנו מדברים פה על 8,300 דירות, כבר 3 שנים לבנות כרגע בירושלים 25,000 דירות. ואם הקצב הזה ימשיך, אנחנו מדברים פה במהפכה, באמת ברמה שקורית אולי פעם ב100 שנה לעיר, בעולם בכלל דבר כזה. ואנחנו נוכל לתת גם תשובה, כמובן, לצעירים, שיוכלו להישאר בעיר במחירים, מה שגם affordable, מחירים שהם בפרי
1: הצגה. הכל יחסי לג'ננה ששוק הנדלן הישראלי יגיע אליהם, כן.
2: כן, וגם יש תיקון כבר, אתה יודע, שוק הנדלן בישראל,
1: חד משמעית, חד משמעית.
2: ירדו בכל הארץ ב10%, אם ימשיכו לבנות בהיקפים האלה בירושלים, אנשים צריכים לברך את זה, אז נכון, משנים להם את המרקם, במקום שיקונים של 4 קומות, יבנו בניינים 30-40 קומות.
1: וגם זה רק על תוואי הרכבת, צריך לומר, זה דיוק מאוד משמעותי.
2: וזה יאפשר בעצם גם לצעירים, וגם צריך לזכור שירושלים היא בירת העם היהודי, יהודים 3 פעמים ביום מתפללים לירושלים. סוף סוף יש אפשרות לא רק לעשירים לקנות את הדירות היקרות, אלא לאנשים ממעמד הביניים בארצות הברית.

0: יעזור, בסוף ירושלים היא בירת העם היהודי.
1: חד משמעית.
0: גם על הצורך של האחים שלנו, שאם בעבר מבחינתם היה הרבה מהם לא חשבו אפילו לקנות דירה בירושלים, או בכלל בישראל, אני חושב שהיום המצב הולך ומחריף. אני הייתי, תודה אופר,
1: במשפט לסיום, כי המרואיין הבא שלנו כבר על הקו.
0: אני הייתי במצטבר חודש וחצי, אני בתוך הקהילות, מצל הקהילות, הייתי אולי ב-12 בתי כנסת, היום בכל בית כנסת בארצות הברית, ולא משנה באיזה חור שקט ופסטורלי, ניילת משטרה עומדת בזמן התפילה, שני שוטרים עומדים בחוץ, עוד שניים, שלושה אנשי קהילה עם נשקים, זה משהו שהוא הוא לא נורמלי, לפני כמה שנים זה לא היה בכלל. אז
1: ודאי.
0: יש פה, אני חושב שיום חמישי יהיה כנס יריד מדהים במיטה ומנהטן, תראו, אפילו אי אפשר להגיד איפה את המקום, זה גם חלק מה...
1: עוד חלק מהטירוף, כן.
0: אסור להגיד איפה, זאת רק מי שנרשם יקבל וואטסאפ.
1: אתה מבין? אתה מבין שבסיפה של הדברים מספר לנו ככה בקצה את המציאות המטורפת שגם כנס כזה נערך בחשאי בעיר כמו ניו יורק. עוד פעם, אני אומר, זה לא בריסל, זה לא מלמו, זה לב ליבו של מרכז הכובד והכוח של העם היהודי שבתפוצות. הכסף היהודי הגדול ביותר בעולם נמצא שם, ואתה מספר לי שגם את האירוע הזה אתם צריכים לעשות בהיחווה, אירן רולס.
0: משמעית, ועוברים על כל שם שנרשם מחלקת הביטחון של הקונסוליה, ובודקים, ולראות שזה לא איזה שם של... ומי שמתנתים לפרופיל שלו ברשתות החברתיות, ויש כאלה שמראש מוחקים, והם לא יקבלו את ההודעה לאיפה זה מתקיים, תראה לאיפה הגענו.
1: אירן, לא נעים לי לסיים את השיחה באופן הזה, אבל שמרו על עצמכם, ותודה ששוחחת איתנו.
0: ביג טיים. ובאמת, אני חושב שקורים דברים נפלאים, ובסוף לכל, צריך להסתכל על הדברים הטובים, יש לנו, הולכת להיות באמת עלייה לארץ, והרבה מאוד אנשים מגורו פה, וגם קניית דירה ועלייה בשלב ב' וגם מבורך.
1: אירן, אני מתפלל ומאחל לך שכל יהודי שחפץ לבוא לפה יוכל למצוא פה בית ויוכל לבוא לפה ויבחר לבוא לפה, ושאף אחד לא יצטרך לברוח לפה אלא לבחור לגור פה. אירן רולס, מאוד מודים לך שהיית איתנו, בהצלחה מחר.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: תודה חביבי, ביי ביי, יום טוב. עכשיו אנחנו נגענו בדולר ככה בהקשר של השיחה הקודמת. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, גם אחרי הורדת הריבית, הוא לא מרים ראש המטבע האמריקני.
2: נכון, הוא לא מרים ראש, אגב פה בישראל, זאת אומרת, אם נסתכל על המהלכים שלו בעולם, לא נראה את האירו מתחזק גם כן מול הדולר, אלא זה באמת נקודתית לישראל. זה, אני זוכר, אופר, שכן, דיברנו כאן לפני שבוע או שבועיים, ואמרנו, הנה, הריבית כנראה תכף תרד, ואם היא תרד, אז כנראה שפערי הריביות יקטנו בין ישראל לארצות הברית, והעדיפות לשקל תקטן. אגב, אני עדיין חושב שזה מה שצריך לקרות, אני עדיין חושב שתהליכים קורים, והם קורים לאט, אבל אנחנו לא יכולים, אתה יודע, להתעלם מהעובדה המאוד מאוד משמעותית וקרדינלית בחיי הכלכלה של מדינת ישראל, שהביקוש לשקל גדל, השקל מתרומם אל מול הדולר, כי אנחנו רואים פה כניסה מסיבית של השקעות זרות שמביאות דולרים, ומה לעשות שבשביל להשקיע בישראל צריך שקלים, רוכשים שקלים, עושים השקעות בישראל, וזה מה שמחזק את המטבע. תראה, אני לא רוצה להזכיר פה למאזינים שהם לפחות בני הגיל שלי, שלפני 25 שנה ואולי קצת יותר, היינו מתעסקים פה בדולרים במדינת ישראל, היינו רוכשים דירות בדולרים, היינו מדברים לפעמים אפילו במשכורות בדולרים, ושינו את זה ביום אחד, ואני חושב שהשינוי הזה היה משמעותי לחיי הכלכלה של מדינת ישראל, ואנחנו נהנים מהפירות שלו עד היום.
1: עכשיו, אתה יודע, דיברנו בהקשר הזה עם אירן רולס, דווקא על רוכשי החוץ. 10 שנים אחורה, יודע כל ירושלמי, ודאי מי שגר בשכונות הוותיקות, שמשכו אליהן הרבה מאוד רוכשי חוץ כאלה, שתמיד הייתה תאמירה, בסוף מגיע האמריקאי מיליון דולר, וקונה את מה שישראלי ממוצע לא יכול לחלום עליו, או להציע על דירה כזאת. פתאום מיליון דולר, זה הרבה פחות כסף.
2: בקושי שני חדרים פתאום.
1: וזה דאון פיימנט למשכנתה, לדירה בשכונות המדוברות. זה אירוע שדרמטי, אתה יודע, אם אנחנו מדברים גם על רוכשי חוץ, אז ודאי להם, הוא דרמטי גם ליצואנים. זה אירוע שממש משנה את המאזנים בכלכלה המקומית שלנו.
2: זה בהחלט משנה את, משנה את המאזנים. אגב, אני לא רוצה כרגע לנקוט עמדה אם זה משנה את זה לצורה חיובית או לצורה שלילית. נכון שכרגע משקיע אמריקאי או אירופאי מיליון אירו יכול לקנות היום הרבה פחות, אבל בוא נפרגן לאלה שקנו פה לפני 10 שנים, שהיום פתאום הערך שלהם הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. גם הדולר נחלש וגם מחיר הדירות עלו בצורה משמעותית. הם

0: גם, אתה יודע, שגרירים כלכליים מעולים שלנו ומספרים בכל העולם איזה השקעות מעולות עשינו בישראל וכמה כסף הרווחנו. כמובן שזה מושך עוד אנשים לכניסה לפה, אז אולי באמת לדירות נדלן קצת יותר קטנות, אולי שותפים, אולי מביאים קצת יותר כסף יהדות הגולה. אנחנו צריכים גם להסתכל בנוסף לכל הדברים האלה שאתה אומר, יש עוד שני גורמים משפיעים חשובים. ראשית, מחיר הנפט. כשמחיר הנפט עולה, אין מה לעשות, הדולר חייב לרדת. הטרייד-אוף הזה של מחיר נפט שנקבע בדולרים עולה בצורה משמעותית, חייב לגרום למטבע מהצד השני לאזן אותו. אם אנחנו ננסה לבחון את כל פעולות הנפט לאורך ה-100-200 שנה האחרונות, אנחנו נראה איזושהי קורלציה בין מטבע, קורלציה הפוכה. זאת אומרת שאם הנפט עולה, אז המטבע בדרך כלל יורד, וגם ההפך. ודבר נוסף שאנחנו חייבים לדבר עליו ולהסביר גם למאזינים, רמת התוצר שלנו, התוצר המקומי הגולמי, ה-GDP, כמה המשק הישראלי מייצר, מתקרב היום לטריליון דולר, עומד בערך על 800 מיליארד דולר, בערך 70 אלף דולר לנפש. זאת אומרת, כל אזרח ישראלי מייצר בשנה 70 אלף דולר. זה מספרים עצומים, אין את זה בעולם. אם אנחנו נסתכל, זאת אומרת, אולי רק במדינות סופר סופר סופר מערביות כמו ארצות הברית, או אתה יודע, מדינות המפרט, ששם אין באמת אוכלוסייה. זאת אומרת, אם בקטר יש היום 1.5 מיליון תושבים, אני לא יודע את המספר המדויק, מתוכם לפחות רק 300 או 400 זה מקומיים, והשאר זה עובדים זרים, הם לא נכללים בחישוב של לנפש. והדברים האלה כמובן מעודדים את העולם להגיע לישראל, לתת פה השקעות. ההשקעות מגיעות במטבע חוץ, מומרות לשקלים ומרימות את השקל. אני כרגע לא רואה מצב, אלא אם כן אנחנו פתאום נהיה פסימים, בסדר אופר, ואנחנו חלילה חלילה נפסיד במלחמה, או פתאום חלילה לא יהיה פה הסכם שלום, או פתאום חלילה הסכמי אברהם לא יצאו לפועל. אני זוכר גם כשדיברנו אתה ואני איפשהו בפברואר השנה, אני פשוט זוכר את התאריך, כי הוא היה מיוחד לי ברמה האישית, שדיברנו על זה שהסכמי אברהם יהיו פה והאופטימיות שלי, והנה, ככל שהחודשים נוקפים, פתאום זה נראה נכון, פתאום אנחנו רואים פה השקעות זרות, אנחנו רואים את הכניסה המסיבית של כסף ישראלי. אגב, בוא נחמיא גם למשק הישראלי עצמו, בוא נחמיא גם לחברות הישראליות.
1: ביג טיים, חד משמעית בעניין הזה, כשאתה רואה את הנתונים, אל מול העובדה שאנחנו כמעט סוגרים 4 שנים של מלחמה, אז שפו למשק ושפו גם, אתה יודע, לכל מי שתרם לדבר הזה.
0: ושזה כולנו, חד משמעית. זה עד אחרון האזרחים. או ראשון האזרחים,
1: אמת,
0: בסדר?
1: אמת. צחי, אנחנו כמעט כל רעיון היום הצלחנו לסיים באיזו נימה אופטימית, ואתה מצטרף למגמה, ואתה בדרך כלל גם מתמיד בזה. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, תודה רבה, צחי.
0: תודה רבה לכם.
1: הפסקה האחרונה, כבר זרקנו על זה מילה עם בושינסקי, אבל מיד גם מישל דיין שלנו על גביע המדינה שהולך לתל אביב.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
9: מנטה.
10: היום.
11: שביל האושר ללבדה.
10: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
11: אדם, אדם לתוך עיניי הבן.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: מכבי תל אביב מנצחת את הפועל באר שבע בגמר גביע המדינה ולוקחת בפעם ה-25 את הגביע לתל אביב. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, שלום מישל.
2: שלום עופר, בוקר מבורך.
1: בוקר מבורך, ניתוח שלך למשחק.
2: תשמע, אתה יודע, שני תארים התחלקו. באר שבע באחת האליפות, מכבי תל אביב הגיעה אתמול באמת עם אווירה יוצאת, באמת יוצאת מן הכלל. משחקת טוב יותר וזוכה בצדק בקביע, הייתה טובה יותר, הייתה ראויה לה באמת לזכות בקביע, שיחקה משחק של קבוצה שבאמת הכינה את עצמה לעונה של תארים וקשלה במרוץ לאליפות, אבל בסוף הבינה שזה המאני טיים, זה התואר האחרון, צריך ללכת מה שנקרא בכל הכוח, וזה מה שהיא עשתה, נראתה טוב, למרות שהיא פתחה את המשחק בפיגור, צריך לומר, אבל היא לא עזבה את המשחק לרגע, היא הייתה שם, ובסוף ביכולת מצוינת גם של באמת, קודם כל רוי רביבו, מגן שמאלי שהרבה שנים לא היה לנו בארץ, הבן של תעדע, ועשה גם בישול, גם שער ניצחון, הייתה טובה יותר. צריך להגיד, מגיע לה, ובאמת בצדק.
1: כן. במילה על ביתר ירושלים, שעדיין לא החתימה את ברק יצחקי, למרות שזה מתקרב, כמה התמהמהות בנושא הזה, מי של מסכנת או מזיקה לקבוצה?
2: אני בכדורגל, במסע ומתן, אני לא מכיר את המושג הזה מתקרב, כי אתה יודע, עכשיו, אני מאמין שהדברים ילכו קצת יותר מהר, עדיף שביתר ירושלים, כי היא צריכה להתכונן. תשמע, אתמול, אתה צריך רק במשפט, אתמול הניצחון של מכבי תל אביב גרם לביתר ירושלים, במקום להשתתף בליגה האירופאית, אז היא תשתתף במפעל השלישי בחשיבותו בקונפרנס ליג, ובטח הייתה אכזבה בביתר. אבל ביתר ירושלים צריכה כבר לסיים את הסאגה הזו, להודיע ב-48 שעות הקרובות, כי גם אל תשכח, יוצאים קצת לחופשת פגרה, של קצרה, אבל ביתר ירושלים צריכה להודיע על הסיום של, זאת אומרת, סיכום, מסע ומתן, להשאיר את ברק יצחקי, זה רצון של שני הצדדים, היה להם טוב במשך עונה וחצי, ואני חושב שראוי שהוא ימשיך,
1: okay.
2: וגם מבחינתו זה צעד טוב, זו דעתי.
1: מישל דיין, נמשיך ונעקוב. תודה רבה מישל.
2: תודה לך.
1: ביי חביבי, יום טוב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה לגלעד כהן, העורך. לשלומי אהרוני, לנומי ישראלי, למאור קמחי. מחר בעזרת השם, נשתמע, ניפגש כאן, באותה שעה 8 בבוקר רדיו ירושלים. נחתום עם שיר השבוע. ביי ביי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: עד אחרי החדשות.
10: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
11: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
17: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
16: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
18: התקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה שהם מבקשים לבטל את העדות היום שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים מהשעה 9 עד לשעה 11 בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
16: בשיחות בקואליציה מסתמן שהצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני הקרוב למליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים שיכתב בו הוא בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אישר את הדברים ואמר כי ועדת הכנסת תדון על הצעת חוק פיזור הכנסת. בגזרה הצפונית, אחרי שהטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
0: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התעני יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסחום הצפוי בינוני.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שלום לכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, מעניינים מה קורה, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, בכל מקום שרק תרצו. אתמול אם אתם זוכרים, פתחתי את התוכנית בתלונות על הפקקים הבלתי נגמרים, ואז הם הגיעו ביתר סט אחר הצהריים, אתם יודעים, בעקבות משחק גביע המדינה, גמר גביע, אבל הבוקר, פתאום הכל יותר רגוע, הכבישים הרבה יותר פנויים, נכון? חג הקורבן, זו גם אחת הסיבות המרכזיות. אז יופי, אני מקווה שלפחות מבחינה הזאת הבוקר שלכם היה יותר רגוע, ואם מצאתם סיבה אחרת שככה תקלקל טיפה את הבוקר, אנחנו כאן כדי לתקן, מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, אתם מכירים את הנועל, נכון? מכירים את הקונספט? אז יאללה, כאן לכם הרבה דברים טובים שעשו לכם את הבוקר ואת היום טוב יותר, טובים יותר. תגידו יפה שלום לצוות שלנו, איזה נופרה מפיקה אותנו יחד עם נומי ישראל, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה שיהיה יום מעולה.

ככה לכל שוחרי החופש, לאו דווקא חופשות, חופש אמיתי בלב, בנשמה, שחרור לעשות מה שאתם רוצים באמת, שנצליח להיות כאלה כמה שיותר, אתם יודעים. זה השיר שפותח. בטוב, מה דורתם רביעי, יצאנו לדרך. הוואטסאפ שלנו גם פתוח עבורכם מעכשיו, 050-255-5101, הכל כולל הכל, וגם ובעיקר שיר למקום להפתעת היום שגיע בשעה הבאה, באו לעשות אותו באמצעותנו, 050-255-5101. אני אספר לכם גם על שאלת היום ועל כל מה שהכנו, ואז יש שימוש אפילו נבון יותר בוואטסאפ.

0: מילר, גרוב ג'ט. עוד מעט, שיר השנה, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, עוד מעט זה יגיע. גם הפתעת היום תגיע ב-11:30, אם אתם רוצים להפתיע אנשים שאתם מכירים, שאתם אוהבים, שחשובים לכם, שבא לכם לשדרג להם את היום בשיחת טלפון הפתיעה עם פרסים מתנות מהרדיו, שאלו מקום בוואטסאפ שלנו, ואולי נפתיע את האנשים שלכם, 050-255-5101, 050-255-5101, תקליפו את המילה הפתעה, ויש לנו גם פרסים שווים להעניק לכם, מחר הוא יום ההמבורגר הבינלאומי, כן, כן, מחר, ולכן, אפרופו העניין הזה, מזון מהיר וכולי, אנחנו שואלים אתכם, מה מאכל המאנץ שלכם? זה שאתם נופלים אליו בזמני קניעה, באמצע הלילה, ברגע של שעמום, ועוד ועוד, מה מאכל המאנץ שלכם? כתבו לנו, יש פרסים שווים כאמור, 050-255-5101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. הנה דנה.
1: למקום הכי נמוך בתל אביב.
0: מחדשת את הסטאר שמר.

0: פוינטר סיסטר, I'm so excited. מחר יום ההמבורגר הבינלאומי, אנחנו שואלים אתכם מה המאנק שלכם, מה מאכל המאנק שלכם, זה שאתם נופלים אליו בזמני קנייה מסוימים, באמצע הלילה, ברגע של שעמום ועוד ועוד, מהו, מתי אתם נופלים אליו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם יש פרסים שווים, 050-2555-101, או בפייסבוק מוטי פרסיס בא בטוב. ההפסקה הראשונה וקצרה, תכף חוזרים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: מנטה
7: היום
8: שביל האושר ללבדה.
7: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
8: אדם, אדם לתוך עיניי יבן.
9: מנטה.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

מבין לא מעט גרסאות לשיר יפה הזה, If you could read my mind, את זאת אנחנו אוהבים במיוחד, אנחנו מודים. טוב, הבוקר הזה, רגע לפני יום ההמבורגר הבינלאומי, אנחנו שואלים אתכם מה מאכל המן שלכם, זה שאתם נופלים עליו בזמני קנייה מסוימים. בוקר טוב מוטי, המן שלי שאני לא יכול להתנתק ממנו הוא המבורגר, זה לא מן, זה ממש ארוחה. דור, תודה. פרוזן יוגורט מלא בשוקולדים, זה המן שלי בעיקר בלילות, וכמובן עוגיות שוקולד צ'יפס מושחתות ביותר, מלאות בשוקולד נוטף ובמילואים מעניינים כמו קינדר לוטוס וכולי וכולי, כותבת אנבל. וואו, וואו, צריך להתמודד עכשיו עם התשובה הזאת. בוקר טוב, המן שלי הוא הקרקר עם העגולים, עם קופסה שקופה, מכירים את זה? עם מכסה אדום, יחד עם לבנה, כותב ניצן. תודה רבה ניצן גם עם המילים החמות שהוספת, אני חושב שכולנו חותמים על ההודעה שלך לגבי הקרקרים האלה, נכון? כשיש לי מן שזה רק תאילנדי, אני פשוט מת על זה, כותב זיו, תודה זיו, ובדאבון. נועם כותב לנו, לפעמים המן שהוא בכלל לא מראה, ולנטו משעמום או דחף למשהו מתוק, הוא מנחם שיעשה שמח בלב, במצב כזה הבחירה היא קרפ צרפתי דק וחם, מפוצץ בנוטלה, שוקולד לבן ושברי בגלה מלוח בשביל הניגודיות. מתי? ברגעים האלה שבועים במסך לא באמת רעבים, אבל הלב מבקש זריקת סוכר מפנקת. נועם, תודה רבה. ליז כותבת, המן שלי הוא חטיפים, עושה לי קערית קטנה, שמה בה אפרופו ביסלי, בצל ודובונים, הכל יחד, ברגעים שאני מול הטלוויזיה או מגוללת בפייס. טוב, יפה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו מה המן שלכם, מהו ומתי אתם נופלים אליו, זה לא פחות חשוב. 050-2555-101. צריך היום, אם היינו טלוויזיה, היו שמים עלינו מדבקה כזאת של הגבלת סוכר וכאלה. יותר מדי. האדומה הזאת.

FM. נכון ששרתם, נכון ששרתם, אי אפשר שלא. זה מסוג השירים שפשוט זה כל כך מתבקש. כבר מהשנייה הראשונה מצפים, שרים בקולי קולות, לא חשוב איפה נמצאים, ככה זה עובד. היום 27 במאי, מה שאומר שעוד שבועיים מתחיל טירוף המונדיאל. וואי, ממש עוד רגע, עוד רגע. איזה משחק רדיו. אנחנו מכינים לכם לקראת המונדיאל. חכו, חכו, חכו, חכו. אבל כיף להיכנס לאווירה כבר מעכשיו, לפחות במוזיקה. ככה בנגיעות מדי פעם.

איזה קטע ענק של דריו ג'י, קרנבל דה פריז. מה מאחל המן שלכם זה שאתם נופלים עליו בזמני קריאה? המן שלי הוא שילוב מטורף של מלוח ומתוק במבה תבולה במייפל. מה? אחרי זה חייבת חיבוק, אז הילדים והבעל יודעים שכשאני בא אליהם עם חיבוק זה אומר שלפני כן זללתי, קורא לי כל שעות היום, כותבת הדס, תודה, הדס. במבה עם מייפל. יו. היי מוזי, אני הכי נהנית מחלה חמה בערב שבת, עם הרוטף של הדג, וככה יכולה לגמור חלה שלמה בלי להרגיש, וזה כיף, תענוג של שבת, תרתי משמע. תודה רחלה, אבל זה לא מן שאפשר ככה בשלוף, דג צריך ככה להכין וזה, יש פה זמנים, כמו שאמר... גבריאל כותב בוקר טוב, שוקולדים שמקופלת או כיף כיף, סתם ככה מתוך שעמום, פיצה פשוט אבל תמיד טעים, כותבת יונית, תודה רבה יונית, וואו, תשמעו אתם היום איי איי איי, בדיוק ככה 052-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, יש פרסים שווים ממן שלכם, שאתם נופלים אליו ברגעי קנייה תכף, שיר השנה, משחק

0: עליזה זיקרי מתוך קזבלן כמובן רוזה. לגבי קרנבל בפריז, זיו כותב אם אני לא טועה זה שיר מונדיאל מיטמן 8, לא מיטמן 9. זו התשובה, אבל היית קרוב, מיטמן הירוק. עוד רגע, המשחק היומי שלנו, שיר השנה, אתם צריכים למקם שירים בציר הזמן, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בהרבה מאוד פרסים. הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי איזה שיר יצא קודם, מה קדם למה, האם השיר הזה... מישהו שומע אותי של איפה הילד, או...
1: אני לא זמין.
0: לא זמין של מושי קפיה. מה יצא קודם?
1: המנוי אינו בנוי לאהבה.
0: מה אתם אומרים? 050-2-555-101. איזה שיר יצא קודם? מישהו שומע אותי, או...
1: אני לא זמין.
0: לא זמין של מושי קפיה.
1: אני לא בנוי. המנוי אינו בנוי לאהבה.
0: 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, הוואטסאפ שם פלוס תשובה פעם אחרונה, האם זה? או זה?
1: אני לא זמין.
0: מה קדם למה? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ. בואו לשחק.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: מנטה.
10: היום
11: שביל האושר ללב אדם.
10: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
11: אדם לתוך עיניי יבר.
12: מנטה.

0: Monaco, sing it back, sing it back. איזה כיף של שיר. יאללה, בואו נשחק, בואו נשחק בשיר השנה.
1: שיר השנה.
0: שלום מאיר, בוקר טוב.
2: אהלן מוטי, התותח.
0: תודה רבה, מה העניינים מאיר?
2: מדהים.
0: יופי, מאיפה אתה? בן כמה? מה עושה בחיים? סטטוס? מה שאתה רוצה לספר לי? ספר לי קצת על עצמך.
2: מה שבא, אני מראש העין.
0: כן.
2: עובד חלוקה באזור בית שמש.
0: יפה. מה אתה מחלק?
2: מזון.
0: מזון. אוקיי, מעולה. חוץ מזה, סטטוס, ילדים, משפחה.
2: נשוי.
0: כן.
2: נשוי, ילדה בת שנתיים.
0: איזה כיף.
2: כן, בן 4
0: ו-3. מה, נקטעת לי? מה אמרת? מאיר, פתאום הקו בולע אותך. מאיר, תתייצב עם הטלפון.
2: בן 43 אמרתי.
0: אוקיי, מעולה, בסדר. יאללה, בוא נשחק, שאלנו קודם, איזה שיר יצא קודם, האם השיר הזה? מישהו שומע אותי של איפה הילד, או...
3: אני לא זמין.
0: לא זמין, של מושיק אפיה. מה יצא קודם?
2: איפה הילד.
0: נכון, מישהו שומע אותי, יצא בשנת 1998, לא זמין ב-2002, בוא נשחק. שלושה שירים, אתה צריך למקם על ציר הזמן, אני אתן לך אופציות 15 שניות גם מכל שיר לזמן התשובה. השיר הראשון, פני מלאך של יואב יצחק, האם הוא יצא בשנת 1989, 1995, או 2005, באיזו שנה יצא השיר פני מלאך של יואב יצחק? 89, 95 או 2005, יש לך עוד 5 שניות לענות?
2: 95.
0: סגור על זה?
2: כן.
0: יפה, תשובה נכונה, 1995.
2: טוב.
0: יצא פני מלאך. השיר השני שעליו אני שואל הוא מיליון דולר של נועה קירל, האם הוא יצא בשנת 2020, 2023 או 2016? באיזה שנה? מיליון דולר 2020, 2023 או 2016?
2: 23.
0: שוב? 2023?
2: כן.
0: תשובה לא נכונה, 2020 יצא מיליון דולר, 6 שנים כבר עברו מאז.
2: כן, זה היה כזה, זה היה גבולי, או זה או זה.
0: לא נורא, לא נורא. והשיר האחרון שעליו אני שואל הוא מכה אפורה של מוניקה סקס, האם הוא יצא בשנת 1999, 1990 או 1995, באיזו שנה יצא מכה אפורה של מוניקה סקס?
2: 1990.
0: אתה סגור על זה?
2: כן.
0: סגור על זה.
2: יאללה.
0: טוב. ניסיתי לרמוז לך, התשובה הנכונה היא 1995.
2: יואו,
0: התחלת טוב והתקלקלת, מאיר.
2: התרגשת,
0: לא נורא, לא נורא. ויש לך תשובה אחת ויש גם את שאלת פתיחה, אז לא נשלח אותך בידיים ריקות. קבל מאיתנו 200 שקלים לקניות בספורט עוד אוטלט, כל המותגים באוטלט אחד, מקום דוקומטי עם 1,000 מטרים עם כל המותגים בגדי ספורט.
2: יש לי סימול בשבוע הבא, יש משהו לאשתי?
0: לאשתך, רגע, רק תן לי להשלים, בתלפיות, בקניון לב תלפיות. משהו לאשתך, משהו לאשתך, רוצה תכשיט או איזה פינוק כזה, אתה יודע, משהו טיפול לייזר וכאלה.
2: תכשיט.
0: יאללה, אז קבל מאיתנו, איפה זה? זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקוי תכשיטים, סקוי.co.il, בקניון עזריאלי מלכה בקומה השנייה ליד רולדין, בסדר?
2: מוכלה.
0: ותמסור מזל טוב גם ממני, לאשתך.
2: תודה רבה, היה נחמד מאוד.
0: גם לי, יאללה, תודה חבר.
2: ביי.
0: ביי.
1: שיר השנה.
4: היא אמרה לי תראה

0: שאני רוצה.
1: מוניקה סקס מכה אפורה מתוך פלורנטין. הערב אני אעלה אצלי ברשתות באינסטגרם, בטיק טוק, את מצעד עשרת השירים עם הישראלים הטובים ביותר שיצאו מסדרות ישראליות בשנות ה-90 ו-2000. השיר הזה במצעד, באיזה מקום, באיזה מקום תצטרכו לחכות לערב. סוגרים את השעה הראשונה של בא בטוב עם עוד שיר שאפשר לצעוק ברכב עם חלונות פתוחים ככה בקולי קולות, כמה עוד אפשר של הראל סקאט. אחרי החדשות נש

0: תוכנית טרנזיט, בבא טוב. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: הכלים הטובים ביותר, פסטולס.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה בקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשעיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום בחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
15: נתקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה שהם מבקשים לבטל את העדות היום שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים מהשעה 9 עד לשעה 11 בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים, ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
14: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה כתבנו.
16: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
14: בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
17: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
14: משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשותו מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פיירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו

ביקש אווירה מעולה על הבוקר ולא קיבל. בוב מרלי, סגיסלאב, איזו גרסה כיפית, נכון? בכלל שריקות זה דבר שעושה טוב מוזיקה, ואם זה בוב מרלי, אז בכלל. שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בא בטוב רדיו ירושלים, 101.5 FM גם באפליקציה, אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם טוב ונעים ומעולה על הלב, עם מלא מוזיקה שתחזיר לכם רגעים יפים, הפתעת היום תגיע עוד מעט, וגם פרסים רבותיי פרסים, מחר יום ההמבורגר הבינלאומי, אנחנו שואלים אתכם מה המאכל שהוא מאכל המן שלכם, זה שאתם נופלים אליו בזמני קנייה, באמצע הלילה, ברגע של שעמום ועוד ועוד, מאכל המן שלכם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן עופרה, נעמי ישראל, מתן ממן, רונית עזרה מלווה אותנו בטיק טוק. אני מוטי פרנסיס. אמרנו דברים שהחזירו לרגעים יפים במיוחד בחיים, נכון? אז הנה צ'ילדרן, יאללה, הגבירו את הווליום ותהנו גם בשעה הזאת.

אחד השילובים המדויקים ביותר שהיו אי פעם במוזיקה הישראלית. איזו קלאסיקה, איזה שיר יפה זה, יו. אגדת השמש והירח, ימי הפסטיגל, תחילת שנות ה-90. פעם היו שירים בפסטיגל, אני אומר לכם. טוב, ומחר הוא יום ההמבורגר הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם מה המאכל המאנט שלכם, זה שאתם נופלים אליו בזמני קנייה. זמני קנייה זה אומר באמצע הלילה, רגע של שעמום, ועוד ועוד. בוקר טוב מוטי היקר, וכל הצוות הנפלא, תוכנית מיוחדת, תודה רבה. משהו מתוק, כמו למשל שייקים של פירות גדולים ומיוחדים, כותבת עדינה, תודה עדינה. המאנט שלי זה לבבות דקל, או בחורה כלבבי. תרתי משמע, תקדיש. לא משנה מתי, בכל פעם שבא לי משהו, ואני לא יודעת מה, אני פותחת קופסה, כותבת עדן, עדן, לבבות דקל, זה אחלה דבר למנץ'. מה אתם מסתכלים עליי כמו לא יודע מה? באמת, ככה אני חושב. אינבל כותבת אצלי, זה פיצה קרה, חמה, לא משנה באיזה רגע ביום, באיזו שעה, זה המאכל הכי טעים והכי מתאים, בכל דקה, וזאת פשוט התמכרות קשה. פיצה, גם קרה, גם חמה, אוקיי, קרה. גלידת שוקולד בשלושה טעמים, עם אגוזים והרבה רוטב שוקולד, ממש מנחם, בימי הקיץ הלוהטים, כותבת אהובה, תודה רבה אהובה. ארז כותב, בוקר טוב, המן שלי זה פיסטוקים מהשוק, הבעיה איך שאני מפצח, הכלב בא מהרש וגם רוצה. אוי ואבוי, נשמע ממש מסוכן, כלב, לא? נחשי גומי, טימטם, קשה לעמוד בפניהם, ומאכל גבינות שוות. מה זה אומר? יפעת, תודה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, ספרו לנו מה מאכל המן שלכם, יש פרסים שווים.

0: זה מה שקורה שאייפל 65 מאנגלו מדברים לעבודה לוקחים את קול אנד אגן מערבבים יחד, זו התוצאה. 20 אחרי 11, אנחנו בביתות רדיו ירושלים. תכף הפתעת היום, עוד מוזיקה מעולה שתחזיר לכם לרגעים יפים כמו שאנחנו אוהבים. אבל קודם
1: אבא, אני רוצה

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: מנטה
9: היום
10: שביל האושר ללב אדם.
9: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם, אדם לתוך עיניי
11: הבן. מנטה
12: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
13: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
12: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
13: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד אותה לשומי, תגיד אותה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
14: כן, שומי, כן.
13: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: עידו מלכה חדש ויפה, איזה מוכשר הבחור הזה, בכל שיר מביא צבע חדש.
1: מחלך זוגיות כמו שלי,
0: טפטיטי טפטופים.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום שושנה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה שלומך שושנה?
3: אני ברוך השם.
0: יופי. מאיפה את?
3: אני מאר חומה, ירושלים.
0: מעולה, ספרי לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים עוד רגע.
3: אנחנו רוצים לברך את אבישג.
0: כן.
3: היא הבת שלי, היא חוגגת 36.
0: יפה.
3: שבוע הבא היום, עובר נכון? הדירה, אז אנחנו רוצים לה גם לאחל לה בהצלחה.
0: אוקיי, הרבה דברים טובים.
3: כן.
0: יופי, איפה היא נמצאת עכשיו אבישג?
3: בעבודה.
0: בעבודה, והיא תענה לנו?
3: כן, בטח.
0: יאללה, בואי נבדוק את זה. הנה אנחנו מחייגים לאבישג, נאחל לה גם מזל טוב, גם מברוק על הדירה החדשה, הכל יחד. ואני מקווה שנצליח להפתיע אותה ולעשות לה טוב. הנה, ככה זה נשמע. שלום, אבישג.
4: כן.
0: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
4: הכל טוב.
0: למה את עונה ככה בחשדנות? כולה התקשרתי לאחל מזל טוב.
4: תודה, מי זה?
0: מדבר מוטי, פרנסיס, שידור חי ברדיו.
4: די, באמת.
0: די, באמת. אמת להמיתה, מזל טוב, עד 120.
4: תודה.
0: בריאות, שמחה, איך את חוגגת?
4: חגגתי
0: אתמול,
4: הייתי בהופעה של מושיקה פיה, וזהו, מספיק, היום עם המשפחה.
0: איזה יופי. אז הנה, לא מספיק, כי הנה, גם ברדיו, עכשיו כולם יודעים שיש לך יום הולדת, ומי שגרמה לנו להתקשר אלייך, זו מי שכנראה הכי אוהבת אותך בעולם. תגידי שלום לאמא שושנה.
3: היי, בסדר, מה שלומך?
4: מה איתך?
3: אני, ברוך השם, הגעתי הביתה.
0: אבישג, תתעוררי קצת, יש לך יום הולדת.
3: כן, זהו, רוצים לאחל לך מזל טוב. אני ואבא וכל המשפחה, ושיהיה לך מעבר דירה טוב, ושתצליחי, תצליחי בעסקים שלך.
0: מה זה עסקים שלך? רגע, אני סקרן, אני סקרן. מה זה עסקים שלך? איזה עסקים?
4: יש לי סופרמרקט בשוק, וגם חנות מזון לחיות.
0: וואי. איזה יופי. יפה, יפה. כל הכבוד, אז בהצלחה גם בדברים האלה. איזו ילדה היא אבישג, שושנה ספרילי? ילדה, ילדה, בכל גיל היא ילדה. איזו בת היא?
3: ילדה קטנה, היא עשה לנו הרבה צרות. אבל עכשיו היא גדולה, אז היא מרבה לנו נחת.
0: יופי, את אומרת זה התאזן.
3: כן.
0: הבנתי.
3: לא, בסדר, הכל באהבה,
0: ובשמחה. ברור.
3: יש לה ארבעה ילדים מקסימים, מקסימים, מקסימים.
0: איזה כיף, יאללה, תרבי נחת. אבישג היקרה, אני רוצה להניק לך ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש להם במתחם התנופה. בכלל, יש כאן מתחם ממש יפה מול הרדיו, תבואי תבלי על חשבוננו, ונשלח לך גם זר פרחים גדול ויפה מתנת פרחי בוקט בעמק הפעים 42 במושבה הגרמנית, שיהיה ככה בשביל האווירה הטובה של יום ההולדת, והרבה ברכות, רק בריאות, עד 120.
4: תודה רבה.
0: כל הכבוד גם לך שושנה. יאללה, בשורות טובות. ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, רצוי לשרן מקום מראש, שלחו הודעה לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה ונשרן עבורכם. נפתיע את מי שרק תרצו. 050-2555-101.

סימפול הבית נשכח ל-The Way It Is. המאכל המן שלכם זה שאתם נופלים עליו בזמני קנייה, בוקר טוב, כשאני במתח, המאכל שלי הוא פופקורן מתוק. תמר אזולאי, תודה תמר. המן שלי זה קורסון שוקולד, פשוט כי זה מה שאכלתי בדייט הראשון עם בת הזוג, וזה מזכיר לי מתי כל פעם שהיא ממש עושה לי טוב על הלב. היה לי פרי, כאילו, מה יש להגיד אחרי הודעה רומנטית כזאת? זהו, נעתקו מילותיי. המן שלי זה קובה חמוסטה קר חם, לא משנה בכל שעה, בטח שזה משנה. קובה חמוסטה קר, לא, אני מת על קובה, אבל לא, חייב חם. ושלום אצלי זה גוזי קשיו, או פיצה לוהטת. יום מעולה, כותב אפי. אני רואה פיצה חזק בתשובות שלכם. 050-255-5101, זה הוואטסאפ. הנה משהו מתוך אלבום בכורה של הראל מויה לפני 20 שנה, זוכרים?

0: הרכב, ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: מנטה
13: היום
14: שביל האושר ללבדה.
13: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. היום, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
14: אדם, אדם לתוך עיניי הבן.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
15: בעלי עסקים, שימו לב, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרים שלכם במדריך החרדי ומוצאים אותם עם 100,000 עותקים ומופצים מדלת לדלת. אל תשאירו את המגזר למתחרים. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלק חשיפה ונותן הטבה בלעדית לסוגרים, אל תפספסו, התקשרו עכשיו לפני שהמהדורה נסגרת, כוכבית 6402, שוב כוכבית 6402, המדריך החרדי.

0: ג'ניפר פייג' עם קראש. 14:12 אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. ונושא המשכנתאות זה נושא שמעסיק את כולם, במיוחד בתקופה הזאת, בטח ובטח לאור מה שקורה מבחינה ביטחונית. הזדמנות להגיד שלום, כמעט צהריים טובים, לעוז, הבעלים של עוז משכנתאות. שלום חבר, מה המצב?
1: שלום, מוטי, שלומך.
0: בסדר, בסדר, תשמע, כמו שאמרנו, זה משפיע המצב ובכלל כל מה שקורה אצלנו במדינה על המשכנתאות, איך לא, וגם עם עליית מחירי הדיור והאינפלציה, הרבה אנשים, ולא שופטים, כי זה באמת מושג שמבלבל מאוד, מתבלבלים מהמונחים פריים ומדד, מדד המחירים לצרכן עלה השבוע. איך זה משפיע על בעלי המשכנתאות, שאתה יודע, גם כמובן חשופים למדד הזה?
1: אוקיי, קודם כל ריבית המשק ירדה, הפריים, אבל המדד לפני שבוע וקצת קפץ, אכן ב1.2%. מי שיש לו משכנתה צמודה למדד כבר מתחיל להרגיש את זה בכיס, הקרן פשוט עולה, ההחזר מתנפח, והרבה משפחות בכלל לא שמות לב כמה כסף הולך לאיבוד כל חודש. לכן אנחנו פה מציעים בדיקה פשוטה ומהירה, שולחים לנו את הדוח של המשכנתה בוואטסאפ, תוך 10 דקות מקבלים תשובה אם קיימת אפשרות לחיסכון משמעותי, אם יש פוטנציאל. אנחנו סוגרים הכל טלפונית, בלי לצאת מהבית, בלי התרוצצויות ובלי כאבי ראש. הכל כמובן מטופל מול הבנק, מלווים את התהליך ודואגים לנצל את התנאים הקיימים בצורה הכי נכונה עבורכם. אז מי שרוצה בדיקה מקצועית ומהירה, שחייג אלינו כבר עכשיו לכוכבית 6524.
0: אני רוצה רגע לשאול ולחדד את העניין הזה, הבדיקה היא בעצם חינם, נכון?
1: נכון.
0: אז כלומר אין מה להפסיד, אני מחדד את הדבר הזה כי פשוט בעצם למה לא? למה לא? אוקיי, עכשיו תשמע, כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות חוץ ממשכנתה, יש אפשרות לאחד את ההלוואות האלה בתוך המשכנתה, וכמה כסף גם, אתה יודע, בתכלס בפועל זה בעצם יכול לחסוך.
1: כן, בהחלט אפשר לאחד הלוואות לתוך המשכנתה, ובלא מעט מקרים זה יוצר שינוי דרמטי בתזרים של אותה משפחה. לדוגמה, משפחה שפנתה אלינו לפני כחודש, שילמה כמעט 18,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות שונות.
0: כן.
1: אחרי איחוד נכון של כל ההתחייבויות והתאמה לתנאים הקיימים היום, ההחזר צנח ל-7,000 שקלים בלבד. מדובר בחיסכון של מאות רבות של אלפי שקלים במצטבר ואלפי שקלים כל חודש. אז זה כסף אמיתי שנשאר בבית במקום ללכת על ריביות והחזרים חונקים. מי שמרגיש שההחזרים ודי מדי, שווה לו לחייג אלינו לכוכבית 6524, נעדכן אותו מה ניתן לעשות.
0: יפה. מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מגששים את דרכם במשכנתה?
1: כן, אחת הטעויות הכי גדולות היא לחשוב קודם כל מי שלקח משכנתה, אז אם הוא עשה את זה לפני 7-10 שנים, מה שהיה נכון לאז פחות רלוונטי להיום. כמו שאתה יודע, השוק השתנה, ריביות נכון. השתנו, נכנסו רגולציות ומסלולים חדשים, אז מי שלא בודק פשוט עלול לשלם הרבה יותר ממה שצריך. אנחנו רואים לא מעט טעויות בתיקים קיימים, גם כאלה שנבנו בעבר עם יועצים, אז לא חדש לנו לתקן אותם בפועל כדי ליצור חיסכון אמיתי.
0: אוקיי.
1: 12,000 לקוחות, ניסיון אמיתי. מי שלא בדק את המשכנתה בשנים האחרונות, כנראה שאתם משלמים יותר מדי. חייגו לכוכבית 6524, בדיקה מקצועית ומהירה.
0: מעולה. עכשיו תשמע, אם באמת המאזינים שלנו רוצים לבדוק את המשכנתה, כי מה שאתה אומר משכנע, וכמו שאתה אומר גם הבדיקה היא ללא עלות, אז למה לא? אז גם אני רוצה שתחזור שוב על המספר, אבל גם תן לנו איזו הטבה ייחודית למאזינים שלנו, למי שמתקשר אליך.
1: בטח, בשמחה. אז לבדיקת משכנתה מקצועית חייגו לכוכבית 6524, ציינו ששמעתם אותי אצל מוטי, רדיו ירושלים, תקבלו הנחה מיוחדת של 2,500 שקלים בדמי הטיפול.
0: וואו.
1: אנחנו ממתינים.
0: אז כוכבית 6524, למה לא בעצם? תבדקו, ומקסימום תחסכו מלא כסף. כוכבית 6524, עוז משכנתאות, עוז היקר, תודה רבה, שיהיה יום טוב.
1: תודה לך, כל טוב.
0: ביי ביי.

יש שירים ששומעים שעשו אותם מכל הלב והנשמה. השיר הזה הוא כזה, דרב קל, החצירה האחורית של ג'וני, הפרויקט המעולה המשובח של יונתן כהן ודביר קהלני, חדש. בוא ספר ליאלי פרי, אתה מקבל מאיתנו 200 שקלים לקניות בדלק הדר, תחנת הדלק המשתלמת ביותר בירושלים, גם מערז הניס, מתנת נחמיה משקעות, וגם, זה עוד לא הסוף, 100 שקלים בסמואל, נפגשים לבשר במתחם התנופה 12, וגם מכנסיים קצרים ויפים, כמו שרק ג'וני יודע, ברב קוק 7, במרכז העיר, הבגדים הכי יפים לגברים, שם ברב קוק 7, ג'וני אופנה לגברים, יאלי פרי, ברכות. עד כאן, בא בטוב, לא רק להיום, לשבוע הזה, כשאני חושב על זה. תודה רבה לעדן אופרה, לנעמי ישראל, למתן אומן. תודה רבה לרונית עזרן שליפתה אותנו בטיקטוק ולכל החברים שלנו שם. ותודה לכם שהזמתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם? אחרי החדשות ירון אילנים, תמיר גל ושביל האושר. הוא יקן, באולפן, ממש עוד מעט. אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון, בעשר, עם עוד בבית טוב, ועוד לפני זה בשישי, כמעט שבת. בשורות טובות, תהיו טובים. ביי ביי.

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
6: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי 6 שעות של שקט, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. דובר צה"ל מעדכן שהפרטים בבדיקה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשעיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. בית משפט השלום בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנאשם בעבר בעבירות שוחד. אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה החקירה נגדו, בית המשפט קיבל היום את הסדר הטיעון בעניינו וביטל את הרשעתו. הוא הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרות האמונים שיוחסו לו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשות סנצ'ס מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, אנחנו בים של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

פלטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה, שלום רביעי. כן, מתן?
1: כן.
0: בוא נברך את מכבי תל אביב.
1: כן,
0: נגיד. נגיד מברוק. זה, לא יודע, אתמול זרקת לי משהו שזה משפיע על העניין של ביתר.
1: נכון.
0: מה?
1: אנחנו לא נשחק באירופה, במפעל השני בחשיבותו, אלא בשלישי.
2: לא
1: בליגה האירופית.
0: אז זה לרעתנו או לטובתנו יצא?
1: לרעתנו.
0: לרעתנו. אבל אולי לטובתנו, אולי כאילו...
2: אם אנחנו נופלים מהקונפרנס...
0: הנה בן טרייביץ' נותן לנו פרשנות. בואו, אם פרטו נותן פרשנות.
2: אם אנחנו נופלים מהקונפרנס, אין לנו לאן ליפול, עפנו מאירופה. אבל אם היינו נופלים מהאירופית, היינו נופלים לקונפרנס.
0: אז איפה אנחנו לא נשחק, בוא.
2: אנחנו עכשיו שחקים בקונפרנס, ובעזרת השם ננצח עד שנגיע לבתים, בעזרת השם.
0: אוקיי, הנה, אתה רואה, הבנתי. שאול קרדנה, חברנו היקר, זורח מאושר, וכן, היה גמר גביע. מה?
1: היה מעניין.
0: כן. והעונה נגמרה כמעט. יש לנו עוד מוצאי שבת גמר גביע ליגת האלופות. סתם ככה לכל חובבי הכדורגל. טוב, אנחנו פה היום עם עניין אחר לגמרי. אורח שמגיע אלינו לפה, עושה סבב בכל תחנות הרדיו. מיד יהיה איתנו כאן באולפן. מחר הוא מתארח את זלאסי, הג'וקר, ואתמול, אחרי, באמת... פרשה מטלטלת שלו ושל מושי קפיה, שנדבר עליה תכף, אתמול הוא התארח בחלמנורה, אגב גם קוקו מאלת התארח שם, ופבלו רוזנברג, וזה יפה שמושי קפיה מארח את כל ותיקי הז'אנר, מושי כהן הוא ירח, מי עוד הוא ירח? כולם. אבל תמיר גלי איתנו פה עוד מעט, ממש. נגיד שלום למתן ממן, שעורך ומפיק, לאריה סופר וליאור פרץ, ליונית ביטון ואסי לביא הג'וקר, ולתמיר גל שב-1 ביוני, יום שני, תהיה בקיסריה. עוד מעט נדבר איתו, גם ישיר לנו פה, יהיה נחמד, אנחנו מקווים.

0: אמיר גל, עינייך מספרות, שלום לך, אח שלנו היקר, ברוך הבא לירושלים, וגם לצפון, אז הנה לנו גם ברדיו התחנה. מחר אתה תהיה שם גם. כן, אתה... מפעל אתה, הולך ובא, כן, מתן, תסדר לתמיר את האוזניות, שישמע יותר טוב את עצמו. מה העניינים?
1: בסדר.
0: אל תדאג, יסדרו לך את זה תוך כדי. איך אתה... עד שתתארגן לשניות, בוא נשמע עוד משהו, והנה, תכף אנחנו נדבר עם... עכשיו אתה שומע אותי?
1: כן, בטח.
0: שלא תגיד שאתה לא שומע אחרי זה.
1: איזה טאפלט, יאללה.
0: אתה צריך להיות בהזנה טובה אתה היום. מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: למה אני לא שומע אותך עכשיו? כן, מתי אני אסדר לי? יש? רגע, עכשיו אנחנו נשמע אותך יותר טוב. כן, תמיר. עכשיו שומעים אותך, מה העניינים?
1: הכל בסדר, הכל בסדר ויותר מבסדר.
0: אתה מראית את הרשת, אתה שם לב, אתה מבין, כאילו באת לפה אחרי שצריכת להרעיד את רשתות הטיק טוק, האינסטגרם.
1: תראה, בוא נגיד ככה ש...
0: עזוב, לא, אל תפתח ישר.
1: לא, לא, לא, לא, לא פותח ישר, אבל...
0: קודם כל תגיד שלום למאזינים בירושלים, למאזינים בצפון.
1: קודם כל שלום לכל המאזינים בירושלים, בצפון, בדרום. ותשמע, אני עד עכשיו, אומר לך את האמת, אני עד עכשיו ב-I, כי אני כל פעם אני אומר משהו שצריך לקרות משהו בשביל שלקבל את הטוב הזה, ואתה יודע על מה אני מדבר, על כל מה שאתה עושה בקריירה וכל הדרך שאתה עושה אותה, זה לא סתם, סתם דברים לא קורים, ו... גם במירות שלי, גם יש לי הרבה דברים על תקן, ואתה יודע, ואף אחד הוא לא מושלם. אבל לפחות, אני יודע דבר אחד, שאני מאמין בדרך שלי, אני מאמין בעקביות שלי, ואני מאמין בסגנון שלי, ו... לא תכנתי שזה יצא ככה.
0: שמע, אתה...
1: פשוט רציתי לשפור את מה שיש לי, את מה שאני מרגיש, להעביר את המסר, וזהו, זה לא מעבר לזה.
0: אתה, אני חושב בעיניי, אם יש משהו שכל כך שינה את התעשייה ואת את מה שקורה בשנים האחרונות, זה העדנה המחודשת לכל מה שאנחנו קוראים לה מוסיקת הנשמה, או בוא, בינינו, בשם האמיתי, מוסיקת הדיכאון.
1: הדיכאון.
0: וצריך להגיד שאתה מחלוצי המוסיקה הזאת. אני, כשהתחלתי לשדר, אצל יוסי סייס ברשת ג' אני זוכר שהשירים הראשונים שהיה עורך לי אבשלום בנימין זכרו לברכה היה שלום סיגל, ג'נם ג'נם,
1: שביל
0: האושר כמובן, וזה היה בתקופה שנגיד אם היה שוליים, המוזיקה המזרחית הייתה בשוליים, זה היה בשוליים של השוליים.
1: נכון.
0: זה היה שם, אבל אתה היית כוכב ענר כבר באותם ימים, עם עוד שורה של חברים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, ויש לך הרבה מה להגיד.
1: כן.
0: נשאר לך עוד מטען להגיד, או לא, פתאום
1: לא,
0: אחרי אתמול...
1: לא, המטען כבר התפוצץ, תמר, זהו. יותר מזה, מה אתה רוצה שיהיה שם?
0: אני יודע.
1: פצצת אטום?
0: לא, אתה פיצצת את הרשת בכל מיני מטענים. כן, מתן, איזה חמוד מתן.
1: חמר אחלה מתן.
0: אין כמו מתן, תשמע. אבל אני חושב, אתה יודע, אני אומר את זה ממש בקטנה, ואתה יודע, אני לא מתהדר. בוא רגע, מתן, בוא לידי. אני לא מתהדר. אבל לפני אולי שנה, נכון?
1: כן.
0: יושב פה איתי לוי במקום שאתה יושב.
1: פה יושב איתי לוי?
0: ממש פה.
1: אני שרוף עליו.
0: ואז תוך כדי הפרסומות, אצלנו תמיד לשיחות, מה תשאיר, מה זה? אמרתי לו, בוא תמצא לנו איזה קאבר מעניין. ככה זה נשמע בדיוק. ואני רוצה רגע לקחת אותך לרגע הזה ולהבין... מה קרה מהרגע הזה והלאה? הנה איתי לוי, בוא תשמע את זה, איך זה בדיוק היה נשמע בפעם הראשונה שהוא ביצע את זה פה.

0: אז ככה זה נשמע בגרסה הזאת של איתי. לא יודע אם שמעת את זה עד היום.
1: שמעתי את זה, וכששמעתי את זה נראה לי עבר איזה שבוע ימים, ואז ראיתי את איתי לוי בפגישה בסוף בראשון לציון. באתי אליו מאחורה, באתי אליו מאחורה ירון, היה עם מושיקו ועם צח ועם אלדד וכל החבר'ה, היו בפגישה שם, ובאתי חיבקתי אותו מאחורה, נשקתי אותו בראש ואני אמרתי לו, שמע איתי, אתה שר את זה אימא לה ואבא לה, אתה חייב לחדש את זה, אמרתי לו, תוציא את זה כסינגל, אתה חייב לחדש את זה. ואני שבתי שם בחזרה, חלותי לבר, ותשמע, אתה אמרת לי גם מה שאני זוכר אותו, תצפה עוד מעט להתפוצצות. אמרתי לך, מה קרה ירון? משמע, איתי לוי שר את השיר הזה פה ברדיו ירושלים, והוא הולך לחדש אותו. אם היית אומר לי שזה מה שיקרה אחרי איתי לוי, הייתי אומר לך, שמע, אני לא יודע, בין 35 שנים השיר הזה כמעט. וכן, זה היה תמר הייתי בהתחלה, אבל שאיתי חידש אותו, הוא הטיס אותו לשמיים.
0: עשית, כאילו פתאום עכשיו שאני חושב על זה, יש שביל האושר עם תמר ריילי, שביל האושר עם איתי לוי,
1: עם מושיק אפיה,
0: ועם מושיק אפיה, ותמיר גל סולו, ובסוף תמיד זה הכי כיף לחזור למקור דרך
1: אגב. כשדיברת על המוזיקה המזרחי שהייתה בשוליים, ובשוליים והכי בשוליים, המוזיקה הזו תמיד הייתה נמצאת, אבל פשוט, אתה רואה כאילו אתה, אתה רואה ולא רוצה לראות.
0: אני אגיד לך מה, אני עשיתי ניתוח מאוד פשוט לעניין ולתופעה הזאת. כל מי ששמע אותך כשהיה נער, בן 15, בן 16, כי זה היה בעצם אז, ולא היה, בואו נדבר, לא היה לא אינסטגרם, לא פייסבוק, לא יוטיוב, היה קסטה אחת, כל השכונה הייתה משכפלת את הקסטה, או קונים מזויפים, שבואו נגיד שאפילו המפיקים שהיו מוצאים את האורגינל, גם היו מזייפים את הזיופים, כי לא היה ברירה. ופתאום כל הדור הזה, הבני 16-17, זה הדור שקונה כרטיסים, הבני 40 פלוס.
1: נכון.
0: ופתאום יש להם לגיטימציה, והם לא צריכים להתחבא בתוך מועדון, כמו הסטרייק, וכל השורת מועדונים.
1: קרטיה שהיה.
0: קרטיה,
1: חלב ודבש,
0: הגדור הלבן, ריח מנטה.
1: וואי, זה נוסטלגיה.
0: כן, ופתאום, אתה יודע, הכל מגיע פתאום מתנקז לנוקיה, לקיסריה שאתה עושה ביום שני בפעם הראשונה, ותכף נדבר על זה.
1: בראשון השישי, כן.
0: כן. בכלל, אגב, מי שרוצה להשיג כרטיסים?
1: בליאן, בכוכבית 87-80, ותהיה קיסריה מעניינת, אפילו הבאתי פה את מומן ססלר במיוחד, שהוא חלק מההפקה המוזיקלית, שאת כל הנגנים והכנעים.
0: בואו, אנשים כאילו לא מבינים, תשמע, אתה אומר מומן כאילו...
1: כן, אז מומן ססלר זה אחד מהמאבדים הגדולים באמת.
0: הבאת את טורקיה לבמה, אדוני.
1: טורקיה, בדיוק,
0: אתה יודע, אני ומומן, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני חושב שמבין המפגשים האחרונים שלנו זה היה ב... שנת 2005, נכון? 2005?
1: מומין, בוא תתקרב, בוא כפר לך, בוא תתקרב.
0: שמומין, אתה יודע שהיה לו, יש לו עוד שם. אתה יודע איך קוראים למומין עוד שם?
1: איזה?
0: גם מומין לא זוכר איך קוראים לו.
1: נו, תזכיר.
0: טורג'מן. נכון?
2: נפה של...
0: איבראים, מומין היה... מומין היה מנגן עם איברהים.
1: אתה זלחת את הערב שם, אני שניתי, עליתי לבמה.
0: ואבי גואט העלים אותי מהDVD, לא רואים אותי בDVD.
1: תראה איזה סגירת מעגל. ואוכל צילם את התמונות האלה עם איברהים תטליסיס. ושניהם פה ביחד, הם את המטרם אתה מזכיר.
0: אז מומין, מומין היה מתורגמן של איברהים. אז הוא כל פעם היה אומר לו, תורג'מן. והיה קורא לו והיה אומר כמה דברים לקהל. ומומין באמת בגדולתו ניגן עם איברהים תקופה ארוכה.
1: גם בתורגמן וגם על ה...
0: על הקנון.
1: הוא
0: היה מנהל המוסיקלי שלו. אני אפילו זוכר סיטואציה ש...
1: תראה, ואני חושב שבשבילי שהבאתי גם את מומין מטורקיה לפה, והוא בא במיוחד, וזה סגירת מעגל, כי אני אגיד לך מה, אני ומומין מקליטים מ-2005, כבר 21, כשנגעתי בטורקיה, אתה לא יכול לחזור אחורה. זה כמו רוברט סדס, הוא לא נוסע.
2: לפני זה היינו מקליטים פה, שהייתי חי בארץ.
1: כן. ואמרתי, עשיתי אותו כל כך...
0: לא, צריך להגיד שמומין זה באמת כאילו גם אורחן שמלווה אותך בקלידים, ומומין זה מהמייסדים של המוסיקה הטורקית.
1: כן, יש גם את אלי אורלו שיהיה גם איתנו, ושומרים איתי דרך, והם באמת, מוסטפה
0: בדרמה. נראה לי אנחנו נוסעים לקסר.
1: מוסטפה זיכרונו לברכה. מוסטפה זיכרונו לברכה. ואני, שאני רואה את הצוות הזה, תשברו את ידר 35 שנים, אני אומר, וואו. וואו. ואני אמרתי שלמומין גם הדרך לפה, מה אמרתי למומין? אף אחד לא נשאר לנצח חי. מה שהזכרו זה ההופעות האלה, זה הנגנים האלה.
2: מה שמשאירים.
1: ולי שהוא מגיע, מגיע מטורקיה, והוא איתי על הבמה, זה בשבילי כבוד, תשמע אחי, כאילו, זה גם הגשמת חלום, כי אין לי מומין הופעה ביחד, בלייב. כשאני מביא 30 נגנים בטורקיה, אוכל
0: טורק. באים לפה עוד נגנים, הגיעו עוד
1: מומין? לא, לא, אבל הוא ניגן, הוא ניגן למעלה מ-100 נגנים בטורקיה. יש סרטונים שהוא ניגן, הוא כל יום עבד מהבוקר עד הלילה. הוא עובד בטורקיה מהבוקר עד הלילה, עובדים פה אל יורלו, אדוש, אוכל טורק. עובדים ועובדים, ואתה יודע, ואני מפעיל 5 אולפנים במקביל בשביל לעשות קיסריה אחת. קיסריה, אני רוצה קיסריה אחת. להגיד, סימנתי את אבי הזה וזהו זה.
0: אתה יודע, שתהיה בריא, העוצמות רגש שאתה שם בזה, כבר הרבה מהזמרים הפכו את קיסריה לאיזה פלאקה ג'וניור, אבל העוצמת רגש שאתה מפעיל והרצון שלך והנחישות, רק בשביל זה הקהל צריך לבוא ולפרגן לך ולאהוב אותך.
1: אני חייב, שלא ישכח פה איזה משהו, אני חייב להגיד משהו טוב על יד בנאי, שהיא בעצם עשתה את זה ועשתה את זה בגדול.
0: היא עושה גם עוד כמה ימים אחריך.
1: היא אחריי בשלושה ימים אחריי, והיא עשה את זה בגדול, וכשהיא נתנה לי בפעם הראשונה לחוות את קיסריה, אתה רואה ירון כמה שהקהל רוצה לראות את המוזיקה הזאת שמה. ואלה שחושבים שהם מיינסטרים, איזה מיינסטרים? תהיו מי שאתם, אל תהיו מי שלא. לא, לא, לא, רגע, נכון
0: ששתנו. שמור לנו אחרי הפרסומות, שיהיה משהו
1: מעניין. ואז אחר כך בא איתי לוי במנורה, ואז אחר כך בא עוד פעם ליד בניה במנורה, ואתה מבין כמה הם שמים למוזיקה הזאת. זה המוזיקה האמיתית, הנשמתית, ואני יכול להגיד לך דבר אחד, ולבחר את זה פרסומות.
0: נהיה לי את השידור, כל
1: הכל. ותמיד אני אומר, תהיו מי שאתם, אל תתייפיפו בשביל רדיו. זאת אומרת, אם תביא לי עכשיו שיר, שיהיה כל יום בגלגלץ ולא התחברתי אליו, אני לא אשאיר אותו. תהיו מי שאתם. אל תלכו בצל, אל תתייפיפו. כי מה שאנשים רוצים לראות זה את האמת.
0: אתה יודע שאם אני עכשיו אעלה לקו עוד חבר, אנחנו נפתח פה סימפוזיון, יש לי פה שני חברים טובים, או אסי לוי הג'וקר, ואחד שיכול יותר להבעיר שריפות, זה ישראל בונדק.
1: שני חברים יקרים ששרוף על שניהם.
0: ששניהם, אתה יודע, אני חושב כל כך מזדהים עם הטקסטים, אבל עזוב את מה שאני מזדהה, עם הטקסטים שלך, ואתה הזכרת תחנת רדיו, אני לא רוצה להזכיר את זה, אבל הרבה מהאומנים שלא קיבלו שם דריסה, כשהם היו אלמונים וכאלה, והיו באים לפה לתחנות האזוריות, ו... אצלי ובעוד כמה מקומות, ופתאום אתה יודע, הם כל כך רצים ומוציאים את הלשון שלהם ומורחים אותה על הרצפה, רק כדי להגיע למקומות האלה, ושוכחים את הקהל האמיתי שלהם. אז טוב, אנחנו נדבר על הדברים האלה, גם תשאיר לנו.
1: נדבר על זה בטח. ו...
0: וגם חלק, יש לך, הבאת זוג כרטיסים של חלק ל...
1: מה שתרצה הכל יהיה, משתקעו דרך לאן, אבל בוא. מה שחשוב להגיד גם
0: לא, לא, אני רוצה זוג אחד.
1: דאג, הוא גם חלק מכל מה שקורה במוזיקה המזרחית, שגם הוא נלחם, ותמיד הוא אמר ש...
0: הוא הרים לך, לדעתי הוא הרים לך לפודקאסט של אבי, כי הפודקאסט לפניך היה של כן, ישראל, כן. הוא כבר הדליק את השטח, ואתה שרפת את השטח לגמרי. תומו לך לגזור.
1: שרפתי זה במובן החיובי.
0: שרפת במובן החיובי, כן, החיובי שלך. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו זוג כרטיסים להופעה בקיסריה, יש, נכון?
1: בקיסריה, כן.
0: שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו כרטיס, את שמכם ומעיין אתם, אתם רוצים להגיד משהו לתמיר, לפרגן לו, הוואטסאפים פה מול הפרצוף של תמיר, אז הוא יראה גם מה אתם כותבים, נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים אליכם, תמיר גל, אל תלכו, כבר חוזרים.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: סטריט גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: רדיו ירושלים.
1: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו, לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
2: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
3: יפה.
2: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
5: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: אנחנו כאן, מנטה ברדיו ירושלים, הוא ברדיו התחנה, תמיר גל עושה סיבוב תחנות, מחר מגיע לחבר שלנו היקר אסי לביא הג'וקר ויהיה אצלו, והיום הוא כאן איתנו. אני רוצה להזכיר לכם שביום שני הקרוב תמיר מגיע לקיסריה בפעם הראשונה בחייו. אנא, בואו ופרגנו לבחור.
7: אני רוצה להגיד משהו חשוב, ירון.
6: רגע, כרטיסים, תן לי להגיד איפה, בלאן?
7: בלאן, כוכבית שמול. 87-80
6: 87-80 תסתערו.
7: תראה שאני לא טועה שם, כן.
6: אוקיי, הנה מתן בודק.
7: וזה משהו שהוא חשוב שאני חייב להגיד אותו. אני לא יודע מה אני אעשה עוד פעם קיסריה. אני לא יודע מה אני אעשה עוד פעם קיסריה, כי זה גונו ממך הרבה, ואתה כל יום טעון ודרוך מה יהיה, איך יהיה, למה יהיה. אז זה הזדמנות לכל מי שרוצה לראות מופע באמת, קונצרט. מומין, בוא לידי רגע.
6: מומין, זה תמיכה עכשיו.
7: אני רוצה שתסביר להם מוזיקלית מה הולך להיות שם באמת, כי אני לא יודע אם מישהו הופיע 30 נגנים על הבמה בקיסריה, ויהיו שם אורחים, אורחי כבוד שלי, שהקהל מתגעגע אליהם, ורוצה לראות אותם.
6: מי?
7: שהם יבואו לקיסריה מרומי.
6: לא, אבל עזור.
7: כי למה? לא, לא, לא, כי למה? אני רוצה קיסריה בפני עצמי.
6: לא, אבל...
7: זמרים אורחים יהיו שם, ויהיו שם זמרים שכולם אוהבים אותם. וזמרים טובים מאוד.
6: לא הבנתי, את כל המרמור השארת אצל אבי שושן פה.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שמה לא, לא, אני לא. אני לא אומר, אני
6: מתמני. אתה מבין, אורחן, אני לא אומר לתוך הגוע.
7: אני לא אומר את מני מהריח, אבל אמר איתך משהו, אבל ירד ממני באמת מטען ירון, שהחזקתי אותו הרבה זמן.
6: אבל אני מבין את המטען שלך.
7: כן, ואני חושב שבאמת, אתמול זה נסגר אצל משה קפיה בצורה הכי מכובדת, והכי טובה. וגם אבי גואטה בא בפרגן, וגם מושיק פרגן, וגם מושיק הבין שכאילו שזה לא משהו, לא משהו עם כוונות רעות.
6: תרשה לי רגע להגיד משהו. אנחנו מתייחסים גם לעניין הזה של מה שאתה דיברת בפודקאסט אצל אבי. באמת הבטן שלך הייתה מלאה גם על מושיק וגם על אבי גואטה, ובסופו של דבר אני חושב שאם הרגענו את העניין והכל רגוע, זה מה שחשוב.
7: זה מה שחשוב, בדיוק.
6: כאילו בסופו של דבר, כולנו באנו מאותה ביצה.
7: אני אמרתי איזה משהו בסוף, אבל אני חשבתי שכאילו עושים עליה כזה מין עליום כזה, אבל זה לא נכון, ואני מתקן את זה. אבי גואטה באמת, ירון, לא בגלל שעכשיו שהוא עורך אותי עכשיו במנורה, ואני לא, אתה הספקת לקירור אותי, אני לא מתייפייף ולא מתחנף. אבל אמרתי שמה איזה אמירה בסוף ש... אולי לא הייתי צריך להגיד אותה שם, בגלל שבאמת שאבי גואטה הפיק אותי 25 שנה, תמיד אבי גואטה היה לידי, בזמן הנכון, ברגע הנכון, וגם בעניין של מושיק, היו דברים שלא תלויים בו. יכול להיות שגם אני עשיתי איזה טעות, שמישהו דיבר עם מושיק אפיה, ואז מושיק אפיה לקח את זה קיצוני, וגם עם זה הסכמתי בסוף.
6: קיצור,
7: כי...
6: התחבקתם, התנשקתם, ומצאתם את הדרך לשביל.
7: בדיוק, מה שחשוב, אני רוצה להגיד באמת עכשיו, שאני רוצה להגיד לכולם שאם כבר נהיה הבאז הזה והרעש הזה, אני אומר, אין כמו להיות בשלום עם כולם, אין כמו לחוות את החוויה שאחד מפרגן אחד לשני ולא בא מגבוה ואומר אני לא פה ואני לא שם.
6: תמיד.
7: כי זה הכי יפה, כי זה מה שהקהל רוצה לראות. ואני אגיד לך משהו, ואני פה אני מסיים ומתחיל את השיר, אני אגיד לך משהו, כי אתמול באתי למנורה אני פחדתי, כי את משה קפיה גם אוהבים אותו, יש לו מלא קהל, אמרתי אולי יגידו לי עכשיו איזה בוז, למה דיברת ככה, אבל כשחיבקו אותנו ככה, כמו שחיבקו אותנו אתמול, זה יש כלל ויש יוצא מן הכלל. זה יוצא מן הכלל.
6: עכשיו אנחנו נרוץ. גדי בא לפה, המנכ״ל שלי,
7: כן.
6: שהוא חובב מועבטים ידוע, ותשמע, אורחן פה על הקלידים, מומין פה מפקח עלינו מסביב, ואני רוצה ללכת איתך לשיר הראשון שלך שאני שידרתי אי פעם.
7: והבאת אותי ליוסי סייס.
6: והבאת אותך ליוסי סייס בשעה 3 בלילה.
7: ואני לא סכמה אחריי, ואת איתי את לא לבד.
6: פיני חדד.
7: פיני חדד.
6: ודרך אגב, אז אבי גואטה בא עם שרית, שהייתה ילדה בת 16, ובואו נלך לשיר, שהיה שיר הנושא של הסרט שלום סיגל, תמיר גל.
7: ואני רוצה בעקבות הסולחה הזאתי, להקדיש את זה למשה קפיה ואבי גואטה, ותודה רבה לכם ואני אוהב אתכם.
6: יאללה.
7: רדיו ירושלים, איזה כיף לבוא לכאן. נשמע הכל.

0: תנו כפיים לתמיר גל, חברים. לא קל לשיר בשעה הזאת.
1: לא קל, אבל שיש לך את הנגנים הטובים, ושמע, יש פה ביטחון, יש פה אנרגיות טובות, יש פה אווירה של, אתה יודע, של הצלחות, וזה כיף, זה כיף, זה כיף.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך ש... לא רבים אולי, לא, בעצם אני חושב שרוב הקהל שאוהב אותך מכיר ויודע שבעצם השיר הזה זה שיר הפרידה שלך שגם מוביל את הסרט.
1: נכון.
0: שלום סיגל, עם בעצם מה שהיה אותה תקופה כל כך מיוחדת של סרטים שהיית, מה אני אגיד לך, כאילו אתה יודע, אני מדבר איתך ומתגעגע לימים האלו שהיית עובר בתחנה המרכזית ומרגיש את המוזיקה בידיים. קונה קסטה, אני לא מכיר, המילה קלטת.
1: אז בתקופה הזאת.
0: המילה

0: שציינת את זה, ירון.
1: תמיר, מי היה
0: צועק? בתקופה הזו,
1: איך קראו לשחקן הזה, נו?
0: ירמי קדושי, ירמי קדושי, עכשיו דיבר איתי.
1: תמיר!
0: תשמע, ציינת פה משהו שבאמת, אנחנו מתגעגעים בתקופה של הדיסקים, של הקלטות, של ה-DVD, של הוידאו. עכשיו, מה קורה? בתקופה הזו, איך זמר היה נמדד? לפי בחירת קלטות, לפי ה-DVD, לפי הרכבים, לפי השכונות והבתים. הזמרים שהצליחו בזכות עצמם, בזכות הלעיתים שלהם, זה משה קפיה, זה קובי פרץ, זה ליאור נקי, זה אבי ביטר, זה משה כהן, זה ליאת בנאי, ועוד הרבה, וזה אני. היום יש מדיה שהיא פרוצה, שזה טיק טוק.
1: אני גם חושב שהקהל
0: אז... שזה אינסטגרם, שזה...
1: הקהל אז התבייש, אני אומר אמיתי. אני חושב שהקהל, כאילו, היה סגור... עכשיו בואו נגיד עוד משהו, בואו ננתח עוד משהו. המוזיקה הזאת שאז הייתה שמורה מאוד מאוד לקהל המזרחי, ההארדקור פתאום עכשיו בשנים האחרונות, מי כמוך יודע, גלשה גם לתוך המיינסטרים התל אביבי, ופתאום כל ה... אתה רואה...
0: פתאום עושים קסריות, עושים מנורות, עושים אמפי,
1: לא, אתה רואה גם ליינים בכלל נגיד של קהל הכי אשכנזי שיש, שבא ופתאום קופץ ו...
0: אני רוצה להשלים את מה שהתחלתי בו, ופתאום היום אתה רואה שיש לך את המדיה פרוצה, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, טלגרם, וכל מה שפתוח והכל פרוץ. היום זה הכי קל לבוא ולהיות במיינסטרים, אם יש לך כסף גדול, אם אתה מקושר, אם אתה מחובר, גם אם אתה לא זמר, יעשו אותך זמר. בזה אני אמרתי, כל אחד יכול לשיר, אבל לא כל אחד יכול להיות זמר. ואני חושב שזכינו, גם אני, וגם עוד הרבה חברים שלי מהז'אנר שלי, בתקופה שההצלחה באה לא מאינסטגרם ולא מפייסבוק ולא מטיקטוק ולא מטלגרם. היא באה מתחנה מרכזית, היא באה משכונת התקווה, מדסי כהן, מירושלים, מקטמון, ממוסר, לא משנה, מהשכונות, מהקהל העממי הפשוט.
1: אתה מזכיר לי את המועדון שהיה פה לא רחוק, מועדון אסטוץ.
0: אסטוץ, אצל סמי.
1: מקומה השנייה... שבעצם הבמה הייתה ברוחב של השולחן פה.
0: אז אני יכול להגיד לך משהו, במועדון הסטוץ.
1: זה היה הרוחב של הבמה.
0: אני לא אגיד לך שמות, במועדון הסטוץ.
1: כן.
0: אז במועדון הסטוץ, היו מחכים לי שם הזמרים של המיינסטרים. עד ארבע בבוקר שאני הייתה, אתה מבין?
1: אני הייתי בא לערבים במועדון הסטוץ, זה היה תחילת ה...
0: אצל סמי, סמי.
1: תחילת הרדיו שהייתי משדר, הדיג'י היה עומד פה, הבמה הייתה פה, בקושי הקלידן היה עומד במטבח כמעט, והמקום היה מפורק, וקובי, ואתה, וליאור, ומושיק, וכולם היו מופיעים במקום הזה. טוב, בוא נעשה הפסקת פרסומות, נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו מחלקים גם זוג כרטיסים לקיסריה תמיר ביום שני.
0: בראשון לשישי. ואני מוזמין את כולם שיבואו לחוויה באמת של פעם בחיים, כי זה תהיה קיסריה באמת שלא הייתה כמותה, כי אני שמתי שם את כל כולי, מבחינה מוזיקלית, מבחינת הכל מהכל כולל, הכל שזה יגידו, וואו, מה הוא עשה שם.
1: כוכבית 8780, אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים אחרונים למופע של תמיר, כוכבית 8780 של קופות לאן, וגם, כמו שאמרתי, חכה לכם פה זוג כרטיסים, אם תשלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו כרטיס את שמכם ומעיינתם, נעשה הפסקת פרסומות, okay. שתי מים, שתי okay. קפה, וכבר okay. נחזור, אל תלכו לשום מקום.
2: מנטה מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.

0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
7: הוא איתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עש?
4: הבא בתור.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
10: כן, אנחנו כאן מנטה, תשמע, לפי הביקוש על הכרטיסים שולחים לנו הודעות וואטסאפ, אז אני מקווה שגם ככה יחגו לכוכבית 8780, יום שני הקרוב, בואו לפרגן לאח שלנו היקר תמיר גל. תראה, אפילו איתה יצחקי, לא בא לבקר אותי 70 שנה.
11: איתה, תראה שאני מגיע למחנה יהודה, מה קורה שם.
10: שמע שאתה פה ובא לפה. שמע, קודם כל יש לך קשר לירושלים, בוא.
11: חבל על הזמן.
10: יש לך שירים על בית הירושלים.
11: כי היה תשכח שלמדתי באורט פה, קנדי.
10: נכון, ויש לך גם שירים על בית הירושלים.
11: והופעתי פה בבנייני האומה, עם 60 מתעבור, הביא לי פרס של 100 לירות, 100 שקלים, לא יודע, ששארתי את אהבת חיי.
10: די. וטוב, יש לך גם שיר על ביתר.
11: שיר על ביתר.
10: ועל סבא מאיר, זכרו לברכה, שהיה אחד מאוהדי ביתר.
11: אני מאיר דרככם מלמעלה.
10: תודה,
11: זה... הגוף לא שם, החלף שם נותר.
10: תודה, יש פה צהוב שחור, זה. אבל מצד שני, יש לך גם מאזין עכשיו, חבר טוב שלנו, שאול קרדנה, הנהג של אייל, ש...
11: אייל, הוא איתנו על הקו?
10: לא, הוא מאזין, אבל אתמול הקבוצה שלו...
11: אחלה שאול.
10: הקבוצה שלו זכתה בגביע, אז אמרתי בכל זאת...
11: איזה יופי.
10: בכל זאת נברך אותו.
11: יאללה.
10: וזהו, אני רוצה לעשות תזכורת ביחד עם אורחן טורק, התותח על הקלידים, ומומין שבא להיות איתנו פה, מומין ססלר, ש... בעצם יהיה איתך ביום שני על הבמה בקיסריה.
11: בעזרת השם.
10: ועם הנגנים, ועם החגיגה הגדולה, ואנחנו רוצים... רוצים כסרה מפוצצת לתמיר של אהבה.
11: בעזרת השם, וזה שמה, זה אני חושב גם תגמול לכל המעריצים שלי, לכל אוהבי המוזיקה הזאת, וזה גם, בוא נגיד, זה גם המבחן של כל הדרך וכל התמדה שעשיתי 35 שנים, אני רוצה לראות אותם שם בקסריה, כי גם להם זה מגיע, אז אני מקווה שבעזרת השם יהיה סולד אאוט, ואני מחכה לקהל שלי שהולך איתי 35 שנים, ואם יש מישהו שבאמת מעגל אותה מופע הזה, זה לקהל במעריצים שלי.
10: תשמע, יש לנו לדעתי בערך משהו כמו עוד איזה 7 דקות עד סוף השעה, ואנחנו נקדיש אותם לכמה מהשירים שלך, שאתה יודע שאני לא צריך להגיד כמה אני אוהב את האורח קבוע שלנו בימי שישי, זה כבר הבית שלך. ותן לנו, תאמר לה, דמייני, מה שבא לך.
11: תכף, גם תאמר לה וגם דמייני.
10: יאללה.
11: וגם שביל האושר ככה על הדרך. מה שבא לך. חצי שמתגעגלו בקיסריה.

0: בהמשך נשמע בקיסריה. אני בכוונה לא מסיים את זה ככה, אבל אני רוצה להגיד משהו, ירון, קודם כל תודה רבה לך.
1: מה תודה רבה? אתה נשאר פה, לאן אתה הולך? מה אתה מהר?
0: יש לנו עוד זמן?
1: כן, יש לנו עוד זמן, חכה.
0: סבבה.
1: אנחנו עושים...
0: סבבה לגמרי.
1: מה זאת אומרת, אתה רוצה שאני אתן לך ללכת ככה?
0: סבבה, הכל טוב.
1: עושים עסקה פרסומות חדשות, ונחזור, אני מזכיר.
2: מלטה עם ירון
1: יאיר. מחר בריגל אצל אסי, אל תלכו לשום מקום כבר חוזר.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, ונופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטו.
11: הרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. האזעקות שנשמעו בשלומי לפני זמן קצר, לפחות שלושה רחפנים חדרו לשטח ישראל, אחד יורט בטרם נשמע האזעקה באזור. השאר נפלו בשטחים פתוחים על קו הגבול, אין דיווחים על נפגעים. בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
5: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור, ללא הרשעה פלילית. בנוסף, נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד, יוטל עליו קנס של 50,000 שקלים.
4: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. חברת התעופה הבינלאומית וויז אייר צפויה לחדש מחר את פעילותה בישראל אחרי שלושה חודשים שבהם נעדרה מנמל התעופה בן גוריון בשל המצב הביטחוני. מאות אלפי כרטיסים כבר עומדים למחירה באתר החברה, בין היתר ללונדון, מילאנו ורומא. בחברת התעופה הוסיפו כי הם ערוכים להפעיל את לוח הטיסות המלא שלהם גם במהלך תקופת השיא של עונת הקיץ. וערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי שלושה חודשים ללא אינטרנט, בלעדים מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחה עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
6: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן. אלא שעבור רבים מהאיראנים, זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביעים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקורה. צריכים מזגן? לכו

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, מתן ממן, ליאו פרץ, ארי סופר, בן טרייביץ' איש הדיגיטל שלנו והאורח שלנו היום, שלום תמיר, אנחנו כבר בשידור, אתה יודע, שלא מפסיק לענות לטלפונים ומבוקש.
1: האם לי הם בחזרות משעה 9 בבוקר?
0: בסדר, אל תדאג, יחזרו אליך גם. טוב, תמיר גל איתנו פה בראשון, באחד ביוני, זה יום שני הקרוב, מגיע לקיסריה, ואנחנו אגב יכולים להגיד שבזמן התוכנית אנחנו רואים כמה הקהל מפרגן לך,
1: כן.
0: ויש באמת המון ביקוש עכשיו תוך כדי התוכנית, אתה מספר לי, אתה מתעדכן.
1: כן, כן, כן.
0: ואנחנו מזמינים את כולם באמת להמשיך לפרגן ולבוא לפרגן לתמיר. ביום שני יהיו גם הרבה אורחים והרבה הפתעות. חייגו לכוכבית 8780 של קופות
1: לאן.
0: ותרכשו כרטיסים ותבוא לפרגן לאיש הזה, כי מגיע לו מעמודי התווך. לא טווח, תמיר.
1: נכון, נכון.
0: מי תיקן אותך?
1: אתה.
0: זה אומרים עמודי התווך של המוזיקה המזרחית, האורגינלית, האמיתית והשורשית. אורחן טורק איתנו פה על הקלידים, מומין שהגיע...
1: נקרא אורגינלית פרטו, רסמי אורגינלי, סול כפרה.
0: מומין ססלר, שהגיע לפה במיוחד מטורקיה, ובאמת צריך להגיד שמומין זה אחד מגדולי הנגנים שקמו פה במוזיקה, הישראלית טורקית.
1: לא רק זה, שהוא גם אחראי לכמה ליטים.
0: אופר, ראל, הייתה ענק, ניגן עם אופר, ניגן עם זה, ובעיקר אני חושב גולת הכותרת, צריך להגיד, שנים ארוכות. ניגן לצידו של אברהים, אגב, תגיד, מה קורה עם הבחור?
2: המצב, כמו שאתם יודעים, ראיתם בהופעה האחרונה שהיה פה.
0: למה הוא מתעקש אבל עוד, כאילו, אבל תשמע, זה אהבה
2: כנראה. מתעקש כבר מכל העניין.
0: אהבה למוזיקה, אין מה להגיד. אהבה למוזיקה.
2: כמו שראיתם, הוא מופיע בקושי, יושב על הכיסא.
0: בסדר, מבסוט, זה הזמן שלו עכשיו להתפנן.
2: עד איפה.
0: דרך אגב, עכשיו, שאתה בטורקיה, ואנחנו לא ביחסים מי יודע מה עכשיו עם טורקיה, יש לנו חברה שמאוד מאוד הכזבה אותנו, והפסיקה להיות חברה שלנו.
1: לינט.
0: לינט, שפתחה פה, ואני חושב שאף אחד לא יסלח לה פה אי פעם. ולמרות שמדבר בזמרת ענקית, אבל נשרפה פה בארץ.
1: כן, היא שכחה שהיא שחקה בסרט ניסיון חיים, ושרתי שם את הדואט וזה, אבל תשמע, זמרת היא זמרת, אבל אמירה שאמרה, אמירה מאוד קשה.
0: אין פה ויכוח על זה שהיא זמרת, אבל איתנו היא סיימה. אבל תגיד בכלל מומין, כאילו איך האווירה הכללית ו...
2: אני, מה שאני יודע מכל השנים, האומן, אסור לו להיכנס לקטע של פוליטיקה.
0: פוליטיקה.
2: אין מה לעשות שם, אין מה לדבר על זה.
0: בטח ובטח לא לצאת ולדבר על חיילי צהל, בוא. כבר אם אתה רוצה לדבר פוליטיקה, נגיד בסדר, אנשים מדברים.
2: זה לא עבודה שלנו.
0: זה לא עבודה
2: שלנו. יש אנשים שזה עבודה שלהם, עושים את זה.
0: תגיד, מה עם הג'אר? צריך לדבר איתו?
2: הג'אר, כן, לפני שבוע דיברתי איתו.
0: די.
2: כן, מדברים מדי פעם בטלפון.
0: תביאו אותו לפה, אני יודע, עם כל מה שקורה פה, עם המוזיקה הזאת, אני חושב שאג'אר, כשהנחת פה בארץ, אגב, לפני, ב-2007, נכון, היה המועדון שלנו פה, מועדון מנטה, ואז הוא בא לפה. באמת הוא היה פה, זה אני חושב היה הביקור האחרון
1: שלנו. זה בסופרנו גם בתל אביב.
0: נכון, וזה...
1: אצל
0: משה.
1: אצל הרצל.
0: אצל משה. אצל משה, כן.
3: משה סלח.
1: משה סלח.
0: וזה בעצם היה הביקורים האחרונים שלו בארץ. הוא לא יכול לצאת מטורקיה, נכון?
2: לא. כרגע כן יכול לצאת. כי היה לו בעיות עם המשפט וכל מיני שטויות.
0: נו, ונגמר היום?
2: נגמר.
0: אז למה הוא לא בא?
2: הוא אומר לי, תעשה משהו, נלך וזה.
0: תביא.
2: אז צריך לעשות...
0: תביא, אנחנו נעזור.
2: עד אתמול היה בלגן. בארץ, אתה יודע, רק עכשיו התחיל להיות רגוע העניינים.
0: יאללה, בוא נקווה שיבוא לפה.
2: נחשוב על זה, כן.
1: גם זכרת את הג'אר, תחזקו גם את מהמד אש.
0: או, מהמד אש, כן, הילד הטורקי שכבר גדל, נהיה...
1: שיש לו פה גם הופעות שהם עומד גם...
2: נכון, יש לו תזמורת אנדלוסי, עם מנצח תום כהן. בפסטיבל...
0: תזמורת מזרח ומערב, נכון?
2: ב-24 לשישי, עם ליאור נרקיס,
0: משקופיה,
2: בבריחת הסולטן.
0: אז תביא אותו לפה גם, את מהמד אש.
2: זה היה צריך לדבר איתך.
0: לדבר איתו, הנה פה.
2: גם לפה, גם לטלוויזיה.
0: מה שאתה רוצה, תביא אותו.
2: ויש לנו בראשון לשבי, במודיעין, גריי, מועדון גריי במודיעין, ראשון לשביל.
0: אגב, צריך להגיד שגם אתה, אני חושב שגם אתה עכשיו התחלת לעשות זפות, נכון? עשית לא מגוון ירושלים.
1: עשיתי איזה 15 זפות.
0: 15?
1: בכללי, כן. כן, במוזיק סיטי גם בבאר שבע. תמיד היה סולדאות, וברוך השם.
0: העורך שלי צועק עליי דרך המסך, ראית? תן לו לשיר, הוא צועק.
1: אין בעיה, תן לו לשיר. ואתה גם נעשה לו עכשיו איזה שיר.
0: איזה שיר? מה בא לך?
1: כל הבנות סביבי תעשה לו.
0: כל הבנות סביבי, כן, יאללה, משה פרץ כתב לך את השיר הזה.
1: שרון אסולין ביחד.
0: ססון שאולוב חידש אותו לא מזמן. הנה תמיר גל, ב-1 ביוני בקיסריה. עכשיו הוא פה.

0: בסליק.
1: עשו כפיים לאורחן טורקה מאסטרו, שגם הוא יהיה איתנו על הבמה בקיסריה, על הבמה הכי נחשבת.
2: רגע, רגע, רגע, אני רוצה לשמוע הרבה מחיאות כפיים לתמיר גל, ובאמת כפיים. תוך כדי שאתה שר ומנגן, אז רונן, המנהל המוסיקלי שלנו, של שישי שמח כותב, אני חייב שתגיד לאורחן, אני אראה לך, הוא אומר, אני חייב שתגיד לאורחן, פשוט זה נגן ענק, ואני חייב להגיד שלא הרבה נגנים יכולים להיות להקה שלמה, במיוחד בעידן ה-AI והסונו וכל הקשקוש הזה שמקלקל את המוזיקה. שמע, אתה נגן בחסד עליון, פשוט נגן על, כמובן, אלוף. נצא להפסקה
3: פה שאתה שומת. לא יודע, היום בבוקר אורחן טורקם עשה 200 שכיבות ביד אחד.
2: כן, רק ביד אחד.
4: אני רוצה לציין שכל זה להודות למומין ססלר הגדול.
2: כן, מומין.
4: הוא ומוסטפה זכרון וברכה. זה על חרבו. מוסטפה הנגן בגלמה. הוא ואלי אורלו, שלושת הימים המורים שלי. אני גדלתי איתם משנות ה-80 בפמי בבק. יום יום הופעות, לימודים, לימדו אותי את כל המקאמים, כל התיאוריה של טורקיה. למרות שאני טורקי, אבל למדתי,
2: איפה, נשבע לך, אתה יודע, אתה אומר עכשיו, אתה אומר עכשיו פמי בבק, אני אומר לך, עזוב, זה שהוא עושה קיסריה וכל המקומות האלה, שים אותי עכשיו ללילה אחד בפמי בבק, שווה, עם כל הכבוד לקיסריה.
3: ג'יפ סולטן, אז ג'יפ סולטן.
2: כן, בואו להיכנס למקומות האלה מהמפה האדומה.
4: זה לאמורים שלי, ואנחנו ביחד 40 שנה כמעט.
3: נשאר ג'יפ, הלך לסולטן.
2: אנחנו רוצים
4: לה... שאבא שלי היה לוקח אותי צמוד למומין ססלר, שהוא נמצא פה, הוא אח יקר שלי, אח גדול, והוא המאסטרו הגדול שלנו, ומוסטפה זכרון לברכה, ואלי אורלו, שלושתם, אני גדלתי איתם,
2: שריכה.
3: אחלה,
2: אתה אלוף אורך. טוב, תכין לנו משהו טוב לאחרי הפרסומות, ומה עוד? אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולחייג. לכוכבית 87-80, אנחנו רוצים קיסריה מפוצצת לתמיר, לא מלאה, מפוצצת, וגם יש לנו זוג כרטיסים של חלק עוד מעט, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו כרטיס, את שמכם ומעיינתם, ואנחנו גם נחייג למישהו שניתן לו את הכרטיס, סתם נשמע.
3: סבבה, בכיף, באהבה, ואנחנו נחייב ונשאיר שיר שהוא לא שייך לב, אבל חידשתי אותו, ואני שר אותו בכל הופעה בזאפ.
2: ילד שלי?
3: לא, לא. יש שיר של עופר תפילה לאלוקיי. כשאני שר את השיר הזה, אז אני נזהר, ותמיד זה מחזק אותי לא לחזור למקומות שהייתי שם.
2: הוא לא מסתכסך איתך אחרי שאתה שר לו שיר?
3: לא, לא, אופר לוי הוא בסדר גמור, דווקא הוא מפרגן לי אופר לוי, והוא אחלה, ואני אוהב אותו, וזמר ענק.
2: היום באת במוד, הכל אהבה, ורדים ושושנים.
3: תשמע, כי בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים? שלום בין כולנו, אנחנו באותו מקצוע, באותו במה, באותו נגנים, באותו מופעים, באותו מקומות. וזה חשוב, שמע, פרגון אחד לשני, כי ברגע שברגע שאתה לא תחרותי, אתה יודע איפה המקום שלך, וכל עוד יודע איפה המקום שלו, אז אם אפשר לתת מעצמך, וזה לא בא לחשבון שום דבר, אז למה לא?
2: כמו שאמר המשורר, אם אין שלום בינינו...
3: את השיר הזה, אין שלום בין עמנו, איך יהיה שלום בין שנינו.
2: אתה בא, עשות לנו אותו אחרי הפרסומות.
3: בטח.
2: כן?
3: בטח.
2: זה שיר, שיר. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
5: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
0: ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה, תמיר גל, האורח שלנו. יש לכם רגעים אחרונים להצטרף להגרלה של חודת וואטסאפ ל-052-555-101. שמה, לפי ההיסטריה פה על הוואטסאפ, גם שלך הפרטי וגם שלנו, אז כולם רוצים כרטיסים, כתבו כרטיס, אבל אני מזכיר לכם שאפשר להשיג כרטיסים אחרונים בקופות לאן, בכוכבית 8780, תמיר גל, ב-1 ביוני, יום שני הקרוב בקיסריה, הנה תמיר, בואו תספר לך משהו. כן. החלטנו מתן ואני, תוך כדי שתשר, אני לא כל כך הולך להופעות.
8: אני יודע כפה.
7: לא אוהב. אבל אנחנו החלטנו, נכון? אנחנו באים להופעה שלך.
8: יאללה כפה, איזה כבוד ואיזה מרגש, ואיזה סגירת מעגל.
7: אני רוצה להגיד לך משהו, מתן, שעורך את התוכנית שגם בשישי, אומר לי, אתה יודע, אני... בהתחלה, אני יכול לדבר, נכון? כאילו, אומר, ההתחלה שלי עם תמיר, השיחות הראשונות, כי מי שמכיר את תמיר, תמיר גם יכול להיות קצר, תלוי באיזה שעה אתה תופס אותו בשעות היום, תלוי באיזה שעה תפסת אותו, והשיחות הראשונות שלכם לא היו משהו.
8: אתה יודע, אתה מזכיר לי עכשיו,
7: ירון? רגע, אני רוצה לספר לך, אז מתן אומר לי, תשמע, אני לא יכול, אני לא יכול לעבוד עם זה, והיום אני רוצה להגיד לך שאחד מאוהביך הגדולים, אוהב.
8: זה מתן כפרה עליו. אתה יודע שאתה מזכיר לי? התאפסו את זאב רווח ואת יהודה ברקן, אמרו לו איזה חשודים, רק עברנו מפה.
7: ובאמת, אני חושב ש...
8: מתן, אני שרוף עליך.
7: יש לך כל כך הרבה מקום בלב של מתן ובלב שלי.
8: יש לי הרבה מקום ויש לך הרבה זכות במה שקורה עם תמיר גל. כי אתה באמת מהראשונים, שעוד לא יצא אפילו שביל האושר, הבאת אותו עם שלום סיגל. אבל תשמע, תראה את הסגירת מעגל, מומין ססלר, רוחן טורק, ואתה ואני, זה כברת דרך של כמעט 40 שנה, אחי. איך שלא נסתכל על זה?
7: מה אתה רוצה להגיד שאנחנו זקנים? לא הבנתי.
8: לא קשור, תשמע.
7: מה?
8: אנחנו צעירים בנפש, אז זאת אנחנו מהגיל. אני עוד בסוגר 60. אתה מבין, בסדר. אני אומר, אנחנו עושים את השיר אהבה אסורה, אבל אני רוצה להגיד קודם כל דבר כזה, שאני לא אשכח אף אחד באמת. אני רוצה להודות לכל מי שקשור בהפקה של קיסריה כהל, הבן שלי בן גל, וקשור ל-NMC ועופר מנחם ולידו מלאן, ולאשתי שאני שרוף עליה, שאני חושב שאשתי זה אחד מהאנשים שאני יכול להגיד שבאמת זכיתי, כי לא קל לסבול אותי בתקופה שגם עברתי, אחי. היא עמדה לידי בטוב ולרע, ולא שחררה את, איך אומרים, את המושכות. אגב, חיבקה אותי ו נתנה לי בזכות הקדוש ברוך הוא להיות איפה שאני נמצא עכשיו, והרבה אנשים שכאילו נותנים בי את העדות ואת הכוח להמשיך עם זה, זה מי שאתה רואה פה, גם אדוש, גם אליורלו, אורחן טורק, כמו בן ססלר, שאני רוצה כי זיינתי גם שעובד איתנו, יש לי את הבן של אלי, עמרי אורלו, שרון חן גם הוא איתנו, שעוברים איתי דרך, ואני חושב שזה באמת עכשיו זה הרגע שבשביל להודות לכולם, ולהגיד ש... אני מודה לכם, תודה רבה לכם על הכל.
7: תגיד, מה שאני חושב שזה כל כך תכונה מיוחדת בעיניי, שאולי, אתה יודע, זה באמת מניסיון השנים שלך והגיל, שאתה היום מקבל באמת באהבה גדולה את כל הטוב שעובר עליך.
8: אני לך.
7: ולפעמים הטוב הזה הוא גם קצת מבלבל.
8: כן.
7: ואתה עברת הכל, אני חייב להגיד, אתה כמו... שעכשיו הולכים ללונה פארק, יש רכבת הרים, זה תמיר גל. למעלה, למטה, מסתובב, עולה, יורד.
8: אני אתן לך תשובה מאוד מדויקת לזה.
7: הטוב מפחיד אותך?
8: אני אתן לך תשובה מאוד מדויקת לזה. שום דבר לא מפחיד אותי, דבר אחד מפחיד אותי, שיקרה משהו ליקר שלי שאני עדיין בחיים, זה אחד. תגיד לי מחר, אם מת אני לא מפחד, אבל אני אגיד לך משהו. נכון שפעם התנהלתי לא נכון, ואתה לוקחת דברים קשים באופן אגרסיבי, באופן מאיים, באופן... אבל אם אני הייתי יודע מה ההשלכות של כל דבר, אולי הייתי מתנהג אחרת, אבל אף פעם זה לא מאוחר. החיים מלמדים אותי, החיים כישלו אותי, כן ישמיעו אותי, לא ישמיעו אותי, זה כבר בעיה שלהם. לי יש את האהבה מהקהל שלי, מהמעריצים שלי ששומעו אותי
7: בזה. לא, אבל אני מדבר רגע על אופן, באופן כללי, באמת עברת קרוסלה, פתאום, אם אנחנו הולכים 35 שנים אחורה, שבאמת בעולם שבו לא היה, לא רשתות וטיק טוקים ואינסטגרם ופייסבוק וכל ההמולה הזאת מסביב, אבל היה כמעט בכל בית, בוא נגיד מזרחי, שאהב, הייתה או קסטה שלך, או קסטת וידאו עם אחד הסרטים.
8: או DVD.
7: ובאמת היה לך, כאילו ההצלחה הייתה מאוד גדולה ומאוד מבלבלת, ועם ההצלחה באו המון פיתויים, שגם גרמו לך להגיע לכל מיני מקומות שלא רצית להגיע.
8: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
7: וקוראים את דברים האלו. יש לך תעודת ביטוח עם עצמך?
8: תראה, אמרתי לך משהו. ואמרתי את זה. לאף אחד אין ביטוח. אני כל יום במלחמה עם עצמי, בשביל לא ליפול עוד הפעם. אבל אני חושב שהיום, במיוחד היום, אני מסתכל על כל התקופות של תמיר גל, עליות, מורדות, לא משנה, נפילות, לא משנה מה. מה שחשוב, איפה תמיר גל היום? העבר זה יישאר העבר. מה אתה לומד מהעבר?
7: לא, זה אי אפשר נקוד.
8: יפה, אי אפשר נקוד את זה. אבל איפה תמיר גל היום? ובמקום שתמיר גל נמצא היום, לא משחצנות ולא מהתנסות. הרבה רוצים להיות במקום שלי. ואני חושב שיש מה... שהיום יש לי הרבה יותר מה להפסיד, היום אני יותר בוגר, גם מבחינת הגישה שלי, גם מבחינת איך שאני מתנהל. אני מסתכל על המסביב, המשפחה שלי, הנכדים שלי, הילדים שלי, הכל. ואתה אומר, שמע, יש גם דרך אחרת איך להביא את הדברים. ואני עכשיו מגיע פעם לנושא של משה קאפיה. כשמשה קאפיה הזה, תראה, משה קאפיה, אני אוהב אותו. הוא חבר באמת טוב שלי 30 שנה. אבל פשוט זה... לא האמנתי לקבל תודה תשובה כזאת, אולי לא יודע, אולי גם הוא היה באיזה סיטואציה של שיחה, ולא יודע איך לקח את זה, כאילו עשה שתי מנורות ועוד מנורות, ופעם רבית מילה סולדאות. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, אני איש של שלום, אני איש של אהבה, ואני אוהב את כולם, ואני מפרגן לכולם, וגם לפני מנורה, וגם לפני קסר, ותמיד פרגנתי והייתי בשביל כולם שם. ואתמול זה היה אתמול רגע היסטורי באמת, ואם היית אומר לי עכשיו, שיש שלום בין כולם, וכולם יאהבו אחד את השני, ויפרגנו אחד לשני, וזה בא לחשבון קיסריה, אני אומר, שמע, לא רוצה קיסריה, שכולם יהיו בשלום, אני רוצה את כולם בשלום.
7: מזלך שאנחנו יודעים שזה לא יקרה, אז
8: בסדר. לא משנה, לא שזה לא יקרה. כן, למה אני אומר את זה? כי כשאתה מפרגן אחד לשני, תקשיב, אנשים אוהבים את זה, אנשים...
7: תמיר, אני אסביר לך משהו, שגם אני חי בתחושה הנאיבית הזאת שלך, כי אני אגיד לך למה.
8: כן.
7: אנחנו באנו מתוך עידן במוסיקה שהיית יכול ללכת לשכונת התקווה בשעה 2 בלילה ולראות שולחן פתוח עם חופני זיכרונו לברכה ואשר זיכרונו לברכה וחיים יוודא לחיים ארוכים ותמיר וכולם יושבים שם וזה אחווה. והיום אצלנו הז'אנר נהיה בו, אתה יודע, אני בדרך כלל לא מדבר, אבל הז'אנר נהיה ז'אנר אכול קנאה אחד מול השני. אם זה עשה קיסריה, אני אעשה ארבע קיסריות. אם זה עשה מנורה, אני אעשה אצטדיון. אם זה עשה ככה, במקום באמת לפרגן אחד לשני,
8: כן.
7: ולחזק את הז'אנר הזה, אתה יודע, יש משפט שאומר, מהרסייך ומחרבייך, ממך יצאו. אתה יודע מה המשמעות של המשפט הזה? הראשונים להרוס, הראשונים לחרבן, דווקא אחרי שהגענו למקום הזה, כי הם אולי שכחו שהרדיו היה מתעלם, ושדרני רדיו היו לוקחים תקליטים וזורקים לפח. ודווקא מהמקומות האלה, של לחזק אחד את השני, בדיוק כמו הסיטואציה הזאת שאתה דיברת, אני אבוא למושיק, מושיק יבוא אליי, קובי יבוא אליי, אני אלך לקובי, כל הדברים האלו. ודווקא מתוך הסיטואציה הזאת, ואתה יודע מה, אני גם אגיד לך עוד משהו, זה לא רק הזמרים. אתה יודע מה, זה הכי פחות הזמרים, זה כל האנשים שמסביב, היחצנים והמנהלים, ולכל אחד נהיה שמונה אנשי דיגיטל, ושש מלבישות, ושתים עשרה מאפרים, ודי, חלס.
8: אני אומר איתך משהו.
7: אל תעבדו על הקהל,
8: כולם הבינו, אבל כולם מבינים והבינו את זה, שזה מה שהקהל רוצה לראות, את הז'אנר הזה. זה מה שהם רוצים לראות, ולזה מתגעגעו. אהבה אסורה.
7: אין שלום בינינו, יש שלום בינינו, יאללה.
8: אין שלום בינינו, נעשה סוף הדיס.
7: דואט שלך ושל ניבין במקום.

0: עשו קפה מאוחר פור. פרסומות!
1: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בסדר, אלי שועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל...
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
4: ביום שני הקרוב 1 ביוני תמיר גל מגיע לקיסריה בפעם הראשונה בחייו, לא בפעם הראשונה, אבל בפעם הראשונה למופע חייו. כרטיסים אפשר להשיג בכוכבית 8780, ואנחנו מקווים שהסתערתם על הקווים, אבל מאזין אחד או מאזינה אחת אנחנו נחייג אליהם, סתם נגיד שלום.
5: כן, כן, אבל שלא, כן, כן. זה לא מופע, זה מופע חיי.
4: מופע, אמרתי, מופע חייו. טל. טל יוסף, נכון?
5: טל יוסף לוי.
4: טל?
6: מה נשמע?
4: מה קורה אח שלי?
6: מה נשמע? זה מהרדיו?
4: לא יודע, אני

0: נשמע גלו.
1: לא, זה מהפנטגון.
0: אנחנו מפירים לך ב...
2: לא, לא, לא, לא, לא, פשוט אני לא יצאתי מהשידור.
0: איפה יצאת? לאיפה הלכת באמצע השידור?
2: אני פשוט גם בעבודה ו...
0: אוקיי.
2: מה נשמע?
0: טוב, מה איתך?
2: איזה כיף.
0: מאיפה אתה?
2: אני מחולון.
0: מחולון.
1: מחולון, היה שלנו, זה משלנו.
0: זה העיר של תמיר, היסוד.
2: הוא גם גר לידי, אני גר ברחוב עין גדי, הוא גר ברחוב יטבת.
0: רגע, אל תתקל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני ברחוב, לא שם, אני...
0: היה פעם.
1: אולי היה.
0: לא נורא. שלא עכשיו יבוא, ידפוק לך בדלת.
2: תמיר, אני אוהב אותו, באמת. הוא היה אצלי לפני... היה במשרד הפנים, עובד לפני שבועיים, שלוש, ברמת גן.
0: נו, אתה רואה? אז אתם נפגשים. משרד הפנים?
1: כן, משרד הפנים זה היה, נכון? כן, כן, נכון. עשיתי תעודת זהות חדשה.
0: יפה.
2: ראית אותי ששרתי לך פה שביל אושר?
1: כן, כן.
0: נו, אז אתה רואה?
1: כן.
0: אז
1: הייתי, תודה, תודה למה הייתי שם. עשיתי תעודה חדשה, מחקתי את כל העבר.
0: שינית את הגיל.
1: כן.
2: אני אומר לך, את התייחס
1: לאנשים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא השיחה, זה לא נושא.
0: לא נכנסים לזה. טל, חייגנו כדי להגיד לך שב... זה ששלחת עלינו הודעה, אנחנו מפנקים אותך בזוג כרטיסים.
1: לקיסריה, תבוא תנים בכרטיסים, אבל אני רוצה להגיד משהו שהוא חשוב.
0: תהנה, טל, רגע, בוא ניפרד ממנו, ביי, טל, להתראות, תודה.
2: איזה כיף.
0: תהנה,
2: תודה רבה.
1: בבקשה, בבקשה, בבקשה. חשוב לדעת שכל מה שיצא וכל הבאז הזה, אנחנו במקום אחר היום, והכל בסדר, גם איתי, גם עם אביגואטה, גם עם משה קפיה, אני רוצה להגיד לכולם.
0: התגשת לזה?
1: כן, כן, אני חייב להגיד שכן, כן, כן, כי זה, כי זה, זה, זה עשה עד, ואני חייב להגיד שהכל בסדר, ואנחנו בשלום, וזה מה שחשוב. אני אוהב את כולם.
0: תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לאורחן טורק היקר, כפיים אח שלי אהוב, ותבוא לבקר אותנו עוד הרבה, ולהגיד תודה למומין היקר, שיהיה
1: כן, מומין שסלר.
0: ביום שני. אני רוצה להגיד תודה רבה למתן ממן היקר.
1: באה מתן ממן היקר.
0: ביצ'יש הדיגיטל. נכון,
1: ואני חייב להגיד משהו פה עכשיו כפר, ואני לא יכול לשכוח אותו, כי זה אחד שעשה לי את הפודקאסט הראשון, ואת הפודקאסט השני, ופשוט הוא נתן לי, איך אומרים, דחיפה כאילו שאם היית אומר לי זה לפני, היית אומר לך, זה לא יכול לקרות. אבי שושן, אני סתם לא קורא לך כמאה שלי. אבי שושן היקר, אני אוהב אותך. ואני רוצה להגיד לך עכשיו משהו פה שהוא חשוב, שיש לאלון חסון הרבה הרבה הרבה קרדיט במה שקרה אתמול, ואלון חסון וכל משפחת חסון, מאיר, קובי, משה, יוסי, אברהם וסוזי, אני פשוט שרוף עליכם, אני אוהב אתכם, ואלון חסון במקום אחר היום, ואלון חסון זה איש של שלום. אלון שינה את, איך אומרים, את הגישה שלו בכל המובנים. הוא היום איש עסקים מאוד גדול. ואני רוצה להגיד לך, אלון...
0: לא שר?
1: הוא לא, כבר לא שר. אני רוצה להגיד לך משהו, אלון, שאני אוהב אותך, ואתה חבר, ומה שעשית, יש אחד שרואה את זה מלמעלה. אוהבים אותך פה כולם, ואין לי משהו אחר להגיד לך, חוץ מגיד לך שאתה אח שלי בדם.
0: אז הנה עוד כמה דברים שחשוב לנו להגיד לפני שניפרד. כרטיסים בקופות לאן בכוכבית 87-80. מחר תמיר מגיע לאח שלנו היקר
1: לאסי הג'וקר,
0: אסי לוי הג'וקר, שירח גם הוא אותך באהבה. חבר שהיה לך כיף, נהנית, לא?
1: ברור שהיה לי כיף ונהניתי, ואם שכחתי פה מישהו סליחה, אני אוהב את כולם, כי זה אין הרבה, אתה יודע, אפשר לדבר מי עמד מחר, אבל מה שמספיקים, מה שזוכרים, ואני באמת אוהב את כולם אהבת חינם ובלי אינטרס. וירון ומתן, גם אתה תפסק ככה איתי
0: איתה לא בחבילה שלנו.
1: מחכה לכם בקיסריה. איתה,
0: אנחנו רוצינו אותו מהחבילת...
1: תבואו לקיסריה, אני מבטיח דבר אחד רק ירון. שזו תהיה קיסריה שיגידו, וואו, מה הוא עשה פה, בעזרת השם.
0: אנחנו מאמינים.
1: ויש פה זמרים אורחים, זמרים מצוינים, שאנשים גדלו עליהם. אני לא אומר את השמות, אבל יהיה מעניין בקיסריה. ונשתי שאני שרוף עליה.
0: רגע, אתה לא אומר את השמות, אבל שם אחד, שבכל זאת, כאילו, יהיה או לא יהיה?
1: משה קפיה יהיה.
0: משה קפיה יהיה. שיהיה לך רק בשורות טובות. מחר אנחנו פה למעדורת הנוסטלגיה של ישראל, אז אם כבר נוסטלגיה, עד הסוף עם תמיר גל, ג'ינם ג'ינם, ולאן שנלך, שיהיה לכם רק בריאות, נהיה פה מחר בעזרת השם. תודה תמיר, אוהבים אותך.
1: זה גם מוקדש לאבי ואהובה.

0: איזה כיף של שידור היה.
1: אריר גל, אנחנו פה מחר בעזרת השם.
2: אוהב אתכם, ראשון השישי. תנאו להזמין כרטיסים בכוכבית 8780. ותנאו בקונצרט של החיים.
1: תודה רבה לתמיר, ותודה לכם שהייתם איתנו.
2: מוחמד טוק לכם ולכל הפקה של עד ירושלים.
1: אמן, נהיה פה מחר בעזרת השם. יאללה ביי.

0: דלתא. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כמה רחפני נפץ נפלו היום בשטח המדינה סמוך לגבול עם לבנון, כך עדכן צהל, אין נפגעים בשורת התקריות. עוד עדכנו כי חיל האוויר עירת כתבם, שזוהה במרחב בו פועלים לוחמים בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. ילדה בת 7 נפצעה באורח אנוש לאחר שנורתה בערערה. צוות מד"א מבצע בה פעולות החייאה. המשטרה מסרה כי הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. לאחר האיום של יהדות התורה, חוק המעונות עבר בקריאה טרומית. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
6: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
5: בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
7: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף, נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד, יוטל עליו כנס של 50,000 שקלים.
5: בישראל הודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן, כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
8: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב תחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

איזה שיר נוסטלגי. צהריים טובים, מאזינים יקרים, כאן ספיר, ואתם בטח מופתעים, כאילו מה קרה שאני באולפן וזה. אז אני אספר לכם שרון ויואב יאחרו קצת, הם הגיעו בסביבות כזה 2:15, והאמת שחיפשו מחליף או מחליפה מספיק ראויים שיחליפו אותם, ואני, כן, אני נבחרתי מתוך מאות אנשים ודמויות שהתמודדו על התפקיד הנחשק והמושלם הזה. אז כמו שאמרתי, אני ספיר והאולפן שלי, והולך להיות יום מלא הפתעות. אז בואו נחגוג כמו שצריך. איזה

0: איזה יום. אז אני החלטתי להזמין היום לאולפן אורחת מיוחדת שאני ממש ממש אוהבת ומעריכה. קבלו את... היי, שלום, שלום. וואו, איזה יופי, כמה ריק פה. שלום לפופים ולמיקרופונים ולכיסאות ולכל מי שלא כל כך יפה ולא וואו, ריטה, אני ממש מתרגשת שאת כאן. איזה יופי שנתנו לך להגיש, ספיר, אני עוקבת אחרייך במרשתת. ואני חייבת להגיד לך שאני גאה בך, את מביאה עומק. ורגישות ונחישות ותשישות. אפרופו תשישות, איפה רון? יש לו צילומים. וואו, זה יפה שמלהקים אותו בגילו. לא, זה צילומי רנטגן, יש לו בעיה בחוליות L4-L5 עם בריחת סידן. אז אמרו לו שזה דחוף. הבנתי, ואיפה יואב? לא, מצלמים עכשיו זמר במסכה, אז הוא שם. יפה, מה, מתמודד? לא, לא, הוא בקהל, הוא חיכה לזה הרבה זמן, הוא נסע עם אסי, הבן שלו, לצפות. רגע, רגע, אומרים לי שרון על הקו. הלו?
1: הלו, ספיר?
0: כן.
1: מה קורה, נשמה, זה רון, מה קורה?
0: היי, רון, בסדר, הכל רגוע וכיף, ממש.
1: אני עוד כמה דקות מגיע, תגידי, אני מקבל טלפונים מהאנשים, אני ביקשתי ממך לא להזמין אורחים, את הזמנת את ריטה לאולפן יכול להיות? קיבלתי כמה הודעות.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום, לא הזמנתי אף אחד, אתה טועה ומטעה.
1: מה, עובדים עליי? סתם שלחו לי הודעות?
0: לא, אל תדאג, רון, אתה בדרך?
1: אני סומך עליי, תשמרי לי על האולפן.
0: לא, אתה יכול לגמרי לסמוך עליי, לגמרי.
1: סבבה, יואב עוד לא הגיע?
0: לא, הוא עוד לא הגיע.
1: הוא בזמר במסכה, נכון?
0: כן, כן, הוא שם בקהל.
1: טוב, כמה דקות אני מגיע, ביי.
0: וואו, אוקיי, טוב. טוב, ריטה, וואי, ממש מתנצלת, אבל אם את חייבת ללכת לפני שהם מגיעים. ביי, חמודה, היה כיף. היה לי פשוט מרגש ומרוגש, תראי מי הגיע, יש פה את זהבה בן.
2: אלן, מה קורה? יאללה, ספיר, שני המדרובים לא פה. לפני שהם מגיעים, תני לי רגע לשיר איזה משהו.
0: את לא היא לא, לא רגע, לא אותו מקום, אותו מבט, לא תאמיני, יש לי,
2: מקבלים איזה תמלוגים, כן?
0: הוא פגע בי, לא ידעתי מה לעשות. זהבה, זהבה, רגע, אני עוצרת אותך, כי רגע, יואב רוצה אותי, רגע, שנייה. הלו?
1: ספיר, אני בדרך.
0: אוקיי.
1: מה קורה? תגידי, רון הגיע?
0: לא, הוא כמה דקות מגיע.
1: הוא עדיין לא הגיע? טוב, אני עם איסה, אנחנו נגיע כמה שיותר מהר.
0: אוקיי.
1: תגידי, את לא הבאת אורחים לאולפן, נכון?
0: לא, מה פתאום, אני פה לבד, מה זה, אתה ממש זה.
1: כן, אני פשוט, אני חשבתי ששמעתי קודם את זהבה בן... הבת בשידור, זה יכול להיות ששמעתי אותה?
0: לא, מה פתאום?
1: מה זה היה עכשיו?
0: לא, זה... קרקרת לי הבטן, איזה...
1: טוב.
0: אתם ממש מדומיינים, אתם ממש...
1: טוב, אז תקחי לך משהו לאכול, שלא תהיה רעבה, טוב?
0: אוי, ממש רעבה.
1: כן, טוב, אני אביא לך משהו מהדרך, את רוצה משהו מהדרך?
0: לא, זה בסדר, יש לי פה במבה.
1: טוב,
0: ביי, ביי.
1: יאללה, אז תשמרי על השידור, אני עוד מעט מגיע.
0: אני שומרת, בטח, אני שומרת. ביי. זהבה, את חייבת לצאת לפני שהם יבואו, בסדר?
2: טוב, יאללה, לכיפק. שמרו לי תמלוגים, כן? שלחו לי את התמלוגים.
0: בטח, נשלח לה, בטח, בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: יאללה, ביי, זהבה. וואו, איזה שיר של בר צברי, החתיך, עם הטלטלים הרטובים. אני אוהב...

0: כן, רגע, בוא ניתן לבר צברי לסיים. היה לך בסדר?
1: וואו.
0: לא, לא אוהבת אנשים, שלחו לי הודעות שריטה הייתה כאן.
1: לא, לא, זה היה רעשים וזה, זה לא רעש.
2: היא ממש הייתה רעבה, אני הבאתי לך, אגב, הבאתי לך...
0: אפשר לסמוך עליה.
2: הבאתי לך מיטה פלאפל.

0: היא הייתה עצובה, זו עשה לילד. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, סליחה על האיחור, שנינו לחי העניינים, לי היו עניינים.
1: לא נורא, לא נורא, היה ממש כיף בלעדיכם.
0: הבאנו את ספיר, שתנהל את האולפן.
1: תודה, תודה שבחרתם בי מכל הבנות בעולם.
0: תשמעי, את הכי ראויה, את הרווחת...
2: היו מלא אודישנים, האמת, אבל את היית הכי טובה.
1: תודה, תודה, אני באמת
0: שמחה להיות. היה לך בסדר, כאילו את...
1: כן, זרמתי כזה, אני יודעת כזה, דיברתי.
0: לא ביוחננוף היום? הכל הזמן בשבילנו.
1: הייתי אתמול בשלישי שוק.
0: שלישי שוק, ביוחננוף.
1: שלישי, כן,
0: אז אנחנו 27 במאי, 2026, כל הצוות שלנו כאן, שלום שותף שלי.
2: שלום שותף שלי, מה אומר? קודם כל אנחנו נגיד שהעורך הראשי שלנו עוד מבלה לו בסלוניקי.
0: תזכיר לי.
2: קרפל.
0: דני קרפל.
2: עם הרייש.
0: דני קרפל.
2: מסתובב פה בדרך כלל.
1: עם הטלטלים.
0: עם הטלטלים.
1: החרגול.
2: החרגול.
0: איש החרגול. מפלטפוס.
2: כן.
1: חמוד, כן. איש טוב.
2: העיר היחידה בלי רייש בערך באירופה. אז דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ. אני אתן את הרייש היום במקומו. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות. אם השנה פרלה דנוך.
0: הנה היא פה, פרלה.
2: פרלה. פרלושה!
0: בואי, בואי, הסנובי. בואי,
2: תצטרפי אלינו, בואי.
3: מעניינים.
0: איך את?
3: וואו, מהמם.
2: יש דלק באוטו, האוטו בסדר?
3: לא, אני צריכה למצוא תחנה דחוף.
0: משהו עבר עלייך, אני רואה על הפרצוף הזה שמשהו עבר עלייך.
3: כל יום עובר עליי משהו, בכל יום מה אתה...
2: נכון?
3: כן, אין ספק. טוב, צריך לקרוא בסטורי בשביל לדעת מה עובר עליי.
0: טוב, אנחנו נציץ בסטורי.
2: נעקוב.
0: יש סדרה, ג'וק, הייתה סדרה שבוע שעבר.
3: כן, וואו, זה היה מדהים.
2: את יודעת, לא היה לי נעים, אחרי שהיה לך את הסדרה על הג'וק, אז היינו בערב בבית, ענת ואני. ואז הופיע ג'וק. וממש חיסלתי אותו בשנייה, ולא היה לי נעים, לא רציתי לספר לך.
3: טוב שלא סיפרת
2: לי. לא רציתי, אמרתי, אני לא אספר לה.
3: וואו, לא, אני אצלי זה מאבק, זה המון דרמה.
0: לא הבנת? הוא אמר שהוא לא יספר לה.
3: כן, הבנתי.
2: אוקיי. כולנו הבנים, מנהלים שיחה, אתה לא חייב. אוקיי, טוב, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, ראות מתידיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך, ואופק, לא, אראל גולדשטיין. מה זה, זה התחלפו בשנייה, חבר'ה. וואו.
0: שאתה מסיים רק תגיד לי.
1: מתחלפים פה כמו טוטים.
0: תגיד לי, קח את זה מכאן?
2: קח את זה...
1: קח את זה מכאן.
2: מכאן.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, שם נמצא לו אסי לוי
1: הג'וקר.
0: אנחנו גם בלייב בטיק טוק, בלייב בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו שרים לחמש.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
1: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש. אני אגב, אחותי ריקי, כן. בלוס אנג'לס,
2: כן.
1: היא ביקשה לעלות לשידור אם היא יכולה.
0: ריקי זאת אחותך?
1: כן, למה?
2: לא ידעתי שאתן קרובות.
1: כן.
2: זאת שעולה הרבה פעמים כאילו ורוצה...
1: היא עושה לכם גם את זה?
2: פרסים.
1: כן, אז זה כן.
0: ריקי זאת, אני בשוק.
2: בוא נה, אתן ממש שונות.
1: כן, אנחנו שונות.
0: היא מאזינה קבועה שלנו.
1: נכון, נכון, היא מאוד אוהבת את התוכנית.
0: היא מאוד אוהבת פרסים.
1: גם, כן, תודעת שפע וזה.
0: כן, אני באלה, אתה ידעת?
2: אני, לא היה לי מושג.
1: אני פשוט שולחת לי הודעות, אני לא יכולה, כל רגע קופצת לי פה הודעה, שתגידי להם, תגידי להם.
0: אז סבבה, אם היא אחותך נעלות על שידור.
2: בסדר, אז היא תזחק את המשחק הזה, תשארים לך.
0: מהמם? אוקיי, אז בוא נספר למאזינים שאנחנו משמיעים לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר. אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים. אם תדעו את כל 5, אתם תתמודדו. מחר, מחר זה יום חמישי, על הפרס הגדול שלנו שכולל ספא זוגי, בסניף החדש והמפואר של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, פלוס מכונת קפה של אספרסו קלאב.
2: מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקס.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת, מותג הקפה הישר גדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: וזה לא הכל, אתם תקבלו מאיתנו גם זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל, שווי המתנה רק הזאת היא 880 שקלים, וגם הוספנו לכם מגהץ, מתנה את דיל הדילים.
1: אני אוהבת את דיל הדילים. זה מחלה אתר, ותמיד אפשר להזמין משם את זה.
0: נכון. אז מספר הטלפון.
2: 055-2103-103.
0: או בעברית.
2: 055-2103-103.
0: אלה לנגלי. Choosing Texas.

0: אלבום של אלה לנגלי.
1: נראה לך שיש לי זמן להקשיב לאלבום?
0: נכון, יש לך יותר מדי צרות על המוח.
1: יש לי ג'וקים, יש לי...
0: תגיד, יואב, יואו, אני לא טוב בפרצופים.
2: אני?
0: זה רוני...
2: זה רוני קובן. אפשר להתבלבל, מה זה, זה רוני קובן, האיש ענק.
0: מה הוא עושה פה, רגע?
2: קובן, אתה באת לפה? אתה באת אלינו?
0: מה זה?
3: חברים, רגע,
1: וואי, רוני, איך אני אוהבת אותך.
3: שלום. אני במקרה עברתי פה קודם, עשיתי קפה במטבחון, אני פתאום אני שמעתי, חשבתי שאני מזהה, זה רון.
0: אתה מכיר אותי?
3: רון, תשמע, אתה כל כך הרבה שנים, אתה נחבטה על הכלים.
1: חייב לעשות לשיחה עם רוני.
3: בטח, אתה נחבטה על הכלים. אני חייב לשאול אותך, אבל בסדר, אני יכול.
0: אתה יכול? אנחנו בשידור, אבל רוני.
3: סליחה שאני מפריע.
0: אנחנו בלייב.
1: לא, באהבה, אני מעריצה אותך.
3: בלייב, אני מעריץ אותך הרבה שנים, אבל רציתי רגע לשאול אותך.
0: אנחנו בשידור לייב.
3: בסדר. אתה... אתה עושה את אהרון אהרון?
0: לא, אהרון אהרון זה בן אדם אחר.
3: הוא אמיתי.
0: אמיתי?
3: אני אמרתי לך שהוא אמיתי.
0: הוא יגיע, עוד מעט הוא יגיע לך, כן.
3: אני אמרתי לנוביק שהוא אמיתי, והוא אמר לי, לא יכול
0: להיות. לעקיבא נוביק?
3: לעקיבא, בטח, אנחנו עכשיו...
0: עקיבא מכיר את אהרון אהרון?
3: כן, בטח.
0: איזה מוזר שהוא אמר לך שהוא...
3: אמר לך שאני התפרצתי,
0: פשוט כל כך הרבה שנים. תשמע, אני יודע, אנחנו גם מתלהבים לראות אותך, פשוט אנחנו בשידור, לא לקחנו את זה בחשבון, ואנחנו ליינאפ מסודר. ובהזדמנות, מאירה, אפשר לי לארח אותו בהזדמנות, כן?
1: בטח, מה זה?
3: אני אשמח. גם אם, אתה יודע, אני אוהב גם לעשות משחקים, להיות גם דמויות, אני יכול לעשות.
1: כן, אתה יודע, לעשות דמויות?
3: בשמחה, כן.
1: מה אתה אומר?
3: הנה, אתה רוצה, אני יכול לעשות חיקוי של אהרון אהרון?
1: כן, בטח, תעשה.
3: מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: זה בול.
3: אהרון אהרון מהג'ו. הוא יגיע אבל...
0: הוא יגיע אבל עוד מעט, אתה כבר לא תהיה גם כשיגיע.
3: אני לא אפגוש אותו, אז אני אזמין אותו.
0: לא יודע, אתה יודע מה, תכין לך קפה, עוד מעט הוא יגיע.
3: אני אזמין אותו לפגישה. לא, אני הייתי באמצע הזה, ופתאום שמעתי אצלך על ההפרעה.
0: סבבה, אז לך תכין קפה.
3: יאללה.
0: להתראות. ביי, להתראות.
3: להתראות.
0: להתראות, קובן. קובן? קובן? קובן, נכון?
3: קובן.
0: קובן.
3: עם הנון, בסוף.
0: סבבה.
3: עם הנון, בסוף. אלה, טוב, אני מניצחות.
0: הכל טוב, מאירה, נו, מה עכשיו הכנסתם אותו לפה?
2: ביי, קובן.
0: ביי, וואי.
1: וואו, איזה חמוד.
2: לא ידעתי שהוא מגיע אלינו גם בתחנה לפנים.
0: מה הוא עושה? פודקאסט?
2: כנראה.
0: כולם פה על הפוסקסים, מה? כולם על האשר בן עוז.
2: או שהוא סתם עושה קפה. יכול להיות שהוא בא לפה לקפה והוא הולך.
1: לא, הוא בא לקחת כתבות, קראי עיתון.
2: כן, כדי להדביק. הוא צריך לקיר.
0: פרלה, את לא היית כאן אתמול.
1: לא? לא הייתי?
0: הצלחנו לשים יד על שיר חדש של סתיו שמש, שהיא יקירתנו, אנחנו מאוד אוהבים אותה. המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, העיבוד וההפקה המוזיקלית של לורן פלד. ולשיר קוראים, אמרתי אתמול ליואב, את איתי? אמרתי ליואב, שאלתי אותו אתמול, אם אתה עומד בצד ימין, וקרפל בצד שמאל, ואני באמצע, איך זה נקרא?
2: איך זה נקרא, פרלה, איך זה נקרא?
0: היופי שבאמצע. שיר חדש.
4: שיר חדש.

0: מירב שמש.
1: כן.
0: ברוכה הבאה לשניים עד ארבע.
1: מה קורה? זה מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לדבר איתך סוף סוף, וחיכינו, חיכינו לזה שיהיה איזה שיר קצבי שככה נוכל להשתולל עליו בתוכנית, ואנחנו, אני חושב שמהרגע הראשון שעלינו להעביר עם התוכנית הזאת, אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים אותך עוד מאז.
1: זה הדדים, מה זה? כל פעם שאתם מצביעים אותי וככה
0: פרגנים לי, אני כולי בהתרגשות. אז רגע, בוא נשמע את השיר עד הסוף כדי שנוכל לשמוע אותו שוב, ואז זה עוד אשמה.

0: אני מזדהה פה כמעט עם כל מילה, אני כל הזמן מתגעגע לעצמי, גם כשאני איתי.
1: אני מבין אותך, אני מבין אותך.
2: כן, אתה לגמרי.
1: לך? אני יכול להבין שאתה מתגעגע לעצמך.
0: סתיו, אנחנו פה עם פרלה דנוך, עם יואב כהן.
1: מה עניינים, סתיו?
3: וואי, מה קורה?
1: איזה שיר יפה, איזה כיף.
2: וואו, סתיו, קודם כל, יש לך קול אחר ומדויק וצלול, ואני חייבת גם להחמיא פה למשהו בדרך כלל שלא מחמיאים לו.
0: למה?
2: למיקס.
1: יאה.
0: לורן פלד. לורן פלד. הפקה מוסיקלית באמת ברמה הכי גבוהה, מילים, האיש של המילים, נועם חורב.
1: בטאפ, בטאפ של הטאפ.
2: לא, שומעים ממש יפה גם אותך וגם את העיבוד, הכל יוצא בצורה מאוד מאוד צלולה החוצה, ממש אהבתי את זה.
0: איך זה שעדיין לא נפגשנו, אני לא מצליח להבין, איך זה שעוד לא היית אצלנו באולפן?
3: הכל זה מדויק, הכל זה ברגע הנכון.
0: כן, אני גם כתבתי לך את זה כבר לפני שנה שהגיע הזמן, ואת זוכרת?
3: כן, הנה, אנחנו בשיחה טלפונית, ולאט לאט מתכתבים.
0: מה, ספרי לנו קצת על התהליך, אז זה לא פעם ראשונה שאת עובדת עם נועם חורב.
3: לא, נועם קודם כל הוא חבר מאוד טוב שלי, אנחנו מחוברים בנשמה. אני, כל מי שאני עובדת איתו זה חבר טוב שלי בנשמה, זה ככה החיבור איתי.
0: כן.
3: ואנחנו יוצרים ביחד, אנחנו יוצרים לזה מרים כבר הרבה שנים. והאמת היא לאחרונה... כזה, עשינו קבוצה כזאת, אני, לורן ונועם, והתחלנו לעבוד וליצור למען אומנים אחרים. והשיר הזה, היה איתי 5 שנים, כאילו, בשיר שכתב נועם ואני הלחנתי, בשיר שהיה מיועד לזמרות אחרות, רציתי בכלל להעביר אותו הלאה. ובסוף החלטתי כאילו להשאיר אותו אצלי, ואז היה איזה חיבור כזה עם לורן באולפן, והוא שמע את השם, אמרתי לו, תקשיב, אין לי הפקה, אני 5 שנים לא רוצה את השיר הזה, הפקה, אני לא יודעת מה לעשות. פתאום הוא הביא לי יציאה של העולמות, נפלה לי הלכת, אמרתי, וואו.
0: האמת שגם לי, אתמול כשהקשבתי לשיר, שלחתי לך ישר הודעה, והבנתי שיש פה כאילו משהו טוב לנו לזמן הזה ולתוכנית ולמה שאנחנו אוהבים, זה בא לנו מדויק, וזה שיר מדויק, ואת יודעת, לכל דבר יש את הזמן שלו, ואני לדעתי זה הזמן שלך עכשיו.
3: בעזרת השם, אני, אתה יודע, אני בסוף בא לעשות טוב לעולם ולאנשים ביצירה שלי.
0: את עשית הרבה דברים.
3: לא משנה אם זה למישהו אחר או אני.
0: יש הרבה שירים.
1: ואת עושה הרבה טוב, את עושה הרבה טוב. את מעלה לכולנו חיוך עכשיו.
3: זה הייעוד.
0: יש לך הרבה שירים שאת חתומה עליהם, הרבה לעיתים שאנשים אפילו לא יודעים שאת עומדת מאחורי השירים האלה.
3: יש.
0: רוצה להגיד לנו מה או שאת רוצה שירים?
3: וואלה, יש בסוף הכל חולף של עומר אדם, אור של אליה,
0: ארק, ארק.
3: כשאת הלך, בחורים טובים, שמלה כחולה, ועוד.
2: וואו, שירים?
0: כן, כן.
2: אז אחד, אחד.
0: טוב, אז אנחנו מתחילים מסע עכשיו כזה? סתיו?
3: כן, כן, אני איתכם.
0: אמרתי, אנחנו נתחיל עכשיו איזה מסע כזה, משותף ביחד, ונערך אותך באולפן.
3: זה השאיפה הכי גדולה שלי.
0: אנחנו נשמח מאוד.
3: כיף לי שאתם מחוברים לשירים שלי, זה לא מבן מלא, זה כיף, זה באמת.
0: אנחנו מרגישים את האנרגיה שלך גם מרחוק.
3: חיבור זה חיבור, אין מה לעשות.
0: סתיו שמש, שיר מדהים, תמשיכי ליצור ולעשות את מה שאת אוהבת, ואנחנו בקרוב, בעזרת השם, ניפגש.
3: ביי ביי.
0: ביי סתיו.

0: עכשיו שמש, היופי שבאמצע, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, אם אתם רוצים לשיר לחמש, זה הזמן, יואב הפרסומות, מה נעשה?
1: אז נצא לפרסומות, מה לעשות?
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
1: תודה, ספיר.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: ליטר סולר, רק ב8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. גלק אדום.

0: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: אתה שתגיד לנו מתי להגיע.
3: הלו? להגיע.
2: אושית, אושית, אושית. אושית.
3: תן את הכל.
2: רגע, אני חייב לשים לך את הדרבוקה, יאללה שלך גם.
3: יכול, אני יכול, יכול, מה, לזרום. פותח את הפה במקום מילים יוצא לי חום.
2: אושית.
3: אני חם, הכי חם שיש היום. חפש אותי בסופר אם תמצא תביא קרטון.
4: אתה רוצה להכין קפה בזמן שאושרית משתלטת על האולפן? מה אתה אומר?
2: בואי נכין קפה ונשים את השיר הזה. סבבה, נשמע אותו במסדרונות של הרדיו.
3: יש לך דיקאפ?
2: יאללה. תן אותו.

0: זמר שעשינו.
1: וואלה. וואלק.
0: כן, אתה היית בהופעה שלנו, בת לא, הכנסתי אותך מאחורה במתנס.
1: באתי עם כובע גרב עיתונים, שמתי על הראש, דפקתי סיבובים על הראש.
0: אתה לא מבין מה היה שם,
1: יאללה.
0: כן. קיצר, מה באתי להגיד לך? תשמע, אני היום עוד לא דיברתי על זה, עוד לא עשיתי רעש.
2: מה, על מה אתה מדבר?
0: מכבי תל אביב של רון שלום, לקחת הגביע, רון, כפר. אני לא רציתי להתרברב.
2: מכבי תל אביב של רון שלום, ככה קוראים להם היום, שתדע לך.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך, תודה רון אהרון, אני איתו עם ביתר ירושלים. והוא מרים לי עם מכבי תל אביב. אני גם אמרתי אתמול, אני אמרתי, יש את זה מוקלט, אני אמרתי לכם שמכבי תל אביב, אני מפות הגביע.
3: רונה, אתה יודע מה אני נזכר עכשיו?
0: אל תדאג, רגע, הוא ידבר על זה בספורט.
2: אה, כן?
0: אל תדאג, אני אדבר על זה בספורט.
2: חיים לנו ארוחה בשופן, הלו. המאזין,
0: כן. יש לנו ארוחה בשופן, יש לנו מאזין. חנן קוראים לו, נכון?
3: חנן.
0: התכונן חנן מבאר שבע, היה פאור, חכה, עוד מעט סוגרים חשבון.
1: חנן!
2: חנן!
0: קיצר, טוב, אני... אושי, בואי, אני רוצה לדבר איתך בחוץ.
2: טוב, בסדר.
0: בסדר, מותר להם.
2: יאללה, אתה יודע שהרבה זמן לא דיברנו עם חבר שלנו מחוף של דג בכנרת עם
0: רמי רמבו. מה מהירה?
2: מי הוא חוסם?
0: אני חוסם עם הרכב בחנייה.
2: מי אתה חוסמת?
0: את סגל? את סגל, כן.
2: אני חוסם את סגל בדרך כלל. איך חסמת אותו?
0: כי הוא חנה בחנייה שלי, אני יוצא לזיז את הרכב.
2: אני ניסיתי לחסום אותו, קודם לא הצלחתי, כי הוא באמת היה חסום כבר.
0: אם אתה מתקשר לרמי רמבו, אתה לא דש ממנו.
2: סבבה.
0: איך לזיז את הרכב?
2: סבבה. אז אנחנו יכולים לדבר בינתיים עם רמי? רמי רמבו מחוף של דג בכנרת, בוא נראה...
1: אתה יודע שאני טבריאנית, כן?
2: באמת?
1: במקור, בלי שום קשר לציפור.
2: מה?
1: אני טבריאנית.
2: לפני רשלצית כאילו?
1: כן, בטח, נולדתי בטבריה.
2: רגע, רגע, הנה רמי.
1: רמי?
2: תראי איזה צלצול יש לו.
1: וואו, היית אוכלה.
4: הלו!
2: רמי!
4: מי מדבר?
2: זה יואב, משניים עד ארבע, גם פרלה פה איתנו.
1: אהלן.
2: מהרדיו, מעניינים?
4: יואב, מה קורה רמבו, חיים שלי? רגע, למה אני שומע גם את עצמי?
2: אתה אולי תנמיך אצלך את הרדיו, אתה עם רדיו פתוח?
4: לא, תנמיכו את הרדיו. מה העניינים אח שלי, שומעים אותי?
2: שומעים אותך עשר.
4: איפה רון שלום?
2: הוא הרגע יצא, הוא הלך שנייה להזיז את האוטו, הוא בדיוק חוסם את סגל, אתה...
4: איזה עקרות, ואהרון, אהרון איפה?
2: אהרון יצא איתו, אהרון גם הלך להכין קפה, אהרון פה בכל מקום, אי אפשר להשתלט על אהרון, כן.
4: אתם אין לכם מילה, אמרתם תבואו לסירה, לא רואים אתכם כבר, מאז שפר טסי, תופר מנורות ופרקים, אני לא רואה לא את חגי חטב, לא אהרון אהרון. חוץ מאלעד סולומון ואפרת ושובל גוזלן ומשה פרץ, כולכם נעלמתם, אין אתכם.
2: נבוא, אני מבטיח לך.
4: איזה תבואת, יש לך מילה של עמידה.
2: אני אומר לך, הנה גם פרלה פה איתנו, היא נולדה בטבריה, אנחנו נבוא.
1: מה זה נראה את טבריה?
4: לא מילה לאף מילה, עזוב.
2: בסדר, אני מבטיח לך, תגיד רגע, מה איתך? איך הולך? יש דגים? מה עם המושטים? תן לנו איזה תמונת מצב מהכנרת.
4: רמבו, עזוב, אני בקושי תופס מושט אחד ביום.
2: למה? מה?
4: נשבע לך, אני דג עם דלי וחכה, זה לא כמו פעם. וואלה, החזירו אותי לשנות ה-60. פעם הייתי פורס רשת, תופס עשרות. היום איזה חכה, דלי וזהו.
2: למה? מה? למה אתה לא דג עם הרשת? מה, אתה גנוב? למה?
4: מה, אתה מסתלבט?
2: למה לך על דלי ו...
4: תגיד לי איזה רשת בראש שלך, מאיפה אני אביא רשת? מה קרה לך, תעקום?
2: רמי, נו, היה לך מלא רשתות, היית אוסף את המושטים.
4: תגיד לי מה, אתה טמבל, מכרתי הכל לחטיבת אלכסנדרוני.
2: למה?
4: בגלל הרחפנים, יש ביקוש זירי לרשתות. אין לי רשת אחת, אם הייתי יכול, הייתי מוכר גם את הווי-פיי.
2: מה קשור ווי-פיי?
4: זה גם עובד על רשת.
2: אוקיי, אז מה אתה אוכל עכשיו כשאין דגים? מה עושים?
4: וואלה, חזרתי לקובות של אורן השמעוני פה בטבריה. מה אני יכול לאכול? או קובות או תלב.
2: טוב, אז לא משעמם בטבריה, אתה אומר.
4: מה זה לא משעמם? שעמם פחד, אין מה לעשות. וואלה, אין כלום. אפילו את הכדורגל לקחו לנו בטבריה.
2: למה אין כדורגל?
4: אין רשתות בשערים, פירקו אותם לרחפנים. עירוני טבריה, משחקים רק עם קורות בלי רשתות. אתה יודע, אין את המושג השוער הוציא כדור מהרשת. יש מושג עכשיו, השוער הוציא רחפן מהרשת.
2: וואו, טוב.
4: תנו לנו החיים, אח שלי.
2: טוב, רמי.
4: רגע, בבר, לא עכשיו. רגע, הגיעו בבר ושובל גוזלן.
2: תמסור דש.
4: כפרה על החיים שלך, תקשיב, יואב.
2: כן.
4: ידידי,
2: כן.
4: מחר החבר'ה מדובדבן פה, עסקה בחשבון, פנק לי אותם, דשים ברדיו, מתנות, פרסים, מה שאפשר.
2: דשים לחבר'ה מדובדבן, אין בעיה.
4: רגע, רגע, בבר, ושוב על גוטלן הגיעו, שנייה, אחים שלי, אני ברדיו. יאללה, דש לפרלה. דש לבעלך.
1: מי זה?
4: מני ממטרה.
1: נכון, אני אגיד לו.
4: יאללה, חיים שלי.
2: ביי, ביי, רמבו.
4: ביי, רמבו.
2: ביי, רמבו.
4: ביי, רמבו.
2: אמרתי ביי, רמבו. היה כשהיינו משחקים כדורגל ולא היה רשת.
1: כן.
2: אז היינו רבים, נכנס! לא נכנס! נכנס! בוא, בוא לרשת!

0: בקושי איתך והבאת לי את הנוסטלגיה, אנו סבלים הנה על רון שובל, אתה יודע מה זה מזכיר לי אבל?
1: מה?
0: יש לי את הסיבוב הופעות הרי עם רון שובל, את עם המחזמר שלנו.
1: אה, אתם עוד רצים?
0: יש לנו את איך את מסתובבת איתי, המחזמר.

0: גיא לוי בשירו שש.
1: שש? שש.
0: תגיד, אתה נוסע לצפון מחר, בעצם יש לך הופעה בצפון.
1: כן, כן, כן, בגושרים, בקיבוץ הגושרים.
0: דיברנו על זה כבר שבועיים, אנחנו מדברים על זה.
1: חכים לזה בקוצר רוח, בטח.
0: וואו, איזה יופי.
1: אני מקווה שכן, שיש שקט.
0: אני מקווה, יש כל מיני התראות וכאלה ועניינים.
1: כן, אבל זה לא באזור הזה, זה לא...
0: מה זה?
1: לא ממש באזור הזה. עוד שנייה, רגע, אמא בדיוק מתחיל.
0: אמא שלך? אוי,
1: לא. אני עונה לרגע.
2: למה אתה חייב לנסוע לצפון?
1: יש לי הופעה, אמא.
2: אבל יורים שם, מלחמה,
1: אין
2: יואב.
1: אין מלחמה, הפסקת אש, אמא.
2: הפסקת אש בתחת שלי, זה מלחמה, יואב, זה סכנת נפשות.
1: בסדר, בסדר.
2: אל תגיד לי בסדר, אני דואגת.
1: את תמיד דואגת, נו.
2: חנטריש, יוספה אומרת שסיסו ושמחו שם.
1: מאיפה יוספה יודעת?
2: פגשה את אלוף פיקוד צפון בניחום אבלים.
1: אמא, יש הנחיות של פיקוד העורף, אפשר לעשות ההופעה במקום עם מרחב מוגן.
2: טוב, אבא, אביא לך רשתות מיפו, תעבור פה, תיקח לפני שאתה נוסע.
1: איזה רשתות?
2: רשתות דייג, גם כן.
1: אני לא הולך לדוג, אמא.
2: בשביל הרחפנים, חנטריש, תבוא, תיקח את הרשתות, זה מסריח פה, אני בקושי נושם.
1: למה זה מסריח?
2: זה רשתות משומשות, זה יד שנייה, זה מה שהיה במצב.
1: אני צריך עכשיו להסריח מדגים 3 שעות נסיעה לצפון?
2: אתה יכול להישאר בבית מצידי.
1: בסדר, בסדר.
2: למה אתה חייב לנסוע למקומות המסוכנים האלה?
1: יאללה, אמא, אנחנו באמצע תוכנית, ביי.
2: ביי, ביי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, ביי, ביי, ביי.
0: עכשיו שעה, ביי.
1: ביי, אמא.
2: ביי.
1: ביי.
0: ביי
1: כבר.
0: ביי.
1: ביי. נו כבר.
0: נו, כמו פרסומות.
1: ביי. ביי, ביי. עוד אחד.
2: ביי.
3: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. התראות הופעלו לפני זמן קצר בשורה נרחבת של יישובים בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. רחפן ששוגר מלבנון התפוצץ בגליל המערבי. הפרטים עדיין בבדיקה. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
19: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה, ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
18: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
20: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
18: בישראל עודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן, כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
21: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב יתחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
18: והערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי שלושה חודשים ללא אינטרנט בלעדי מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחות עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
22: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן. אלא שעבור רבים האיראנים, זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביעים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: שלום לכם, אנחנו בים של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
23: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: פארוב סטלר, האוסטרי, פותח את השעה השנייה עם הבלק ליליז שלו. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בפייסבוק, בוואלה, בטיקטוק, גם בטיקטוק, שעה שנייה שלנו. זהו, אהרון אהרון, זה הזמן שלך, אתה בא? איזה קבלת פנים, איזה קבלת פנים, איזה יופי
1: בעולם הזה.
0: מי פרס את השטיח האדום פה על הרצפה ככה בשבילי?
1: אני עזוב, צניעות, צניעות, אני לא רוצה להשוויץ.
2: השפחתי קטשופ, נשמה.
1: אני פרס, נשפח, זה את שפחת פה את הקטשופ?
2: שפחתי קטשופ.
0: אושית, אושית, יש פה דף מסרים ויש פה דברים שאנשים עושים לפני שאני אכנס לאולפן.
1: רגע,
0: יש פה גלאי מתכות בחוץ, יש פה בדיקה, יש פה שטח סטרילי.
2: זה בסדר לעשות דמיון מודרך, בסדר.
1: הקטשופ הזה מפריע לי בעין, אני חייב, יש לי מישהו מגבון? איפה המגבונים? רון תמיד מנקה פה את כל הזה. רון, איפה שמת את המגבונים?
0: חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל את הספורט.
1: זה, לא יכול, השטיח יש עליו גדל.
2: יאללה, תתחיל את הספורט.
1: שטיח אדום, ורואים עליו קטשופ.
2: המספורט.
0: טוב, תהיו מוכנים לשיר, כי אנחנו מתחילים עם החסות.
3: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
4: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העונה. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרון
1: אהרון תודה רבה רבותיי, צניעות, לשמור על צניעות זה הדבר הכי חשוב בעולם.
2: אני אגלגל בינתיים את השטיח.
1: כן, גלגל את השטיח, תן לי אוהב לשבת.
2: גם כל החצוצרנים, בואו אחריים.
1: יאללה, חצוצרנים, תודה לחצוצרן שלנו רועי אברמוביץ' על החצוצרה. תודה רבה לרועי אברמוביץ' שנתן בחצוצרה. נגיד שלום לכל הצוות, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגל, נגיד תודה לברק ישר, שגית פרן לויצקי, שקד מורק, ודורון אורן. ואנחנו נתחיל במבזק הספורט. תקשיבו, אתם יודעים, אני לא הבאנו לדרוך על יבלות, לא אוהב להציק לאנשים.
3: מה פתאום, יבלות זה, אתה לא...
1: עירה, תשיגי לי צביקה הדר, בבקשה.
2: יבלות זה כואב.
1: תשיגי לי צביקה הדר, אני רוצה צביקה הדר עכשיו. לא נכון, הוא על הקו?
4: מה, מעלים את צביקה הדר?
1: צביקה.
4: הלו.
1: צביקה?
5: הלו.
1: מה קורה? רגע, רגע. קודם כל תעשו כבוד, נו כפיים לצביקה הדר. שומעים, שומעים.
4: מה קורה, צביקה?
1: רבותה, אני...
5: לא שומעים, מה לא?
1: אתה שומע טוב מאוד, צביקה, בשתי האוזניים. מה קורה, חיים שלי, איך אתה?
5: מאוד מקוטע, מאוד מקוטע השידור, לא שומעים.
1: צביקה, צריך גם לדעת להפסיד בכבוד.
5: האמת שנכון, דרך אגב, נכון.
1: עצמה. בוא נעשה סדר בדברים. נגיד קודם כל ברכות למכבי תל אביב, שהניפו את הגביע על הראש של באר שבע, הניפו את הגביע. אחרי שבאר שבע הניפו את הצלחת.
5: אחרי שאיבדו את האליפות.
1: על הראש של מכבי. כן.
5: בדיוק, שלא תתחילי על הראש בכזה שזה. אני מבקש שיהיה פה...
1: אבל צביקה, אבל הניפו את הגביע.
5: תשמע.
1: על הראש שלכם. כן, כן.
5: תראה, אחרי ששנה שעברה אתם שמתם לנו אליפות עם כוכבית על הראש שלנו. אנחנו בשנה שעברה לקחנו את הגביע על הראש שלכם. השנה התחפו הראשים ואנחנו על הראש שלכם.
1: אז רגע, רגע, רגע. אז בוא נעשה סדר אבל.
5: כולנו בראש, כולם בראש.
1: בוא נעשה סדר אבל. תדע, אני בכלל אוהד בית"ר ירושלים. רון שלום, רון שלום.
5: על הראש שלכם שם,
1: רון שלום מועד מכבי תל אביב, אבל אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת, ואתה יודע מה, אתה גם לא חייב לענות לי, סבבה?
5: סבבה? יש לי תחושה שזאתי הבחירה לפני
1: ששמעתי
5: את השאלה.
4: חכה, חכה, חכה, חכה, סבלנות, סבלנות.
1: אל תענה לי, סבבה, אם הפועל באר שבע הפסידה את המשחק אתמול, נכון? למה כתוב להם על החולצה ויקטורי?
5: תגיד לי, אתה מכיר את אייל רביד הבעלים של ויקטורי?
1: מכיר.
5: יפה, אם אתה מכיר אז אתה יודע שאתה ויקטורי, בכל מצב גם בהפסד זה, אתה ויקטורי, אין מה אחי, זה מהלחץ שלא, יהיה משהו על הראש שלך.
1: על הראש שלכם, אבל לא, הקבוצה, הפועל באר שבע, אנחנו אוהבים את באר שבע, יש לנו הרבה מאזינים מבאר שבע, תכף יש לנו איזה מאזין אחד שהתערב איתנו גם כן שלשום על המשחק.
4: נכון, חייב לנו ארוחה בשופן.
1: הוא הולך להביא לנו משופן, צעידנית מלאה באוכל, אנחנו רוצים להזמין אותך, אם בא לך לחגוג איתנו פה באולפן, את האליפות של מכבי, את הגביע של מכבי, ואת האליפות של באר שבע, וואלה כתבה, אם אתה גבר תבוא.
5: שמע, אני עכשיו בגבר, אני בדרך על האופנוע לחגיגות בבאר שבע, יש היום במה, אנחנו חוגגים את האליפות.
1: אתה מנחה את זה?
5: אני אשמח. כן, אומרים שיהיו 30 אלף, אני כבר שמעתי שיהיו 60 אלף, ובפועל נראה לי שיהיו 100, החגיגה היא גדולה, ההישג הוא לא פחות מגדול.
1: אז בוא אתם פרטים.
5: זה על הפרגון של אלופים.
1: באיזה שעה זה?
5: יש שם מילולות, מה זה פרטים? אין אחד שלא יודע, כבר מתקשרים אליי אלף פעם.
4: וואי וואי. פשוט לבוא, פשוט לבוא.
5: פלוס פלוס.
1: אז חגיגות האליפות של הפועל באר שבע היום בערב בבאר שבע, צביקה הדר יהיה שם, אני לא יהיה שם, כן, יועד בית"ר ירושלים, רון שלום, אתה תהיה שם?
5: אבל תבוא תחגוג, מה יש? על הראש איתך.
1: על הראש, אני בא לחגוג לכם. צביקה הדר יקירנו, אוהבים אותך מאוד.
5: שרק נשמח בספורט ונחגוג ונבלה.
1: אמן, אמן.
5: במדינת ספורט יש לך מופלאה, אני חולה, עוקב אחריה. אין, ספורטיבית.
2: אין עליו, אין עליו,
5: אין עליו. אין עליו, אני אומר לך, אין עליו. אין, אין עליו.
1: אוהבים אותך פה, צביקה.
5: זה על הראש שלו, אני אמרתי.
2: על הראש שלו, אוהבים אותו.
1: רגע.
3: היה לו שיר בפסטיגל, היה לו שיר בפסטיגל.
1: רגע, צביקה, צביקה, פרלה רוצה להגיד לך משהו, מה?
3: בפסטיגל, אני חושבת, זה היה זה של, נו, של חנות של פסטיגל, של הצעצועים. ושרת שם את יאללה ותר מכבי יפו.
5: נכון, נכון. אפילו שרת את זה יותר טוב ממני.
1: היי, זמרת על זאת. עזוב אותך, מה קרה לך? צביקה דר.
3: אוהבים אותך, צביקה.
1: חולים עליך, צביקה.
5: כן.
1: ביי.
5: על הכפרה על הראש של כולכם.
1: ביי, צביקה.
2: על הראש שלך תנתק.
1: טוב, ועכשיו על הראש שלכם, אני רוצה לתת לרון שלום רגע את הכיסא, הוא ביקש את הבוט.
2: למה חייב? למה חייב?
1: ביקש.
2: נהנים אבל איתך.
1: אבל הוא ביקש.
2: אבל אנחנו נהנים.
1: חבר'ה, אני רוצה לסדר לכם ארוחה בשופן.
2: אה, בסדר.
1: איפה חנן? חנן, תכף אנחנו... הוא פתאום מתחמק, חנן.
2: הוא לא זמין.
1: בוא נשמע את השיחה שהייתה לנו עם המאזין שלנו מבאר שבע, חנן, שהייתה שלשום לפני המשחק, בבקשה.
4: מאיפה אתה, חנן?
0: באר שבע.
4: אופה.
1: בואי נה, לקחתם עדיפות.
4: יא, מזל טוב.
2: חנן.
1: מה אתה אומר, גבי? כאילו...
0: הרבה. אבא חר, בעזרת השם, ניקח גביע.
1: לא, רוצה להתערב? בוא נתערב, בוא נתערב.
0: על מה שאתה רוצה, על המשקפי השמש.
1: תקשיב, אם אתם לוקחים את הגביע, אנחנו מכבדים, מעלים אותו לשידור, מעלים את חנן לשידור, אנחנו מקדישים לך פה כאילו, אתה יודע, ספיץ' של גביע ועניינים, ואתה מקבל מאיתנו, מה ניתן לו? ניתן לו ארוחה בפרם.
4: נו, בטח, מה?
1: ארוחה בפרם, כשהוא מגיע לתל אביב, וניתן לו גם בוסם.
4: יאללה.
1: זאת ההתערבות,
4: זה לא קשור למשחק.
1: אם מכבי תל אביב לוקחת את הגביע, אתה מביא לנו כאן לכל הצוות ארוחה משופן מבאר שבע, אתה שם בציידנית, אתה אומר לו שזה צריך... מה?
0: תגור,
1: אל תגיד סתם.
0: יש התערבות, יש.
1: כמה אנחנו אחר?
0: חבל, 4-2 אחי, לא הולך
1: ברגל,
0: אתה יודע.
1: וואי, וואי, וואי. חנן? חנן?
0: כן.
1: שמעת את עצמך?
0: כן, כן, האמת שכן, קצת כואב. קודם כל אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה, כל הכבוד לכם, שיחקתם אותי.
4: מה בהצלחה, הם כבר הצליחו?
0: בסדר, נו, מה אני אגיד לך, זה קצת כואב, תודה.
1: לקחתם אליפות, מה אתה רוצה? מה, תגיד תודה, הכל טוב.
0: בסדר, נו, לקחנו אליפות, אבל זה לא אותו דבר, רצינו דאבל.
1: אנחנו... אנחנו לא לקחנו אליפות, לא לקחנו אליפות, אבל הרווחנו ארוחה משופן, אתה זוכר מה הבטחת לנו?
0: אז קיבלת, לא רק זה, אני גם הולך לפנק אתכם גם עם איזה קומבינציה מקמפאי ככה, כי אמרתי לך שזה מסתכל ממש טובה, ואני מבטיח, אני מגיע אליכם ופנק אתכם כמו שהבטחתי.
1: יאללה.
2: בונה אתה.
1: אז רק תגיד לשופן שזה אנחנו, שיכתוב לנו גם איזה משהו יפה כזה, הקדשה יפה, שיהיה לנו כיף פה באולפן.
4: תשמע, חנן,
0: אתה בא לחגיגות היום?
1: לא, אבל חבר טוב שלי, יש שם צביקה.
4: צביקה, יש שם בשבילנו.
0: שבאתי עכשיו, אהרון, אהרון, כפרה עליו. פרלה, מה שלומך, פרלה?
3: נדיר, מה נשמע?
0: חבר'ה, תהל, אתם באים איזה תוכנית, יא.
3: מה יהיה עם המשחקים? תגיד לי, זה לא נפסק, זה לא נעצר.
1: נהיה בן אדם פרגן לה.
4: זה המשחק האחרון, היה כבר גביע, זהו.
1: תני לבן אדם לפרגן לך.
0: תראי, לקחו את מול גביע, כפרה עלייך, תראי מה זה. רק שיבואו לחגוג איתנו.
3: טוב, תגיד למני, אולי הוא יבוא, הוא מחפש לברוח מהבית.
4: חנן,
3: אני לא יודעת למה.
4: אני רק רוצה שתזכור שההפסד שלך זה הניצחון שלנו. אז לא נורא, לא נורא.
0: אתם מסתכלים עלינו מלמטה, חביבי, אל תשכח את זה.
1: כתב לי עכשיו שחקן העבר של מכבי תל אביב, אורי סלימן, כתב לי שקשה מאוד אחרי האליפות לקחת את הגביע מניסיון, הוא כותב את זה, למרות שהוא לקח לדעתי פעמיים דאבל, דובלאז'.
0: היי רון, היית כל כך בטוח בעצמך אתמול, אה?
1: כי עברתי קורס נביאים, חיים שלי, אני יודע את זה מראש. תעשה קורס נביאים, אתה גם תדע.
3: מה עם שוקי נוגר?
1: היי, אוי, שלום לך. טוב, אנחנו ניפרד כידידים חנן, ואנחנו מחכים לשופן.
0: אין בעיה, סגור.
4: נתראה, חנן, ביי לשמע.
1: בינתיים...
0: תוכנית מצוינת, אני מת עליכם, ביי.
2: אין עליך.
1: בינתיים הגיע לכאן
3: רזית. רזית, או על הפיתוח קול, פרופסור למוזיקה.
1: תני לי להרים לך.
3: אומרים שופן, לא אומרים שופן.
1: אוקיי, אז שופן, זה משהו אחר.
4: זה לא אותו אחד, אבל לא חשוב.
1: נסגור את הספורט ונחזור אלייך.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: נרקיס עם שיר חדש, שעת רצון, נרקיס עושה צליל קליפי ונדב אהרוני. זה הטרנד עכשיו. צליל ונדב הפכו להיות צמד, שאי אפשר להתעלם ממנו, ברור.
2: נגיד שוב שלום לרזית, מורה לפיתוח קול, הוא פרופסור למוזיקה שנמצאת איתנו כאן.
3: שלום, תודה לכם, כיף להיות כאן.
2: כיף שבאת.
3: כן, מה שלומך, רון שלום?
1: הכל בסדר, כאילו מבחינתי שעת הלאונג' התחילה עכשיו.
2: זאת שעת הלאונג',
1: כן?
3: הנה, מנינה שמתחילה נמוך. היום, אתם בטח שואלים, מה אני עושה פה היום?
2: מה, מה את זוממת לנו להיום?
3: אז היום לא הכנתי שיר מיוחד, למרות שיש לי בקנה. תמיד יש לי בקנה. היום,
1: כן?
3: אני באתי לדבר על הטיק טוק.
2: טיק טוק, אוקיי.
3: כן, על דור הטיק טוק.
1: יש לך?
3: יש.
2: בעניינים, את בעניינים.
3: יש לנכדה שלי, הנכדות שלי לירי ותנור. אין, ישבנו נער בצהריים עם ענבים, וצפינו בסרטוני טיק טוק. תקשיבו, זה ממכר, הדבר הזה פקקת.
1: האמת שכן, עדיף לא להתחיל עם זה, כי ברגע שהנגעת נסעת, זהו.
3: סוואפ.
1: טינדר, אה, לא, תהיה, את נשואה.
3: לא, חליה, אז אתמר, לירי ותנור ואנוכי ישבנו ככה וראינו בטיק טוק ונתקנתי בלהיט. כן, למרות שזה להיט היסטרי.
1: איזה שיר?
3: זה נקרא קוקוריקו.
2: קוקוריקו?
3: כן, קוקוריקו, ואני נפעמתי מהמילים ואמרתי, היום אני מגיעה לעשות לכם את הפינה הידועה והוותיקה, שיר בראש צעיר.
1: אני לא מאמין לך, אתה עושה את קוקוריקו?
3: כן, אני רוצה להקריא כמה מילים מהיצירה הזו.
1: יאללה, קדימה. מה שלך? קחי את זה מכאן.
3: אתה מופת, יש לומר, קוקוריקו, בוקר טוב לכל הקנאים, די למרמר, זה אוכל את הלב, הבאתי קצת תמרים. קוקוריקו, בוקר טוב לכל הפרחנים, מרגישה הוליוודית, הם אוכלים סרטים.
2: כן.
3: וואו.
2: וואו.
1: וואו.
3: וואו. זה פשוט, כל מילה. חרא גדול, אוקיי, סליחה. אז אנחנו עכשיו נבצע את השיר.
2: אה, נבצע את השיר?
3: כן.
2: מה, בלייב?
3: אני מבצעת בלייב.
2: וואו, אוקיי.
3: אני הבטחתי ללירי ותנור. הן אמרות, סבתא, את מיושנת, את שער הקשרים של להקות צבאיות, את שער הקשרים של ארץ ישראל. אוקיי. אוקיי.
1: אני לא מאמין, את הולכת לבצע שיר, את השיר הזה קוקוריקו?
3: אני הולכת לבצע כאן בלייב את קוקוריקו.
1: ויש לך, יש לך מוסיקה כאילו לעניין הזה?
3: יש לי פלייבק?
1: יש?
2: פלייבק.
1: פלייבק?
2: יש פליי? אפשר ללחוץ פליי?
1: הפליי ופלייבק.
2: יאללה.
3: הפליי ופלייבק, ובוא נשמע את התענוג הזה.
1: רזית.

0: יו!
1: רק סלי ילון בדרך לסירוטין. פתאום ביני עם המסטיק קטני מתאימה את החוטיני לצבע סלמבורגני. עושה לו שימי שימי, אז כפה רגימי גימי. עשיתי לו עיניים, נעלמתי הודיני. קוקו.

0: במרצדס, אני צריך לה במיני קופר. מוכר את הבציף לי לבד בסופר, אבל קטעתי בעס על הילד קופר, שנתקעתי לך בראש כי אני לופר, שנתקעתי לך בראש כי אני לופר. לא פייה, אני לא מלאך, מתמטיקה פשוטה, זה לא מסובך. לשומעת בטוב, אני סלחתי לך, לשומעת לך מה? סלחתי לה, תתקיני.
1: לירי ותנור, סליחה.

0: מזמן.
1: Stop it, my name, I must take it in. זהו?
2: בראבו!
1: שיר נהדר.
0: וואו, זה היה לייב לכל המאזינים והצופים שלנו, זה היה ביצוע לייב של רזית.
3: אני חושב שאת ממש אין. את ממש אין. כאילו...
1: תגיד את זה ללירי ותנאו, חשבת שאני מיושנת.
3: לא, ממש ממש.
0: הן אומרות שאת בומרית, נכון?
3: כן, ורון אפילו שאל מישהו מה זה בומר לא מזמן.
0: כן.
3: אז הוא יודע עכשיו.
0: אני עכשיו יודע מה זה.
1: לא מוכנות שאני אפתח טיק טוק, אני דווקא חושבת שאם אני מעלה את התוכן הזה עכשיו לטיק טוק, זה מתפוצץ.
0: רזית, לדעתי את כוכבת בפני עצמך, ולדעתי אם את באמת תשקיעי בטיק טוק, יהיו לך מאות אלפי עוקבים מכל העולם, כי את משהו מיוחד.
3: זה פציץ, זה פציץ לגמרי.
1: תודה, איזה כיף.
3: בר פיצוץ.
0: אנחנו גם נשמח אם תוציא אותנו לפרסומות בדרכך המיוחדת.
1: בטח, קוקוריקו, צאו לפרסומות.
2: לא נדחה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: הכלים הטובים ביותר, בסטור.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: ליטר סולר, רק ב8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
1: שניים עד ארבע.
0: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'. שעת הלאונג'.

0: שעת הלאונג' To Let Myself של The Avener. זה די-ג'יי.
1: The Avener?
0: כן.
1: איש התנורים כאילו? המתנר?
0: המתנר.
1: המתנר.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יכול רגע להיות רציני?
1: מה שאתה רוצה ממני אליך באהבה.
0: היגור זאב עם כבש?
1: אני בטוח שלזאב לא אכפת. לגבי הכבש אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח, אז אני יכול עוד שאלה לשאול אותך?
1: בבקשה, קדימה.
0: האיש קון יואב עם רון?
1: אני בטוח שלרון לא אכפת. לגבי היואב, אני לא בטוח, אבל למה אתה שואל?
0: כי אני רוצה שנדבר עכשיו על הסרט זוטרופוליס 2 בדיסני פלוס, מה אומר?
1: אז אתה מתכוון, התגור ארנבת עם שואל, זה מה שאתה מנסה פה להכניס.
0: בדיוק. אז בעלילת זוטרופוליס 2, ג'ודי ארנבת וניקה שואל חוזרים לשתף פעולה, רק שהפעם הם במשטרת זוטרופוליס.
1: כן, כן.
0: במקביל לטיפול זוגי שהשניים עוברים, כתנאי להמשך העסקתם, הם מתחקים אחרי נחש מסתורי, אל תסתכל עליי, ולנחש קוראים גארי.
1: גארי.
0: גארי. שמגיע לעיר ומערער את כל האיזון העדין של העיר. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אני אומר שגם אנחנו צריכים לעבור טיפול זוגי, ואני אומר את זה האמת כבר הרבה מאוד זמן.
0: אני רק מזכיר לך שאנחנו לא זוג יואב.
1: אנחנו, רון, אנחנו מבלים הרבה זמן ביחד, ואגב זה בדיוק כמו ג'ודי וניק.
0: אנחנו לא זוג, נו, אבל אתה יודע מה שיהיה ברור. אם היינו זוג, אתה היית ארנבת, אני הייתי השואל.
1: בטח, סבבה. אתה באמת, אתה באמת מאוד, מאוד שואלי. מאותו, כמו שאיסה שואל, ככה אתה שואל.
0: טוב, בסדר? בסדר.
1: אני מת על הסרט הזה, זוטרופוליס, זה עיר, מי שלא יודע, זאת עיר שבה גרים בעצם, גרות כל החיות ביחד. ואיכשהו, זה מאוד מזכיר עיר אנושית, כאילו זה כמו הערים שלנו. אתה זוכר שבסרט הראשון הם התעסקו בכלל ביחסים בין טורפים לאוכלי עשב?
0: בטח, ברור, אבל רק שיהיה ברור, אם היינו חיים בזוטרופוליס, אתה היית אוכל עשב.
1: אני? לא, אתה לא הבנת כלום מהסרט, אה?
0: הבנתי שאני טורף. אולי אפילו אריה.
1: טוב.
0: כן, כן, אני אריה, אני כמו ראש העיר בזוטרופוליס.
1: סבבה, אריה בלי רעמה, אבל עם כובע מצחייה, אין דעיה, בסדר. בכל אופן, בסרט השני.
0: סכנאי.
1: בסרט השני. מופיע הנחש גארי, ונחשים לא נראו בזוטרופוליס יותר מ-100 שנה, ובכלל זוחלים נחשבים לפחות רצויים.
0: אין ספק שאתה נחש.
1: אני נחש? אז אני לא ארנבת?
0: האמת קשה להחליט איתך, תן לי להסתכל רגע. אתה גם רכרוכי כזה וגם זוחל כזה, אז אני קשה לי לדעת.
1: אנחנו ממש צריכים טיפול זוגי.
0: אנחנו לא זוג, יואב.
1: טוב, אוקיי, אז רק אתה צריך טיפול, בסדר? אתה יודע מה הכי מצחיק אותי בסרט?
0: מי הכי הצחיק אותך?
1: העצלנים.
0: וואו.
1: עונה, זה קוריאה, זה באמת, הם כולם עובדים.
0: איזה מצחיק זה.
1: הם כולם עובדים במשרד הרישוי.
0: איזה איטיים הם.
1: הם איטיים, כמו עצלנים, כמו החיה, עצלן בטבע. אפילו המצמוץ שלהם איטי. ואפילו כשהם צוחקים, הצחוק שלהם איטי. ולא סתם, זה באמת, זה מהסצנות הכי זכורות בסרט.
0: אני הכי אהבתי את מר ביג, הסנדק.
1: כן.
0: חדף קטן שמפקד על דובי קוטב. בכלל, הסרט מלא ברפרנסים לסרטים אחרים, וזה נורא כיף.
1: נכון.
0: זה שנון.
1: כן, זה סרט כיף, באמת. הדמות הכי חמודה בסרט החדש זה דווקא הנחש.
0: גארי?
1: גארי. זה נחש פיתון, כחול וענק, שנראה בהתחלה מאיים כזה, אבל מסתבר שהוא בכלל בחור חמוד וביישן.
0: כן.
1: ואוהבים אותו.
0: אתה יודע שהוא נהיה תופעה ענקית בסין?
1: וואלה.
0: כן, במיוחד ב-2025, כי זו הייתה שנת הנחש בלוח הסיני אמיתי. כן.
1: יפה.
0: כן.
1: אתה יודע, זה גם הקטע בסרט, שמראה יכול להטעות.
0: לאן אתה חותר?
1: שזה קצת כמוך.
0: הנה, ידעתי.
1: קצת כמוך. כשאני ראיתי אותך בפעם הראשונה, אני חשבתי, וואלה, זה בן אדם טוב. אבל עם הזמן...
0: הנה, זה מתחיל.
1: גיליתי שמאחורי החזות ה... נעימה הזאת, מסתדר אדם לא ממש נחמד. אדם אובססיבי. חסר מודעות.
0: אוקיי.
1: שתלטן. מניפולטיבי. קטנוני. אנוכי. שלא לומר אגואיסט. עולמו צר כעולם נמלה. סנוב. לא מבדיל בין עיקר לטפל. ובאופן כללי, OCD מהלך. שגם לא יודע אפילו להשתיק את המכה של ה... את הסאונד של הקשות בטלפון כשהוא שולח הודעה, ואז כל הזמן במשרד אתה צריך לשמוע אותה טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק.
0: טוב, טוב, טוב, נסחפת, נסחפת, תירגע, תירגע.
1: די, תשתיק את זה.
0: אבל נאה.
1: אתה לא יודע איך להשתמש בטלפון, אל תשתמש בטלפון.
0: אבל בחור נאה.
1: מאוד,
0: לא אמרת.
1: מאוד נאה.
0: תשמע, אולי כדאי באמת שנלך לטיפול זוגי.
1: אני, יאללה.
0: אז אימא, זה הזמן.
1: יאללה.
0: זוטרופוליס 2 בדיסני פלוס, סרט מצחיק, מקסים, גם למבוגרים, קוריאה.

0: אוהבת הסאונד, נדב גדג', איך אנחנו אוהבים את הסאונד, כתבו לי כאן בליינאפ, אוהד את הסאונד, כאילו יש לה סאונד, יש לה סאונד, אוהדים.
1: על הסאונד, על הסאונד, נשמע טוב, כן.
0: חבר'ה, תירגעו, תגידו שלום למיכל, שלום מיכל.
2: מיכל.
3: שלום.
2: מה עניינים?
3: מה שלומכם?
2: תגידי, זה דחוף?
3: זה מאוד
2: דחוף. אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתת אופטיקה, על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי על עצמך קצת.
3: איזה כיף.
2: מי את, מאיפה את, מה עושה בחיים, מה אנחנו לא יודעים עלייך, מיכל?
3: אני מרמלה, בת 27, אימא לשניים,
2: נשואה
3: באושר.
2: איזה כיף.
0: רמלה או רמלה?
2: או.
3: אני רמלה, אני לא אומרת רמלה, אני לא מהמתנסים.
0: לא, יש שני מקומות, זה לא קשור, יש את רמלה ויש את רמלה.
2: זהו.
3: לא, רמלה זה בשטחים, לא?
0: לא, זה רמלה, זה רמלה.
2: אם אומרים רמלה, צריך לעשות את זה עם ריש. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה.
3: נכון.
2: ריש.
0: נכון. אוקיי, אז את מגדלת ילדים לתפארת מדינת רמלה.
2: נכון.
0: מה את עושה בחיים?
3: יפה, אהבתי, אפשר את זה
2: רינגטון
3: לטלפון?
2: נשלח לך, מיכל.
0: מה את עושה בחיים? ספרי לנו אם בא לך.
3: אני מנהלת משרד של סטודיו כושר, מוני כוח, אירובי.
2: תעשי פרסומת, תגידי איזה סטודיו.
3: סטודיו נופר ברמלה, נדיר.
0: נופר?
3: סטודיו נופר, מספר אחד באזור.
0: יאללה, אנחנו נעשה, יש לנו הרבה חברים ברמלה, אבי אוחיון, נפעת אשתו, אנחנו נגיד להם שהתחילו להתאמן קצת.
3: זה סטודיו של נשים, כן, תגידו להם לבוא, ויש לנו גם
0: מיני גברים. אם זה של נשים, זה מתאים לאבי אוחיון. כפר עליו.
2: טוב, את המשחק שלנו את מכירה?
3: האמת שלא, אני פעם ראשונה אצלכם, בגדול מכירה מהרדיו, כי אני שומעת באופן קבוע.
0: אוקיי, משחק מאוד פשוט, אנחנו משמיעים לך חלק משיר, ואת צריכה להמשיך אותו. יש חמישה שירים, כמו למשל, בר, בר, אבא, בר, בר, אבא.
2: אין כמוך בעולם, יפה, הנה את מוכנות, זה החימום טוב.
0: נכונה, בואי נשמע את הג'ינגל ונתחיל את המשחק, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: מיכל, אני רק רוצה לספר לך שאם את תהיה חלשה במשחק,

0: כזה, אנחנו שולחים אותך לשיעור על חשבוננו, אצל מישהו מאוד מאוד קריזמטי, בני שאולסקי והאקורדיון, יש לו אפילו ג'ינגל, תקשיבי.
1: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: הוא קריזמטי בטירוף.
2: כן, חיה רע.
3: אני רואה.
2: ממש, בסדר? חיה רע, שאולסקי.
0: וואו, נתחיל שיר מספר אחת?
3: יאללה.
0: בבקשה.
4: איפה, איפה את אהובה?
3: אמא.
0: לא, זה לא אמא.
2: זה לא המילים.
3: זה יורם גאון, אבל...
2: נכון, נכון.
0: האמת שהיא צעירה קצת גם, כן, תודה, זה כאילו...
3: כן, סבתא שלי הייתה מעריצה שלו, זיכרונה לברכה, אני לא בדור.
0: בואי נשמע את השיר.
4: איפה,

0: מה את מתנכרת? בסדר, אוקיי, יש לנו עוד ארבעה שירים.
1: כן, מה, בסדר.
2: יאללה, זורמים.
1: אז יורם גאון לא ידעת, אז לא ידעת יורם גאון, לא נורא. יאללה, הלאה, הלאה.
0: שיר הבא.
2: יש בעיר מסיבה.
0: את בטוחה? את בטוחה?
2: ברור.
0: במיליון אחוז?
2: ברור.
0: אני רוצה לעזור לך.
2: מה? למה? יום שישי? ברור, יש בעיר מסיבה.
0: בואי נשמע. יום שישי יש בעיר מסיבה. יפה מאוד.
1: כל הכבוד. הוא גם, כן, גם הצלח לעמוד במשוכה שהוא פה. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: שיר מספר 3. חילך תפוחים
2: ותמרים. אמתיקי את יומך.
0: את יומך או את חודשך?
2: יומך.
0: בואי נשמע. קחי לך תפוחים ותמרים.
1: אמתיקי את יומך. יפה מאוד. אגב, אבא שלי שר את השיר הזה אחרת.
0: איך הוא שר?
1: הוא שר קחי לך תני מושקדים. למה? לא יודע. אין לי מושג.
0: טוב, זה היה פרט מאוד מאוד מעניין.
1: מאוד חשוב, אני שמח ששיתפתי אותו.
0: אנחנו בשיר מספר 4. השם הוא אבא טוב והוא
2: תמיד מתפאר. להביא את הבן שלי שימשיך?
1: כן.
0: כן.
2: השם הוא אבא טוב, ואתה רוצה? בן יוסף. בוא רגע.
0: בוא בן יוסף.
2: אתה יכול לשיר את השיר של השם יתברך, שישמעו אותך רגע? לשיר רגע. זה לחברים של אמא. תשיר. השם. נו?
0: איזה חמוד.
1: ניסיון יפה אבל, מיכל.
0: מיכל, את רוצה להשלים את זה?
2: לא, לא הלך לי.
0: בואי נשמע את זה שוב, רגע. השם הוא אבא טוב
2: והוא תמיד מתפאר. רואה בי רק את הנקודות הטובות.
0: את בטוחה? אני עכשיו באמת רוצה לעזור לך.
2: כן, השם הוא אבא טוב והוא תמיד... כן, נו.
0: בואי נשמע. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות.
1: נכון.
0: כמה שירים היו לנו? ארבעה שירים? אנחנו בשיר מספר 5. את מכירה טוב את התוכנית? כי אם לא, את הולכת ליפול עם השיר הבא, זה שאלה רונה.
2: וואי,
1: בדוק
2: אני נופלת.
1: לא, אל תדאג.
0: רגע, בוא תעזור לארון. בואי, אל תדאג, מיכל, אני איתך. תשמעי, זה שיר שלי, אם יש בעיה, מותר לי לתת לשיר ג'וקר, נכון?
1: אה, ככה?
0: יאללה, בוא נשמע.
1: אתה קנון?
0: Every time I go to sleep, תגידי.
2: וואו, וואו.
0: Every time I go to sleep.
2: לא, הגזמתם.
0: Every time I go to sleep, אני מגלה לך.
2: Every time I go to sleep.
1: יפה,
0: רגע,
2: אוקיי, אני כבר לא יודעת אם להאמין לכם או לא.
0: בוא נשמע. Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep. תשובה נכונה.
1: מיכל. לא, מיכל, נתת פה משחק, חבל על הזמן.
2: יאללה,
0: תזמין
2: אותי כל פעם.
0: אז יש לך 3 תשובות נכונות שלך, ג'וקר אחד מהארון ארון, שניתן אותו כתשובה, 4 תשובות נכונות. עדיין אין לנו כאן סטרייק, והפרס יעבור לשבוע הבא כנראה, אבל את מקבלת 4 פרסים עכשיו.
1: את שומעת? מיכל. את מקבלת מאיתנו.
0: שומעת, מה זה?
1: שומעת. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מועשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לחסון המוצרים. את מקבלת גם ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים. את מקבלת גם קרם גוף של ז'יווגו.
0: רוקנת את המחסן על מיכל.
1: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
0: נתת לה גם קרם גוף של ז'יווגו?
1: נתתי לה את הקרם גוף של ז'יווגו.
0: ועד על הזורגן.
1: ופעמיים עד על הזורגן. אחד איפור, אחד טיפוח. רף,
0: מה? אתה הגזמת לגמרי.
2: רגע, ומה עם משהו לבעלי?
0: מה זה?
1: הוא לא שיחק.
2: אה, הוא לא שיחק, אני אגיד לו
0: לעלות שבוע
2: הבא.
0: מיכל, תתני לו.
1: נכון. את יודעת מה, לבעלך אנחנו שולחים חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
2: אה, נדיר.
1: נדיר.
2: יאללה, אז אני
1: מחכה
2: לראות אתכם בסטודיו, באים לעשות איזה אימון כוח.
1: יאללה, קדימה.
0: ביי, מיכל.
1: ביי, נשמה,
2: תענוג איתך.
0: טוב, מחר יום חמישי, חמישי אגדה. אתם זוכרים?
1: בטח.
0: בבקשה.
3: 2-4 מציגים חמישי אגדה.

0: איזה פרס אני עבר התוכנית, אה?
1: יאללה, וואלה, אולי נשאר.
0: בוא נשאר.
1: וואלה, אין לי לוז, אין לי כלום היום.
0: מחר תשימו את השיר הזה עוד פעם, למה היום לא שמתם אותו עד הסוף.
1: אני לא אשים אותו, מה קרה?

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: ליטר בנזין, רק 7.69 שקלים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם מסגרת בין טהרן לארצות הברית. אסף יחזקאלי כתבנו.
1: לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה במצר הורמוז ותשיב את היקף השייט לרמות שקדמו למלחמה, למעט ספינות צבאיות שלא ייכללו בהסכם. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר יתבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום, הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום.
0: ההתראות הופעלו אחר הצהריים בשורה נרחבת של יישובים בצפון הארץ בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון. בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור והפרטים המלאים נבדקים. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
2: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה, ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
0: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
3: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
0: ובתוך כך, יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פנה לנציגי המפלגה ברשויות המקומיות ודרש להחרים את המשטרה עקב מעצרי עריקים לרבות השיטור העירוני עד להודעה חדשה. אחרי הפגישה ביניהם, אייזנקוט תקף את גפני על דבריו ואמר זו יריקה בפרצופם של שוטרי משטרת ישראל, פגיעה בשלטון החוק וקריאה לאנרכיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית, העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור אליה אליהו, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד אנחנו ננסה להבין טוב יותר ולהסתכל על הדברים מנקודת מבט מושכלת באמצעותו ובעזרתו של דוקטור קובי ברדה על כל עניין איראן ועל הדברים שטראמפ אומר בימים האחרונים והערכת טווח הזמנים למסע ומתן ומה קורה עם הסכם וכן הלאה. גם יהיה איתנו בעוד עניינים שקשורים יותר למה שקורה כאן בתוך מדינתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. אנחנו נדבר על חוק הגיוס, פיזור הכנסת, גם על רומן גופמן ומינויו וההליכים בבית המשפט שעדיין במידה כזו או אחרת מתנהלים. אנחנו נספר לכם על דברים שקורים כאן בירושלים וכדאי לכם להכיר. וכמובן שתהיה לנו מוזיקה טובה ואיכותית במהלך התוכנית. אנחנו מתחילים. אז עכשיו מצרפים אלינו לדוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית ממכון JPPI. שלום רב לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז אחד הפרסומים המעניינים ב-48 השעות האחרונות בהקשר באמת של המסע ומתן מול איראן, היה הציוץ של טראמפ. טוב, זה כמעט תמיד ציוץ, והפעם מדובר בציוץ שבו הוא ממש מורה לצוות שלו ושם איזושהי דרישה למדינות להצטרפות להסכמי אברהם, והוא קושר את זה, ממש מתנה את העניין הזה בהגעה להסכם מול האיראנים. מודע שירדתי את הראש, וגם התגובה שלהם לא נלהבת במיוחד. תסביר לנו את המהלך הזה מכיוונו.
2: כן, התחושה היא שבכמה ימים האחרונים, מאז מוצא שבת, הוא שינה את המוד שלו. סוף השבוע הייתה תחושה שהוא הולך לתקוף, הכל להסתדר ככה. זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך לתקיפה, כולל גם דריכה של כל הכוחות פה בישראל. הוא כזכור ויתר על החתונה של הבן שלו בברמודה איילנד, ומי שיועצת הלאומית שלו למודיעין, טורסי גראברט, שאמנם בעלה חטף סרטן, אבל התחושה הייתה שהפרישה רגע לפני זה גם כדי, היא הייתה מאוד נגד המלחמה עם איראן, והייתה מהם תחושה כזה, זה הכיוון, אליו הולכים. אלא שמה שקרה ברקע זה שככל הנראה נוצרה סיטואציה שבה הוא קיבל החלטה שהוא הולך על מהלך של הכל שלום, כן? Peace, peace, מה שנקרא. והוא מדבר באמת שוב פעם על הסכמי אברהם, והוא מכניס לשם כולל את איראן, כאילו כולם נכנסים פנימה לתוך הסיפור הזה. וכרגע נראה שהמוד שלו הוא מוד שאומר אני רוצה ללכת למהלך של שלום. צריך לשים לב על, גם על זה שב-29 לחודש בוושינגטון אמורים לדון נציגי הצבא הישראלי ונציגי לבנון. יכול להיות שאולי זה איזשהו רמז מקדם באות למשהו שאמור להיות שם. וגם הסיפור של עזה שוב פעם מתעורר לחיים וההסדר שם. ולכן נראה שכרגע בעת הזו הנשיא טראמפ מתעסק בניסיון לכנס את כולם שוב פעם לעניין של מודל של שלום. והתחושה היא שהמהלכים הקינטיים כנראה כבר לא ימשיכו הלאה, אבל הכל כפוף כמובן ל-1001 דברים, ואני חושב שאולי המשמעותי ביותר זה כיצד האיראנים בסופו של דבר יגיבו לנכונות הזו.
1: כן, וזה באמת מעניין כשמדברים על טראמפ, שאנחנו יודעים שהוא גם יודע להשתמש באפשרות הצבאית, הגם שהוא לא סס אליה בהכרח, וזה בסדר גמור, בתור מנהיג העולם החופשי, או מנהיג המעצמה אולי הגדולה בעולם, זה בסדר גמור להיות שקול בהפעלת הכוח, אבל הוא באמת מתכנס לכיוון הזה בימים האחרונים, כפי שתיארת את זה, והזכרת לו בכדי גם את עזה, וגם כאן יש איזשהו אלמנט שיכול קצת להקשות על הגשמת החזון הזה, כי אפילו מועצת השלום שהוא ייסד, שהייתה אמורה לקבל מימון של מיליארדים, בין היתר על ידי אותן מדינות עשירות, מדינות ערב, מדינות המפרץ שחברות בה, היא כרגע תקועה בגלל שאין את המימון הזה, כך לפי ה-Financial Times לפחות, זה פרסום גם כן מהיממה האחרונה, אז נדמה שטראמפ באמת בראש מעייניו שלום וחיבורים ועשייה מאשר מלחמה, אבל שיתוף הפעולה לא מגיע מצד המדינות שהיו צריכות לקחת בו חלק. מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, איפה הכוח של טראמפ, אם לא במלחמה ולא בשלום, אז איפה?
2: אז תראה, אז קצת את אמרת כמה דברים שיכול מאוד להיות שהם זאת שאלות שכל התשובות בתוך השאלות. כי מה אנחנו ראינו למשל? מוחמד בן סלמן אומר, אני מוכן להיכנס להסכמי אברהם, אבל אני רוצה אופק. רוצה אופק למדינה הפלסטינאית.
1: זה עדיין נתיב ואופק? סליחה, דוקטור
2: גברד. נתיב, אופק, את יודעת, לא משנה, איך שאת תקראי לזה, איך שאת לא רוצה, זה הרעיון הוא בעצם שהוא לא יכול להיכנס להסכמי אברהם מבלי למצוא איזשהו דרך להסדר או להתחיל את היחסים. וראי זה פלא, מה מסתבר לנו לפני יומיים? שראש השבק נוסע לפגוש את מוחמד דחלן באיחוד האמירויות.
1: נכון, נכון.
2: אני אומר ש... דווקא כאילו כל הקונפיגורציה במרחב מספרת לנו איזשהו סיפור שמאוד יכול להיות שיתממשק לאיזשהו הסכם משמעותי, גם עוד משהו מאוד חשוב שצריך לזכור, שהנשיא טראמפ עושה שיחת ועידה עם כל מנהיגי האזור המוסלמי בשיחת ועידה, ומדבר איתם גם על הרעיון הזה של הסכמי אברהם, ויכול להיות שהוא מאוד לוחץ לעשות איזה דיל, איך אומרת, דיל ה-100, כן, או דיל ה-1000, כמו שהוא קורא,
1: דיל ה-5,000, אני חושבת שהוא קרא.
2: כן, עכשיו הוא התחל ל-5,000, פה קצת בעייתי, 3,000 עדיין ידעתי להסביר, כי זה התיארוך של בניו של ההסכם בין ישמעאל לבין יצחק, 5,000 קצת יותר קשה לי ללכת אחורה בזמן, אבל אולי אנחנו נגיע לאיזושהי מסקנה יותר מוסדרת, אבל ברמת העיקרון, היכולת הזאת היא לכנס את כולם, ואני אומר שוב פעם, תראי שנכפה עלינו הסכם הפסקת אש בלבנון בימים האחרונים ל-45 יום. כאמור, הם הולכים להיפגש ב-29 למאי. עוד יכול להיות שנקבל שם איזושהי הנחיה שאומרת, רבותיי, זהו, נקבל הודעה, המלחמה הסתיימה. צריך כל אחד לחזור לגבול הבינלאומי או מה שזה לא יהיה, כדי שהוא יוכל להראות גם כלפי איראן כדי לסגור את העסקה, גם כלפי אחרים, ואז פתאום נראה גם איזשהו משהו שמתקדם בגזרה הפלסטינאית. ואנחנו ניכנס לאיזשהו תקופה של רצון או מסלול לשלום, שכמובן נפגוש את נתניהו בתקופה מאוד רגישה, רגע לפני בחירות. אבל זה נצטרך לראות אם באמת זה הכיוון. התחושה היא שלשם זה הולך. זה על פי דפוס ההתבטאויות של הנשיא ביומיים שלושה האחרונים, והמעשים גם כן שאנחנו רואים בדרך.
1: זה נחמד לשמוע, כי יש הרבה פעמים יש נטייה מסוימת בתקשורת, בציבור, גם נטייה אנושית, להסתכל על הדברים, וכל עוד באמת הדבק לא מחבר הכל באותו רגע, בעולם האינסטנט, יש נטייה לחשוב שכלום לא קורה, שהכל אבוד, שיש כאן איזשהו כישלון אסטרטגי וכן הלאה, אנחנו מכירים את הביטויים האלה, אבל הנה שוב, אחרי שיחה איתך, אולי מצליחים לחשוף
2: איזשהו... כל הרמזים האלה הם באוויר, זה לא איזה משהו שרציתי, כן? גם על זה שזיני נוסע לפגוש את דחלן, גם ב-29 לחודש נציגי הצבא, הכל על השולחן, אין שום דבר שזה ככה מהראש הקודח שלי.
1: לא, לא, ודאי שלא, אבל בכל זאת צריך איזשהו משהו... צריך יכולת או רצון, בסוף כמו שאתה אומר, להסתכל על הדברים כפי שהם, כדי לחשוף איזשהו מבנה שלפעמים נחבא מן העין, ובשלב הזה כנראה שיש סיבה לכך, אבל לחבר את הנקודות הללו, וגם זה משהו שצריך לקחת בחשבון, ומעניין מאוד. אנחנו כמובן נמשיך לדבר בנושא הזה, בתקווה...
2: אני אוהב לדבר איתכם.
1: תודה רבה. בתקווה שבפעם הבאה אנחנו נוכל להגיד... כמה צדקת, כי זה יהיה באמת ניצחון.
2: היה הראשון לבשר.
1: נכון, נכון מאוד. תודה רבה לך, דוקטור קובי ברדה. להתראות. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה, ומיד אחריה נשוב עם חבר הכנסת משה סעדה על מגוון עניינים. יישארו איתנו.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו ועכשיו אנחנו עם דיווחי התנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
9: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: התנועה זורמת בכניסה לעיר וביציאה ממנה, אבל בכביש 16 התנועה עמוסה. במחלף גולדה לכיוון רמות יש פקקים עומסי תנועה, אז קחו את זה בחשבון. בכביש בגין לכיוון צפון ולכיוון דרום הכביש פנוי. דרך חברון והחומה, שם התנועה הערה, זורמת גם כן ללא פקקים.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: עכשיו אנחנו מצרפים אלינו את חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום רב לך, תודה שאתה איתנו.
10: שלום לך, תודה מאזינים.
6: זמן רב שלא שוחחנו, אז נכון. נחמד מאוד שזה קורה, ויש כמה דברים שאפשר לדבר בעניינם. נתחיל עם חוק הגיוס, ואולי דווקא עדכון מהשעה האחרונה, שאני מודה שאותי אפילו הפתיע מעט. חשבתי לשאול אותך מה דעתך על זה. גפני, בצעד חריג, כך כתוב בכותרת, פנה לנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות ודרש להחרים את המשטרה עקב מעצרי עריקים. כמובן שלא מדובר בחבר בפלגתך ואתה לא דובר שלו, אבל ככה, בגלל שאתה איש חוק ואדם שידוע בכם שמוסדות החוק חשובים לו, מה דעתך על זה? זה קצת נשמע מוזר בתור אזרח לשמוע על חבר כנסת שמוביל מהלך כזה.
10: אני חושב כל אזרח צריך להגיד, זה בושה וחרפה. לקרוא לאזרחים לא שתף פעולה עם המשטרה, קודם כל זה בניגוד לחוק. כולם אזרחים שומרי חוק. דבר שני, הוא מתבלבל. משטרת ישראל היא זו ששומרת עליו. הוא צריך לקרוא לאנשי דגל התורה, להודות למשטרה על מה שהם עושים למענו. עכשיו, יש לך בעיה עם שעוצרים עריקים, ואני מבין את הבעיה, זה לא הבעיה בעריקים. הבעיה ששולחים לעצור, כרגע רוצים להסדיר את החוק. כן יסדירו, לא יסדירו. אני חושב שלא יסדירו, וטוב שכך לטעמי. זה לא מעניין של המשטרה. זה לא העניין של המשטרה. תסדיר את החוק, אל תסדיר את החוק. זה לא המשטרה קובעת, המשטרה מבצעת, היא גוף מבצע. ולכן אני חושב, האמירות שלו לא ראויות, לא נכונות, אני מצפה ודורש ממנו לחזור בו מהדברים. זה מה שנכון לעשות.
6: כן, באמת עניין של תפקידים. לכל גוף באמת במדינה יש תפקיד, ובהקשר הזה ממש כמו שתיארת את זה, המשטרה מבצעת את מה שמוטל עליה.
10: זה החובה שלהם, ואמרתי, הרקע על הדברים זה רקע גם כל ההפגנות, שזה בושה, זה עוד יותר בושה בחברה וכלימה, שאתה רואה גם אנשים שלא מתגייסים, וגם חוסמים צעירים וצועקים נמות ולא נתגייס.
6: כן, זה באמת.
10: אין גבול לשיגעון ולחוסר היגיון בעיניי, הדבר הזה. כאשר מיטב בנינו וילדינו נמצאים עכשיו ולוחמים ומסכנים נפשם והשומרים הרחפנים עושים, וכמה המלחמה היא מורכבת בכל החזיתות, יש אנשים שלא רק שלא עושים דבר, אלא פוגעים במדינת ישראל ויושבים וחוסמים צירים ומפרים למשטרה, כי בסוף המשטרה את הכוחות שלה, במקום לפנות לדברים חשובים, לשמירה לגבולות, לשמירה לביטחון האישי, היא צריכה להתעסק בחסימות צירים. כן. כבלתי מקבל על הדת, וזה מה שהייתי מצפה מגפני לומר. להגיד לכל אותם חרדים, לכל אותם צירים, תפסיקו להפגין. הרי מה אתם מפגינים? אתם מפגינים כי אתם רוצים ללמוד תורה. אז תלמדו תורה. לכו תלמדו תורה. למה אתם משבשים את הסדר הציבורי? למה אתם פוגעים בשוטר משטרת ישראל?
6: אולי...
10: זה מה שאני צופה ממנו להגיד.
6: אולי בין היתר גם כי המטרה, לפחות לא של כולם, היא באמת ללמוד תורה, וכאן אנחנו באמת נוגעים בסוגיית הליבה, עניין חוק הגיוס, שמיד נשמע גם מה דעתך על מצב הדברים כרגע, ואתה יודע, מתחברת לדברים שלך, אנחנו שנתיים וחצי במלחמה, מאות ימי מילואים עבור המשרתים, ובכל זאת הכנסת שוב על סף פיזור סביב העניין הזה, ואני שואלת אפילו לפני כל הפוליטיקה, ברמה הציבורית, מוסרית, משהו פה נשבר לחלוטין.
10: באיזה הקשר נשבר?
6: בהקשר של... אולי היה שבור מראש, כי כמו שאמרת, אנחנו מדברים על אנשים שנותנים את חייהם, ולפעמים מתפרקים בגלל הדבר הזה.
10: לכן התפיסה שלי אומרת, אני חושב שפה, וצערי בכנסת הזאת לא הצלחנו להעביר את זה, אבל אין לי ספק שבכנסת הבאה נעביר את זה. זו אמירה ערכית, שצריכים לתעדף את המשרתים, לא שירת, לא קיבלת.
6: אתה חושב, חבר הכנסת, שבאמת, וזו גם שאלה שהייתה לי, יש בכלל סיכוי לחוק שוויוני, באיזה תצורה? זאת אומרת, מה צריך להתקיים מבחינה פוליטית כדי שזה יתאפשר? כי אנחנו מכירים את האתגר.
10: זה יתאפשר, אבל אין לי ספק. אני בכנסת הזאת והתרנתי צריך לא מעט על חוק הגיוס, ואמרתי לך שהחוק הזה הוא חוק לא נכון, הוא לא ערכי ולא מוסרי, והוא גם לא יעבור, וכולם תקצקו ואמרו, הוא יעבור ויעבור ותראה. ובסוף צדקתי, והחוק הזה לא עבר. ואני חושב שזה הדבר הראשון, הדבר השני, צריך להעביר כן חוק טוב, חוק שמתעדף את המשרתים, ואת שואלת אותי, אפילו זה טוב לחרדים, חוק שאומר, אני נותן תמריצים במדינת ישראל אך ורק למשרתים, היום זה הפוך, היום מי שמקבל תמריצים, זה לא משרתים. עכשיו, אני לא אומר אם אתה חרדי, ערבי, דתי, לא מחילוני, זה חוק עיוור צבעים, לא שרת, לא קיבלת, אבל היום, הבן שלי שעשה עכשיו 380 יום, ועכשיו נמצא בחרמון הסורי ומשרת את מדינת ישראל, הוא אבא לשלושה ילדים וגר בירוחם, הוא לא מתועדף במדינת ישראל. היום במדינת ישראל הוא אחרון, הוא אחרון במחיר למשתכן, הוא אחרון בקבלה לשירות המדינה. 20% תקנים צבועים, שמי שרוצה לקבל שירות המדינה, עכשיו אומרים לו, לא, אתה לא חרדי ולא ערבי, אומר, אבל אני גולנצ'יק, אני עושה למענכם, שלחתם אותי. זה לא רלוונטי במדינה הזאת.
6: אתה חבר כנסת. נכון, אתה חבר כנסת ממפלגת השלטון, אבל יש גם שרים ויש גם ראש ממשלה, והם גם אנשים בעלי ניסיון, ואני חושבת שהסתכלותם, לפחות ברמה האישית של חלקם הניכר, אם לא של כולם, היא זהה לשלך, או מאוד מאוד דומה לשלך. הם מבינים את מה שאתה אומר הרי. אבל בכל זאת, יש את האתגר הפוליטי, נקרא לו כך, שאני גם כמובן מאוד מתקשה להשלים איתו, אבל יש כאן אתגר פוליטי, כי בסופו של דבר השורה התחתונה, אדוני, שראש הממשלה עצמו, ואגב לא רק ראש הממשלה הזה, זה באמת בעיה לדורות בממשלות ישראל, פשוט מתעדפים את שלמות הממשלה שלהם, את שרידותה, והנה גם במקרה הזה לא נחקק חוק כמו זה שאתה מתאר, לא בגלל שלא מבינים את מה שאתה מבין, אלא פשוט כי רצו לשמור את כהונתה של הממשלה הזו בשלמותה עד כמה שניתן, ולמען האמת, הצליח ראש הממשלה. בהחלט הצליח.
10: אני חושב
6: אז יש כאן עניין, זה מה שלא מוסרי.
10: כל הממשלות במדינת ישראל, זה כי רצה לשמור על הערבים, כי החוק שלי גם פוגע בערבים, כי גם הם לא משרתים.
6: לא, אני לא חושבת שהערבים הם אישו בנושא הזה.
10: לא, ממשלות שינוי, כן, שהיו חלק מהממשלה, ברור שזה היה אישו. ברור, למה לא...
6: מתכוון אולי לממשלת השינוי.
10: השינוי, כן, אני שואלת לך, למה לא...
6: אפיזודה החולפת הזאת.
10: למה לא, נגיד אפליה מקלקלת, היום יש אפליה באקדמיה, עם הבת שהיא קצינה בשלדג, ועשתה 5 שנים, ועדיין עושה, וציפי התמודד מול פאטל מול פאחים, התיעדוף המובנה במדינת ישראל, ולערבי, למרות שבזמן הזה ערבי יכל לעשות פסיכומטרי, אני אומר כן, יכל לעשות פסיכומטרי, עובד בסופר פארם, שבת שלי.
6: רגע, סליחה, פה אני צריכה הסבר. עם כל הכבוד, ממשלות שינוי במהלך... מה אני אגיד לך, 40 השנים האחרונות?
10: לא, גם אנחנו קשלנו בזה.
6: לא, אבל זה לא קשור לערבים. אם כבר מי שמקבל את התעדוף זה החרדים.
10: אני אומר על כולם, אני עיוור צבעים. גם חילוני שלא משרת, גם דתי לאומי שלא משרת.
6: לא, זה בסדר גמור מה שאתה אומר. זה בסדר גמור.
10: אני אומר, כל הממשלות לדורותיהם, הראשון שאלה את זה, אני בחקיקה, וזה עבר, האופוזיציה התנגדה.
6: אבל עכשיו, הנה, אתה מדבר באמת על ממשלה אחרת, נניח בתיאוריה. יכול גם לקום מישהו ממחנה השינוי לצורך העניין, וגם אילו הוא היה מצליח להקים ממשלה, סביר להניח, או באחד מהתרחישים, זה יכול להיות גם עם החרדים, ואנחנו גם רואים את המהלכים האחרונים שהם עושים מתוך הבנה שאולי הם ירצו לעשות חיבורים, לא בהכרח עם נתניהו ועם הליכוד או עם הימין.
10: לא, זה אמירות סרק.
6: לא משנה. רגע, בוא נלך בדמיון המודרך. גם ממשלות כאלה וראשי ממשלה כאלה יכולים בסופו של דבר לתעדף את העניין הפוליטי, כי כמו שאמרת, יש כאן בעיה מובנית.
10: אז אני חושב כדי שהבעיה הזאת תיפטר, צריכת ממשלה רחבה שכוללת את החרדים, אבל גם יש שם מפלגות מרכז. ואז המשקל הסגולי, המשקל מאוזן יותר, והחקיקה מאוזנת יותר. ואז, כי באחד על אחד עם החרדים, גם הם מבינים שאין ברירה אלא לתעדף את המשרתים, כי זה הגון, זה מוסרי, זה ציוני, זה ראוי.
6: אתה אומר גם הם מבינים.
10: אתה יכול גם לא לשרת וגם לרצות להיות מתועדף. אבל היום זה קורה, ולכן אני אומר, אני התחלתי את החקיקה בכנסת הזאת, ודנו עליה, והצבענו על זה, וזה עבר ברוב שחרדים תמכו. החרדים תמכו בחקיקה שלי. הם לא היו מרוצים מזה, אבל זה היה חלק ממשמעת קואליציונית. אבל לצערי, לא נצליח להשלים את זה. אבל בעזרת השם בכנסת הבאה, שלי אין ספק, שמפלגות מרכז יצטרפו לממשלה שלנו, וזה גם נכון לעשות את זה.
6: גם ראש ועדת חוץ וביטחון לא הלך לפי, אתה יודע, לא הלך לפי חזונך, למשל, חזונך וחזון חבריך שירצו חוק יותר באמת מאוזן ושוויוני, אבל הייתי רוצה לעבור לעוד נושא מאוד מעניין, וזה מינויו של רומן גופמן והמצב המשפטי ציבורי נכון לעכשיו, אחרי שבגץ ביקש כמובן את התכנסותה של הוועדה שוב, ואכן התכנסה וגם שמעה את אוריאל מקייס, בסופו של דבר חברי הוועדה ממש באותה התפלגות, כולם פרט לשופט לשעבר, נכון, הנשיא לשעבר גרוניס, החליטו שלא נפל דופי ואין שום מניעה למנות את רומן גופמן. ראשית, מה דעתך על המינוי הזה? מה דעתך על החלטת הוועדה?
10: אז אני חשבתי מלכתחילה שלא לא נפל רבב בהתנהלות של גופמן, כי ברור שכאשר הוא היה אוגדונר, הוא לא ידע, וזה מובהק, הוא לא ידע שהופעל קטין. הוא ידע באופן מובהק שלא עבר שום חומר מסווג. שהוא אמר, תנו לי, שפנו אליו, זה עושה כמו שעושה כל מפקד, תנו לי לברר, אמרו, לא, אסור לך לברר כי זה בחקירה. ולכן ברור לי שמה שיש פה זה מסע רדיפה כנגד האיש.
6: למרות שעורכת הדין חיון ועל מקייס עצמו כמובן, הם טוענים שיש, והם גם הביאו בפני הוועדה, ראיות שגופמן כן.
10: הוא עיד בפני הוועדה, ולא היה למקייס לא שום קשר. הוא אמר, שאלו אותו בוועדה, האם אי פעם היה לך קשר עם גופמן? גופמן ידע לך? הוא לא, כלום, לא היה שום קשר.
6: לא, הוא טוען, אפילו בראיונות הוא טוען אחרת, זאת אומרת, לא צריך להיות בתוך הוועדה, המקייס טוען אחרת.
10: לא, יש ציטוטים, הוועדה, תקראי את הדוח של הוועדה.
6: לא, אבל הוא טוען שהוא ידע, הוא לא בכך היה לו קשר ישיר איתו, בכל זאת.
10: לא, הוא לא טוען, המקייס, עזבי מה שאומר בראיונות, תקראי מה הוא אמר בפני הוועדה, שהוא חייב לומר רבית בפני הוועדה, והוא אומר, לא היה שום קשר.
6: לא היה קשר.
10: הוא גם לא יודע אם גופמן ידע עליו, הוא לא יודע, אין לו שום דרך לדעת.
6: הוא לא יודע, הוא לא יודע בוודאות, אבל הוא טוען שהוא ידע, הוא סובר שכן.
10: איך הוא יודע? לא, שאלו אותו, הוא לא יודע. אין לו, תראי את העדות שלו.
6: קראתי.
10: הוא לא ידע את הדבר הזה, ולכן יש פה באמת עלילה. מדובר באמת בגיבור ישראל, גופמן הוא גיבור ישראל. אדם עולה שלה לארץ בגיל צעיר, בנה את עצמו במו ידיו, לחם בשריון, בשביל אוקטובר מצא את עצמו נלחם לבדו מול מחבלים.
6: אני לא חושבת שיש חולק על העניינים האלה. כן, אני לא חושבת שיש חולק על זה.
10: אז על מה ולמה, מכוח מה לפסול אותו, ואני גם רוצה להרגיע את הציבור. אין לי ספק, ואמרתי את זה מלכתחילה, אין לי ספק זה מסע רדיפה, ואין לי ספק, ואני אומר לכם,
6: אז רגע, מסע רדיפה של מי? יכול מאוד שאתה צודק שהדבר בסוף יעבור והוא ימונה, וזה בסדר גמור. אני, כמו שאמרת, אני לא חברת ועדה, אני גם לא שופטת עליון לשעבר, אז אני שמה יהבי באנשים האלה, ומיד אני גם אשאל אותך, האם אתה לא חושב שיש איזושהי בעייתיות עם עניין הרכב הוועדה, או אולי רק תהיות שעולות, כי בעצם שים לב, שופט בית המשפט העליון לשעבר, הנשיא לשעבר, גרוניס, סובר עדיין וממשיך בממש לדבוק בעמדתו על כך שצריך לברר את העניין הזה?
10: מה שהוא אומר עכשיו, וקראתי, הוא אומר, אני רוצה שתבדקו האם עובדו ידיעות מסווגות או לא עובדו ידיעות מסווגות.
6: ויתרה מכך, הוא אפילו רצה למצוא איזשהו פתרון ביניים כדי למנוע מצב שבו הוא ימונה.
10: נכון, רק לא. הוא אומר, עד שתבדקו אם עובדו ידיעות מסווגות או לא, בזמן הביניים. עכשיו, אני שואל את שופט גרוניס, הרי ברור לכולנו שמה שידע גופמן, שעוברו ידיעות לא מסווגות. כי עיד על זה ג' עיד לפני הוועדה. אמר, וגם מסר תצהיר, הוא לא ידע על שום ידיעה מסווגת. אז מה זה משנה מה עובר בפועל? מה זה משנה? הוא לא ידע, באמת, גופמן לא ידע. וגם אם היינו עושים את הבדיקה ש, ש, שהנשיא לשעבר גרוניס אומר, היה מתברר לנו, כי אנחנו יודעים מה התוצאה של זה, שהוא לא ידע. וגם הוא היה מכשיר את המינוי שלו. לכן אני אומר, אין לי ספק שבגץ, שיכנס לעובי הקורה, יכשיר את המינוי הזה, יקבע שהמינוי הזה ראוי ביחס לתואר המידות, ויהיה למדינת ישראל ראש מוסד מצוין, ראוי, ערכי, ציוני, ועם ישראל יתברך בכך.
6: אנחנו בהחלט מקווים שכך או כך בסופו של דבר יתברך, ובאמת מה שיקרה יקרה לטובת המדינה ולטובת כולם.
10: זו התקווה. זה הוכיח שמדינת ישראל יקרה, חשובה לו, והוא הסכים אפילו לסכן את עצמו למען ישראל.
6: כן, אבל שוב, רק לדייק, על כך אין חולק, ההיסטוריה שלו המקצועית והאישית היא ברורה וידועה, ובאמת מדובר באדם שיש לו זכויות רבות. אני חושבת שכן, לעניין השאלה שם, לכל הספק, לכל הפחות, יש איזשהו ספק לגבי אמות המידה.
10: נכון, אבל בגעת הספק ואמר, לכו תקחו תצהיר.
6: אני חושבת, אגב, אני חושבת שהציפייה, או הציפייה או המחשבה, אולי בתמימות של השופטים, עדיין מידה מסוימת של תמימות, שאחרי שישמעו את אלמקייס, יכול מאוד להיות שגם שלושת חברי הוועדה הנוספים יתעורר בליבם איזשהו ספק או חשד או חשש שיכול להיות שהמינוי הזה הוא לא בהכרח הדבר הכי נכון.
10: אלמקייס לא, נגיד לך למה.
6: אוקיי.
10: כי אלמקייס לא, מעולם ולעולם לא היה בקשר עם גופמן, ומעולם הוא לא ידע מה גופמן יודע עליו, כי הוא לא היה בקשר איתו. אני גם יודע איך עובד תהליך של הפעלה, אתה לא, אתה עובד מול המפעיל שלך, ולכן אין לו מה להוסיף ואין לו מה להפחית. יש למקייס טענות צודקות מאוד על זה, על יחידה אחרת של 8200 שהפעילה אותו, ועל הפרקליטות הצבאית שעצרו אותו. זה לא קשור לגופמן, כי צריך להבין, ההפעלה הלא תקינה שנחקרה על ידי המשטרה הצבאית קשורה ליחידה אחרת של 8200, לא קשורה לאוגדה, כי ההבדל שבאוגדה העבירו לו חומרים לא מסווגים, הכוונה להסביר למאזינים, זה כמו שאני אשלח לך פרסומים של וויינט ושל ערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 14, חומרים לא מסווגים. ביחידה אחרת הביאו חומרים מסווגים.
6: אבל חבר הכנסת, אני מבינה מה אתה אומר לגבי החומרים המסווגים, ואני למען האמת לא בטוחה שזה הדבר העיקרי שחשוב. היה גם עניין, את עניין או את העובדה של מקייס בסופו של דבר נחקר. נחקר, אוהבים לומר מרתפי השבק, אני אישית מסייגת מהמינוח הזה, נחקר על ידי שבק, והוחזק במעצר תקופה ממושכת, בסופו של דבר, על לא עוול בחפו, כן? וזה כן היה ידוע לגופמן, על פי מה שהוא טוען, על פי מה שהוא טוען.
10: אבל הוא ידע, לא, הוא נחקר, הוא נחקר על העברת חומרים ביחידה אחרת. לא שום קשר למה שקרה באוגדה של גופמן.
6: לא, אבל זה לא משנה, גופמן ידע, שוב, על פי טענותיו, על פי טענותיו שלו, גופמן ידע, וגם עורכת הדין חיון הראתה את הדברים באותו דיון בבגץ, כולנו שמענו, כן?
10: אז היא לא.
6: הייתה ידיעה באיזשהו שלב, ונניח שבשלב המוקדם לא היה מודע לכך ולא ידע על כך. ברגע כן, הובא לידיעתו המצב של אלמקייס, והוא לא התערב כדי לכל הפחות להציל אותו, אז שם אולי מתעוררת איזושהי בעייתיות.
10: לא, גם גרוניס לא טוען את זה אחרי הבירור, הוא לא טוען את זה עכשיו בחוות דעת החדשה שלו, מטבע מהסיבה פשוטה, כי אחרי שנודע לגופמן ונודע לו, כי פנו אליו מהצבא וביקשו לברר, אז הוא אמר להם, אני רוצה, תנו לי לברר מה בדיוק הרע.
6: ואז לא אפשרו.
10: אל תברר את זה, כי אתה תשבש את החקירה, מבקשים ממך לא לעשות בירור, ולכן גם גרוניס, השופט גרוניס, לא טען את הטענה הזאת. הטענה הזאת היא אחרת לגמרי.
6: כן, גרוניס לא טוען את זה, עורכת הדין של אלמקייס טוענת את זה, נכון, זה לא...
10: היא טוענת את זה, ובאמת המשפטית, אין לזה שום משקל, כי הוכח בעליל שהוא לא היה מודע לזה, וברגע שהוא הודע לזה, אמרו לו, אל תעשה שום בירור, ולכן אני אומר, האיש הזה, ללא רבב, אני שמח שאפילו עננה שריחפה, מוסרה, התפוגגה, כמובן נחכה שבגץ יכריע, אבל לי אין ספק שזאת היא הכרעה של בגץ, ואני חושב שזו הכרעה נכונה וטובה, ואני שמח שאנשים כאלה ימשיכו לשרת את עם ישראל.
6: נקווה בהחלט שכמו שאמרנו, הדברים יסתדרו בסוף לטובת מדינת ישראל. זה הדבר הכי חשוב לכולנו, לכל הנוגעים בדבר. תודה רבה לך, חבר הכנסת.
10: תודה רבה לך.
6: משה סעדה. תודה רבה. יום נעים. עכשיו יוצאים להפסקה, מיד אחרי נשוב עם כל מה שהבטחנו לכם ועוד.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה, חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים, עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים, שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 30 98.
19: הנה זה מגיע, תנו לילד להניף את הגביע.
20: סטריט גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
7: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
8: חזרנו מיד, אנחנו נהיה עם אוהד דנוס שידבר איתנו על מצב שוק הנדלן שחלו בו שינויים לאחרונה, בכל זאת השפעות של המלחמה, הסבבים עם איראן, גם עניין הריבית יכול להיות שיש לו השפעה, כי הרי זה משפיע גם על המשכנתאות. אנחנו מיד נקבל ממנו את התמונה הרחבה, איפה ירדו המחירים, איפה דווקא עלו, ועוד קודם לכן שיר השבוע.
5: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
9: אושר כהן, לעולם ועד.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה מצב שוק הנדלן בעקבות אי אילו שינויים שקרו לאחרונה, להבין היכן עלו המחירים, היכן ירדו. ומצטרף אלינו עכשיו שמאי המקרקעין אוהד דנוס, שלום רב לך.
3: שלום, שלום אדי.
2: אז מה היית אומר שהאירוע או האלמנט שמשפיע הכי הרבה בתקופה זו באמת על המחירים?
3: אני חושב שבעיקר המלחמה. אנחנו מדשדשים, הלחימה מתמשכת, הריבית הגבוהה, והעובדה שחזרנו למערכה, וחודש מרץ כולו היה חודש עבוד. למעשה אנשים נשים רכישות, אין מצב רוח לקנות, קונים. אגב, מכרו באורך מפתיע, קרוב ל-6,600 דירות בחודש מרץ, בזמן הלחימה, כשנופלים טילים בארץ, אבל רוב הציבור עדיין יושב על הגדר וממתין, מחכה לראות את ההתפתחויות.
2: כן, וכמו שאמרת, המלחמה היא גורם מאוד משפיע, ובכל זאת ישנה תנודות של מחירים, עליות, ירידות, והאם זה נכון לגבי כל הארץ, כלומר זה מקשה אחת, או שיש איזושהי שונות בין הערים?
3: לא, ברור שיש שונות בין הערים, ואנחנו גם רואים לא רק שונות, אנחנו גם רואים פולסים. כי למשל, אנחנו יודעים שממודיעים בשנה האחרונה המחירים דשדשו וירדו, עד עכשיו ההתעניינות גוברת. תל אביב אגב, שמדברים עליה

0: שהיא תמיד נורא יקרה וכולי, אפילו עלתה בשנה האחרונה וברבעון האחרון, אבל ההתעניינות בה פוחתת. זאת אומרת, אנחנו רואים כל הזמן גם תנודתיות בין ערים שונות וגם פולסים בתוך העיר. זאת אומרת, הציבור עובד, איך אני אגדיר את זה, לא רוצה לקרוא לציבור עדר, אבל הציבור פועל ביחד. זאת אומרת, אתה רואה ממש מגמות של הצטרפות לשוק או עצירה. באופן כללי, רוב הציבור עדיין לא במשחק. ראינו חזרה קצת של משקיעים במרץ, אפריל כזה, כי הסחירויות עולות ואין כל כך מה לעשות עם הכסף למי שמחפש השקעה סולידית. ולכן יש איזושהי פעילות בשוק הנדל"ן שאני הייתי מגדיר אותה כפעילות מינימלית. היא לא במלוא המרץ שלה, כי שוב, את יודעת, שוק אוהב ודאות, זה בטח השקעות גדולות וכבדות, שזה לרוב הציבור הישראלי זאת השקעה מאוד כבדה, ואנשים צריכים איזושהי ודאות, רמת ודאות גבוהה, בשביל להתחייב לטווח ארוך.
1: כן, וזה באמת משהו שלרבים אין בתקופה זו, ובכל זאת בנק ישראל כבר החליט על הורדת ריבית אחת, אמנם לא משמעותית ביותר, ואני מניחה שגם צריך לתת לזה זמן, וגם אולי עוד הורדה בהמשך, אני ממש לא יודעת אם תגיע כזו, אבל יכול להיות שצריך משהו יותר משמעותי, ובכל זאת כן שמענו אנשים שעובדים בתחום בימים האחרונים, שאומרים שזה ייתן איזושהי זריקת מרץ, כי בסופו של דבר זה כן יכול לפנות הכנסה, ואז זה כן עבור מי שידו משגת, זורם בסופו של דבר להשקעות, בין היתר בנדלן. אתה חושב שאנחנו נגיע לשם או שעוד מוקדם?
0: אז תראה, זה צד אחד, אני אגיד, לא מפחית ריבית לשוק הדיור, הוא מפחית ריבית על מנת שכל המרץ, כל המשק ימשיך לצמוח. אז זה מה שהנגיד עושה על הדרך, וגם משפיע על הנדלן. אין ספק בכלל שאתה רואה שאנשים מסתכלים, אגב, לא על ההפחתות ריבית, אלא על מה הריבית. אנחנו כרגע ב-3.75, תוסיפי 1.5%, אז הפריים הוא ב-4.25, זה נמוך ביחס למה שהיה, הפריים היה כבר ב-5%, זאת אומרת, אנחנו כן רואים תחילת כדאיות כלכלית לחזור לשוק הדיור ולחזור לקנות דירות, ואנשים מסתכלים על זה, ברור שכל הפחתת ריבית רק משפר את המצב הזה, למרות ש... אם נחשוב על זה, היא מגיעה בעקבות חשש שביצועי המשק דווקא יפחתו.
1: כן.
0: ועדיין אנשים זה כן מתמרץ אותם לקנות. בהחלט זה אמור לסייע, אבל גם זה ייקח זמן. מארץ קצת אוהבים שהכל מהר, אבל גם פה המגמות הן עניין של כמה חודשים. כן. אם בזמן הזה נגיד יפחית בעוד 0.25%, אז בכלל אנחנו נהיה במקום אחר, ונראה יותר אנשים חוזרים. אני חושב שנקודת השבר מבחינת נהירה של הציבור לשוק תהיה אם נגיע לאיפשהו ריבית בנק ישראל בסביבות ה3-3.25%, שם כבר אנחנו נראה אנשים ממש חוזרים לשוק בגדול, ואת השוק מתעורר.
1: כן. אז יש למה לצפות ולחכות, בתקווה שזה אכן יקרה. אוהד דנוס, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: להתראות. ממשיכים עכשיו, ורוצים להתמקד שוב בדברים שקורים כאן בעיר שלנו, ומצרפים אלינו את שלומי גילה מעמותת יהלומים לחיים, פורום יהלומי קרב, שעושים עבודה כל כך חשובה. שלום רב לך.
0: ערב טוב.
1: אז עיריית ירושלים, יחד עם בית"ר ירושלים והפורום שלכם, אתם עומדים לערוך ביום שישי משחק כדורגל בין ותיקי בית"ר ירושלים ואנשי הפורום, וכל זה כמובן למען המטרה הטובה שלשמה אתם פועלים.
0: נכון, אני אגיד לך, קודם כל אני רוצה להודות גם למשקת ראש העיר וגם לביתר ולכפיר עדרי, שכשפנינו עליהם ישר נרתמו לעניין. כל הרעיון של המשחק הוא להעלות מודעות להלומי הקרב, כי המון אנשים מדברים על פוסט-טראומה ואלם קרב, אבל לא באמת יודעים מה זה אומר. בעצם הלום קרב זה כמו ש... צוות של גבעתי הלך בעזה ועלה מטעם. חייל אחד השאיר את היד שם, חייל אחר השאיר את הרגל, הלום הקרב השאיר את המוח שלו שם. אנשים חושבים שהלום קרב זה בן אדם שאיבד עשתונות באמצע הקרב, זה ממש לא, זה להפך. זה בן אדם שהראש שלו נשאר בקרב. הוא לא מצליח להשתחרר מהחוויות שהוא עשה שם, וזה משפיע על כל החיים. ואנחנו רוצים להעלות את המודעות בציבור לזה, כי כשבן אדם הוא הלום קרב, לא רואים את זה אדם. הוא לא צולע, הוא לא על כיסא גלגלים, אין לו פרוטזה. אבל כשבא מישהו בסופר ומוציא תעודה של משרד הביטחון עם פטור מתור, המון פעמים אנשים מתייחסים אליו לא יפה ולא מבינים שבגלל שהוא הלום קרב, כן. הוא לא יכול לחכות בתור, כי זה לא עושה לו טוב. זה מתגרט אותו, זה מחזיר אותו.
1: ואתה אומר דברים מאוד חשובים, וחשוב שאתה אומר אותם, ואנחנו נמשיך כמובן לעקוב ולשמור איתכם על קשר, אבל כאמור, המשחק החשוב הזה, ואנחנו רוצים להודות לך ולאחל שהוא יהיה באמת טוב. נכון, בדיוק, שיבואו כולם.
0: יום שישי בעמק הארזים, שליקת פתיחה ב-10 בבוקר.
1: איזה דבר נהדר, תודה רבה לך, שלומי גיל, עמותת יהלומים לחיים, תודה. עכשיו, קצת מוזיקה לקראת סוף התוכנית שלנו, הפעם הארקטיק מנקיז.

תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כותרת ראשית של יום רביעי, אנחנו נשתמע מחר, ומאחלים לכם עכשיו המשך ערב שקט ושלב. נאמר תודה לצוות שלנו, שלומי אהרוני, אליה אליהו, מתן ממן ובן טרייביץ'. להתראות.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם מסגרת בין טהרן לארצות הברית. אסף יחזקאל כתבנו.
6: לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה במצר הורמוז ותשיב את היקף השייט לרמות שקדמו למלחמה, למעט ספינות צבאיות שלא יחללו בהסכם. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר יתבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום, הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום.
5: החשש לחדירת כתבם בצפון, התראות נרחבות נשמעו לפני זמן קצר ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי לכמה אזורים בצור שבדרום המדינה. אחרי הצהריים בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב בעקבות שיגורים מלבנון. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בצהל תחקור, והפרטים המלאים נבדקים. לילה ג'אג'ה היא הילדה שנורתה למוות בקטטה בין משפחות בערערה. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה, ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
5: יושב ראש דגל התורה משה גפני הודיע כי מפלגתו תפסיק לשתף פעולה עם משטרת ישראל על רקע מעצר חרדים מחויבים בגיוס. במכתב שנשלח לנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, נמסר כי בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. בתגובה לאמירה הזו כתב יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי ההנחיה של גפני היא יריקה בפרצופם של שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, פגיעה בשלטון החוק וקריאה לאנרכיה שאין לה מקום במדינה שומרת חוק. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
8: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: הכלים הטובים ביותר,
2: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב, ארבעה מקצים, רכיבת שטח ונופים ירושלמיים עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בכלי תקשורת איראנים על פרטי מזכר הבנות בין הצדדים, ומסר כי מדובר בפרסום שקרי והמצאה מוחלטת. מוקדם יותר, הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם בין טהרן לארצות הברית. לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה באורמוז ותשיב את כיף השייט לרמות שקדמו למלחמה. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר התבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם בתוך 60 יום הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום. צהל הודיע כי כוחות מחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש, וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. החשש לחדירת כתבם בצפון, התראות נרחבות נשמעו לפני שעה קלה ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דראי, פרסם אזהרת פינוי לכמה אזורים בצור שבדרום המדינה. אחרי הצהריים בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב בעקבות שיגורים מלבנון. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד, מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
3: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. שים לב מה רונצ'ו כותב לי לפני שנגיד שלום לכל המאזינים. שטל יהיה עם הפנים למצלמה, לא אליך.
2: אבל אני רוצה לראות את בבק שלי, בדרך כלל אני רואה אותו רק בזה.
1: הנה, פה.
3: תסתכל בטלוויזיה, הוא בדיוק עכשיו בטלוויזיה.
1: כן, ככה תשב, מה לעשות, איך הוא הושיב אותך. עד תיגע לו במצלמה. טוב, חבר'ה, עזבו, נגיד קודם כל שלום לחברים שלנו בחיפה.
2: יהודית.
1: בלב המדינה, חברים, נגיד שלום גם לחברים שלנו בירושלים, באילת. בערוץ הספורט, מה נגיד ומה נאמר? כן, חברים, אנחנו פה, בבק שלכם בתל אביב, בארץ הקודש, ואני לא לבד. חברים, פאנל מיוחד לרגל סיכום גמר הגביע. 4 גביעים יש לפאנליסטים שלנו לערב, 2 לרובן עטר הגדול ו2 לטל בן חיים הפעלתן. ולא, מיקו, מחזיק גביע המחששות לא נחשב לתואר. ניסיון יפה, רק איתה, הורדת לי, לא שמעתי. טוב, חברים, זהו. העונה הסתיים, הוא נוגע לי פה בדברים, הוא משגע
3: אותי. אנחנו שומעים אותך מצוין.
1: אתם שומעים, אני לא שומע את עצמי, הוא נגע לי באוזניות. טוב.
2: עכשיו אתה שומע?
1: כן, שומע בחלש. העונה הסתיימה באופן רשמי.
3: יחיאל, תעזוב את זה, יחיאל, תפסיק, גם מתפקע מפתח תקווה.
1: לא יודע מה עשה לי באמצע, נוגע בסיבוב של הזה, אני לא שומע כלום.
3: תקשיב טוב,
1: אני
3: אומר לך, יא בן אדם, עשה כרס.
2: את מי אני אתווה? את מי אני
1: אתווה? את מי אני אתווה? חברים, מי שצופה בנו בערוץ הספורט, באתר של ערוץ הספורט, יכול לראות אותי, גבר נאה לכאורה, רובן עטר מטולטל, מיקו ג'מאל זה מיקו ג'מאל, וחברים, נתן, נתן מפריז, הגיע להשתזף בישראל. אתם יודעים שלטל בן חיים אין מיטה בבית, הוא יושן בתוך מיטת שיזוף. מה אתה שזף ככה? תגיד לי, איפה אתה כל
2: היום? מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי, תגיד. מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי.
3: תקשיב טוב, תקשיב טוב, יחיאל, יחיאל, תקשיב. יחיאל, תקשיב טוב,
4: שאני לא אוכל. מה זה, אתם שניכם נראים כמו ששבש.
3: תקשיב טוב, יחיאל, כשאני רואה אותך, כשאני רואה אותך, עולה לי התיאבון, אני רואה חמינדוס, אני רואה. איזה ביצה חומה, נלדינה, כמי זה בורק, אז ככה טוב.
1: טוב, חברים, אז ככה, העונה הסתיימה באופן רשמי, מכבי תל אביב עם עונה, מה נגיד, הזויה, קוקוריק של הקוקוריק, כמו שרק היא יודעת, אבל בסוף היא מניפה תואר בסיום של שנה כזאת, מה אני אגיד, חבר'ה, זה מה שנקרא מועדון, מועדון, אנחנו נדבר על זה עוד. מדהים לחשוב שאם, מה יהיה אם אשכרה יבנו אותה נכון העונה הבאה ויש עוד הרבה עבודה, מה יהיה? יהיה דאבל כמו שיודעת לקחת, זה לא ידעתי בכל אופן. מנגד, באר שבע יכולה להיות מוכזבת מהזדמנות היסטורית לגעת בדאבל, אבל אם יסתפקו גם בלהצליח לשרוף לקנגו את הדרכון ולהתרפד את העזיבה שלו, גם טוב. אנחנו נדבר על מכבי חיפה, מה הולך שם? לא יודע, נראה. נתייחס לסוגיית ברק יצחקי והחוזה שאברהם מציע לו, הציע לו, נראה, כולל מענקים מיוחדים בקרש שזכה באליפות. בקיצור, 1,001,000 עניינים. פרלה לוחצת עליי, חברים, פרלה רושמת לי פה כל מיני דברים. לא להתעסק איתה היום, נראה לי היא באה עצבנית. רובן, כותר שלך לערב, תן לי כותר. אתה יודע מה, תרשה לי לדייק אותך, אני מבקש ממך להישאר באזור חירוג 04.
3: דו!
4: מה שאתם שומעים זה לא מה שקורה באמת.
1: רובן, אתה אמרת לי נגמר הסרט.
4: שמעת?
2: אתה אומר לי לא להנמיך, פיצצת לי את האוזן.
1: רגע, תשב רגע, רובן מביא לנו, רובן פה מכונת סקופים שעוד לא התממשו, אבל אני... רובן, בבקשה ממך, מה זו, אתה ישבת פה, נכון, תראה, אני עליתי לשיטה של רובן, קבל. רובן, שימו לב,
4: חברים. חשבתי שיומיים...
1: תקשיב.
2: איזה רובן, רובן שלנו?
4: כן, חשבתי שאחרי יומיים אתה שוכח.
1: רובן, יום כן, יום לא. אז הוא זורק פה סקופ, נעלם, לא עונה לטלפונים, וחוזר יום אחרי,
2: אבל אם הוא צודק,
1: תהיה אותו, דק זר.
2: אבל אם הוא צודק, הוא כותב לנו בקבוצה.
1: מה זה, הוא ישר בקבוצה. היה פעם אחת שהוא צדק, נסעתי בעיה, אני רואה את התמונה של רובן.
4: מי אמר מכבי תל אביב לא מפסידים?
1: עזוב אותך,
3: רובן. מי אמר מכבי מנצחים? אני אמרתי מכבי מנצחים.
4: לא, אני אמרתי, אני לא רואה את מכבי תל אביב
2: מפסידים. ואני חייב לך ארוחה, רובן.
5: נכון.
3: למה?
5: נכון. הנה, אני גבר לא כמוך. אומר, אני רפסדתי, אני חייב ארוחה לרוב הנתר הגדול.
3: אני אמרתי מכבי מנצחים, מה מגיע לי?
1: רגע, רגע, חברים. אני עכשיו, רובן אמר עוד משהו. רובן אמר, ואני מתייחס למה שרובן אומר, כי רובן הוא כזה... קלטתי אותו, הוא פוקר פייס, אבל בלי קלפים. רובן, אתה אמרת פה...
5: שברק בחר לא יישאר.
1: תם הטקס, כאילו הם עושים לו כזה סיפור, תם הטקס, מראים לו את הדרך החוצה, זה עניין של שעות.
4: ההודעה שכנעה אותך? ההודעה שמוציאו? לא יודע, אני אגיד לך, בוא נפרוד.
1: אני לא מבין. אתה יודע, רגע, רגע, הוא נמי לענות לך?
4: אני מבין.
1: מכבי, חיפה, מועדון, מפואר. זה כולנו מסכימים?
5: חד משמעית.
1: אני משחררים כזאת הודעה, אני נוטה להאמין לה, מה לא?
5: אבל מצד שני הם גם הוציאו כזאת הודעה לפני חודש וחצי שברק בחר ממשיך, ובשבוע האחרון
1: הודיעו שממשיך,
5: היו המקולות שהוא לא ממשיך.
1: הודיעו שממשיך, והיום אמרו, חבר'ה, מה שהודענו לפני חודש וחצי קיים בשריר, אז מה הבעיה, חבר'ה?
4: אלי, אתה, איך אמרת פעם,
5: רובן, אתה בשלך? רובן, אתה בשלך? אני אשאר באותה עמדה, ברק בחר לא ממשיך?
4: בוא תגיד לי אתה, מה אתה חושב על זה שברק בחר, המאמן המאותר ביותר בליגה, בכדורגל שלנו, קובעים לו מי יהיו הצוות שלו? זה נראה לך הגיוני? זה לא ברק שאנחנו מכירים. השאלה היא, אם זה, קובעים גם מי יהיו השחקנים, ומי יהיה הצוות שלו, וגם איך הקבוצה...
5: לא, מי השחקנים זה התפקיד של ליאור לקבוע, רובן.
4: לא, לא, בסדר.
5: זה אנחנו לא מסכימים.
4: אני נותן את הכל, את כל ה... גם את השחקנים, גם איך הקבוצה צחק, וגם מי יהיה הצוות שלו. זה ברק שאנחנו מכירים? אם תגיד לי שכן, וואלה, טעיתי.
5: אז אני שואל אותך, עזוב, כל מה שאתה אומר נכון, אני שואל אותך, רובן, אתה באותה דעה?
1: רגע, שנייה, חבר,
5: שברק לא ממשיך?
4: אני בדעה שקודם כל ההתנהלות הזאת, כל מה שקרה בשבוע, 10 ימים האחרונים,
1: רע מאוד,
4: לא נראה טוב, וגם ההמשך, אתה יודע, אני לא מאמין לכל ההודעה הזאת, נראה לי פה זה עניין של כסף.
1: חבר'ה,
4: אני חושב שברק הלך לשבת עם רפאלוב, בקטע שכאילו כל מה שרפאלוב יגיד להגיד לו כן, כי יש לו חוזה של 300 ומשהו אלף יורו, והוא לא מוכן לוותר, ואני מבין אותו על זה.
1: אוקיי.
4: כי אני רואה את ברק לפני שנה, אם היו באים אליו ואומרים לו, אתה מאמן, לפני שנה, אתה מאמן, אבל אנחנו נקבע לך מי הצוות שיהיה לך, פה זה היה נעצר.
1: רובן, אני רוצה אותך...
4: רגע, עוד שנייה. ברק הביא את הצוות שלו.
1: אבל זה הכותרת, רובן.
4: הכותרת, ברק עמד על שלו, שהצוות בבאר שבע יהיה שלו. הוא הביא את כל הצוות איתו לחיפה, ופתאום עכשיו...
5: לא, אני חייב לענות לו.
1: רגע, לא, שנייה, שנייה. רגע, זה היה הכותרת של... כותרת שהפכה לפסקה, שהפכה למאמר מטר ובנטר.
5: שהפכה למונולוג
4: של סיפור.
1: אגב, מה אני אוהב אצל רובן? אתה אומר לו מכבי חיפה, אופ, יוצא הלב. יפה? דאג לי בו.
4: נכון.
1: מיסטר טל בן חיים.
5: כותרת שלי, רגע, אתה...
1: הגביע אתמול.
5: אתה ממרכז אותי גם לאיזה אזור חיוג?
1: יאללה, 0-3.
5: 0-3, אוקיי. מה האזור חיוג בירושלים?
1: 0-2, אופה. להקפיץ אותך
5: ל-0-2.
1: קבלו ביטול 0-3,
5: מכבי תל אביב, זו מכבי תל אביב. מגיעה אתמול לגמר גביע מול קבוצה יותר טובה ממנה.
1: נכון.
5: לא רק שלוקחת הגביע, גם נראית יותר טוב מהפועל באר שבע, אפשר להגיד, ברוב המשחק.
3: ברוב המשחק, כן.
5: היא יוצאת מהקבר, כי אחרי הגול של אבו רומי, ואחרי החטיפה הזאת עוד פעם, וההצלה של מליקה, זה נראה כאילו מכבי הולכת למקום לא טוב. ובסוף מצליחה לנצח את המשחק, שפו גדול, הוריד את הכובע בפני מכבי תל אביב, אבל אני מקווה שמכבי תל אביב לא תתבלבל, כי זאת הייתה עונה לא טובה, ואני מקווה שהגביע לא יגרום להם להתבלבל, זה הכל. איך הכותרת שלי? קצרה לעניין?
1: קצרה לעניין.
3: נוגעת
1: קולעת. תגידו, בהקשר הזה, איך השם? קני מילר?
5: קני מילר.
1: הוא נשאר, חבר'ה?
5: לא נשאר.
1: לא נשאר.
4: לא טוב.
5: מכבי תל אביב הולכת לשינוי ארגוני, היא הולכת למנהל מקצועי חדש. בן מנספורד הולך גם למנהל מקצועי חדש.
1: תגידו, דור פרץ נשאר?
3: כרגע לא.
5: וואלה, אני רוצה להגיד משפט, אני רוצה להגיד משפט קשה. לא, לא, לא, לא, גם לא לכאורה. אני רוצה להגיד משפט קשה. לא מגיע למכבי תל אביב שדור פרץ יישאר, אבל זה משפט שאני לא יכול להגיד אותו, כי האוהדים לא אשמים, והחיבור של דור למועדון מכבי תל אביב לא צריך לקשור את החיבור שלו בסיפור באיך ההנהלה מתנהלת עם דור פרץ, אבל חלם כזה אני לא זוכר הרבה זמן בחוזה של שחקן.
1: רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו.
5: אז זה למה?
1: תן, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, לפני שאנחנו...
5: צריך להגיד למה?
1: לא, לפני שאנחנו קופצים לחלם ולשמי חלם. תראו, חבר'ה, יש מה שכמו רובן אמר לפני כמה דקות, מה אתה מאמין לזה? אז אולי זה גם הפוך.
5: מה זה מה אתה מאמין לזה?
1: רובן אמר לפני כמה דקות, נו, אתה מאמין לכותרת שברק בחר ורפאל והכל בסדר שם, חבר'ה, עזבו אתכם, מתחת לפני השטח קורה משהו אחר. זוהי דעתו של רובן, דעתו.
5: איך זה קשור לסיפור של דור?
1: אני אגיד לך, אנחנו בחוץ לא יודעים. ואם בפנים יש התנהלויות ודברים נסגרים?
5: יש התנהלויות, אבל עצם זה שעד עכשיו...
1: מסע ומתן, מה קרה?
5: עצם זה שעד עכשיו דור פרץ לא מחזיק בחוזה לעונה הבאה, ברגע שאתמול השופט שרק לסיום...
1: אבל גם קרוז'וך לא החזיק, לינה, הכל בסדר.
5: ברגע שאתמול השופט שרק לסיום, דור פרץ בלי חוזה יכול לחתום איפה שהוא רוצה. האמת שזה לא מאתמול, האמת שזה מינואר כבר, הוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה. זה חלם, סליחה. זה חלם, כי אין בעיה, אתה מגיע לגיל 30 ואתה לא, 30 פלוס, ואתה לא חזק במסע ומתן כמו שהיית, שהיית יותר צעיר,
1: והחזקת, שערי הליגה לא חזק?
5: שנייה, והחזקת בהצעות, החזקת בהרבה הצעות מחול ובארץ ובסכומים יותר גבוהים, אבל דור פרץ מנפץ את הסטטיסטיקה הזאת בזה שהוא עדיין רץ הכי הרבה, בזה שהוא כובש הכי הרבה שערים, בזה שהוא השחקן הכי משמעותי בקבוצה. אז כל הסיפור הזה של התעודת זהות של דור, שהוא 30 פלוס, לא צריך לבוא בכלל לידי ביטוי, והוא היה צריך לקבל את החוזה שמגיע לו, שהוא חתם עליו שהוא חזר מאיטליה. אוקיי, אתה בן 31, אז אתה
4: קבל
5: את החוזה הזה לשנתיים, שלוש וארבע, לשלוש וארבע שנים, אבל לשנתיים חד משמעית, הוא היה צריך לקבל את החוזה הזה. מה, אתה לא מסכים איתי רובן?
4: מה, רוצים שהוא ירוויח פחות?
5: ברור, על מה, למה דור לא חותם בעצם? אני אומר לך,
4: אני חשבתי שהדרישות שלו מאוד גבוהות.
5: לא, הוא חזר מאיטליה לחוזה מאוד מאוד גבוה.
4: אוקיי.
5: למה? כי כמו שאמרתי, הוא היה הרבה יותר צעיר, והיה לו הצעות, והוא יכל ללכת לקבוצות גם בארץ וגם בחול, והיום הוא פתאום בן 31, ומכבי תל אביב אומרת, רגע, בגיל 31, אתה כבר לא תקבל את הסכומים שקיבלת בגיל 26-7-8.
4: שוות שאלה, טל?
5: אבל אחרי עונה כזאת,
4: הוא מתנה את זה בחוזה ארוך? או שזה רק לשנה?
5: לא, הוא רוצה
4: לשמור... אם זה לשנה, אז אני 100% איתו.
5: הוא רוצה לשמור על החוזה שלו, ולדעתי גם הוא רוצה לקבל יותר משנה, וגם מגיע לו. רובן, אחרי 19 גולים מהקישור בגיל 31, תסכים איתי.
4: אם זה מדובר במה שאתה אומר,
5: הוא לא מבקש מן הסתם, הוא בן 31, הוא לא מבקש חוזה מן 4-5 עונות. אבל המינימום אחרי עונה כזאת, הוא רוצה לשמור על השכר שלו, והוא רוצה להרוויח את זה עוד שנתיים לפחות.
3: תקשיבו לי רגע, תקשיבו.
4: לפני יומיים אמרת שהוא לא יבוא למכבי חיפה ולא לבית ירושלים. לדעתי, אם אין לו הצעה מחול, למה לא?
5: יש לו הצעות מחול. יש לו הצעות מקפריסין, מקבוצה טובה מאוד בקפריסין.
4: פחות טוב. פחות עדיף מכבי חיפה מקפריסין.
5: יש לו הצעה מה-MLS. כן, אבל מכבי חיפה, דור פרץ זה מכבי תל אביב.
4: אז מה?
5: גיל 31 ללכת למכבי חיפה.
4: ביתר לא טוב לו? ביתר או מכבי חיפה לדעתי?
5: ביתר לא יתנו לו יותר ממה שמכבי תל אביב מציעה לו עכשיו. כי הסכומים בביתר ירושלים זה לא הסכומים של מכבי תל אביב. תסכים איתי.
4: אוקיי, נכון.
5: אז זה הסיבה שאתה לא תראה אותו באחת הקבוצות הגדולות האחרות בישראל. אבל אם מכבי תל אביב לא יתעוררו, והם לא מתעוררים לפי מה שאני רואה עכשיו, עד עכשיו, מינואר ועד עכשיו, יכול מאוד להיות שדור פרץ לא התחיל את האימונים במכבי תל אביב, ובוא נגיד, ההפסד כולו של מכבי תל אביב.
3: תעזוב אותך, אחי, תן להסביר את זה לרובן. תגיד לי, רובן, מה אני, אתה לא מבין, תגיד, אתה לא שם לב, העונה של מכבי תל אביב הייתה הפוכה לגמרי, הכל שם הפוך. הם קודם כל הועדים ירו זיקוקים בנובמבר, אתה שומע אותי? אחרי זה המאמן היה שיקור באפריל, ורק אז אחר כך הם לקחו תואר. הכל הפוך שם, אתה מצפה שיתנו עכשיו חוזה ללב.
4: הם התחילו מהסוף, כאילו.
3: נו, אתה מבין?
1: תקשיבו, חבר'ה, אני עכשיו רוצה להגיד כמה, קודם כל, זוכת גביע המדינה. וואו, איזה מועדון זה מכבי תל אביב. תקשיבו מה הם עברו.
3: 25 גביעים.
1: הם עשו, עזוב את ה-25, נדבר על העונה הזאת. עשו אירופה, בזמן מלחמה, קמפיין אירופי, שכחנו מזה כבר טיסות, אללה, אין משחקי בית. מאמן הלך, מאמן בא, חזר, פה, שם, ההוא שמגיע, תפסו, שוטה. ומה בסוף? מסיימים את העונה הזאת עם מקום 3.
5: מועדון חסון, אדוני.
1: רגע, מועדון חסון. מקום 3. קמפיין אירופי וגביע המדינה, אני חושב ש90% מהמועדונים במדינת ישראל חותמים על זה מראש.
5: חד משמעית. חותמים מראש. אני אומר לך שכל מועדון אחר, כל מועדון אחר שמתמודד עם מה שמכבי תל אביב התמודדה השנה, לא מגיע להישגים האלה, לא מנצח את האלופה בגמר גביע, ולא כביכול שם במאבק האליפות עד הסוף.
1: מבלי לפגוע באף שחקן, לא עם הסגל הכי היי-היי שבתולדות מכבי תל אביב.
4: חד משמעית, אתה צודק. שלא, אתה יודע, אלי, להגיד על הבגמר. אתה ראית קבוצה שבאה, וכאילו אומרת לקבוצה ממול, חגגתם עלינו אליפות, אין סיכוי שתחגגו עלינו גביע, והם בכוח, ואתה ראית את
5: והתחילו
4: הנחישות.
5: והתחילו לא טוב, רובן, ויצאו מהכעבר.
4: כן, התחילו טוב, אבל ספגו שער.
5: כן, אני מדבר על זה שקיבלו כן. את הגול, ושנייה אחר כך סיסוקו מעבדות כדור, כן, ועוד שנייה זה, גם זה נהיה 2-0.
4: אבל זה היה נראה קבוצה חזקה, קבוצה, אתה יודע, ברגע שנתנו את ה-2-1, כאילו אין סיכוי לבאר שבע להתקרב לשם.
5: אתה יודע, רובן, זה אנשים לא אוהבים לשמוע. לא אוהבים לשמוע שאני אומר את זה. שאני אומר, לא רק אני, כמעט כל שחקן ששחק במכבי תל אביב, מספר מכובד של שנים, בוא נקרא לזה ככה. יש במכבי תל אביב רוח מועדון, אני, עוד פעם, לא שיחקתי בכל המועדונים הגדולים, אבל אתה רואה את זה שמכבי תל אביב, גם בעונה לא טובה שלה, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב. מכבי לא מתרסקת. אתה מבין מה אני מתכוון? מצליחים כביכול, הם לא היו שום פקטור במאבק האליפות. אלי פה ניסה לצייר כאילו כן. וזה הזמן שלו גם לבוא ולהגיד, סליחה יחיאל, אתה צדקת ואני טעיתי. אבל הוא לא עושה את זה, יופי, אני שמח שאתה עושה את זה.
4: כמה פעמים אחרי כל ניצחון של מכבי תל אביב, טל אמר, טל אמר, כן.
5: ובסוף לוקחים גביע, רובן, לוקחים גביע ומנצחים קבוצה בגמר, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב. ומעלימים את זה ומצליחים לחזור מסיטואציה לא פשוטה במשחק. וזו מכבי תל אביב מבחינתי. וזו הסיבה שאתמול הם לקחו גביע. זה נטו, הרוח הזאת, החולצה הצהובה, למה כל מועדון אחר אני לא מצליח להגיע להישג הזה, בעונה כזאת, שבאמת זו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בלשון המעטה.
4: שלושה מאמנים, זה אומר הכל.
5: שלושה מאמנים.
4: כן, זה אומר הכל, מכבי תל אביב, שלושה מאמנים.
5: תקשיב, רובן, שחקתי שש שנים במכבי תל אביב.
6: תבוסות קיבלו.
5: לקבל שש מביתר בבלומפילד. לקבל ארבע ממכבי חיפה בסמי, עכשיו זה לא מכבי חיפה של השושלת.
4: גם בליון היה שש.
6: בטדי גם הם קיבלו, כן, ובטדי קיבלו.
5: אין בעיה, זה ליגה אירופי. זה ליגה אירופי.
4: עדיין, זה לא משהו.
5: עזוב, שחקנו ליגת אלופות ולא קיבלנו שישיות וגם לא חמישיות.
4: בדיוק.
5: במקסימום קיבלנו ארבע מצ'לסי.
4: שמתאים למכבי תל אביב.
5: במקסימום. אבל למרות כל העונה הלא טובה הזאת, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בסוף תראה איך היא נגמרת.
1: חבר'ה, הגענו לשש ועשרים. שימו לב מה פרלה כותבת לי. אלי פרסומות, סימן קריאה, נמשיך אחרי שתי נקודות. מה זה אומר?

0: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: המערכון האגדי.
10: מה זה מערכון? הוא צריך להסביר?
9: כן?
10: למי הוא מסביר?
11: לצופים, למאזינים.
12: אה, אוקיי. זה לא כולם יודעים.
9: שהוא אמר לו את המשפט האיקוני בג'קוזי. הוא אמר לו פרלה אישה סדן, מי ישמע יהודית גלגדות.
11: עכשיו, מי שיחק בזה? אתם יודעים, אתה זוכר? פרלה, את זוכרת?
9: ציון ורסי.
11: לא, אבל מי היו פרלה ויהודית בסוף?
9: ציפי שביט ו...
11: ציפי שביט
9: ו...
10: וחנה לסלו.
11: לא, וגיל אלמגור. לא,
10: גיל אלמגור, נכון, נכון. גיל
9: אלמגור. זכרתי את ציפי שביט.
11: עכשיו תדמיינו אותי, אחרי שכתבנו את זה, יושב שבע בבוקר עם גיל אלמגור וציפי שביט, בג'קוזי באיזה זיכרון, ולא יודע...
9: עם בגד ים שלם.
11: בגד ים שלם.
10: איך הוא יושב עם הסיר של הקפיצות?
11: וציון אומר, עכשיו ציפי שביט כפרה עליה, אין כזה. זה כמו כלבים עם הבטריות באלת בטיילת שמתהפכים, כל הערב דיברה,
12: אנרגיות צי יש לה האישה הזאת.
11: שתהיה בריאה.
10: קיצר, זהו, הבנת? העלית אותו, אמר לך פרלה, לא פרלה, יהודית?
12: יהודית.
10: שחרר עם הפרלה.
9: רציתי להעלות לכם נושא ואני משחרר את המיקרופון, אני זורק לכם אותו. מה תגידו על הקרב MMA בסוף?
12: וואו, UFC היה שם.
9: מה זה? מה זה הדבר הזה? טל, אפילו ב...
10: וואלה, אני השתתפתי בכמה סיטואציות כאלה, דבר כזה, לא היה לי קרוב.
9: מה זה? בכמה קרבות? רואים את זה בברזיל, במקומות כאלה, פה בארץ, לא זוכרו לי.
11: בואו נחליט אם אנחנו גברים, בסדר? שלא מדברים על זה. המעמד, היה לנו ליגה פנטסטית, היה לנו
12: פליאוף. אבל למה, בואו יש לי פליאוף.
10: למה, אפשר לדבר על זה בקטע של הלצה, זה היה מצחיק, עשנת שם תרק מישהו כמו חתולה.
11: היה לנו פליאוף פגז, היה לנו אתמול, המנהלת מפרסמת שהקהל, וואו, הכפיל את עצמו, איזה כיף. לא ניתן לאיזה אינסידנט של כמה, סליחה, כן, חמומי מוח, שאני לא רוצה להגיד עוד מה אני חושב עליהם,
10: לא, לא, גם אתה תגזים, זה גמר גביע, יש אמוציות, הם פשוט לקחו את זה קצת רחוק, קצת הרבה.
11: לא, לא, לא, לא, לא.
10: רחוק מדי, הפעם.
11: שומע משהו, שומע משהו?
10: כן, זה היה מוגזם.
11: אם יהיה, אם יהיה.
10: זה היה מוגזם, אני אתחר.
11: אחי, כל המדינה יושבת רואה, עכשיו תגיד לי,
10: לא, נשיא המדינה ביציע, ואיזה, זה לא נראה טוב. כן, זה היה מוגזם לגמרי.
11: יש גופים מסחרים ששמים כסף להיות מפורסמים על דבר כזה, פתאום הם מזוהים, שיחת היום זה מכות. שומע? אם יהיה כמו ב-NBA, שמי שהולך מכות, יורד לו כנס של 100,000 דולר, אתה לא תראה מכות בחיים.
10: מה 100,000 דולר כמו ב-NBA? מרוויחים 100,000 דולר בעונה שחקנים שם.
12: בדיוק.
1: מי היה מעורב? שחקנים זרים, נכון?
9: לא, לא רק זרים.
12: לא רק זרים.
9: הכל
12: מהכל היה.
9: בדיוק, זה התחיל עם
10: הכל. אבורומי, פרוד, אנדרדה, היה סנטה,
12: יואב, מנהל קבוצה.
10: טייבן חמו. כן, כן.
11: לא יכול להיות.
10: הכל מהכל.
11: יהודית, רצית שנדבר, אז אני אומר, הנה, מי ששומע אותנו, חוק, מי שהולך מכות, כמו שמי שהולך מכות פה באמצע הרחוב, בסדר? יבוא משטרה, יצרו אותו, מי שהולך מכות במקום העבודה שלו, שהוא פוגע במיתוג, בכסף, שלא לדבר על זה שמגיעים ילדים ורואים את זה, תן לו כנס באותו רגע 50,000 דולר, אתה תראה, אף אחד לא רב מכות. יאללה, עשיתי הנחה, מ-100 ירדתי ל-50, סבבה?
12: תגיד לי, אתה רוצה שאני אתן לך פה קצת פרטים על מה שקרה אתמול?
10: יש תמלילים?
12: לא תמלילים, אבל זה דברים שאני פשוט עושה לעשות לכם סדר בכל מה שקרה אתמול. שים לב.
11: כן, בבקשה.
12: אז נרשמה אתמול מבוכה בכל מה שקשור לתגרה בקרב אנשי התאחדות לכדורגל ושינו זוארץ. שינו זוארץ, הקטטה שהתפתחה לעיניו של בוז'י הרצוג, אני אומר מסכן בוז'י. עלו לו פלשבקים מהגמר גביע של ביתר לפני 3 שנים. אבל למה זה קורה לו? אתם יודעים למה זה קורה לו? למה?
11: למה?
12: למה זה קורה לו? אולי כי יש לו קריזמה של המורה המחליפה שאף ילד לא סופר כשהם זורקים כיסאות אחד על השני.
11: קופה, לא די.
12: תגידי,
10: אתה מאשים עכשיו את הנשיא?
12: רגע, רגע, רגע, אז הרצוג בתגובה. אז רגע, הנה, תגובה של הרצוג, בתגובה. איך יחזירו לפה משחקים במסגרת אירופית? יש ילדים באצטדיון שרואים את זה. האוהדים בתגובה, הנה נקודותיים, האוהדים בתגובה, צודק! תנו גם לילדים להשתתף במכות! שירגישו מה זה להיות חלק! הנה, סגרתי לכם פינה!
11: יפה, קופה לי, אבל למה אתה צועק?
9: עוד משהו, עוד משהו מהדקות
12: סיום. לא, זה הרגוע שלי, דרך אגב, זה הרגוע.
9: אני לא הבנתי את השריקה שהיה כבר מצב ל-3-1 של מכבי תל אביב. מה זה היה הדבר הזה?
12: כן, זה גם מזוי.
11: כן, מה זה היה? מישהו יכול להסביר לי מה זה היה?
1: בסדר. עובד, הבאת המשחק,
11: עוד שנייה כובש, יש שריקה, מה?
1: שורק. השופט כל הרגע שעה
10: האחרונה. אתה לא יודע, זה נראה כאילו משהו...
11: תסבירו לי מה היה שם.
10: זה נראה כזה שולי, אבל אבו פרחי לא ישן בלילה. לקח גביה ולא ישן בלילה. אם אתה שחקן עכשיו, במקום לנצח 3-1 עם גול שלך, ניצחת 2-1.
1: רגע, טל, ראית שהשופט שרק?
10: השופט היה לו ביפר כמו של פעם, מכיר ביפר? הבייביסיטר, כן, כן, הבייביסיטר אמרה לו עכשיו הביתה.
11: הבייבי ביפר.
10: יש לך עוד טקס הנפה, אתה צריך לקבל זה עכשיו הביתה.
11: הבייבי ביפר.
1: ראית שהשופט שרק לסיום, אבו פרחי בכלל לא עושה, כולם רצו לכיוון הקהל, הוא רץ לכיוון השופט.
10: כן, לא בנהל, הוא קהל, הוא קהל, הוא כדורגל, אנחנו מבינים למה. כמה זה שונה, כמה זה שונה לנצח 2-1 לקחת גביה, או לנצח 3-1 עם גול שלך ולקחת גביה? הגחל מבפנים, אתה מרגיש גחל על זה שהוא לקח את הגול הזה.
1: טל, יש לו אופי של חלוץ.
10: נכון, נכון, רואי ואבוי אם לא, רואי ואבוי.
11: איך הוא עצר אותו? מישהו יכול להסביר לי? אני לא זוכר כזה.
10: למה זזתי לשם? למה זזתי לנושא הזה? כי אין לי סיבה למה הוא עצר אותו, אין לי סיבה הגיונית, אי אפשר להבין, אי אפשר.
11: מה קרה שם?
10: אי אפשר.
12: תן לו לגמור את ההתקפה, אני לא מבין את זה.
11: קוז'וק צדח קצת על השיפוט, אולי...
10: בגלל זה אני לא יודע מה קוז'וק רוצה, הוא בכלל...
12: בדיוק, חוסר מודעות של קוז'וק.
11: תקשיבו רגע, אם כבר בקוז'וק עסקינן, הפועל באר שבע, אמנם נחלה אכזבה, תראו, אני לוקח אתכם מתל אביב, מדרים אתכם.
12: אזור חיוג אפס.
11: תקשיבו חבר'ה, הדאבל היה קרוב, והוא כמעט היה רשום על שמם, אבל... חבר'ה... קוז'וך שלנו סיכם על המשך דרכו, סחטן.
10: תודה רבה באמת.
11: לא, בעיניי זה היה ברור שזה יקרה. אתם יודעים איך אני ידעתי שזה יקרה? איך נשיערתי? כי הם אישרו לי הגעה, שניהם, הם הולכים להיות מחר אצלנו בבובה.
12: מי זה שניהם?
11: גם קוז'וך וגם אלונה, הנה, זכרתי פה, שניהם יושבים אצלנו בבובה.
1: וואו.
11: אישרו לי הגעה לפני יומיים שלושה. אמרתי לה, אין סיכוי שזה... הכל בסדר.
1: וואו, וואו, יש פעד שמה.
12: שכינו שכפץ רק, וואי, וואי, וואי.
11: אלונה, אם את שומעת. קוז'וך, אם אתה שומע, אם מישהו מהחברים של אלונה וקוז'וך שומעים, אני במקומכם לא בא מחר.
12: לא בא, ברור.
11: לא מגיע לצילומים.
10: יש להם גם חגיגות אליפות, לא בטוח שהם יגיעו.
11: לא מגיע לצילומים.
10: לא בטוח בכלל שהם יגיעו.
11: כי יצפן שמע שהם מגיעים,
1: והוא
11: התחיל לעשות כושר, הוא כל היום בחדר כושר.
10: מה הוא קנה הפעם, המטורף הזה?
11: היידה! לא, לא, מחר יהיו הפתעות, מחר אנחנו מצלמים. זה ישודר מיד בראשון, אבל... אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, חבר'ה, קוז'וך, סחטן גדול, ואני רוצה מילה טובה, ענקית לאלונה, מעבר לזה שהיא, איך אומרים, מחזלשת את כל העניין, מחתימה, צ'יק צ'וק, כנראה היה שם סיכום, שמע, בוא נסיים את העונה, שלא יהיה פה רעש, תסיים את העונה, נחתום רגע, ועוד מילה שאמרתי פה, טלקי, אתה לא היית, סחטן על אלונה, שיודעת לזהות את ברק באחר, מאמן, אני זוכר, אפופו בובה, אמרנו, מה עכשיו ברק בחר? מה, מי, טוב, זה, מה, מה, איזה חיקוי, בנתה איתו שושלת, ואותה שושלת היא מקווה לבנות עם קוז'וך, שפו גדול לענו למרקת, גם על הזיהוי, גם על האמונה, וגם על מה שנקרא, על הקאפלנץ'.
10: אני אוהב שאתה מדבר על זה ככה, כאילו זה פעם ראשונה שאתה אומר את זה, דיברנו על זה ביום שני.
11: בסדר, אבל אני, בוא, אני רואה, היה לי טיסה, 35,000 רגל.
10: כן, זה
11: לא, חיבלנו
1: לך. קיצור, הוא זוכר מה שהוא רוצה.
9: טל, שנייה, אנחנו גם חוזרים לאיחוד.
10: כן, לא, יש לו כיס, היה לו כיס אוויר, היה לו כיס אוויר, הוא שכח. היה לו כיס אוויר.
11: ואם כבר נרלרתי על זה, לא שווה עוד מילה טובה לאלונה?
10: ברור, ברור, ברור, כי עם כל הקרדיט לרן קוז'וק שבאמת...
11: כמה זמן, יהודית, כמה חוזה עוד
10: שנתיים
11: קדימה?
10: שנתיים.
9: עוד שנתיים קדימה.
11: אמונה, מה שנקרא, כך, שלך.
9: קיצור עוד 3 שנים הוא במכבי חיפה. ככה זה עובד.
12: ככה, כן, אשכרה.
9: זה הגלגל.
11: בסדר, פרי נעד.
10: לא משנה מתי הוא יגיע למכבי חיפה, תתחבק יהודית בתור אוהד מכבי חיפה. לא משנה מתי הוא יגיע, תגיד איזה יופי. רק שיגיע. בסדר?
11: מה דעתכם, אם כבר אנחנו מתקשקשים, מה דעתכם על הרעיון שלו אתמול אחרי המשחק?
12: לא מתאים בכלל.
10: לא טוב, לא טוב. לא מתאים לו, אבל...
11: אבל אני חולה עליו, אתה יודע למה? לא. כי דיבר מדם ליבו.
10: דיבר מדם ליבו, בסדר, אבל עזוב, עזוב. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה,
12: זה שהוא...
10: זה שהוא אמר, אין לי טענות למכבי. הטענות שלי עם לשופט.
1: כן, אבל זה לא...
10: אבל עדיין, אבל עדיין.
1: זה לא מוריד, זה לא מוריד מזה.
10: עזוב, הוא עשה עונה גדולה, והוא מאמן העונה, והכל רעיון לא טוב. כי בגמר גביע אתה עושה הכל בשביל לנצח, והמטרה מקדשת את
4: האמצעים. בדיוק, וקצת מודעות, שלא ידבר על שופטים. אנחנו לא נשכח לו כל העונה, איזה ויגיד גם הוא קיבל.
11: מיקו, שתוציא את כל מה ש... את כל הקולות שיש לך בראש. שמעת? יש לך להגיד משהו שאוכנה יגיד אותו. בבקשה, אוכנה.
4: מה שאני אומר את זה, ובצורה ברורה וחדה, בלי, אתה יודע, בלי פילטרים וקשקושים. אדון קוז'וך, כל פעם שאומר קוז'וך, כמעט אף אלי שן מהפה. תקשיב טוב, אתה חסר מודעות, אין לך מושג.
11: די, אוכנה.
4: אני במקומך, ממלא את הפה במים.
11: די, אוכנה.
9: איך אתה יודע שהיה לשופט משחק רע, ששני הצדדים מתלוננים עליו בסוף?
4: כן, זה נכון.
9: גם מנצח, גם מפסיד.
1: כן, אבל המנצח זה כאילו כאילו מתלונן. לא, הוא נפל, הוא נפל כמו שמאמנים אחרים נופלים.
11: מה עם קינג? בסדר,
1: שטויות,
11: חפיף.
1: כן, סבבה.
9: אלי, לדעתי, מה ששאלת עכשיו זה חלק,
1: יש לו כל שנה נפילה.
11: אגב, עשה שתי עונות מדהימות, לא רק העונה הזאת, גם העונה שעברה הייתה עונה
1: חדה. האמירה היא של הבלתי שבירים.
10: ברור שגם העונה שעברה עונה מדהימה, למה יש על זה דיון בכלל?
11: איזה
10: אישות, עשה עונה ענקית, ואם לא שבע עם הבגלה בא לוקח לו את האליפות לבדו, הוא גם שנה שנייה ברצף כבר אלוף, והעונה לוקח אליפות עם סגל שהוא לא סגל לאליפות, אני אגיד את זה בפעם ה-200 מיליארד, והוא פסע מלעשות דאבל היסטורי בהפועל באר שבע, ומכבי תל אביב נצחת אותו בגמר גביע. אז חד משמעית הוא עושה שנתיים גדולות, לא רק שנה גדולה.
1: כן.
10: נכון או לא?
11: השנה השנייה זה כאילו כמה, וואו, הוא היה המאמן היחידי שפחות מהאליפות זה כישלון, היחידי.
1: אנחנו רואים שנתיים את באר שבע, קבוצה מאומנת. רואים את דביעת היד של קוז'ו כבר בעונה השנייה כבר ברצף. כיף לראות את ההתקדמות שלו ואת ההתקדמות של הקבוצה גם.
11: ובוא נודה חבר'ה,
1: והייתה לו תחרות, תחרות מאוד קשה עם מול בית הרושלים.
11: אתה זוכר את תחילת הפלייאוף רובן? אנחנו זוכרים.
1: כן.
11: דיברנו דן ביטון, פתאום היה איזה רגע, איזה שבוע וחצי שלא פעם משהו פה מתנדנד, וביתר נתנו שם פה.
10: בטח, שביתר עברו אותם בטבלה בפלייאוף.
11: כן, פתאום רגיש לו. ברור. בונה, הוא תפס את זה, החזיק את זה. שפו גדול.
1: כן, ואני גם, אתה יודע, ההתעוררות הייתה של קנגווה. קנגווה
10: בכלל חזר בינואר מאליפות אפריקה, הוא חזר השחקן של העונה הקודמת ולא של חצי העונה הראשונה הזאת.
1: ומאז שדן ביטון לא
11: ישבנו פה ואמרנו מה יהיה,
1: הוא הרים הילוך קנגווה ומשך את כל הקבוצה איתו.
11: מי הכניס את הגולים אמרנו? דן ביטון זה, ופתאום איס נהיה, ופתאום פה, חבר'ה,
10: בגלל זה אני אומר אליפות של מאמן, שמכל משבר ומכל סיטואציה הוא ידע להוציא את הפועל באר שבע לדרך חדשה.
11: פרת השטר, הבלתי שבירים, סחטן, לא נשברו.
9: לדעתי חלק מהשיחה של קוז'וך עם אלונה היום, הוא גם בטח אמר לה, בואי נשמור על זה ובואי נעשה אולי שלב בתים בליגת אלופות. אומנם זה רחוק, אבל לא, אם הוא שומר על קנגו ומחזק את הסגל הזה עם עוד כמה שחקנים.
10: איפה אתה הולך? יהודית, אתה מתרחק לי מהחוף, תחזור לי לחוף.
9: למה לא?
10: תחזור, יש רוחות והכנרת עולה.
9: אם היא נותנת
10: לך שעה. אתה הולך, אבא.
9: ארבעה, חמישה שחקנים.
11: יהודית, תצא
4: למים.
1: קנגווה לא יישאר.
11: קנגווה לא יישאר.
1: הוא לא רוצה להישאר.
10: עזוב, גם אם קנגווה וונטורה נשארים ושומרת על כל הכוכבים שלה, הסגל הזה, אלופות, זה יומרני ברמה כאילו של...
11: אבל יחיאל, שנייה רגע. הלו.
10: איך סיפרתי לכם על היחיאל הזה? הרגתם אותי.
9: כל אחד פה
10: אוכל
9: להכיר
11: את חבר'ה, אני מתאר לעצמי, מהיכרותנו את השטחית, כמובן, את רן קוז'וך, אני מדבר בשם עצמי, בן אדם הזה יש לו שאיפות, יש לו מטרות, הוא רוצה לכבוש את היעד הבא, היעד הבא זה הזדמנות.
10: תגיד, אני מכיר אותו טוב ומאמין בו מאוד?
11: כן.
10: אם הוא עושה ליגת אלופות.
11: וואו.
10: אז אני אומר לך...
11: אבל רגע, הבנו צוות, לא?
10: בסדר.
11: רגע, אתה יודע מה, אני אשאל שאלה אחרת. אתה מכיר אותו טוב. רגע, הוא הולך לאלונה. מכיר אותך את רן.
10: הוא לא נורמלי, רן.
11: רגע.
10: הוא במחשבה שלו.
11: הוא הלך אליה ואמר לה, אלונה, אני רוצה שתפתחי את הארנק, תביא לי עוד חבר'ה.
10: שנייה רגע, אז בוא אני אענה לך. רן לא נורמלי, רן בשאיפה שלו תמיד שואף לא לכוכבים ולא לירח, מעל. אוקיי? הוא במחשבה שלו, במיינדסט שלו, אומר, אם אני לא עושה אלופות, זה כישלון. זה שהוא עם עצמו נוסע באוטו לבד, אוקיי? בפועל, בפרקטיקה, הפועל באר שבע, קבוצה בלי ניקוד באירופה. הפועל באר שבע, בסיטואציה הנוכחית בישראל, עם המלחמה, עם הבלגן, קשה להביא זרים ברמה, אוקיי?
4: אין משחקי בית.
10: אין משחקי בית, אתה לא מארח בטרנר.
1: כן, הוא צריך
10: אלופות בסיטואציה הזאת.
1: הוא צריך הגרלה, מה זה בינגו?
13: לתפוס קבוצה.
10: וזה גם לא מספיק, רובן.
13: לא, לתפוס קבוצה, אתה יודע שפתאום המאמן שם פוטר, או שיש בעיות בקבוצה.
10: ועדיין, רובן, אין לך בית. אין לך בית, אין לך דרך להביא שחקנים ברמה במחיר ריאלי, בגלל הסיטואציה בישראל.
13: אם עדיין לא יהיה בית...
10: קשה מאוד, קשה מאוד, קשה עד בלתי אפשרי להפועל באר שבע.
13: אני לא יודע.
10: תחשוב שבשושלת הקודמת של ברק בכר, היה סגל הרבה יותר טוב ולא הצליחו. אז עכשיו, בסיטואציה הזאת, האחוזים באמת לא 5% להפיל בעיניי לפחות.
9: לא, אני גם מסתכל עכשיו על היריבות וזה, כאילו זה כמו שאתה אומר, צריכים להסתדר להם הכוכבים בכל הדירוגים כדי להגיע לאחרונה שהיא כביכול הכי קשה, וגם שם לקבל את הכי חלשה במרכאות מכל החזקות.
10: ועדיין, בלי בית, בלי בית, ובהיעדר יכולת להביא שחקנים ברמה בגלל הסיטואציה, זה בלתי אפשרי.
9: יש פה סלטיק, דינמו זאגרב בחזקות יותר, ויש חלשות יותר, שאתה יודע, כמו ש...
10: מתי? בשלב הראשון?
9: לא, בשלב האחרון. בשלב הראשון יש בכלל כאילו אלופת צפון אירלנד, אלופת אסטוניה, כאלה.
13: יכולים לעבור.
9: יעבור שלב ראשון.
10: אתה חושב שזה קל לעבור מבית את הקבוצות האלה?
13: לא.
9: גם הן מסתכלות על הפועל באר שבע ואומרות קל לעבור.
10: כן, גם הן בהגרלה אומרות אני רוצה את הפועל באר שבע.
9: כן,
10: במיוחד שאני מביאה את הפועל באר שבע אליי הביתה, ואני לא משחק נגד הפועל באר שבע בבית שלה. זה גם משהו שהם לוקחות בחשבון הקבוצות האלה.
9: טל, אני ישבתי באצטדיון, שהיה 1-0 עד דקה 91, ולא האמנתי שאנחנו בפיגור רק 1-0 מול אולימפיאקוס, ואז חזיזה נתן, ובחוץ 4-0, גם לא האמנתי שמשהו כזה יכול לקרות. אז הכל יכול לקרות בכדורגל. לנצח 4-0 את אולימפיאקוס בחוץ עם, ולעלות לשלב הבא בליגת אלופות.
10: טוב, זה יופי של סיסמאות.
9: לא? מה, זה מה שקרה? מה זה סיסמאות?
10: לא, אין בעיה. הכל יכול לקרות בכדורגל. אבל עוד פעם, בסוף מה אתה שוכח?
13: שאתה
10: שיחקת בסמי.
9: לגמרי.
10: אתה שיחקת בסמי. באר שבע עכשיו צריכה ללכת לעבור קבוצות של החיים, אלופות במדינה שלהם, בשביל להפיל לליגת אלופות, ואין לה את טרנר.
12: אין לה.
10: שזה הכוח של הפועל באר שבע.
11: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, כי יהודית פה מתחילה לקשקש לי ולדבר שזה נפלא, אבל יהודית, את אמורה ברגעים אלו להגיד לי, אלי, צא לפרסומות. ואף אחד לא עושה את זה.
10: לא, יהודית עכשיו, אם נהלת איתי עכשיו דיאלוג וזה, היא שכחה מהפרסומות, שכחה מהכל.
11: יהודית, תלחצי על הכפתור.
10: יהודית, אין לך מחיר, יהודית, אין לך מחיר.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: הלו יהודית, לכל היהודית ולכל הפרלות, אנחנו חזרנו. כן, מכבי פתח תקווה נפרדה היום באופן רשמי ממאמנה נועם שוהם. ומי שנמצא על סף סיכום הוא זיו אריה, עכשיו נמצא איתנו פה בן אדם שמה שנקרא, איך אומרים? נשם נשימה אחת ליד אבי לוזון.
2: המלך, המלך.
1: טלקה, ספר לי מה.
2: אבי, אוהב אותך, אבי.
3: תודה רבה, נשמה, תודה. למרות שהרסת לי, קלקלת לי, חרבת לי את הקבוצה, אני סולח לך, יאללה.
2: לא, רק את הרע אתה זוכר לי, אבי, אתה לא זוכר לי קצת דברים
3: טובים. אני זוכר רק רע, מה, פעם זכרתי משהו טוב בחיים האלה, רק רע! מה יש טוב בחיים? רע! זהו!
4: איזה כפוי טובה אתה, אבי.
3: אה, עכשיו אתה בא עליי, מנך נשלמת?
4: כן, כן, אתה כפוי טובה.
3: בוא נה, תקשיב טוב.
4: אתה כפוי טובה. נועם שוהם הצליח לעלות אותך ליגה ואתה לא משאיר אותו.
1: אתה יודע מה גדול אצל רובן?
3: אני לא ליגה למרות נועם
1: שוהם. אני כותב למיקו כבר 15 שנה, מדברים, וזה בא רובן, זורק לו, מדליק אותו על כלום. חבר'ה, זה לא כפיות טובה? הלו, מיסטר, אני רוצה לשמוע מי יחיל עכשיו.
2: אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת.
1: סתכל על המצלמה, סתכל, אולי נעשה מזה
2: דיץ. אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שזו כפיות טובה, כי... אני אגיד לך למה גם.
1: הנה, אני פותח את האורגן. רגע, אני רק אומר לך מראש...
2: אז מה אתה שואל אותי? אז יאללה, אז אני לא עונה.
1: לא, תענה, שאני אלחץ. מה, אסור לחוץ על אורגן?
2: תגיד, הם לא מסתדרים, הם לא מסתדרים, הם לא ביחסים טובים. למה להתחיל עונה? להתחיל לא טוב, לריב כל הקיץ על שחקנים, ואז להתחיל תעונה לא טוב. להיכנס לאיזשהו סחרור, ואז שהוא יפטר אותו מחזור חמש.
1: רגע, רגע, רגע. מחזור חמישי, סליחה. אם הם לא מסתדרים, אז למה לא פטר אותו?
2: מתי? במהלך העונה?
1: כן, למה?
2: למה? כי...
1: מה, אבי לוזון אף פעם לא פטר אנשים במהלך העונה?
2: לא, הוא פיטר, אבל הייתה סיטואציה לא רגילה השנה. השנה הייתה סיטואציה לא רגילה.
1: מה?
2: כי הם כבר היו באיזשהו פער מאוד מאוד גדול, אוקיי? והם היו צריכים ממש נקודות בודדות בפלייאוף בשביל להבטיח עלייה. ובסוף הם התבלגנו בפלייאוף מכל הסיטואציה. אגב, הסיטואציה של אבי ונועם תרמה להידרדרות ביכולת של הקבוצה, שלא יהיה ספק. אוקיי? אבל זהו, זה כבר מצב נתון. אבי ונועם לא מסתדרים. בשביל שאתה תגיד שזה לא...
4: איך אבי מסתדר עם זיו אריה?
3: אז בוא נעשה, אז בוא נסביר לך,
2: אתם רוצים? זאת השאלה, רובן.
3: אז בוא נעשה לך שאלה. אז בוא נעשה לך סדר.
2: מה היה עם נועם? עזוב, זה כבר, זה חדשות שעטפו איתם.
4: זה גרעינים לעומת זיו אריה.
2: אני לא רואה את זיו אריה שרגיל לעבוד בסביבה הכי נוחה בעולם, שזה הסביבה של הפועל ירושלים. סביבה של מועדון נוח, מועדון נועדים. אני במקרה השנה יצא לי להכיר לעומק, הכרתי אותו שנים, את יונתן כהן, ואני קצת קיבלתי איזושהי זווית אחרת על הפועל ירושלים, קצת יותר מקרוב. זה מועדון, הוא שונה ממכבי פתח תקווה, תקשיב טוב, איפה שזיו היה רגיל לעבוד בכל השנים האחרונות, שונה ממכבי פתח תקווה ב-180 מעלות. לא יודע איך זה, והשאלה שלך ברובן היא הכי במקום בעולם.
3: אז בוא אני אעשה לכם סדר.
2: לא יודע איך זה זיו אריה ואבי לוזון.
3: אז בוא אני אסביר לכם. הנה, בוא אני אגיד לכם, עכשיו חזרנו לליגה, נכון?
4: כן.
3: זה היה נגמר המשחק, אם אני שרתי את נועם שוהם מחוץ למשרדים, אם אשתו תבוא תיקח אותו, אוקיי? עכשיו אני אגיד לכם, אני הולך לסגור את זיו אריה. הוא לא יברח לי, אוקיי?
4: כן.
3: נשאר עד שאני אתחנן שילך. יש לו נשמה של משורר, רעיונות של רוקסטאר, והכי חשוב, לא צריך שישלחו לו מכתבים, יש לנו פקס במועדון. אז הנה, פתרתי לך את הבעיה.
4: אבי, אל תיכנס לזיו אריה לחדר אחרי הפסד. ותתלונן.
3: מה אתה אומר?
4: לא.
3: אז תגיד, בסוף.
4: אם כן, חודש הוא לא מחזיק איתך.
2: רובן, אם פאפ
3: חותם במכבי פתח תקווה,
2: אם פאפ חותם במכבי פתח תקווה, אבי נכנס לו לא רק אחרי הפסד. הפסד, תיקו, ניצחון, לא משנה, בטוב וברע, אבי יושב לך שם. בחדר, למאמן, לא משנה גם מי זה המאמן, זה יכול להיות מימר, זיו אריה, נועם שוהם או פאפ, אוקיי? אבי שם. אז שזיו, הנה זיו, לא יודע אם הוא שומע, הוא שם, בסדר? שלא יספרו לך סיפורים.
4: אתגר ענק לשני הצדדים.
5: טל, אתה רואה אותם נשארים שנה בליגת העל?
2: ברור, תגיד, מה זה המשפט הזה? אתה רואה אותם נשארים?
5: יש גם, היא קודם כל, היא האופציה במרחוק.
2: תגיד, אתה האמנת שריין אחרונה של פלייאוף עליון, ירדו ליגה? אני לא האמנתי. אתה ראית, אתה חשבת שאשדוד של ג'קי ירדו ליגה?
3: זה הכי מפתיע.
2: זה הכי מפתיע. בנובמבר, דצמבר דיברו עליהם מועמדים חזקים מאוד לפלייאוף.
4: מישהו ראה את באר שבע וביתר מובילות את הטבלה?
2: תוציא את הקבוצות הגדולות. כל הקבוצות, מתוך 14 קבוצות בליגת העל, 8 קבוצות יכולות לרדת ליגה.

0: וכן, חד משמעית.
1: כן. אני אומר, גם הצמרת, אף אחד לא ראה את זה קורה, שבאר שבע היו מקום ראשון וביתר מקום שני.
2: למה? באר שבע?
1: לא, רגע, שנייה, ומכבי תל אביב ומכבי חיפה, הרבה מאחור.
0: איך שכתר אוהב להגיד, יאמר לי זכותי, שאני חזיתי ואימרתי שמקום ראשון שני העונה יהיה הפועל באר שבע וביתר. ויש לי גם, אני יכול, יש לי תיעוד לזה גם.
3: תגידו, חבר'ה, אחרי שמה שנקרא, עשיתם פה אכילת רס,
0: יאללה, איפה אורגן? לא הבאת אותו, הוא רק בפריז.
1: לא, רגע, שנייה. לא התערבת בשיחה על זיבריה, מה קרה?
3: בדיוק, רגע, רובי, אתם יודעים שאני אוהב את הברנש הזה? עושה נכון, אבי לוזון, עכשיו מקצועית. בואו בואו נדבר מקצועית. אתה מכיר את מכבי פתח תקווה, את ה-DNA של המקום.
0: תגיד למה יש דיון בכלל? זיבריה זה מאמן כדורגל בחסד.
3: לא, מעבר למאמן.
0: מאמן מצוין, ברור, אם אבי יכול. ואני יודע שאבי מחזיק ממנו גם.
3: אוקיי.
0: אז ברור שהוא ינסה וירצה להביא את זיווריה למכבי פתח תקווה. אבל אבי צריך לעשות סוויץ'. אם הוא רוצה שזיווריה יצליח,
3: אבי צריך לעשות סוויץ', לתת לו שקט. כבר נראה.
0: אין בעיה.
3: אבי לוזון, יאמר לזכותו. הנה, אני אומר את זה פה, יאמר לזכותו. אין שקט עם אבי לוזון. זה אבי לוזון.
0: כן, אבל אבי גם, אתה יודע, אבל אבי גם מתבגר, ואבי, אתה יודע, אבי לוזון של גיל 70 צפונה, זה לא אבי לוזון של גיל 50, וגם לא של גיל 60. ויכול להיות שאחרי ארבע ירידות, אבי מבין עם עצמו שהוא צריך למנות איש מקצוע טוב כמו זיווריה, וללכת טיפה אחורה, ולזוז טיפה הצידה, ולתת לו לנהל את ההצגה.
1: נראה אוקיי? לי שהוא הלך
0: אם, על... אם אבי באותו מיינדסט בדיוק, עם זיווריה ביחד, זה חד משמעית לא יעבוד. אם אבי ישנה טיפה את ההתנהלות שלו, חד משמעית זיווריה יכול לקחת את מכבי פתח תקווה למקום טוב.
1: אני חושב שאבי לוזון לקח לעצמו אתגר הכי קשה שיכול להיות.
0: למה?
1: כי אני חושב שהוא וזיווריה לא יכול לעבוד יחד.
0: אבל עוד פעם, רובן, יכול להיות שאבי, אחרי ארבע ירידות, בגיל 70, יכול להיות שהוא חושב אחרת כבר.
1: טל, אני אתן לך דוגמה. למשל, זיווריה בהפועל ירושלים, השליטה שלו על השחקנים מלאה, 100%, על כל השחקנים. עכשיו, אבי, קודם כל, מבחינתו זה החברה הצעירים.
0: כן, אבל מצד שני, בהפועל ירושלים יש את שי אהרון.
1: כן, אבל...
0: שמכבי פתח תקווה אין עכשיו נהל מקצועי.
1: אבי, מבחינתו, אם לא נותנים לחברה הצעירים לשחק, זה מבחינתו כמו תמרור, אז...
0: למה שזיו לא ייתן להם שחק? היום השחקנים הצעירים במכבי פתח תקווה הם השחקנים המובילים והכי טובים.
1: כן, ראינו מה הוא עשה עם סדריק דון, יש לו את העונשים האלה.
3: רגע, רובן, לפני שהוא...
1: יש לו את העונשים...
0: חד משמעית, אני...
3: רגע, לפני העונש של סדריק דון, הוא גם נתן לו... בוא.
0: הוא גם בנה את סדריק דון, צריך להגיד. וגם את בדש הוא בנה.
1: כן, אבל הוא גם ייבש אותם. אני אומר, אני רואה הרבה חילוקי דעות.
3: הבנה האחרונה ואי אפשר היום לבוא ולהגיד שלזיו אריה אין השפעה חיובית על הקריירה שלו, אלף שהוא נמצא, נכון?
0: חד משמעית, ברור.
1: אלי, לא לזה הכוונה. אני הכוונה שלי שתוך כדי העונה יש לו הרבה עונשים לשחקנים.
0: רובן, אתה צודק.
1: שאני לא רואה את זה עובר אצל אבי לוזון.
0: אם הוא ייכנס לפינות עם ניב יהושע, עם לירן חזן, עם עידו כהן, ולא ייתן להם דקות,
1: בדיוק,
0: הוא יהיה לו חיכוכים עם אבי לוזון לא פשוטים, וזה לא יעבוד. אבל אני באמת רוצה לחשוב ורוצה להאמין שהיום אבי, אחרי ארבע ירידות, בגיל שהוא נמצא, אומר, אני מביא את זיווריה, אני יודע שאבי מאוד מאוד מעריך את זיווריה כאיש מקצוע. הוא יביא את זיווריה, והוא יגיד, היום בסיטואציה הנוכחית, אני מביא איש מקצוע, אני שם את כל יאבי עליו, מה שנקרא, ואני אסוס טיפה הצידה. בקונסטלציה הזאת, בסיטואציה הזאת, זה יכול להצליח. אבי שאני מכיר, שהוא מאוד מאוד טוב אני, ודורש, ורוצה להיות, ומודע, עם זיווריה ביחד, זה לא יעבוד. מאוד פשוט.
1: בדיוק, זה מה שאמרתי. ואני לא רואה את אבי זז הצידה.
3: אוקיי, כן.
0: לא מופרך מה שאתה אומר, רובן. לא מופרך בכלל.
1: אחרי הפסד אחד, הוא כבר מתחיל להתחמם על הקווים.
3: אבי, זה נכון, אבי?
2: מה, אני לא יודע, אני לא יודע מה אתם מדברים, אני סיבת לכם מקודם. חבר'ה, אני הפעם לוקח צעד אחורה, יותר רגוע.
3: לא נכון, אבי.
2: אבל בפעם הראשונה, רגע, שקט, עזוב, תן לי רגע לדבר, תקשיב. אני לא הבלטות של שלמה, חביבי.
1: טוב, יאללה,
2: דבר. בפעם הראשונה שאדון זיווריה עושה טעות,
3: נו.
2: הוא לא ישכח מזה לוזון, אני אומר לך באחרון. הנה, החל יכול להגיד.
3: החל.
0: מאשר, מאשר. אבי זז הצידה עד שיש תוצאה לא
3: טובה.
0: בדיוק, הוא זז הצידה, הוא הולך אחורה, יש תוצאות טובות. תוצאה לא טובה, אתה יודע איך הוא בא לך קדימה? אתה יודע איך הוא בא לך קדימה? בקפיצה לזה, אתה מכיר את הקפיצה הזאת מהמקום?
3: נגיחה.
1: צריך לעשות בדיקה. אלי, צריך לעשות בדיקה. עשר שנים לאחור. מתי היה שמאמן התחיל אצלו עונה וסיים את העונה? כמה פעמים זה קרה?
0: חושב זה קרה... בליגת העל. בליגת העל, וואי. עם גיא, שעשו פלי אוף. לא יודע אם זה אבל בעשור האחרון.
1: משפחה לא
2: נשמע.
3: יאמר לזכותו של אבי לוזון.
0: לא, זה לא קשור למשפחה, הם עשו פלייאוף עליון.
3: איזה כיף שאבי היה בעניינים, איזה כיף עם הדמות.
1: כל הבעלים היו אצלו דרך אגב. כל הבעלים היו אצלו ואף אחד לא נשאר לאורך זמן.
3: שוקה ואהבה מטורפת לכדורגל.
0: אבי, אני אוהב אותך, אל תקשיב לאף אחד, אבי.
3: היית אבי! טוב, חברים, אבי לא אבי, תאמינו לא, שלום לך דניאל.
2: כאן שלום שלום, הגעתי בשביל להגיד פה תודה לעוסקים במלאכה. יחיאל תתכונן, עורך ומפיק. השחקן האיטלקי האהוב עליה הוא אנדריאה פרלה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור ההודי הודי לשם כתוב, בסטקר! עריכה ותוכן, אין לו כסף לקעקוע, אז הוא התפיס תמונה ושם סלוטאפ, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה היא טכנאית יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. פתח ליין חדש של מסיבות בשדה תעופה בשם גייז בגייט אלי בבק בן דוד. יש טוקו על צמיחת השיער שלו בשם יערות הכרמל ראובן אתר. מזדהה גם בתור ווינגר אבל גם בתור אישה אמיצה טל בן חיים. ומרים את אלמוג כהן על הכתפיים כדי שיגיע לכיור, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשעה הבאה.
0: תום גל, אתה בבעיה, אם אני אתפוס אותך.
2: בבעיה רצינית. בשבוע טוב.
3: בשבוע טוב. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, ומיד נחזור לא לזוז לאף מקום. היידה.
2: היידה.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
2: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. התראות נשמעו לפני מספר דקות בקריית שמונה ובמנרה בשל חדירת כלי טיס עוין. זאת במקביל לתקיפות צהל בצור שבלבנון אחרי הודעת הפינוי של דובר צהל בשעות הצהריים. מוקדם יותר היום, בהמשך להזעקות שהופעלו בגליל המערבי, נמסר כי זוהו נפילות של כמה רחפני נפץ, אלו התפוצצו באזור צבאי ולא ביישוב אזרחי. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. בהמשך לדיווחים על טיוטת הסכם המסגרת בין איראן לארצות הברית, סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי נשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להכריז כבר בשעות הקרובות באופן חד צדדי על השלמת ההסכם. לפי הדיווח, המהלך נועד להפעיל לחץ ציבורי ולהטמיע את ההסכם בתודעה עוד לפני שכל המחלוקות בין הצדדים נפטרו. לפני זמן קצר, לאחר שדחו את הטענות על טיוטת הסכם, הבהירו בבית הלבן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהמסע ומתן מתקדם היטב ותיאר בבירור את הקווים האדומים שלו. צהל הודיע כי כוחות מחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש, וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. והערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד, מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו אומרים עניב.
1: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, שעה שנייה, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו ירושלים, אילת, ערוץ הספורט, עיידה מן עיידה, חברים, שעה שנייה יוצאת לדרך, מה נגיד ומה נאמר, מכבי חיפה של ראובן, הנה שמענו לך אותה, ראובן, אמרתי לך כותרת, אתה דפקת לי פה מונולוג, אבל חבר'ה, זוזו כולם,
2: לא, אני יכול ללכת,
3: למה, בוא ניתן לטל קצת שידבר גם,
2: לא, אני יכול ללכת, לפי הכותרת שלך ראובן, אני לא צריך אותי פה בשעה
1: שנייה. חבר'ס, ראובן, מה אומר? לא מתאים למכבי חיפה, הרעש. עכשיו אנחנו תגידו, חבר'ה, מה אתם רוצים?
3: תגיד,
1: כן, מה זה? אנחנו פיזרנו, כן. הם התפזרו,
3: תגיד,
1: הצוות המקצועיים.
3: נכון, מה, החלטתם מה... להשאיר את ברק, מה הקטע הזה? סמכויות, הוא יהיה אחראי לזה, אנחנו לזה, איפה שומעים את הדברים האלה?
2: לא שמעת בביתר, לא
3: למשל, עם אלמוג כהן, ברק יעשה ככה, אני יעשה ככה, או שבמכבי תל אביב, מה קשור? אתה מנהל מקצועי, החלטתם על ברק, על ברק, מה ביניכם? סמכויות, תסגרו ביניכם, למה יוצא החוצה? כאילו,
2: זה הכל נשמע לי לא טוב. שורה תחתונה.
3: שורה תחתונה.
2: אתה חושב שליאור לא רוצה את ברק מאמן מכבי חיפה בעונה הבאה?
3: שורה תחתונה, ברק לא מתפטר כי הוא דואג לכסף שלו, ובצדק, ומכבי חיפה, אתה יודע, הם משחקים את המשחק מהצד שלהם, אני רואה את זה שאם ברק היה... בא ואומר שהוא לא נשאר, הם היו מבסוטים.
2: רובן, מחר מחזור ראשון של העונה הבאה, ברק מאמן? מה אתה חושב? תחזית של רובן נטר.
3: 70% שלו.
4: מה אתה מדבר איתי אחוזים? תגיד לי מה זה גבינה? תגיד, כן או לא? מה אתה מדבר?
3: לא יודע,
4: זה כותרת. בוא נעזר, זה גבינה.
1: אני חושב שאם יורשה לי...
3: לא יודע, זה לא הולך, אין ביניהם, החיבור לא הולך.
1: אני חושב שכמו שאמרת...
3: מה זה השיחות האלה, המפגשים האלה?
2: אז אתה אומר שסוחבים את זה נטו... בקטע של נטו עניין כלכלי של ברק שדואג לחוזה שלו?
3: עזוב, אני מאמן ובאים אליי. אחרי שנתיים.
2: אז אני חושב שברק יותר גדול מזה, רובן.
3: רגע, אומרים לי...
2: ברק יותר גדול מחוזה לעונה.
3: לא, לא, אני חושב שזה...
2: זה לא שעכשיו יש לו חוזה לשלוש שנים, וזה כבר...
3: לא, אתה אומר, זה לא עניין של יותר גדול.
2: ברק בחר, המאמן הכי מאובטח בכדורגל הישראלי, נכון להיום, הוא יותר גדול מזה לדעתי.
3: מכבי חיפה הרבה יותר גדולה מעוד חוזה של מאמן.
2: חד משמעית, גם זה נכון.
3: אז לא עושים את זה בצורה הזאת.
2: גם זה נכון, 100%.
3: עכשיו, אם עושים לך בצורה הזאת, למה אתה תיכנה? למה? אם הוא היה שואל אותי ברק, הייתי אומר, גם אם באים אליך ואומרים לך, אתה לא אחראי לא על זה ולא על זה ולא על זה, אל תתפטר.
2: מצד שלישי, ינקלה שחר, אני לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה, עם הכמות כסף
3: הלא
2: פרופורציונלית שהוא שופך במכבי חיפה.
3: אתה יודע, פעם אמר לי ינקלה...
2: ב-15 שנה האחרונות, החוזה הזה של ברק לעונה הבאה, אם באמת הוא נתן את כל הסמכויות לליאור, וליאור לא רוצה אותו, לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה.
3: בדיוק, זה מה שלא מובן לי. למה גם לבוא ולהגיד, ברק נשאר בתנאי שהוא כאילו שינה, וכאילו מסכים לוויתורים, ומסכים שהצוות זה לא יהיה בהחלטתו, ומסכים שרפאלו ולמד אותו גם איך לשחק.
2: ומועדון כזה גדול,
3: עזוב, נו, ינקלה אמר לי פעם...
2: שיש סביבו כל כך הרבה רעשי רקע?
3: עוד מיליון...
2: מה הוא צריך? הוא צריך שקט. בכל הסיפור הזה...
3: אין פה
2: רק
3: שקט.
2: רק עושה להם נזק.
3: אז מה שאני רוצה להגיד זה שיאנקה לפעם זרק לי משפט, הוא אמר לי עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא הנקודה, העיקרון זה מה שחשוב. ופה, אני לא רואה את זה קורה. עזוב, אל תספרו לי סיפורים. אם הייתם רוצים את ברק, לא היה את כל הקרקס הזה בעשרה ימים האלה. ולא לא היו, לך. עוד יותר, לא היו מודיעים לוויזינגר, בלי שברק יסכים.
2: יכול להיות שליאנקה לנימס כבר לשלם, אתה יודע, לעוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד פיצויים. במיוחד שהוא יודע שהולך לחזור לו נאואל עם חוזה גדול. הולך לחזור לו סברינה עם חוזה גדול. הולך לחזור לו שואו עם חוזה גדול. אומר, בוא נע, אני זורק כסף לפח. הלכה למעשה, אני זורק כסף לפח.
3: יאנקה לשנה שעברה שילם במשך חצי עונה, עד שברק בא, הוא שילם לברק. כל החוזה שלו, מה שהוא שילם.
2: נכון, יכול להיות שגם לא נימס, כן, בוא, אפשר להבין אותו.
3: יכול מאוד להיות שהם לקחו את ההחלטה, בואו אנחנו נדביק אותו לפינה, בדרך אחרת. אני לא אוהב את כל הזה, עזוב, זה קרקס. קרקס, אל תעבדו עליי.
2: חד משמעית, 100%.
3: אל תעבדו עליי. לא יכול להיות שמאמן כמו ברק בחר יבואו ויגידו לו,
2: בקרמטי זה לא יעשה טוב למכבי חיפה.
3: לא קובע מי יהיו מי הצוות שלך. זה לא עובד ככה. הרי הצוות של המאמן זה הדבר הכי חשוב למאמן.
2: ברור, כימיה, הוא צריך שיהיה לו כימיה טובה איתם. הוא עובד איתם ביום יום.
3: מה, רפאלוב יביא אנשים שלו, ישים לו איתו בחדר הלבשה?
2: אז מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שכאילו עשו הכל בשביל שברק לבד יזוז הצידה ולא הם יצטרכו לפטר אותו? כל הסיפור זה $300,000-$350,000 חוזה של ברק בחר לעונה הבאה?
3: לצערי אני לא מאמין לכל הקרקס הזה שכביכול ברק ממשיך, כי זה לא בצורה הזאת. אני לא חושב שזה נכון שהוא ימשיך כך. אני לא חושב שזה נכון כל הפעולות שעושים, כל הזה שמגמדים אותו. זה לא מקובל, לא מכובד, לא לברק ולא להם. ואני מחזק את ברק, וואלה, אל תתפטר. אל תתפטר, כן, שהם יפטרו אותך. הם רוצים לקבוע לך, מה יהיה במשחק הראשון?
4: לא.
3: מה? ברק יגיד, מה אתם רוצים? אני לא הייתי, לא אחראי, לא על הכושר. זה רפאל אחראי.
2: לא, אי אפשר להגיד את זה.
3: אני הצוות כושר.
4: לא הבאתי את הסגל.
3: אני לא אחראי לסגנים.
2: בסוף נשארת? אתה ברק בחר הגדול, המאותר, אתה מאמן מכבי חיפה?
3: שאלת אותי שאלה,
2: אתה אשם.
3: שאלת אותי שאלה על התחלה. עם מה אני חושב, אמרתי בקלות, 70% שאני לא מאמין שהוא יישאר, והוא יאמן את הקבוצה במחזור הראשון, כי זה לא אמור להתנהל בצורה כזאת, פשוט מאוד. אף פעם זה לא התנהל בצורה הזאת, במכבי חיפה, אף פעם. לא היה דבר כזה שבאים למאמן, אומרים לו, אנחנו מוכנים שתישאר בתנאי שאתה לא תקווה, לא את זה, לא את זה, לא את זה, לא את זה.
1: עכשיו אני רוצה רגע להכניס את כולנו לסוג של פרופורציה, אנחנו... רובן, אתה אומר את זה מתוך הערכה שלך, נכון? לא מתוך ידיעה.
3: ברור, ברור.
1: כמובן, הכל לכאורה, דעה.
3: הייתי מאמן.
1: מה שנקרא מתוך ניסיון של רובן, גם כמאמן, גם ככוכב, וגם מהיכרות של מכבי חיפה, את ה-DNA של המקום. אבל שוב אני אומר, חבר'ה, בואו ניקח בחשבון, שיכול מאוד להיות שמה שיצא החוצה על כל הכברת, הוא יותר מורכב.
2: מה זה יותר מורכב?
1: אני לא יודע מה זה אומר, יכול להיות ש... המועדון הציג בפני ברק, אם הם פוטרו מבלי ידיעת ברק.
2: אבל יש כל כך הרבה ספקולציות, למה מכבי חיפה לא יוצאת, עושה מסיבת עיתונאים, מדברת,
1: מעבירה הכל. אני רוצה רגע להציג איזה עמדה, אבל אני לא לגמרי מבין איך זה קורה, זאת אומרת.
3: אלי, וייזינגר עם ברק,
2: יותר מדי סימן לשאלה ברעשי רקע.
3: גם כשהם נסו, איפה זה היה, בסרביה? גם שם הוא היה איתו, גם במכבי חיפה, שנים הוא איתו. פתאום מודיעים לו בלי שברק ייפרד ממנו, בלי שברק... תגידו מה אתם רציניים? כאילו זה לא הולך, אתם מה... טוב, תודה, נתתם לי לבחור את העוזר מאמן. מה עם מאמן כושר? מה עם מאמן שוערים? זה צוות, אתה יודע.
2: חברת של מאמן, כמו שאני אומר כל הזמן, כמו שאני אומר כל הזמן, אני אומר בעיניי, אם ליאור רפאלו מנהל מקצועי, הוא חד משמעית, הוא אמון על בחירת הסגל.
3: בסדר.
2: אבל כמו שאני אומר את זה...
3: אני גם איתך,
2: בסדר. ברק בחר בתור מאמן הקבוצה, הוא חד משמעית אמון על בחירת הסגל, הצוות שלו.
1: צריך לדעת מי עובד. חד משמעית.
3: ואיך הקבוצה
1: שחק. רגע, חבר'ה, אני רוצה להסין, יכול להיות שזה מקובל באמת על... אוקיי, אני... רגע, תנו לה רגע לתאר מצב. מגיעים, אחרי אומרים לו, שמע, היה לנו קשיים פה, העומס, החלטנו זה, בואו נבנה צוות חדש, כך תבחר צוות חדש, כולנו צריכים פה לעשות משהו חדש, זה מה שהדרישה של המועדון.
2: אין בעיה, גם אם זה נכון, תצאו בהודעה, תצאו איזה מסיבת עיתונאים.
1: אז עשינו טעות,
2: תפזרו את כל העננה הזאת.
1: רגע, אז עשינו טעות עם יגידו לו, ועשינו טעות איך שהצגנו וצודק, אבל יאללה, בוא, אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, כך תבנה חדש, הכל חדש, מה שהיה עד עכשיו זה לא מה שיהיה, כך תבנה. זה גם לא בסדר?
3: אומרים לו שהמאמן כושר והמאמן שוערים, הם יחליטו. זאת אומרת, הם לא סומכים עליו בכלל. אלי, הם לא סומכים עליו,
1: לא, הם אומרים לו, תשמע, הם לא סומכים עליו. רובן,
3: תגיד לי עכשיו, יש לי שאלה, בוא, אני אשאל אותך שאלה אחרת. קוז'וק היה בא למכבי חיפה. היום. היו אומרים לו, הצוות אנחנו קובעים? או שהוא היה מביא את כל הצוות איתו.
1: אבל רגע, רובן, יכול מאוד להיות...
3: עכשיו, מה קוז'וק?
1: רובן, יכול מאוד להיות שאומרים עכשיו לברק, קח תיבנה
3: צוות איתו? יש לו פלאפל אחד, לברק יש שש פלאפל. יש
2: לי, למה מכבי חיפה לא יוצאת בהודעה?
3: קוז'וק, היו אומרים לו הצוות, בוב, קוז'וק, אבל הצוות אנחנו נקבע לך.
1: רגע, אבל יכול להיות שאמרו עכשיו לברק, תשמע, הצוות הזה לא עובד מצד עצמו פה, אנחנו כמערכת על רוצים צוות חדש, עשינו טעות עם איך שזה יצא החוצה, זה לא אמור לצאת ככה, סליחה, טעות, טועים, טעינו, כך תבחר צוות חדש, גם זה לא טוב?
2: לא. ברור שלא.
1: אוקיי.
2: כי זה בא מהם ולא ממנו. תודעתי, אבל למה מכבי חיפה לא יוצאת? בוא, יש פלטפורמות, זאת יופי של פלטפורמה פה, אתה מסכים איתי?
1: כן.
2: המון אוהדי מכבי חיפה, בוא נגיד, הגרעין הקשה של אוהדי מכבי חיפה, החזק, לא הקשה, סליחה, מקשיב לתוכנית הזאת, לא לתוכנית הזאת, תעשו מסיבת עיתונאים, תפזרו את העננה סביב הנושא, תנטרלו רעשי רקע. כל הסיפור הזה, זה מה שפוגע במכבי חיפה, לא יודע למה מכבי חיפה מתנהלת ככה. בשורה התחתונה אנחנו רואים, בטווח הקצר והארוך, שזה לא עושה למכבי חיפה טוב.
3: מה זה לא עושה טוב? המאמן של מכבי חיפה מתחבא עכשיו. אין לו מה להגיד. הוא לא יודע מי המאמן שוערים שיהיה לו.
2: אני לא שומע, תקשיב, רובן נגמרה עונה, אני לא שומע לא את המאמן, אני לא שומע לא את המנהל המקצועי, אני לא שומע את המנכ״ל, ואני לא שומע את הבעלים. לא שומע אף אחד. ובינתיים, ספקולציות. בקהל, בתקשורת. לא טוב.
3: לא, זה לא
2: כשמישהו ממכבי חיפה,
3: זה לא מתאים למכבי חיפה, זה לא מתאים ליאנקל'ה שחר.
2: בדיוק, כשמישהו ממכבי חיפה ייקח אחריות ויעשה סדר בבלגן הזה.
3: איך הוא אמר? עוד מיליון, פחות מיליון, תחליט. אתה מביא מאמן, תן לו את הקרדיט, תן לו את התמיכה, תן לו את הגיבוי. אתה לא יכול להביא את המאמן ולהגיד לו, אתה פה רק בתנאי שתוותר על דברים שהיית רגיל אליהם. אבל הוא בא עם תארים, הוא בא עם פלאפלים על הכתפיים. אתה כמנהל מקצועי חדש.
4: כן, יש לו קורות חיים. תגיד לי, מה אתה מזכיר לי פלאפלים, אדון רובן, תגיד לי, אתה
3: נורמלי? נו, מה אני עושה, אני רעב.
4: מה, ומה אני אגיד? הוא מדבר איתי בפלאפלים, פלאפלים, שמלאפלים, תביא קבב, תביא משהו כבר, פלאפלים אומר לי. אתה לא יודע שאנחנו עובדים אצל דולב נישליס, תגיד לי, מה, אתה עוד לא הפנמת את זה? מה, אתה עוד לא הפנמת? פלאפלים אומר לי.
3: אתה רוצה אוכל? תבוא לחיפה, פה יש אוכל.
4: תבוא לחיפה, בסדר. תבוא לגן חיים, תראה מה זה אוכל, אתה מדבר איתי בחיפה.
3: מיקו, יש לנו פה מטבח עם אוכל, עם קפה, מכונת קפה, מים, מה שרוצים.
4: עכשיו ברצינות, ברדיו ירושלים לא חסר כלום, אחי.
3: נעשה לזה רילס להקלטה הזאת. כל פעם שתדבר נגד דולב, תק נשמחה את זה.
1: רובן, בתור אחד שהיה איזה יום יומיים בחיפה, לאן זה הולך? אוקיי, רגע, אני אנסה למקד את השאלה שלי. טוב, יאללה, בסדר, רפאל, הופתעה, טועים, מה הוא אומר?
2: לי יש תשובה, אבל אני אתן לרובן.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, מה הרעש הזה? מה זה, זה הראש?
3: זה כולה, זה מתחיל מהראש.
1: לא, רובן, רובן.
3: כן, כן, כן. הראש? זה מתחיל מהראש, כן. כנראה ששו כאן מלפפונים,
1: כן. בוא, הלו, מטוס, יש קפטן, רמטכ"ל, בוא. מה קורה? זה רע שלא מתאים למכבי חיפה, זה מאוד
2: לא מתאים. לא מתאים למועדון כזה ענק.
1: מסודר, מקצועי.
2: יחד עם מכבי תל אביב, שני מועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי חיפה לא יכולה ככה להתנהל ולא יכולה או לעשות עונה כזאת עם 120 מיליון שקל תקציב. שנייה. עם 120 מיליון שקל תקציב, וגם אין גרף למידה. לא מפיקים לקחים, כי אתה רואה את הקיץ הזה איך מתחיל.
1: זה היה
2: פיתורים
1: של ברק בחר, שני מחזורים לסוף.
2: זה מה שאני אומר, אין גרף למידה.
1: ואלברמן, יש איזה רעש שלא מתאים למועדון המפואר, והמקצועי הזה. עכשיו רובן, תראה, אני...
3: עוד משהו.
1: אני אוהב את המועדון מהצד. תגיד לי, אתה מהיכרותך.
3: כן, מאוד חשוב לך התרבות. איך יכול להיות? שהקבוצה אומרת לשחקנים, במשחק אחרון בבית, אחרי שמנצחים,
2: וואו, איזה בושה
3: זה. אל תלכו לקהל. תגידי, אבל לאן הגענו?
1: רגע,
2: זה לא צריך להגיד לכאורה?
1: רגע, שנייה. לכאורה, אנחנו לא יודעים אם אמרו את זה.
3: לא, יש מתוך השחקנים הוציאו את זה החוצה.
1: אז אני למדתי, רובן, אני למדתי משהו.
2: יש שחקן שאומר את זה בפיו?
1: יש שחקן שאולי הוא אומר, אבל זה לא מדויק. רגע, שנייה.
3: שאל את שלמה וייס.
1: חברים, תרשו לי רגע לתקן.
3: יגיד לך, שלמה וייס יגיד לך ששחקנים אמרו לו, אני מאמין לשלמה
2: מאה. לא, אלי פה מונע על מוני התביעות.
1: לא, לא קשור לתביעה, רגע.
2: אתה צודק, אני איתך.
1: אצלנו בתוכנית מה שפרפר.
3: להגיד לכאורה?
1: לא רק לכאורה. א', ברור, אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד משהו. יש הרי שחקנים... אתה היית שחקן, ואורבן גם אתה היית שחקן. שחקנים הם לא תורה מסיני. אנחנו מבינים את זה, ויש אינטרסים. אז אני אומר, גם אם שחקנים אמרו, זה לא אומר שהמועדון אמר להם להגיד.
2: נכון, וגם לפעמים שיוצא לתקשורת שאומרים, שחקן אמר, זה גם לא תמיד שחקן בכלל.
1: בדיוק, אז בואו רגע ננשום.
3: אין לשחקנים של מכבי חיפה אומץ לא ללכת לקהל, אלא... אם אמרו להם לא ללכת לקהל.
2: וואלה, גם אם אמרו להם, לא צריך להיות להם אומץ לא ללכת לקהל. גם אם אמרו להם, קודם כל תלכו לקהל.
5: רובן, אז אם, כמו שאתה אומר, לא אמרו, למה הם יצאו למועדון ואמרו, אף אחד לא אמר לא לצאת לקהל, לא אמרו לא את זה ולא את זה.
3: עצם זה שלא הכחישו.
2: לא הכחישו ולא ישנו.
3: בדיוק, זה מראה על האמת. שזה היה. אז במידה וכן, אלי, אוקיי? במידה וכן, שאני מניח שכן, אמרו להם, כי ברגע שכך דוגמה אחד, שלמה, שגם עיתונאים, אבל שלמה וייס גם אמר שהוא שמע משחקנים, שזה מה שאמרו להם, אז אם במידה וכן, זה דבר שאסור שיקרה.
2: חד משמעית.
3: לקבוצה כזו כמו מכבי חיפה, ואני לא אוהב את זה. לא, לא אוהב את מה שקורה, לא אוהב, לא אוהב. שבוע וחצי
2: במיוחד,
3: מדברים.
2: במיוחד, צריך להגיד, זה לא מגיע לקהל לא של מכבי חיפה, כן. רובן. קהל של מכבי חיפה הולך אחרי הקבוצה בעונה קטסטרופלית, ואתה רואה סמי אופר מפוצץ בכל המשחקי בית. עזוב עכשיו את המחאה של סוף העונה, זה מחאה.
3: היה את המשחק, כן.
2: מגיעים עכשיו, סתם דוגמא, תחילת הפלייאוף, מגיעים למושבה, פתאום פוצצים את ה... קונים את כל הכרטיסים במושבה, שמכבי חיפה לא רלוונטית למקום ארבע אפילו.
3: רבע גמר.
2: אז זה לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
3: משחק רבע גמר שהם הפסידו בטדי,
4: חצי גמר.
3: בחצי גמר זה היה?
4: חצי הגמר.
3: חצי הגמר. הפסידו בטדי, שלושה ימים אחר כך, שוב פעם משחק בטדי, לא חשוב בטבלה למכבי חיפה, 3,000 אוהדים הגיעו למגרש.
2: ברור.
3: הזוי בבחינת ה...
2: לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
5: נכון. אקור ציום כזה של במחזור, במשחק בית האחרון, קורה מה שקורה עם הקהל, ומחזור אחרי קורה מה שקורה עם ליאור וסוף, במקום לסיים, עוד יעני להגיד בוא ננסה לסיים ביפה, נגמר עוד יותר לא טוב, ועכשיו כל העניין הזה עם בחר והצוות, לדעתי, בתור רועד שמדבר מהלב, ואני מתבאס עם מה שאני רואה, אני חושב שנה הבאה יהיה הרבה יותר גרוע, והמצב יהיה לא טוב.
2: אה, יהודי, תועד מכבי חיפה? לא ידעתי.
5: כן, המצב יהיה לא טוב לדעתי שנה הבאה, ואני מקווה שאני טועה, אבל ככה זה מרגיש. מקומות 5 ומטה.
3: ואני עוד משהו רוצה להגיד, אלי
2: שתדע,
3: אלי עוד משהו שתדע, מאמן, מאמן לא צריך להיות חזק מאוד, מספיק שהוא מאמן עם עקרונות, הצוות שלו זה הוא קובע.
2: אני התחרובן.
3: שתדע. 100%. אני למשל שבאתי, הייתי בנתניה.
2: אין לנו הסכמות לגבי הסגל. אתה גם חושב ש...
3: לא, אני איתך.
2: אה, סליחה.
3: לא,
2: סליחה,
3: אני איתך.
2: זה
3: מנהל,
2: גוטמן.
3: מנהל
2: נכון, זה היה גוטמן.
3: המאמן יבוא, יכול לבוא.
2: טוען, כי אלי טוען, אלי גוטמן טוען, שברק בתור מאמן הוא גם צריך לקבוע את הסגל.
3: לא.
2: אז אני אומר, אז מה התפקיד של ליאור?
3: מאמן.
6: לא, זה נכון.
2: מאמן אוקיי, סליחה, רובן, טעות שלי, אתה איתי בזה. אבל בכברת שלו, 100% אתה צודק, רובן.
3: כן.
2: רק ברק צריך להחליט מי הצוות שלו.
3: מה זה?
2: כי הוא צריך לשבת איתם בחדר הלבשה, להכין אימונים, לקבוע סגל, לקבוע איך משחקים, לקבוע הרכב, לקבוע חילופים, לקבוע הכל. רק הוא צריך להחליט על הכברת שלו.
3: ואני אוסיף לזה, שלא היה מאמן במכבי חיפה, שהוא לא קבע את הצוות שלו. אני הבאתי, למשל, שאני אימנתי במכבי חיפה, אני באתי מנתניה, הבאתי את כל הצוות איתי. גם מאמן כושר, גם מאמן שוערים, גם עוזר מאמן. כן. וזה ככה היה, גם ברק הביא את כל הצוות שלו.
2: אגב, רן קוז'וק, סתם דוגמה, עכשיו בהפועל באר שבע.
3: ישראל זוויתי, זה שלו.
2: זוויתי, ובנימין, וכפיר וולפסון, וויקטור שהוא הכיר, ויקטור המאמן שוערים שהוא הכיר בתקופת מכבי פתח תקווה איתו. ברור שהמאמן צריך לקבוע את הכברת שלו.
3: עכשיו לבוא להגיד...
2: הוא צריך שיהיה לו כימיה איתם, הוא צריך שיהיה ביניהם... שיהיה סביבת עבודה טובה, שהם יפרו אותו והוא יפרה אותם.
3: מחר יבוא קוז'וק למכבי חיפה, לא יכולו להגיד לו, לא משנה מי המנהל המקצועי או מי הבעלים. לא יכולים להגיד לו, הצוות זה, אנחנו נקבע לך. כי זה לא הגיוני, אתה יום יום, אתה עובר, הרי הצוות אתה משתמש בו להרבה דברים. מאמן כושר זה לא רק מאמן כושר, אתה משתמש בו בשיחות מול שחקנים, בלהגיד מילה טובה פה, מילה טובה.
2: כן, נו, אין צורך להסביר.
3: אתה משתמש בצוות להרבה
2: דברים. אם אתה מאמן ראשי ואתה לא קובע את הכברת שלך, זה לא רציני.
3: ואתה חייב שזה יהיה צוות שהוא אמון עליך. שאתה יכול להשתמש בהם, אתה יכול לשפוך להם, אתה יכול, זה כמו אישה בבית.
2: זה אנשים שאתה חי אותם, ביום יום אתה מתקלח איתם, אתה ישן איתם, אתה נוסע איתם, זה אנשים שהם צריכים להיות, זה אנשים שאתה צריך לסמוך עליהם בעיניים עצומות, חד משמעית, ואי אפשר להנחית עליך בתור מאמן ראשי, מאמן שוערים או מאמן כושר או עוזר מאמן או אנליסט או לא יודע מה. 100% עניך.
5: מה אתם חושבים שיהיה מבחינה מקצועית? יהיה פה רכש מסיבי או שיהיה פה משהו ממש נקודתי?
3: מה יהיה רכש?
5: רכש מסיבי. במכבי חיפה, מבחינת שחקנים, ישראלים בכירים, זרים, מה...
2: יש רכש של לגיונרים שחוזרים
3: בינתיים.
2: עם כל המושלים שחוזרים...
4: יהודית, יהודית, יש לך ציפיות? יש לך ציפיות?
5: תשמע, השנה כבר...
4: אני שאלתי, יש לך ציפיות?
5: לא.
4: אוקיי, כי אם יש, אמרת, אז היית מכסה את התקריות. יאללה, תקדם, איזה רכש, מכש, יאללה. אגדי רכש.
5: התפרקה, כוברת.
6: מה שאהבתי...
5: הלך הכל.
6: שרון פונה... שאפילו קופמן פונה אליו
1: בלשון נקבה, והוא כבר על הקרח אחרי המבול. אז תקשו, רון צוקים אחריך המבול, תלחץ בבקשה על הדבר הזה שנקרא, נתת לנו עוד דקה, הנה נתת לנו עוד דקה.
4: רכש, עכשיו ברצינות, רכש.
3: איזה רכש למכבי חיפה?
2: יהודית, כל כך הרבה בלגן, יהודית, שאני לא יודע מה לענות לך, אני אומר לך את האמת.
5: אתה יודע מה, טל, בוא נשאר
2: עם כל המושלים שחוזרים, ועם כל זה שיש לך סגל, שבו, לא יודע, אולי חמישה, שישה זה שחקנים לאליפות, לא יודע מה מכבי חיפה הולכת לעשות. אמרתי את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם. לא מקנה, לא בליאור, לא ביציק עובדיה, לא בברק בחר, לא מקנה באף אחד, לקחת את מכבי חיפה בסיטואציה הנוכחית, ולעשות אותה בעונה הבאה, קבוצה הישגית לאליפות. או לתואר כלשהו.
3: כן, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשאלות, גם זרים,
2: דרך אגב, גם... מה אתה עושה איתם, רובן? אם נאוול החוזה הגבוה שלו.
3: אני אגיד לך...
2: אם שור, אם צברינה... מה אתה עושה עם כל אלה?
5: מחליף צילינדר.
3: אני רוצה... לא.
5: לא נותן להם להיכנס.
3: אני אגיד לך...
2: אתה תקבל את הקביעה של כעס של וופה.
3: לא, אתה...
2: שום צילינדר לא יעזור לך, אדוני.
3: אבל אתה כן יכול... אתה כן יכול לעשות אימון לקבוצה, ואימון לקבוצת כביכול מילואים. ובקבוצת מילואים...
2: לא מקבל את זה, רובן.
3: מה, היה
2: איפה? עשו את זה. מכבי חיפה מועדון ענק.
3: עשו את זה.
2: ענק לא יכול להתנהל ככה.
3: טל.
2: לא יכול להתנהל ככה, ואני גם אגיד לך למה, רובן.
3: עשו את זה.
2: רובן, אני גם אגיד לך למה.
3: אין להם ברירה. הם לא יכולים להשאיר בסגל, בתחילת האימונים, מעל 10 שחקנים, שנשארים רק בגלל שיש להם חוזה.
2: אוקיי, אם עכשיו יבוא איזה שחקן כוכב במכבי חיפה, אוקיי, זה... עזוב, אני מדבר איתך היפותטית שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אוקיי? פיינגזיכט כזה, אוקיי? או אלעד אמיר, או כן. נבות רטנר, אוקיי?
4: פיינגזיכט קרה יש... רצועות בכלל.
2: עזוב, אני מדבר איתך שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אוקיי? יש להם חוזה במכבי חיפה. הם קבלו הצעה כמו רוי רביבו מקופנהגן. למכבי חיפה יש את הכוח להגיד לו, אדוני, אף אחד לא הכריח אותך לחתום במכבי חיפה. שב פה. כל עוד ההצעה לא מתאימה לי, אתה לא הולך לשום מקום. אז אוקיי. זה לשני הצדדים. אף אחד גם לא הכריח את מכבי חיפה לחתום חוזה עם נאואל. עם סברינה, עם שואו. הם צריכים לכבד את החוזה שלהם, והם צריכים לתת להם להתאמן עם הקבוצה, והמנודים, אסור שזה יחזור הדבר הזה. אסור, זו דעתי, ככה אני חושב לפחות, ומכבי חיפה מועדון ענק, ואסור לו להתמודד ככה. הם צריכים להתמודד עם ההשלכות של ההחלטות שהם לקחו.
3: אוקיי, לבוא לאחד, בוא אני אתן לך דוגמה לאחד, שאפשר להשליך את זה גם ליתר, סתם דוגמה, נגיד נאואל.
2: אוקיי.
3: באים אליו, קח את הכרטיס שלך, אתה חופשי ללכת לאיזה קבוצה שאתה רוצה.
2: מה זה חופשי, אבל יש לו חוזה מאוד מאוד
3: שחוזה. רגע, רגע.
2: ואם אחד לקח אותו. מה אתה עושה?
3: טל, אני לא סתם אומר לך. הוא שילמו עליו 3.5 מיליון. אומרים לו, וואלה, קח את הכרטיס, אני חושב שהוא ייקח את זה. הוא ישמח, כי אז...
2: מה ישמח?
3: רגע, יהיה לו קל ללכת לקבוצה אחרת.
2: לא נכון, רובן, בסיטואציה שלו הנוכחית, היום, הוא יושב על החוזה של מכבי חיפה, כי בכל מקום אחר הוא יקבל 70%
3: לא,
2: פחות.
3: לא, אבל יש קבוצות שירצו אותו.
2: אתה מה בא להגיד? אם עכשיו באים לנאול ואומרים לו, לך, אתה חופשי?
1: כן. אני אגיד לך מה.
3: אם הוא בא כשחקן חופשי,
2: הוא יוותר על כל הכסף שלו במכבי חיפה?
3: הוא ירוויח את זה במקום אחר, אם הוא בא
2: לא,
3: חופשי.
2: אני לא חושב שאתה חולק.
3: אם הוא יבוא חופשי, הוא ירוויח.
1: חברס, הגיע הגונג. פרלה, תוציא אותנו.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, כן, הייתי פה באמצע עניין.
2: שתף אותנו.
1: לא, חבר'ה.
3: ספרו לנו מה קורה שם בחדרי חדרים, חבר'ה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים, חברים. שימו לב, לואיזו בדרך לכוכב האדום בלגרד. חבר'ס.
4: חבל מאוד, הפועל תל אביב, חבל מאוד.
1: אבל לפני שנעשה את זה, אתם רוצים רגע לדבר על לחזור ל-0-2, על ברק אברמוב ויצחקי, נשים וי, נגיד משהו בקטנה על האירוע הזה, חברים. מיקו, מה אומר? יישאר?
3: מה אני אומר?
2: עניין של כסף, וזה יסתדר.
3: יישאר. סוף,
4: ששני הצדדים רוצים, אין כסף, רובן. אתה ואני יודעים.
2: לא, אמרתי. הוא יישאר, זה מתעכב בגלל עניין של כסף. אבל זה יסתדר לדעתי.
4: טוב תעשה בית ארושלים, תשאיר את ברק יצחקי.
3: בסוף, תראו איזה קטע. בחר נשאר בחיפה, קוז'וך בבר שבע ויצחקי ב...
4: שלא האמנתי שזה יהיה הסנריו בסוף, מיקו, צריך להגיד את האמת. הייתי בטוח
3: שיהיה קטעות
4: מוזיקליים.
3: הייתי
4: משוכנע.
2: ואתה יודע מי יצא מזה תותח? דודו דהן, שהוא לא הסתכסך עם אף אחד מהבעלים.
3: האמת הוא עשוכה של שלושתם.
4: גאון.
2: הבנת?
1: בסוף אני גם חושב, מה שהופך את דודו לסוכן.
2: אם היה לכל אחד סוכן אחר, זה יכול להיות אחר.
1: יכול להיות, אבל בסוף דודו, בסוף אני חושב שהמקום של קוז'וך הוא בבאר שבע. המקום של ברק, אני מאוד מקווה, ימשיך להיות בביתר. ברק עושה, בונה, הוא הפך להיות מאמן בכיר. אנחנו שוכחים שהוא לא מאמן איזה עשור אחריו. בונה, הוא התחיל לפני דקה וחצי.
4: נותיים וחצי, אם אני לא טועה מאמן.
1: יש לו טביעת אצבע, מאמן התקפי, הלהיב את ביתר, מקום לא קל. מקום לא קל בית ירושלים.
4: מה זה לא קל? הכי קשה מכולם. הכי קשה מכולם, אבל מצד שני, זה היה כדורגל. ברגע שמסיימים עונה בתאמר, בלי תארים, אז מטבע הדברים, אבל אמרתי.
1: אין תאמר, אין תאמר.
4: תאמר, הנה מיקו פה יגיד לך. מיקו, סיימת עונה בתאמר?
1: רגע.
3: מר, כן.
4: תודה רבה, לא מר, אין יותר מר מזה.
1: לא מסכים, תרשו לי לדייק.
4: אתה יכול לא להסכים, הנה עוד בתאמר ירושלים אומר לך.
1: גם בירושלים יש לנו הרבה חברים שומעים אותנו שם. חבר'ה, לא תאמר. אתה יכול להגיד לי אכזבה.
4: אכזבה, תאמר, פספוס, החמצה.
1: לא, פספוס, אכזבה, אבל לא תאמר, אלא טעם מתוק. ולמה זה? אני ממליץ לכולם להסתכל על באר שבע. הם סיימו גם הם עם פספוס נוראי, אבל זה בנה, רגע, זה בנה אותם לעונה הזאת. חבר'ה, בתחילת העונה, אף אחד לא האמין שביתר תסיים ככה.
2: אלי, אנחנו לא חושבים.
4: אני אגיד לו, כי הוא בא מהדוקים. אני אגיד לו, אתה יודע מה ההבדל בדוגמה שנתת?
1: נו.
4: ששנה שעברה באר שבע לא סיימה בתאמר, היא סיימה עם גביה. הבנת את ההבדל?
1: רגע, תעצור.
4: וביתר השנה, עונה גדולה, וברק יצחקי חייב להישאר נקודה, וטוב, תעשה בית ירושלים אם תסגור את הסגה הזאת, וברק יצחקי ימשיך בבית ירושלים.
1: לא תאמר.
4: אבל תאמר נקודה, ויגיד לך את זה מיקרו.
1: לא שכנעת אותי.
4: אני אגדיר את זה.
1: כל הכבוד למה שהפועל באר שבע.
4: שעונה כזו גדולה, הם מסיימים בלי תואר.
3: יופי, אני אגדיר את זה בתור את ביתר, אולי לא כזה מר, אבל החמצה, תחושה של...
4: החמצה, אתה אמר.
1: לא, יש.
3: מרירון.
1: רגע, אני אשאל שאלה אחרת. אני חושב שהעונה הזאת של ביתר ירושלים היא עונה מוצלחת ביותר. קבוצה נבנתה, הקהל חוזר.
2: אתה לא מודבה יותר, תשחרר את הבא יותר. מוצלחת.
1: רובן, אם ידע שהתחילה העונה הזאת.
4: רובן, אתה לא טועה, רובן. טוב שתיקנת אותו,
1: רובן. רובן, שהתחילה העונה הזאת.
2: אני חושב שזה הכל פה.
1: עם ידע ללב, מישהו בכלל להאמין.
2: אני אגיד לך מה, זה כל זה משחקי מילים, מה שקורה עכשיו.
1: לא, אני מדבר איתך תכלס.
2: לא, אני אומר לך, באמת.
4: יש מקצוע טוב, וברק אברמוב הוא בעלים טוב, וברק יצחקי הוא מאמן טוב, אז חד משמעי ציפו שהם גם ילכו קדימה ויעשו עונה יותר טובה.
1: אחד עד אלף הזה פה בכדורגל, בכלל במדינה, לא מקובל עליי. חבר'ה, עונה שעברה, ביתר ירושלים לא עשתה עונה אימלה, היה לה חצי שנה חזרה, פלייאוף.
4: הכל יחסי.
1: רגע, אז זה לא אימלה.
4: עונה לפני זה, הם נשארו
3: בליגה
1: בסוף. בוא נוריד את המילה אימלה, בסדר? נבנו. השנה, אף אחד מאיתנו לא האמין שביתר תעשה עונה מה שהשיתנו את...
4: למה אתה מדבר ככה? אבל אני האמנתי, אני חשבתי, אני...
1: אני שמעתי את ברק אברמוב בתחילת...
3: אתה לא יחידי, חיל, ש...
1: אין לי תקציב לקבוצה אלופה.
2: אלי, שנייה.
4: בסדר, מה אני ציפיות ברק אברמוב, גאון.
2: למה אני אומר
4: משחק? במפנים שלו הוא ימין.
2: למה אני אומר משחקי מילים? כי בסך הכל כולנו חושבים אותו הדבר, כל אחד מבטא את זה בצורה טיפה שונה.
1: לא, אני לא חושב שזה כישלון.
2: רובן.
1: אף אחד לא אומר כישלון. מריר כזה.
2: ביחס לציפיות, שביתר ירושלים גרמה לנו להרגיש בעונה הזאת, אז הם סיימו עם תאמר, אבל זה ביחס לציפיות שבזכותם זה הגיע.
4: 100%.
2: עכשיו, ביתר ירושלים בעונה שעברה עשתה עונה טובה מאוד. טובה. העונה, הם עשו טובה מאוד.
1: יפה. עונה הבאה, הנה נבנה פה משהו שלא היה 18 שנה בביתר.
2: אלי, אי אפשר שלא להגיד.
1: עונה הבאה.
2: אי אפשר אבל שלא להגיד שבעונה כל כך טובה, הם לא סיימו עם תואר, אז יש איזשהו טעם של מר, לא עונה מרה.
1: טעם של החמצה.
2: לא עונה מרה. טעם של מר, אבל מה? כשאני לוקח את השנתיים של יצחקי, יש התקדמות טובה מאוד מהעונה שעברה לעונה הזאת.
1: גם שלא כמאמן, גם של הקבוצה שלו. והציפייה היא
3: שבעונה הבאה, הוא אמור לקחת אליפות.
1: אני אנסה לחדד את השאלה שלי. אתם חושבים שהסגל של ביתר ירושלים, חברים, אתם חושבים שהסגל של ביתר ירושלים היה שווה אליפות השנה? אמיתי.
2: כן.
4: כן.
1: מקצועית.
4: כן. תגיד, אתה חושב שהסגל...
1: יותר מבאר שבע?
3: בינואר, ברור,
4: בינואר עשור. תקשיב, תוציא את האמצע של באר שבע, יש יתרון ענק על ביתר ירושלים, בשאר העמדות, בשאר החוליות והעמדות במגרש, לא רק שביתר לא נופלת, ביתר יותר טובה מבאר שבע. בואו נקרא לילד בשמו. שוער, רגע, מיקו, שוער, בואו נגיד, בערך אותו דבר, סיים סיים. הגנה, ביתר ירושלים יש לה הגנה יותר טובה?
3: כן.
4: חוליית הגנה יותר טובה?
3: כן.
4: חוליית התקפה של ביתר ירושלים יותר טובה מחול באר שבע?
3: רק בקישור נפל.
4: אז תודה רבה. אז מה
1: אתם אומרים? למה אתם אומרים?
2: אני אומר שמנטלית ביתר נפלה. אתה יודע איפה ביתר נפלה? בפיקים המוגזמים שהיו לה בעלך העונה.
4: אבל זאת ביתר ירושלים. רובן.
2: אבל זו הסיבה
4: זה המועדון, זה ה-DNA של המועדון.
2: ואיפה הם נפלו? במשחק בחיפה?
3: זהו, שם.
2: ונגד באר שבע באחת-אחת.
3: המשחק בחיפה פה זה...
1: כדי לקחת אליפות, אתה צריך להפגין נציבות, וזה פרמטר שעם יד על הלב, באר שבע שלטה בו השנה. מה לעשות?
4: קבוצה יותר דומיננטית, יציבה או חזקה.
1: אליפות שאתה יציב, ואני חושב שביתר בונה את היציבות שלה.
4: אבל אתה ואני יודעים שיותר נהנית לראות את ביתר ירושלים העונה.
1: זה לגמרי. חד משמעי, שביתר התפוצצה השנה, היא השאירה אבק, מה שנקרא...
2: ואני רוצה לחזק את מה שמיקו זרק קודם. ביתר חייבים לדבר על אליפות.
3: בדיוק.
4: לא, למה לא? למה להנמיך כל הזמן?
1: רגע. אני רוצה להגיד משהו, זה לא להנמיך, שנייה.
3: כי רגע, אני חייב להגיד, כי העונה באר שבע, אמרו את זה כל הזמן. אנחנו פה בשביל זה.
1: אבל מיקו, רגע, שנה שעברה, מה שנקרא, הסיפור התפספס להם.
4: פה אני איתך.
1: פחות מלדבר, להתקדם יותר משנה שעברה, זה בעצם להגיד, שמעו, אנחנו שואפים לפחות משנה קודמת. שנה הבאה ביתר, מהדקה הראשונה של המחזור הראשון,
4: זה יהיה המבחן.
1: יגיד,
4: לא, זה יהיה המבחן.
1: אנחנו הולכים לאליפות.
4: זה יהיה המבחן. בעונה הבאה, אם הם יצירו על זה או לא.
1: לא,
4: זה
1: מה שאני בסדר. גם אומר. חבר'ה, אין להם ברירה, ובגלל זה ההישג של קוז'וך הוא ענק. כי הוא המאמן היחידי העונה, שפחות מהאליפות זה כישלון.
4: נכון, ואמר את זה לאורך כל העונה.
3: אבל אמר לזכותם של באר שבע, הם מההתחלה אמרו את זה.
1: יצטרך לקבל מה שנקרא את האתגר. אגב, לא רק יצחקי, אלא גם אלמו, גם כמובן...
3: המערכת כולה,
4: כל המערכת. מאברמו ועד האוהד האחרון.
1: השאיפה של מועדון ספורט להיות כל שנה.
3: מבחינת אוהדים זה כל עונה.
1: להיות יותר טוב מהעונה הקודמת, זה כל המהות של ספורט תחרותי. יותר טוב זה לסיים מקום ראשון, אם סיימת מקום שני. וטוב עושה ביתר, אני מקווה שתעשה, שברק יצחקי יחתום, ויהיה בסדר, ונבנה שם שושלת. ואם כבר מדברים, בדקה האחרונה, אם אתה ברק יצחקי, מיסטר טלקה, מה אתה מביא שחקנים? אני תמיד אמרתי, תוספת הגנה. וייסי כמעט קפץ עליי פה. לא אמרתי שגדרני לא טוב, אבל אמרתי...
4: קודם כל, השאלה שלך לא טובה.
1: אוקיי, למה?
4: אתה אומר, אם אתה ברק יצחקי, זה שחקנים אתה מביא, וברק יצחקי לא קשור לשחקנים שמביאים. אוקיי, סליחה, אלמוג. האמת שצריך להגיד את האמת, ביתר ירושלים יש לה שלד טוב מאוד לעונה הבאה. טוב מאוד.
1: לא הספיק.
4: אני חושב שביתר ירושלים... לא, שנייה, אז מצד אחד אני רוצה להגיד...
3: חלוץ 9 טוב.
4: אין בעיה, מצד שני, אז איפה שהוא משחק? כישואה, כל המשחקים הטובים של העונה בביתר ירושלים, מיקו, אתה יודע? היה 9. אז איפה שואה משחק?
3: אבל אני אגיד לך, שואה דווקא שואה לא חייב להיות התשע, אתה יודע, הוא מין ג'וקר כזה.
4: אז איפה אתה שם אותו, מיקו? איפה אתה שם אותו? בצד שמאל?
3: כן, הוא נתן עונות טובות בצד שמאל.
4: אני חושב שבשביל לעשות אליפות, אתה צריך ווינגרס ימין ושמאל אמיתיים. אתה מבין? זאת הבעיה, אני חושב
3: שהבעיה
4: עמוקה. אם בית"ר ירושלים רוצה לשחק כמו שאלמוג רוצה לשחק, וזה לחץ על הכדור כל המשחק, בכל המשחק לחץ על הכדור ולהחזיק בכדור, אז צריך להחליט מה עושים עם שני שחקנים שעושים את זה פחות.
3: אז אני גם יש לי, אז אני גם אגיד משהו מאוד חשוב.
4: ופה הוכרע אליפות בעיניי, מיקו, שבבאר שבע אין שחקן אחד כזה שלא עושה את זה, אוקיי? ובגלל זה באר שבע כקבוצה לחצה הרבה יותר טוב מביתר. אתה מבין מה אני אומר?
3: כן.
4: וביתר התעקשה על הלחץ, אבל בוא, יש לה שני שחקנים שלא לוחצים כמו כולם. ופה באר שבע לקחה את האליפות על ביתר ירושלים לדעתי.
3: אז אני גם אומר, אני הייתי, אתה יודע איפה כן גם הייתי מחזק? יש לביתר שני בלמים מצוינים, את דדני וזה.
4: מגן שמאל מצוין, מגן ימני מצוין.
3: אבל המחליפים שלהם בספסל, בבחינה ההגנתית, פחות טובים.
4: אוקיי, מצד שני הספסל של ביתר ירושלים נתן לביתר ירושלים העונה המון.
3: לא, חלק מצוין. אבל נדבר על החלק האחורי, המחליפים,
4: ולשאלה של אלי,
2: אני חושב שמלמד היה מצוין לביתר.
4: משפט אחרון, לשאלה של אלי, דבר ראשון, ביתר ירושלים רוצה אליפות, דבר ראשון, להתאבד על שוער ברמה גבוהה מאוד, כי סילבה זה לא שוער לתארים.
1: עוד מישהו בהגנה?
4: בהגנה לא.
1: חבר'ה, שגרדני, רגע, שגרדני היה פצוע, אמר פה וייס, הם חטפו הרבה.
3: נו, ברור.
1: נו,
3: לביתר יש ארבע מתוכם גדרני לא שיחק.
4: חד משמעי, יש פער עצום בין גדרני וקרבאלי לבין
1: הבלמים המחליפים.
3: זה מה שאני אמרתי.
4: נכון.
1: אני אמרתי את זה פה, התכוונתי לזה, כמעט שחטו אותי פה. אמרתי, חבר'ה, גדרני לא מספיק. אמרו לי, מה, אחלה? אמרתי לו, אחלה, יופי, לא מספיק לבד.
4: לא מספיק, אתה צריך
3: בן שבע, בלטקסה ודוד צדדה.
1: לא מספיק, ושאני אומר שההגנה של באר שבע הייתה יותר טובה, לא כי גדרני או ההגנה של ביתר על המגרש הייתה יותר טובה. מה לעשות? עונה ארוכה, צריך מחליפים. מבלי לפגוע באף אחד.
4: אתה צריך שהפער בין השחקני הרכב, בין הבלמים של ההרכב, לא יהיה כזה גדול מהבלמים של הגיבוי. שזה גיל כהן, שזה אורי דהן העונה, שזה מורוזוב. פער עצום בין גדרני וקרבאלי לבלמים האלה.
3: רובן, מה היית מביא, רובן? מה היית מביא? בוא נשמע אותך.
2: אני שני חלוצים, ואני אגיד לך למה גם זרקתי מלמד, כי אני חושב שמלמד לא כדי לפתוח בהרכב. כי הוא לא מתאים למה שאלמוג רוצה. אבל...
4: רובן, מלמד לא יכול לשחק אצל אלמוג כהן. לא יכול.
2: אז אני אגיד לך למה כן. כשאתה היית צריך את אותו שחקן, איך קוראים לזר הזה שהיה חלוץ?
3: גונזלס.
2: גונזלס וחוגי. שהם היו נכנסים כמחליפים כדי להביא את התוצאה, את הגול הזה, שם מלמד יכול לתת לך מענה בזמנים שאתה כבר הקבוצות מתגודנות,
4: כן,
2: ואתה רק צריך
4: אבל גם ככה הסיטואציה בעייתית בבית"ר ירושלים עם שוע והצילי, אתה רוצה להוסיף את מלמד גם שלא לוחץ?
2: אני לא אמרתי לפתוח, אני אמרתי שוב פעם אני חוזר.
4: אבל עדיין מיקרו בכל...
2: החצי שעה, טל, כשאתה צריך, התוצאה היא לא לטובתך. ויש לך 20 דקות, חצי שעה לסוף, אני חושב שאחד כמו מלמד, שמריח רחבה שם, בהגבעות כדור, בכל המשחק, בתוך הרחבה, הוא יכול לתת את הגולים.
4: אבל בביתר ירושלים של אלמוג יש עיקרון משחק, והוא לחץ על הכדור בכל דקה של המשחק.
2: אז מה החלוץ הזר הזה שהוא הביא? אין לו את זה.
4: לא, יש לו את זה. הוא לא יודע לתת גולים כמו מלמד, אבל הוא עובד. הוא עושה מה שאומרים לו. ואלמוג מעדיף שחקנים כאלה, מה שחקנים כמו מלמד, שיתנו לו גולים, אבל לא ילחצו כמו שהוא רוצה.
2: יש חלוצים שאתה יכול להשתמש בהם כמחליפים ל-20 דקות האחרונות, שעזוב אותך עכשיו מבחינת הזה. הוא מתאים לך, הוא נותן לך גולי ב-20 דקות האחרונות.
3: אתה יודע, אתה מדבר, רובן, אתה מדבר על חלוצים. זה מאשר אתה זורק את זה אליי. אבל בוא נעשה הפרדה. יש חלוצים, ויש כאלה שהם לא בני תמותה.
1: אוקיי, יפה. חבר'ה, אנחנו חייבים, אבל חייבים לצאת לפרסומות יהודית פה בעצבים.
4: זהו, וואי, זה לחץ.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ליטר בנזין, רק 7.69 שקלים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני אש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. כן, כן, כן, כן, אנחנו חזרנו, חברים. כן, כן. התחלתי לדבר איתך מלואיזו, אבל בוא נדבר עליו. שחקן שיהיה מוגזם להגיד אם פעם בן אוכל... לא, לא פעם בן, אבל איזה כיף שנחת פה שחקן.
1: כן, אהבתי שחזרת לחוף, בלי שהייתי צריך להגיד לך.
0: חזרתי לחוף, שחיתי, קפצתי
1: רגע מים... עם כל הכבוד ללואיזו, לשחקן. זה לא רובן אתר, תרגע.
0: לא, זה לא רובן.
1: תרגע. רובן,
0: מה רובן?
2: וגם לא, איך קוראים...
3: אתה יודע מה שאומר אם לואיזו עוזב? שהשם הכי מטומטם בליגה מתפנה עכשיו.
0: אה, באמת, די, אלי, אלי.
3: לואיז נואיזו.
1: תגיד, בשביל מה הפועל תל אביב יש לה בעלים עכשיו כל כך עשיר?
0: רגע, שניונת.
1: בשביל להשאיר שחקנים כמו לואיזו.
0: רגע, שנייה. א',
1: ונראה לי שהוא התחבר להפועל תל אביב, התחבר לישראל, ונראה לי, זה המבחן של הפועל תל אביב, אם היא רוצה לרוץ, זה להשאיר אותו.
3: אבל רגע, רגע, אני חייב להגיד, אבל יש פה, ההסכם של לואיזו היה, שהוא הגיע להפועל תל אביב, שיהיה לו סייף יציאה.
0: אז הוא רוצה לממש אותו.
3: ברגע שמשלמים את השלוש מיליון, אין להם סייף.
0: אגב, חבר'ה, מלחמה, לא מלחמה, עניינים פה רגע שניונת. אני מאוד אהבתי גם את השחקן וגם את החיבור שלו למועדון.
1: אלי, ארבע נקודות.

0: אני אומר.
1: 4.5 מיליון יורו.
2: מה זה?
1: 4.5 מיליון יורו.
2: וואו.
1: תשלם ככוכב האדום להפועל תל אביב.
2: הלו.
3: הרבה מאוד.
2: הלו.
1: הרבה מאוד כסף.
2: הלו.
4: יאללה, מחליפים. אבל זה אמרה להשאיר אותו. אתה מבין מה אני מדבר, יהודית? זה אמרה.
2: וגם לבוא להגיד,
4: זה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לרוץ לאליפות, ולואיז הולך להיות המספר 10 שלנו.
2: הלו, ב-4 מיליון אתה מבין, ושכמו לואיז אותו מבין.
3: קשה להביא,
4: לא בטוח שתפגע. הנה, מכבי חיפה שילמה 3.5 על נואל.
1: ראינו מה קרה למכבי חיפה עם נואל.
4: לא בהכרח, לא בהכרח. אין גרנטי, אין גרנטי.
5: זה אבוד. טל, ברגע שיש הצעה כזאת, זה כבר אבוד. גם השחקן בטח שכר פיש כמה יותר ממה שמרוויח.
4: זה מה שאני בא להגיד, רובן.
2: טל, אבל יחיאל פה אומר.
4: יכול להיות שהפועל תל אביב יכולה להציע לו משהו פה.
2: יחיאל פה אומר... הלו, זה לא עונה אתם לפנים הקודמת, יאללה תהליך, יש פה מה שנקרא בעלים,
1: 800 אלף יורו לעונה, הוא יקבל שם.
5: וואו, זה אי אפשר לעצור את זה. הוא ימשיך הלאה, הלאה. שיחפשו שחקן.
4: הוא עוזר לו להרוז.
5: שימצאו מישהו אחר עכשיו במקום.
4: אחלה, לואיז לואיז.
2: פרלה, פרלה זה...
4: לואיזה?
2: זה מה שאת אומרת, כי אני פותח פה סוגריים, חבר'ה. זה, איך אומרים, איך אומר פוגוטי? 800 אלף בכוכב, זה על הנייר. באמת של החיים...
4: זה אני אמרתי, בבקשה.
2: לא, גם גוטי אמר את
3: זה. לא, זה אני בבחיר.
2: אז בבקשה, אז בכלל.
4: אז בגלל זה אני אומר, זה על העץ. בהפועל תל אביב...
2: זה על העץ, בוא.
4: לכאורה.
3: לכאורייביץ'.
4: לכאורייביץ'.
1: למצוא מחליף ללואיזו יהיה קשה. גם אז אלונה חשבה שאולי תוכל להשאיר את, שאיך קוראים לו, אסלבנק, נתפוס את המקום של וואקמה. זה לא קרה, וזה עד היום לא קרה. אולי עכשיו קנגו או לא אותו תפקיד, אבל זר שפגע.
2: חבר'ה, תראו, אני יכול לגמרי, קנגו אני יכול להבין למה הוא מצא את עצמו גם מקצועית, רוצה להתפתח מקום אחר.
5: נילסון, נילסון במכבי תל אביב אמרו אין לו מחליף, מה פטאצ'י החליף אותו. הלך פטאצ'י, אמרו אין לו מחליף, עכשיו יש תברלה.
1: מכבי תל אביב זה לא דבר,
4: כל הכבוד לא היה מילסון בעיניי.
2: אבל חבר'ה, אין שחקן היום בכדורגל הישראלי, תקנו אותי אם אני טועה, והלוואי שיקבלו פי 10 ששווה 800 אלף שהוא הולך לקבל. על העץ, על הנייר.
4: בוא נגיד, יש, אין, זה לא הנושא. חד משמעית לואיזו לא שווה 800 אלף יורו נטו.
1: חד משמעי, ואם כבר אמרת...
5: גם 600 דולר.
4: אם כבר אמרת... אתה יודע מה הסיכוי שאלונה תיתן לו 800 אלף יורו נטו?
3: לא, אני אומר שלא, אבל קנגו הוא...
4: לא, לא שחקתי.
1: לא, אם כבר, אבל בכנף שבמכבי תל אביב שהיה יותר כוכב ממילסון, זה טל בן חיים בפריים. עם המדים של...
4: קרב טוב, קרב טוב.
1: מה?
4: יהודית, קרב טוב. לא פחות טוב ממני. לא, לא, לא, אני אומר לך את האמת, שחקן לא רגיל מילסון היה. אני אומר לך את האמת, מאז טל בן חיים פריים, היה כנף שמאל אחד, אני אומר לך את האמת, היה כנף שמאל אחד, שאני חושב שלא רק שהוא לא פחות טוב, יכול גם מאוד להיות, שאם מישהו יבוא ויגיד, הוא גם יותר טוב, אני אקבל את זה לגמרי, זה מילסון. זו האמת.
5: מה איתו? הבנתי שהוא לא מצליח.
4: גם, לא מצא את עצמו שמה. לא מצא את עצמו שמה.
2: תגידו.
4: אבל הוא היה שחקן מילסון, וואו. עבר מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה.
2: בואו רגע נתייחס למה שיחיל...
4: כן, אבל ברלה ומילסון זה לא את הקטגוריה.
2: בדקה וחצי האחרונות, בואו נתייחס למה שיחיל פה אומר. ספרה, פתח את הארנק, יאללה, תתחיל...
4: כן, אבל לואיזו לא שווה 800 אלף יורו, תרגע, תרגע, תרגע.
2: לא, לא, לא, לא.
4: אה, אוקיי, אתה מדבר באופן כללי? חד משמעית, אתה רוצה לעשות אליפות? אתה חייב לעשות את זה.
5: איפה ההתקדמות שצריכה להיות להפועל תל אביב, ממקום רביעי, זה להיאבק על המקומות הראשונים.
2: להיאבק על האליפות.
4: הדבר היחידי לא טוב בהפועל תל אביב, העונה, זה שהם יצרו פה ציפיות...
5: מאוד גבוהות.
4: לא טוב במרכאות, במרכאות לא טוב, זה שהם יצרו פה ציפיות שעונה בהפועל תל אביב עם הכמות מנויים שלה, עם בלומפילד, עם בעלים, עם ברדה, עם שלד מצוין לעונה הבאה. כל דבר של פחות מלרוץ לאליפות לא מספיק טוב.
2: באמת של החיים, נקווה ככה, הנה אנחנו ממש דקה לסיום, נקווה שהעונה הזאת השאירה לה, זה הייתה רק סנונית למה? לחמש קבוצות שפחות מהאליפות.
4: הלוואי. הלוואי, הלוואי, ובאמת הייתה עונה, הייתה עונה בכדורגל הישראלי מצוינת.
2: הפועל תל אביב צריכה
4: לעשות אליפות,
2: ביתר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כל החמשת הקבוצות האלה, פחות מהאליפות,
4: ותהיה בטוח, ותהיה בטוח שלא כל החמש ירוצו לאליפות.
1: כן. שבוע הבא אנחנו נעשה שבוע של סיכום, אנחנו נפלט את כולן, יופי יופי.
2: נעשה פעילות, אבל בינתיים...
4: בטוח לא מכבי חיפה.
2: חבר'ה, תאמינו, הוא לא הרים לי טלפון דני דבורן ואמר לי, תשמע, אני לא מגיע.
4: דני, תגיד.
2: לא, הוא לא פה.
4: לא, לא, לא, לא.
2: זוהר בעלול הגיע.
4: לא, לא, זה תעשה מחר שאני לא פה.
3: זה אתה לא יכול לעשות את זה להכיר.
4: לא, זה תעשה מחר שאני לא פה. שאני פה, אני רוצה, דני. בבקשה מוגזמת.
2: הוא פה, דני?
4: דני, אתה כאן?
3: אני פה בשביל יחיאל, אני כאן תמיד כאן.
4: דני לא יאכזב אותי, אני...
3: בדיוק.
4: יחיאל ודני זה חיבור שגם בבק לא יכול להיכנס פה.
3: יחיאל ודני.
4: גם בסדק הזה הוא לא יכול להיכנס. גם לא בבק הגדול.
3: בדיוק. אז קדימה, עורך ומפיק. השיק ליין טיפות עיניים בשם סטילה בוסקילה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור סטף קארי בסטקר. עריכה ותוכן, נכנס לגוגל כדי לחפש מי ינענע אותו, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה, ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן יש לו מכוך לאירועים ומכוך לימי חול אלי בבק בן דוד. יש לו טוק שום חדש בשם ראובינו לבין עצמו, ראובן עתן. עבר מבחן תיאוריה רק בפעם השביעית בתור הולך רגל טל בן חיים. ועדיין עושה שיחות סום עם פרדי פריידי מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נבוא גם אחר.
4: תיאוריה שנייה וטסט ראשון. רגע,
3: מיקו, ראשון על הראשון.
5: מיקו, מה עם הפרסומת? מה אתה אומר על הפרסומת שלי?
0: בוא נה, אתה לא בסדר.
4: רובן, מי אמר לך שאתה תהיה אושיה? מי אמר לך ראשון שאתה תהיה אושיה?
5: זה היה לפני אבל.
2: תעצרו שנייה, מותר לדבר על זה? אני לא קראתי את זה בכוונה, רובן, אמרתי רק שזה עולה.
3: כן, אבל שומעים פה.
2: עלה.
4: ברגע שהוא שלח ברצת, נגמר.
2: רובן שלנו פה נותן לה בפרסומת, היידה!
3: רובן
4: זה עילוי, עילוי.
2: היידה, רובן, אנחנו נבנות רובן.
3: רובן, אתה לא בסדר.
5: כן, רובי.
3: רובי.
5: תבדוק את החשבון, חצי עבר אליך.
2: חבר'ה, חייבים לסיים. רובן חולה עליך, איזה כיף, מפרגנים מכל הלב.
3: נהננו.
2: היידה, מחר,
4: אוהב אתכם,
3: מחר חברות,
2: מחר בובה, מחר אנחנו בבובה, היידה, היידה, היידה,
3: יאללה, צ'או.

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. They thought they were going to outweigh me, you know, or we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms.
4: בישראל ממשיכים להיערך. היום נחת כאן מטוס תדלוק ותובלה ראשון מבין שישה שנרכשו עבור חיל האוויר. השישה האלה יפעלו לצד עשרות מטוסים אמריקנים שחונים בחודשים האחרונים בשדות התעופה הישראלים כולם.
5: בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, ועתידו יציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
4: ולמרות תיאור הקריסה של הרמטכ"ל, איראן ממשיכה לשלוט בכלכלה העולמית באמצעות השליטה במצר הורמוז.
6: امروز 23 فروند شناوری که از نیروی دریایی سپاه تقاضای مجوز عبور از تنگه هرمز کردند مجوزهای خودشان را دریافت کردند.
4: אולי יש כאן מסר סטירי לטראמפ, אבל כבר שבוע שמדי יום מודיעים משמרות המהפכה על מספר הספינות שלהן אישרו לעבור במצר הורמוז. לפי הודעת הטלוויזיה האיראנית היום, בטיוטת ההבנות, איראן מתחייבת שבתוך חודש ישוב מעבר האוניות במצר למצב שהיה לפני שסגרה אותו, לא כולל ספינות מלחמה שקודם לכן שייטו שם באין מפריע.
7: אמריקה متعهد شده محاصره دریای ایران را لغو کند و از مزاحمت برای کشتی های عبوری به مقصد یا از مبدا جمهوری اسلامی ایران دست بکشد.
4: התייחסות לנושא הגרעין אין בהודעה הזו, שבשל חוסר האמון השורר בין טהרן לוושינגטון מדגישה שתדרוש מנגנון אימות מוחשי.
8: New this hour, Iran's state TV is putting out what it claims is a draft of the initial framework with the US. Now there are a number of points in here that appear to be very out of step with a lot of the US red lines. So take this information with a very large grain of salt.
4: בבית הלבן מכחישים את הפרטים לכאורה שפורסמו באיראן מכל וכל. עובדות משנות, נכתב בחשבון שקשור לדונלד טראמפ הערב. הוא עצמו צייץ הלילה בגנות התקשורת כולה וטען שהיא מתארת כניעה איראנית כניצחון מתוחכם. כך או אחרת, על תוכנית הגרעין, טראמפ הוא היחיד שמדבר.
9: Why does Trump keep doing this? Because it works. Because people can't believe that the president of the United States is lying to them, that he's not telling the truth, that the deal is not going to happen in the next few hours.
4: בעולם המוסלמים מציינים בימים האלה את חג הקורבן, שמעלה על נס את סיפור עקדת יצחק על ידי אברהם, שהוא גם נביאם. ויהיה מי שאולי יראה בכך סימן שבסופו של יום ההיגיון יכול לנצח.
10: כן, בינתיים אזרחי איראן שהיו מנותקים מאינטרנט שלושה חודשים, מנותקים מהעולם, אז חדשות 12 הצליחו ביממה האחרונה ליצור קשר עם האנשים שם, שנשמעים מפוחדים, מותשים וגם זועמים על ההסכם המסתמן עם ארצות הברית. כתבת N12, ספיר ליפקין.
11: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט החל לחזור לאיראן. ואיתו יוצאות גם תחושות של זעם וחרדה של איראנים רבים שמרגישים שנבגדו. שוחחנו עם ארבעה מאזרחי הרפובליקה האסלאמית, והם מבועלים מהאפשרות שיחתם הסכם בין איראן לארצות הברית, שמשמעו חיזוק כוחו של המשטר הסנו.
12: בתעולת העומק המשך של איזשהו מול טרור מגוים ולהיחס למוזוקר בו מול לאור הדושי של הג'אנגרו הרוסקלי והיחס למובל בו מול לאור הדושי של הזמן דמיר חוסי בחיר ומדיאל ומרכז הגבולתי לתעשרי פולד שירו במהור לקושי בו נדדי מגנב ציפו מלדל רועס כותו הוא כמעט
13: אני שזה שעפי בארשום עם זה בשיפו שדה לי שדושת זין חמן סונקו שבשעת
14: המחינים מוסר אבן עשו סנא ומידים כונה ואז תאמו ושחר חשק בידם תאמו ושחר שולט אחת לאור שדן אבל פור מאירון פודן ובטסים גרפתם בוקות ולנשון תאה בסוף כונת
11: האינטרנט אמנם חזר לאיראן, אבל ידרו במשך שלושה חודשים מזכיר להם עד כמה הם תלויים במשטר הרודני הזה. ואם מישהו ציפה שהמלחמה תביא להיחלשות המשטר בזירה הפנימית, העדויות שאנחנו שומעים מפחידות. בעקבות המלחמה, מנגנוני הדיכוי של השלטון רק מגבירים את הלחץ על אזרחים רבים, וגם ההוצאות להורג לא נפסקו.
13: אם כי בנזר אמן, תעלו עומד אורון השני, נשאו כמעט לחד, אסתה לא הרחו דשום מהדום נשום בן.
14: חיוב נפול אז נראה אם נזר מיום יתי, כי המפענה ישנה פה אגור שון, עשה שישב בבדם יתו כמעט ושון, אזופים שם הידר לידר כונה לי, שדם הוא זהם עטור בגיסות עם כונן. יתי אבטי, אחיתם בשלר ארבע דהושון, בולה מאחר לפעת וזפר, ודושי ופירוזי פחשון כונן.
11: הסכם בין טראמפ לאיראן יותיר הרבה מאוכזבים את ישראל, חלק ממדינות המפרץ, אבל גם רבים מהאיראנים שיכלו להיפטר משלטון האימים הזה אחרי 47 שנים וכעת מרגישים נטושים
12: ולאיזשהו מטרות שריך במוזים מגויין ומתאון שימושי בגלל העברון האומריקאי שישבו לצנעת ולתאומו לסלומי רוונדי אמו במהו ועדי המויית דודי המויית הזמן במהירה מו בואים ועדי המויית בחירבון עמדים ותשוהד אזור כושי דודי אגר בו השודד במו לא אומו מלכוני במובן כאן שתן ואיזשהו לא אומריקאי שנוכל חוישות
13: היום בטראמפ אימת שתשתרש פולו כל שאיראן בנזולניסט בו טוויט צדנו אילון המשל בקומת שברום פרט
10: כן, קולות מאיראן בחזרה לצפון אצלנו מלחמת הפסקת האש. גיא ורון כתבנו בצפון, יש לזה משמעות מעבר לנפגעים בגוף, ברכוש, זינוק חד בפנייה לעזרה נפשית.
15: בהחלט דני, תראה, בצפון מנסים איכשהו לשמור על שגרה, אבל השגרה האזרחית הזאת מופרעת כל הזמן. בפעילות הצבאית, קודם כל ביומיים האחרונים, צהל חזר לתקוף בעוצמה הרבה יותר משמעותית בדרום לבנון. זה אומר שמסביב לשעון רעש של ארטילריה, מסוקי קרב, עוד פיצוצים של פעילות, לא ממש מאפשר שגרה. תוסיף לזה את העובדה שאין הסעות לבתי הספר, גם דברים אחרים לא פועלים, למשל השוק העירוני בקריית שמונה מחר יהיה סגור, אין אישור להפעיל אותו. והדבר אולי הגרוע ביותר, דני, יש הרבה מאוד אירועים שלא מדווחים לאזרחים. האזרחים שומעים את ההתראות שנשמעות מתוך המוצבים של צהל, שקרובים מאוד או בתוך היישובים, אבל הם לא מדווחים וחוששים מאסון כזה שיקרה. בצהל אומרים, אנחנו לא רוצים להלחיץ סתם, לא כל האירועים האלו הם אירועי אמת, אבל תראה את הנתונים על איזה לחץ ועוד איך יש. מרכזי החוסן של הגליל המזרחי והגליל המערבי מדווחים על זינוק של פי 3.5 במספר הפניות בחודשיים האחרונים. יש עלייה של כ-270% בפניות שמוגדרות חרדה דחופה, 1,000 פניות חרדה בסך הכל, רובן במוקד הטלפוני, כשהערים שמובילות בפניות זה נהריה וקריית שמונה, הערים הגדולות של הצפון שגם סובלות מהרבה מאוד התראות והזקות. לזה דני מצטרף משבר חריף במערכת החינוך, הורים מדווחים על פחד אמיתי להסיע את הילדים לבתי הספר בכבישים ובצירים מאוימים, יש 120 פניות רק בנושאים האלו, והמטפלים של מרכזי החוסן מדווחים על חזרה לאחור בחודשיים האחרונים, כל מה שעשו, כל מה שעבדו בשנה וחצי האחרונות מאז הפסקת האש של חרבות ברזל, מהלכי השיקום פשוט ירדו לטמיון, ומפלס החרדה חזר למה שהיה אחרי המלחמה הקודמת.
10: מצב בלתי נסבל. תודה לך, גיא ורון. פוליטיקה, למרות כל ההצהרות הלוחמניות כלפי חוץ, הברית בין נתניהו לחרדים שרירה וקיימת. היום הצליחו להגיע להישג חריג, לאשר בקריאה טרומית הצעת חוק שתאפשר סבסוד למעונות היום לילדי משתמטים משירות בצהל. הכתבה של דפנה ליאל.
16: הצעת חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד בו תשפ"ה.
11: שיאים חדשים של ציניות נשברו הבוקר בכנסת.
16: אנחנו עוברים להצבעה שמית.
11: אחרי שהחרדים איימו לתמוך בהצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, הודיעה הקואליציה שתתמוך בחוק של חבר הכנסת אייכלר, שיאפשר למשתמטים לקבל סבסוד במעונות יום. לרגל המאורה אפילו אריה דרי, שכף רגלו כמעט לא דורכת בכנסת, הגיע למליאה. למרות הלחץ של נתניהו, לא כולם הסכימו לתמוך. סיעת הציונות הדתית הודיעה שתצביע נגד.
17: צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח. אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת.
11: כך עשה גם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד.
17: דן אילוז, נגד.
18: חוק המעונות הוא חוק שעוקף את הסנקציה המרכזית והמשמעותית שיש כרגע נגד חרדי שאינו מתגייס, ולכן זה בגדול חוק פטור מגיוס בתחפושת.
11: ועדיין, למרות הסדקים, הקואליציה הצליחה להעביר את חוק המעונות בקריאה טרומית.
16: בעד הצעת החוק הצביעו 44 חברי כנסת, נגד 37 חברי כנסת. אי לך, אם אני לא אמר מה שאומר לפרוטוקול, זה לא עזור.
11: מתיחות גם בתוך האופוזיציה, אחרי שחשפנו כאן את פגישת גפני ואייזנקוט, עלה היום יושב ראש ביחד נפתלי בנט להתקפה.
19: בממשלה בראשותי כולם מתגייסים, ומי שלא משרת לא יקבל שקל. על זה הבחירות, ואני לא מתפשר על ביטחון המדינה.
20: כל מי שאומר שהוא לא יאפשר להברך אחד ללמוד, כולם מתגייסים, זה אמירה פופוליסטית לא רצינית. אנחנו צריכים לבוא עם תוכנית ריאלית ולהביא לזה שאלפי לוחמים מתגייסים לצהל.
11: גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן עשה היום אחורה פנה אחרי הדברים האלה שאמר בכנס סגור.
21: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים, ממש לא. אני יכול להגיד לך שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד.
22: לא נשב לא עם החרדים, לא עם הלאומנים הקיצוניים בן גביר וסמוטריץ', ולא נשב עם מחרב מדינת ישראל ואחראי הראשי למחדל השיבה באוקטובר בנימין נתניהו.
11: כעת מתלבטים החרדים מה הצעד הבא. אחת האפשרויות שנשקלות היא להשלים את חקיקת חוק פסקת ההתגברות, חוק שנעצר רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית, וזאת כדי למנוע מבגץ לפסול את החוק שיאפשר מימון מעונות למשתמטים מצה"ל.
10: כן, ותאריך בחירות סופי עדיין אין, אבל מאחורי הקלעים המגעים האלה צוברים תאוצה. דפני ליאל, כתבתנו בכנסת, אתם חיבור מעניין בין מי שנראה כיוצאי ליכוד.
23: כן, תראה, הרבה מאוד חלקיקים פוליטיים, נקרא לזה ככה, נמצאים באטמוספירה לקראת הבחירות, הם עדיין לא התחילו ליצור חיבורים, אבל הדברים האלה קורים ממש בימים אלה, כולם מריחים חזק את ריח הבחירות ומבינים שהדברים יכולים לקרות מהר מאוד. הערב יכולים לדווח על, הייתי אומרת, הסכמות ראשוניות בין ארדן לאדלשטיין, היה והשניים האלה באמת יקימו את המפלגה, הם צפויים ללכת יחד, הייתי אומרת שיש שם התקרבות משמעותית, והם פועלים במה מידה רבה בתאום. הם מחכים כרגע למשה כחלון. בשבוע הבא ייסגר סופית עניינו המשפטי של משה כחלון, ואז הוא צפוי לקבל החלטה. זאת תהיה נקודה מאוד משמעותית מבחינת ההתארגנות הפוליטית הזו. במקביל הם מחפשים נשים. שרן השכל הייתה מההתחלה חלק מההתארגנות. יש גם מגעים עם אליזה בלוך, ויש גם גישושים עם גורמים נוספים בימין כמו וינטר ודדי סימחי. כאן זה עוד לא מתחבר, כי יש קרבות על ההובלה, הציעו הנהגה משותפת, הדברים האלה כרגע עוד לא מתכנסים. הבעיה המרכזית שבגינה עוד אי אפשר לומר שהדבר הזה קורם עור וגידים, הוא שבסוף לא יודעים כמה מנדטים ההתארגנות הזאת תביא, ברור שצריך גם להביא פרצופים חדשים, אז אנשים מתחילים להידחק, ואז העסק מתחיל להסתבך, לכן האירוע הזה עדיין לא סופי, אבל אפשר לומר שיש בהחלט התקדמות משמעותית בכיוון, מתחילים גם לבחון מקורות מימון, עובדים כדי שהדבר הזה יתכנס ויסתייע, והחלטות סופיות אני מאמינה בעניין הזה בשבועיים הקרובים.
10: תודה רבה, דפנה. הם מחוסלים בזה אחרי זה, הפעם מוחמד עודה, מאחרוני מתכנני טבח 7 באוקטובר. אמרתכם, הוא כתבנו, חוץ מזה שאמרנו שנגיע לכולם, מתי עם המשמעות של המעשה הזה?
0: נכון מאוד, דני, האחרון שבהם למעשה, האחרון מהמתכל של חמאס שהיה מעורב ב-7 באוקטובר, כולם, ללא יוצא מהכלל, כבר אינם בין החיים, וצריך לומר קודם כל שמדובר באמת הישג מודיעיני יוצא דופן, זה איש צללים היה, אתה יודע, אדם עם חתימה מאוד נמוכה, מי שהיה מפקד המודיעין הצבאי של חמאס במשך שנים, אבל ברשותך, דני, בוא נראה באמת את האבולוציה של התפקיד הזה, של מפקד הזרוע הצבאית, כדי להבין עד כמה צהל מהדק את האחיזה המודיעינית שלו. אז אנחנו יכולים לראות באמת את מוחמד דף, מחזיק בתפקיד במשך 22 שנים עד יולי 24, אחרי חיסולו מתמנה מוחמד סינואר, 10 חודשים בלבד, הוא מחזיק בתפקיד עד שהוא מחוסל, עז א-דין חדד מחזיק שנה שלמה, מחוסל לפני קצת יותר משבועיים, ואז מגיע מוחמד עודה, פחות משבועיים, מחזיק בתפקיד מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, ומחוסל. הזכרתי את העובדה שבחמאס בעצם לא נותר אף אחד מהשבעה באוקטובר. אנחנו מדברים מעבר להיבטה, נקרא לזה מורלי מוסרי, דני, אתה מדבר גם בין היתר על הזיכרון הארגוני שנחתך, שפשוט נעלם מחמאס, ויש לזה משמעות באמת, באמת דרמטית, משום שמי שהיום לוטשים עיניים לתפקיד, אלו אנשים שבשישה באוקטובר 23, היו בתפקיד של מגדים, נמוך מאוד במובן הזה. אפשר לומר, אתה יודע, שמי שמדברים עליו כמועמדים, זה יכול להיות גם מגד בית חנון, מגד שתי, אדם בשם עימד עקל, אבל אחרי שאמרתי את כל השמות האלה, הם פחות מעניינים. יש אדם אחד בעזה, זה היום שנחשב לאיש החזק בחמאס, האיש שמנווט הכל, וזה האיש שאנחנו רואים בתמונה, עלי עמוד ישמו, האיש הזה היה מנהל הלשכה של יחי סינואר, יושב איתו למעלה משני עשורים בכלא. עכשיו, אתה מכיר את המשפט, לכל אחד יש תחליף, אבל יש לזה השלכות דרמטיות גם בתוך חמאס, משום שבמאבק הזה, בין חמאס עזה, הקיצוני יותר, הבעייתי יותר, לבין חמאס חול, הפוליטיקאים במרכאות, אין ספק שחמאס עזה נחלש מאוד, בטח ובטח כשאין להם חטופים מצד אחד, ומצד שני כבר אין דמויות בולטות, וכל זה כמובן בהשוואה לחמאס חול שמתחזק על חשבון עזה.
10: תודה רבה אוהד הזוד על החיסול של עזה, הכתבה של ניצן שפירה.
1: שכונת רימל במערב העיר עזה קצת לפני השעה 21:00. חיל האוויר תוקף דירת מסתור שבה שוהה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. במשך חודשים ארוכים עקבו באגף המודיעין ובפיקוד הדרום אחר תנועותיו של עודה עד שהגיע אמש ההזדמנות המבצעית לפגוע בו. לפי הדיווחים ברצועה הוא חוסל בתקיפה יחד עם כמה מבני משפחתו. במקביל לתקיפת דירת המסתור שבה שעה, הותקפה גם דירה סמוכה שבה הסתתר מחבל הנמנה על מעגל הסיינים הקרוב שלו. בשנים האחרונות עודה שימש כראש מטה המודיעין של חמאס. במסגרת תפקידו היה אחראי על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה הוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין של הארגון. לפני פחות משבועיים עודה החליף את עז א-דין אל-חדד שחוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. הוא מפקד הזרוע הצבאית הרביעי של חמאס בעזה שמחוסל מאז תחילת המלחמה. ואחד מאחרוני המפקדים הבכירים שנותרו מהנהגת הזרוע הצבאית שהובילה את מתקפת 7 באוקטובר. מבחינת חמאס, הוא הוגדר כאחרון המפקדים הבכירים מהמעגל המצומצם שתכננו את הטבח.
2: ابن محيم جباليا وقائد ركن الاستخبارات العسكريه القساميه والذي تتهمه اسرائيل باداره حرب الاستخبارات ضدها قبل 7 من اكتوبر وبعده ايضا.
1: כמעט שלוש שנים מאז תחילת המלחמה, בצהל ובשבק ממשיכים לרדוף אחר מי שהיו שותפים לתכנון ולהוצאה לפועל של מתקפת 7 באוקטובר. חיסולו של עודה מסמן מבחינת ישראל פגיעה נוספת בליבת הפיקוד של הזרוע הצבאית של חמאס ערב המלחמה. ובמערכת הביטחון מבהירים גם היום, נמשיך להשקיע מאמצים מודיעינים ומבצעיים כדי לסגור חשבון עם כל מי שלקח חלק ביום ההוא.
10: ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה עם פרטים על ידיעת הזהב שהביאה לחיסול.
1: נכון, באישור הצנזורה נגיד שבמהלך המלחמה עוד הקיף את עצמו בחטופים, לא מעט חטופים ישראלים בשבי, ידעו להצביע וידעו להגיד בפיקוד הדרום ובאגף המודיעין במשך תקופות מסוימות, איכן הוא בדיוק נמצא, לא תקפו ולא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים ישראלים. עוד הבין שהוא על הכוונת, פעל בצורה כזו, הסתתר, הסתווה, עשה הכל כדי לא להיות מחוסל, ואני מזכיר רק לפני שבועיים, הוא נכנס לתפקידו כמנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, ידע שיכול מאוד להיות שירצו ויעשו הכל כדי לנסות לפגוע בו. אתמול בערב מתקבלת ידיעת זהב באגף המודיעין, מהר מאוד מעבירים אותה לפיקוד הדרום, עבדו שם ביחד בשיתוף פעולה עבור הדבר הזה. תוך זמן קצר, מטוסים של חיל האוויר מטילים חימושים מדויקים כדי למנוע כעד כמה שניתן פגיעה בבלתי מעורבים, למנוע נזק אגבי, ומצליחים לתקוף ולחסל את מוחמד. עוד נגיד שהיו מודלים שהתכוננו להם מבעוד מועד בפיקוד הדרום, במיוחד עבור התרחיש הזה, זה מה שהוציאו וזה מה שהוביל לפעולה מאוד מהירה. בנוגע לעזה, בעוד חמאס עדיין לא מתפרק מנשקו בשלב הזה, כפי שאנחנו רואים בתוך הרצועה, בצהל נערכים לאפשרות שיצטרכו להיכנס מעבר לתחומי הקו הצהוב ולפעול בהוראת הדרג המדיני במקומות שבהם חמאס כרגע שולט. בצבא אומרים שיוכלו לעשות את זה בצורה אפקטיבית ומאוד מאוד מהירה, אבל עולה שאלה של היום שאחרי בתוך הרצועה. כרגע בצבא עדיין אומרים, אנחנו לא רוצים לשלוט בתוך הרצועה, לא רוצים לשלוט בעזה, לכן צריך, אפשר לכבוש, צריך להבין מה עושים שם בסופו של דבר ברצועת עזה, וזו השאלה הגדולה בהקשר הזה.
10: כן, שאלה טובה. ניצן, תודה רבה לך. האחרונה ברשימת 116 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה היא לילה ג'אג'ה. היא רק בת שבע, מערערה שבצפון, ומי שירה בה בשוגג הוא לא אחר מאביה, הכתבה של אור אביד.
3: הרצח המחריד התורן בחברה הערבית קרה פעם בערערה. לילה ג'אג'ה, ילדה בת שבע מערערה שבוואדי ערה, נהרגה במהלך סכסוך משפחתי שהתלקח במהלך סעודת חג הקורבן המשפחתית. לפי החשד, אביה של הילדה שלף אקדח במהלך קטטה בין שניים מבניו וירה בשוגג בביתו הקטנה. צוותי מדע הגיעו לילדה כשהיא מחוסרת הכרה בצומת קרקור, אחרי שפונתה ברכב פרטי מזירת הירי. אבל בבית החולים הלל יפה בחדרה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.
5: על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית. אירוע מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד מצער.
3: במשטרה חושדים שמיד אחרי הירי, עוד לפני הגעת הכוחות לזירה, בני משפחה אחרים שתפו את הזירה ושיבשו ראיות שקושרות את אב המשפחה לרצח ביתו. גם הנשק שממנו נורתה ילדה בפועל עדיין לא נמצא.
5: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוצאים את הזירה. ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח, לשטוף זירה, זה להיות שותף לפשע.
3: קרוב משפחה מהכפר, עמר אקל, הגיע למקום דקות אחרי הירי. מול הדם והכאוס, הוא מתקשה לאקל.
6: זה טרגדיה שאי אפשר לתאר אותה, שמאבדים ילדה בת שבע שנים, התחלת חייה. שזה דבר אי אפשר לקבל אותו.
3: גם ראש מועצת ערערה, נאזר אבו אקל, דיבר על אוזלת היד מול תופעת הנשק הבלתי חוקי.
7: כולנו מזועזעים, זה לא חג, זה יום שחור בתולדות ערערה וערערה. אנחנו צריכים לשים קץ לתופעה הזאת, תופעה של נשק בלתי חוקי שקיים בידי האנשים.
24: השר בן גביר יודע להגיע לכפרים שלנו ולעשות פרובוקציה, ולהגיד שככה עושים משילות, וזה לא משילות, זה פרובוקציה. מי שמפקיר 2 מיליון אזרחים לפשיעה ולאלימות, מפקיר את החברה כולה.
3: לפי נתוני יוזמת אברהם, מתחילת השנה נרצחו כבר יותר מ-116 בני אדם באירועי אלימות בחברה הערבית. הערב, אל הרשימה האכזרית והבלתי נגמרת, נוספה גם ילדה אחת, בת שבע.
10: כן, כמה מיותר. נצא להפסקה של 50 שניות, ואחר כך הדולר ממשיך לרדת. מה יעשה? אם יעשה, בנק ישראל מיד.

0: ממשיך לצנוח, העורכת הכלכלית קרן מרציאנו, כמה זה? 2.84? האם, כן, ועוד יורד, האם בנק ישראל מתכוון להתערב?
1: קודם כל, בוא תראה את המספרים ואת השערים היציגים היום, צריך לראות את זה כדי להאמין, זאת לא טעות, הדולר 2.84 שקלים, אירו 3.30, הפאונד הבריטי 3.81, אנחנו זוכרים ימים שהפאונד הבריטי היה 8 שקלים, בהחלט התחזקות נוספת ומשמעותית של השקל, במגזר העסקי ביקורת מאוד גדולה על בנק ישראל, אומרים כשהיו מצבים קיצוניים, בנק ישראל התערב, למה הוא לא מתערב עכשיו? כשהשקל חזק מדי ויש סכנה אמיתית לתעשיית ההייטק ולייצוא הישראלי, אנחנו יכולים לפרסם הערב שבסביבת בנק ישראל אומרים, ברשות בנק ישראל ארגז כלים רחב, כלי ההתערבות הם רק חלק מארגז הכלים של הבנק, ככלי משלים לריבית ולמצבים של אי תפקוד תקין של השווקים, דני פרשנות בעברית,
0: okay.
1: בנק ישראל שוקל רכישת דולרים בעקבות ההתחזקות הדרמטית הזאת של השקל. כותרת נוספת הערב, מכתב שמגיע לידינו, שכותב שר האוצר סמוטריץ' לראשי המגזר העסקי, הוא אומר להם, אני קורא לכם להירתם ולפעול מיידית, כדי שהתחזקות השקל תורגש אצל הצרכן, לא ייתכן שתפנו לממשלה בדרישה לחבילות סיוע בעיתות משבר, אך כשיש רווחה כלכלית בשווקים, תמנעו אותם מהאזרחים, כנסו עוד היום את היבואנים והעסקים, והביאו להורדת מחירים. סמוטריץ' מתכוון לחוצפה, בעיקר של יבואני המזון, שכשהדולר עולה הם ממהרים לעלות מחירים, וכשהוא יורד בצורה דרמטית, לא קורה שום דבר וכולם נעלמים דום. בעניין הזה הוא צודק, הם צריכים להוריד מחירים, בד בבד עם הדרישה המוצדקת שלהם מהממשלה ומבנק ישראל לסייע להם, כשהדולר כל כך חלש.
0: תודה, קרן. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. המחאות האלימות של חרדים מול בתים של קצינים בצהל, גם בתחנת משטרה. למה אין מעצרים? חשיפה של כתבינו אומרים מיני ופרשת הבילד. כך ניסה ארי רוזנפלד ליזום מבצע השפעה באמצעות ראש הממשלה, וגם טרנד אינדקס הקרינה, הצעירים שיוצאים להשתזף דווקא כשהמדד מעיד על סכנה.
2: קרם הגנה מרחתם?
3: לא.
2: מה בנוגע לבריאות? לא חשוב?
3: נטפל בזה בהמשך.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד שופענו במילואים, פתאום ראיתי

0: כן, בצלאל דסק החוץ שלנו, ישיבת קבינט בוושינגטון לגבי ההסכם המתגבש עם איראן.
1: כן, אז החלק הפומבי של ישיבת הקבינט שערך יותר משעה מול המצלמות הסתיים, ויש אולי שלוש נקודות נוספות שנשיא ארצות הברית מדגיש ביחס לאותו הסכם שמתגבש. קודם כל, דונלד טראמפ דוחה לחלוטין את הטענה של איראן שהם מתכוונים לשלוט במיצר הורמוז. הוא אומר, ברגע שיחתם הסכם, אם אחד כזה יחתם, המפרץ יהיה פתוח, המיצר יהיה פתוח לכולם, כפי שהיה לפני המלחמה. הערה מעניינת יש לו לגבי הסכמי אברהם. הוא דוחק פומבית בסעודיה ובקטר להצטרף להסכמי אברהם. לא עוד ציוץ נשיאותי. הוא אומר, הם צריכות להצטרף. ויטקוף שיושב לצידו, סטיב ויטקוף, אומר, אנחנו מושכים לכיוון הזה, דוחפים. ואז נשיא ארצות הברית אומר, אם הם לא יעשו את זה, אולי לא שווה בכלל שנחתום על עסקה. ואולי גולת הכותרת, עתיד האורניום המואשר שמוחזק בידי איראן. דונלד טראמפ לא אומר למי הוא ילך, הוא אומר מה הוא לא מוכן שיקרה, הוא לא מוכן, הוא לא ירגיש נוח אם זה יגיע לידיים של רוסיה או של סין, הוא מעדיף מדינה שלישית אחרת. הנה הדברים שלו גם לגבי הסנקציות.
2: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
3: that? No, I wouldn't be comfortable.
4: Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
3: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money.
0: כן, תודה רבה, קרן, לקראת הסכם מתגבש, כך זה נראה. אנחנו נחזור בינתיים למה שקורה בשטח, לצפון. גיא ורון, תמונות שאתה מביא, כך נראית הסכנה של רחפני הנפץ.
5: כן, דני, באישור הצנזורה אנחנו יכולים עכשיו להרחיב מעט על אחד מהאירועים שהיו מוקדם יותר היום בשעות הצהריים. זה אירוע שקורה במרחב צבאי באזור שומרה. טרקטורון של היישוב גורן מגיע לסייע שם בדלקה שפורצת אחרי נפילה של רחפן. הם מגיעים לשטח הצבאי הזה ליד שומרה, ואז מגיע רחפן נפץ נוסף שמתפוצץ על הכלי. אפשר לראות את התמונות ולהבין את גודל הנזק, גם את גודל הסכנה שיש מאותם רחפני נפץ. זה כאמור קורה בתוך שטח ישראל. אסור לומר שמדובר רק באזור הצפון או להגיד שזה קרוב לגבול, אלה רחפני נפץ שמשוגרים לתוך שטח ישראל. אתה רואה את התמונות, אתה רואה את הנזק. בצהל עכשיו מפיקים לקחים גם במרחב האזרחי, איך צריך להתנהל כשיש אירוע כזה. אנחנו רואים שזה אירוע מתגלגל, המחבלים משגרים יותר מרחפן נפץ אחד בכל אירוע כזה.
0: תודה רבה, גיא. פעוט בן 3 נדרס למוות בכביש באור עקיבא. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים במצב אנוש. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. בין היתר נבדק האם הנהג הבחין בפעוט ואיך בכלל הפעוט הגיע לכביש לבדו. המחאה נגד מעצר עריקים חרדים הפעם הגיעו באישון לילה שוב לדלת הבית הפרטי של נגד בצהל, מפקד בחיל העשר. במקביל, עשרות התפרעו בתחנת המשטרה באירועים שמאורגנים מלמעלה, והשר שאחראי על הצבא, והשר שאחראי על המשטרה, הם שותקים. הדיווח של אלי הירשמן.
6: החוטפים הגיעו! החוטפים הגיעו!
7: זו ההקלטה שקיבלו עשרות אלפי חרדים בטלפון בשתיים לפנות בוקר.
6: ניסיון מעצר כעת של שתי בחורי ישיבה בתחנת המשטרה שער בנימין. החוטפים הגיעו!
7: פעילי הפלג הירושלמי קראו לחרדים רבים לבואו להתעמת עם השוטרים שעקבו עריק חרדי בכביש באזור שער בנימין. לדברי המשטרה, הוא נהג בפראות בכביש, ובבדיקת הרישיונות עלה מיד שהוא עריק מהצבא. לפי הנוהל, הוא נלקח לתחנת המשטרה בבנימין, שם עוכב זמן קצר עד להגעת שוטרי המשטרה הצבאית. עשרות המפגינים הקמו גדרות והציתו קרטונים, והמשטרה פיזרה אותם בכוח. אחד המוחים, חברו של העציר, עוקב, והתברר שגם הוא עריק, מה שהיליט עוד את הרוחות, כששניהם הועברו לידי המשטרה הצבאית.
6: לצלם! לצלם! לצלם!
7: במקביל הגיעה ידיעה על עריק נוסף, שלישי, שנעצר בבית שמש.
8: כולם נכנסים עד שיהיה מענה, עד שיהיה מענה.
7: קבוצת מפגינים אחרת הגיעה לקריית אתא, אל ביתו של נגד ההבטחה של מחנה בית ליד, שם נמצא גם כלא 10 הצבאי, שבו העריקים מרוכזים. המפגינים עשו רעש, עלו לבניין, דפקו על הדלת והעירו את הרחוב כולו.
9: למות ולא נתגייס!
7: וזה קורה חודש אחרי שמפגינים פרצו לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון. הרמטכ"ל גינה היום את המעשים החדשים ודרש מרשויות החוק למצות את הדין עם הפורעים. אין ספק שהתעוזה של הפעילים האלו הולכת וגדלה. הם אינם מורתעים ומבטיחים לבקר בבתים נוספים של בעלי תפקידים בקרוב.
10: רק בפנוע, לא התעסקנו עם העריכות.
7: היום בצהריים שוב נשלחו הודעות למפגינים להגיע, הפעם למודיעין, בעקבות עיכוב של עריק. שוטר תועד מתחנן בפני המפגינים שיעזבו את המקום.
10: אני לא התעסק שם.
11: אישי, אני אישי.
10: ברור.
11: שוטרים אחרים,
10: אני
11: מקום
10: התוכלו. אין בעיה, לא מעניין אותי אחרים, לא מעניין אותי. אני יודע מה אני אומר, אני לא מתעסק עם עריקות כרגע, אנחנו נותנים הזמנות לסוג, גם את זה לא נתנו. קיבל דוח.

0: מצרי העריקים מסירים את הרחוב החרדי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, שלח היום מכתב לנציגי המפלגה ברשויות המקומיות, וקרא להם להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה ועם השיטור העירוני. גפני לא מסתיר שהוא מנסה ללחוץ על המפכ"ל, שיודיע שהוא מפסיק לסייע למשטרה הצבאית במעצרי עריקים חרדים.
1: כן, ובמשטרה אומרים בתגובה לגבי הקצין שהתחנן למפגינים שלו להתערב ביקור ועריק, המפכ"ל רואה בחומרה את התנהלות הקצין שנוגדת את הדירקטיבה הארגונית, עניינו ייבחן בהתאם, אז בואו נבדוק מה עם הדירקטיבה. יולן כהן, מסתבר שבמחאות האלימות האלו המשטרה לא הצליחה לתפוס עצורים.
2: נכון דני, אנחנו מדברים על רצף אירועים, לא רק מחאות אלא התפרעויות של ממש, עם שוטרים שנפצעו, ניידות שניזוקו, וכל האירועים הללו, האירועים האחרונים, לא היו עצורים. נתחיל באתמול, אתמול היו שני אירועים חריגים, הראשון שבהם היה בקריית אתא, עשרות מפגינים הפגינו למען עריקים חרדים, לאחר מעצר עריקים חרדים, ושם הם הפגינו מחוץ לביתו של מפקד בחיל צבאי, ושם הם ניסו להיכנס לביתו, אלא שהמשטרה לא עצרה אף אחד מהם, למרות שהם ניסו להיכנס לביתו. במקביל אתמול, מפגינים חרדים התפרו מחוץ לתחנת משטרה, גם שם הם ניסו לפרוץ לתחנה לפי דיווחים, וגם שם, לפי הודעת המשטרה, לא דווח על עצורים. בתחילת השבוע, מפגינים הפגינו מחוץ לתחנת משטרה בירושלים, שם לוחם מג"ב נפצע, גם ניידות ניזוקו, מפגינים, כך לפי דיווחים, נקבו צמיגים של ניידות משטרה שחנו בחוץ, וגם שם אין עצורים. ולפני כשבועיים מפגינים הגיעו לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, הם גם שם ניסו להיכנס לביתו, ושוב גם באירוע הזה לא היו עצורים שננקט נגדם הליכים, שהם נחקרו. זאת אומרת, רצף אירועים, התפרעויות רבות, שוטרים שנפצעו, ניידות שניזוקו, אבל אפס עצורים.
1: תודה, יולן. במשטרה אומרים בתגובה שמתנהלות חקירות במטרה למצות את הליך הזיהוי ואת הדין עם המעורבים. המשטרה תפעל באפס סובלנות מול כלל מפרי הסדר, לא תאפשר פגיעה בביטחון הציבור. עכשיו לפרשת הבילד, הנגד ארי רוזנפלד המדליף טען בחקירה שהמניע להדלפה של המסמך המסווג היה ביטחוני. אבל הערב, עומרי מניב שלנו מביא מתוך חומרי החקירה את מה שנראה כמו מניע אידיאולוגי פוליטי שיכול היה לסייע לצרכים של נתניהו. אנחנו חושפים הערב שאחרי חיסול סינואר, רוזנפלד ניסה לייצר קמפיין השפעה פיראטי, כשהפרזנטור הוא לא אחר מאשר נתניהו עצמו. הנה.
3: תכתובות הוואטסאפ, הרישומים בשבק ותמלולי החקירות בלאב 433 שנחשוף כאן כעת מאירים באור אחר, פחות של דחיפות ביטחונית, את המניע להדלפת המסמך הסודי ללשכת נתניהו.
4: פרשה של גניבת המסמכים מהמודיעין ושלשורם בסוף לבילד הגרמני.
3: האם הנגד ארי רוזנפלד וחמיב פסח ברנט רצו בסך הכל להביא מידע קריטי לידיעת ראש הממשלה, או שמה הסיבה למה שהוביל לפרסום בעיתון הבילד הייתה אידיאולוגית ופוליטית? ההמלצה בעניין גלנט, הרצון לייעץ לנתניהו, ומעל הכל, התוכנית להשתמש בראש הממשלה במסגרת מבצע השפעה פיראטי, לא פחות. לפני שש שנים, הנגד ארי רוזנפלד התחתן עם אביטל ברנט. הקליק שלו לא היה רק איתה, אלא גם עם אביה, פסח. איש עסקים עמיד מאוד ומקושר. כשהחתן רוזנפלד, נגד מילואים באמן, רצה לפני שנתיים להדליף מסמכים סודיים, פסח הוא מי שחיבר אותו לדוברו הביטחוני של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין. פסח לפלדשטיין. אתה יכול לשאול את הדובר של ביבי האם יש לו יוזר שאני יכול לשלוח אליו חומרים? משהו עלה, ואני חושב שצריך לראות את העיניים של ביבי ישירות. תתקשר דחוף, ממש פיקוח נפש. הם מדברים, שיחת וואטסאפ קצרה, מיד אחריה רוזנפלד פונה בעצמו לפלדשטיין. היי, זה החתן של פסח. חודשיים לאחר מכן הם נפגשים לראשונה, בקריה. אחרי הפגישה רוזנפלד כותב. חייבים למצוא דרך להעביר לך חומרים באופן שגרתי, אפילו קח את היוזר שלי. חודש לאחר מכן, מידע מסווג שהעביר הנגד לפלדשטיין, הוא נאסר לפרסום על ידי הצנזורה, מתפרסם בעיתון הבילד הגרמני, בסיוע מקורביו של ראש הממשלה, יונתן אוריך וסרוליק איינהורן. מסמך הבילד, כביכול הוראות של מנהיג חמאס סינואר,

0: כיצד להשתמש במחאות לשחרור החטופים לישראל במסגרת המסע ומתן, מתפרסם ימים לאחר רצח ששת החטופים במנהרות בתל סולטן. המטרה להפחית את הזעם הציבורי על התנהלות הממשלה.
1: אחד הימים הקשים ביותר לישראל ולישראלים אז 7 באוקטובר.
0: בהמשך מתברר שהמסמך נכתב בכלל על ידי קצין בדרג ביניים בחמאס, שרק סיפק הצעות ללוחמה פסיכולוגית אפשרית. אבל מבצע ההשפעה על הציבור הישראלי כבר היה בעיצומו. הנגד רוזנפלד, לטענתו, רצה רק לידע את ראש הממשלה. הוא אמור היה לכעוס שהמסמך הודלף לעיתונות ועוד עזרה. אלא שכך כותב חוקר השבק ביום החקירה הראשון של הנגד. הנדון ראה כי עיתון הבילד הגרמני פרסם כתבה בנושא. באותו הערב הוא דיבר עם פלדשטיין ושמח בשמחתו, כיוון שזה עתיד להשפיע לטובה על המסע ומתן. לא התעמת איתו בנוגע לפרסום. ואכן, הנגד ממש לא כועס. 3 ימים לאחר הפרסום האסור הם נפגשים, והנגד מצייד את פלדשטיין בשלושה מסמכים מסווגים. אחד מהם, המסמך המקורי לסיפור שפורסם בבילד. הוא מתפרסם בישראל היום, הוא מוביל לפתיחת החקירה. לצד דוברו של נתניהו פלדשטיין והנגד רוזנפלד, גם החם פסח נחקר בעזרה, תחילה בשבק, כעבור שבוע בלהב. אנחנו מפרסמים שהוא נחשד בשורת עבירות ביטחוניות, בהן מסירת ידיעה סודית ואיסוף סודות כדי לפגוע במדינה. החוקרים מתיחים בהודעות שקיבל לאורך תקופה מהחתן רוזנפלד, ובהן מידעים מסווגים, מאוד. כאלה שחשיפתם עלולה לבטל מבצעים רגישים לפני שהתרחשו, ולסכן את כוחותינו. הם גם שואלים אותו, מתי הקשר בין הנגד לפלדשטיין נפסק? חוקר, במשך כמה זמן הם עמדו בקשר? פסח, מיוני עד סביב ספטמבר, כשאמרתי לפלדשטיין שהנגד רוזנפלד מבקש לא להיות איתו בקשר. ארי, רוזנפלד, ביקש ממני להגיד לפלדשטיין שלא יהיה איתו בקשר. הוא אמר לי שהתחילו לשאול אותו מהצבא כל מיני שאלות על המסמך הזה, והוא לא רוצה להיות איתו בקשר. והוא ביקש ממני לדבר עם פלדשטיין ולהגיד לו את זה. רוזנפלד מנתק כביכול מגע עם פלדשטיין לאחר שתושאל על הדלפת המסמך. כלומר, הוא יודע שמתנהלת בדיקה בנושא. למרות זאת, חודש לאחר מכן, אנחנו חושפים, מתקיימת שיחת ועידה משולשת. פסח, רוזנפלד ופלדשטיין. על הפרק, בקשה להוציא לפועל מבצע השפעה פיראטי. המפעילים, קצין באגף המבצעים והנגד רוזנפלד. המופעל, ראש הממשלה.
2: הצורר, הרוצח המתואב, מי שהביא אסון על עמנו ואסון גדול עוד יותר על עמו, החזיר היום את נשמתו לשטן, יחיא סינואר, חוסל.
0: ב-16 באוקטובר 2024 עולים דיווחים על אפשרות שמנהיג חמאס יחיא סינואר חוסל. למחרת מתקבל אישור רשמי. בלשכת ראש הממשלה עמלים על הכנת נאומו של נתניהו לאותו ערב.
3: אזרחי ישראל.
0: שעות לפני כן מתקיימת שיחת הוועידה. עכשיו תשמעו את הסיפור המדהים שמסכם חוקר השבק מחקירת רוזנפלד על הניסיון העצמאי שלו להפעיל את נתניהו, בלי אישור הדרגים הממונים עליו בצבא. לאחר חיסול סינואר פנה לרוזנפלד יוד, קצין במילואים באגף המבצעים, ראש צוות שעוסק בתחום ההשפעה, וביקש להתייעץ איתו על קמפיינים שהם עובדים עליהם. רוזנפלד אמר ליוד שיש לו דרך להעביר מסרים שהוא רוצה להדהד כלפי הציבור הפלסטיני ישירות לראש הממשלה, ושאפשר לשלב את זה בנאומים שלו. יוד אמר לו כי היה רוצה להעביר מסר שהעזתים לא מפחדים, חמאס נופלת, זה הזמן להתחדשות שלטונית, המנהיג חוסל ונגמר המשחק, הוא כבר לא מפחדים. עכשיו הקצין יוד יוצא מהתמונה, והנגד שכבר יודע שהדלפת המסמך לבילד נבדקת בצהל, פועל להחדרת מסרים לפיו של ראש הממשלה. רוזנפלד יצר קשר עם פסח וביקש שיעלה את פלדשטיין לוועידה, כיוון שלא רצה ליצור קשר ישיר עם פלדשטיין לאחר אירוע הדלפת הידיעה בבילד. בשיחה רוזנפלד הסביר את המסרים שהוא רוצה להעביר. פלדשטיין שאל אם המסרים עולים בקנה אחד עם מידע מודיעיני שיש להם. רוזנפלד השיב בחיוב ואמר שזה נרטיב שחשוב לגבש. פלדשטיין אמר כי הנרטיב בנאום הולך לעסוק בעיקר בסוגיית החטופים והניסיון להשיב אותם בסיוע האזרחים העזתיים. לאחר מכן רוזנפלד צפה בהצהרה של ראש הממשלה, אולם לא ראה את המסרים שביקש להעביר.
3: מי שיניח את נשקו וישיב את חטופנו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופנו, דמו בראשו.
0: הנגד רוזנפלד טוען פה בחקירת השבק שפעל מתוך מידע מודיעיני, אבל החם שלו פסח מתאר דווקא מניע אידיאולוגי בחקירתו במשטרה. ארי רוזנפלד התקשר אליי ואמר לי שהוא חושב שצריך להעביר מסר לאזרחים העזתים שמחסום הפחד נשבר. הוא חשב שזה יכל ליצור תהליך חיובי. אני לא חושב שהוא דיבר מתוך מידע קונקרטי שקיבל במסגרת עבודתו, אלא יותר מהשקפה כללית. מבצע ההשפעה הראשון של הנגד רוזנפלד וחמיב פסח עם הפרסום בבילד צלח. מבצע ההשפעה השני, תוך ניסיון להפעיל את ראש הממשלה כסוכן השפעה, כשל. 10 ימים לאחר מכן הגיע הפרוץ.
4: מעצרם של שני חשודים מרכזיים בפרשת המסמכים המסווגים שנגנבו מצה"ל.
1: יש 4 עצורים, המרכזי שבהם דובר בלשכת נתניהו.
0: גם בשב"כ חושדים שהמניע אידיאולוגי ומתיחים ברוזנפלד. הנדון מבין כי אם אנשים יפעלו בצבא על פי אידיאולוגיה ושיקול דעתם האישית, זה יגרום לכאוס. אולם הוא לא תופס את המעשה שלו כחתרנות. חומרי החקירה מחזקים מאוד את המניע הפוליטי-אידיאולוגי. כך למשל, נתאל בנדל פרסם בוויינט כי הנגד רוזנפלד וקצין נוסף באמן נחקרו בחשד שתכננו להדליף מסמך מסווג עם משמעויות פוליטיות על פגישה של איש ציבור עם גורם זר לפני 7 באוקטובר, כי כעסו על הפגישה הזאת. רוזנפלד, זה פורסם בתקשורת? הקצין, לא, אתה רוצה להדליף? רוזנפלד, המניאק מחר אותנו. אני אישית מדליף את זה היום, שולח לברדוגו, בן זונה, על הפוליטיקאי. הקצין, אני לא שותף. רוזנפלד, אולי עדיף לי על החסון. רוזנפלד גם נחקר על הדלפת מסמך מסווג נוסף, שהדליף בפועל לתקשורת, 7 באוקטובר, תוכנית חומת יריחו. הנגד יצר קשר עם הכתב הצבאי יוסי יהושע וכתב לו כי יש לו מידע אודות מסמך אמן שמטריע על 7 באוקטובר שלא התייחסו לזה. לאחר יום או יומיים, כשראה שיוסי יהושע לא חוזר אליו, החליט למחוק את ההודעה.
5: אזרחים יקרים, לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח מדינת ישראל.
0: עכשיו תראו את ההתכתבויות בין אח"מ פסח לפלדשטיין שבוע לאחר המתקפה האיראנית באוקטובר 2024. נתניהו אוסר אז על שר הביטחון גלנט לנסוע לארצות הברית כדי לתאם מול ממשל ביידן היערכות למתקפת נגד. פסח, אלי, אני יכול לבוא לדיון בקבינט אחד? פלדשטיין, פסח, להגיד את דעתי, אני חושב שיש לי מה להגיד, וטוב מאוד שנתניהו עצר את גלנט, שביידן ידבר עם ביבי ולא עם ציר עוקב. זו נסיעה חצופה. פסח, איפה רון? פלדשטיין, איזה? פסח, דרמר? צחי, הנגבי, חי? לא נראה לי שהיה בשיחה עם ביידן, זה בעיה, צחי בתפקיד חשוב. אני יכול להיות היועץ. פלדשטיין, אתה עסוק? פסח, אני מתפטר ובא, עד שהגרעין יושמד. הנגד רוזנפלד והחם פסח פתחו ציר פיראטי בתוך אמן להעברת מידעים ומסמכים מסווגים מסוימים ללשכת ראש הממשלה, כאלה שמשרתים את התפיסה האידיאולוגית שלהם, כאלה שיכולים לשרת את הצרכים הפוליטיים של נתניהו.
2: כן, וזה מה שאומר ארי רוזנפלד באמצעות עורך דינו אורי קורב, סיוון רוסו ויהושע למברגר. כפי שעולה מחומר חקירה ואף מכתב האישום עצמו, ארי פעל במטרה אחת ויחידה, להעביר לראש הממשלה מידע חיוני אסטרטגי שלא נמסר לו בזמן אמת, וזאת במטרה לסייע במטרות המלחמה ושחרור החטופים. כפי שנקבע בבית המשפט העליון, ארי פעל ממטרות נעלות וטהורות, כך עורכי דינו. תיק שנמשך 8 שנים והתחיל בחשד חמור לשוחד, מסתיים היום בכל ענות חלושה. לנעים כתבתנו, אנחנו מדברים על מי שהיה ראש עיריית חדרה.
6: נכון מאוד, דני, החלטה דרמטית של בית המשפט היום לבטל את הרשעתו של צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר, והתיק הזה החל עם חשדות חמורים מאוד, חשד לשוחד, ולאט לאט התפוגג, אז הוגש כתב אישום נגדו על מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, ולבסוף נחתם עם הסדר טיעון מקל, בו הוא הודע בעבירה קלה יחסית של אי מילוי חובה רשמית. על מה, דני? על כך שהוא מחק כמה פגישות ביומן שלו עם יזם נדלן שתמך בו בבחירות, וישב במספר ישיבות שעסקו בעתידו נדלני של אותו יזם. אבל הגזר הדין הזה הוא דרמטי גם מאוד, סיבה משמעותית שעוסקת בהזנות שהיו בתיק הזה. נזכיר לצופים, כדי לתעד את העבירות לכאורה של גנדלמן, התקינו מצלמות בתוך הלשכה שלו וגם הדביקו ברוגלה את רעייתו של גנדלמן, ושים לב מה כותב על כך השופט. הוא אומר כך: הרשות החוקרת מפעילה אמצעים פוגעניים של תיעוד חזותי ואמצעים פולשניים דרסטיים בלתי מורשים מבלי שהיא מתבססת על הסמכה מפורשת מפורשת בחוק. צריך לומר, דני, זו החלטה הפוכה מפסיקה שנעשתה בתיק אחר, תיק ביטן, שם דווקא אישרו את המצלמות שהתקינו לחבר הכנסת, וגם יכולה להשפיע על התנהלות המשטרה והפרקליטות בתיקים הבאים. ונאמר שעורכי דינו של גנדלמן, ליאור אפשטיין ועורך הדין עמית חדד, מסרו בתגובה, ביטול ההרשעה הוא סיום הולם למסע שהחל בשוחד והתפורר לחלוטין.
2: ובכל מקרה, יותר מדי זמן, 8 שנים משפט, זה לא סביר, אבל חסרים שופטים. לי, תודה רבה לך.
6: תודה.
2: הפסקה נוספת ואחר כך, הניסיונות האיראנים לגייס ישראלים לשורותיהם מגיעים ליחידות העילית במשטרה, מיד החוקר בלהב 433 שחשוד במגע עם סוכן זר. וויז חוזרת מחר לנתב"ג, איך זה ישפיע על המחירים, האם נתב"ג יחזור להיות אזרחי בקרוב, וגם זה, באר שבע חוגגת אליפות, יש שם בשידור חי עם אלמוג בוקר.
7: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ליטר סולר, רק ב8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הניסיונות האיראנים לגייס ישראלים לשירותם מגיעים גם ליחידות הכי רגישות במשטרה. בנו תגני, הפעם מדובר בחוקר בלהב 433.
1: נכון מאוד, דני, אנחנו מדברים על חוקר ותיק ביחידת העילית של להב 433, ביחידה הכלכלית שלהם. לפני כמה ימים למעשה, יחידת הסייבר של להב 433 מגלים התנהלות חריגה של אותו חוקר, אז הם מדווחים מיד למחש. מחש פותחים בחקירה נגדו ומזמנים אותו הבוקר לחקירה בעזרה עם עבירה חמורה של עבירת ריגול, מגע עם סוכן זר. אבל החוקר היום שופך אור אחר לגמרי ממה שחשדו. הוא מספר גרסה איתנה שבה אומר בין היתר את המשפטים הבאים. דני, הוא אומר, לא מכחיש אדם זר יצר איתי קשר בטלגרם. ברגע שהוא ביקש ממני לצלם סרטונים ברחבי הארץ תמורת כסף, הבנתי שמדובר בסוכן איראני. דיווחתי למפקדיי ועצרתי את הקשר איתו. כך גם מגבים את אותו חוקר, הייתי אומר, קצינים בכירים בלאו, שאומרים לנו ברגע שהוא זיהה שמנסים לגייס אותו, האיראנים מנסים לגייס אותו, הוא דיווח לנו מיד, ואנחנו עדכנו גם את שבק וגם את מחש. עורך הדין שלו, לירן זילברמן, אומר לנו שהוא בטוח שהתיק הזה ייגנז במהרה, על אף הגרסה איתנה הזאת, דני, במחש מעריכים את מעצרו, מעצר בית של השוטר בארבעה ימים, ומרחיקים אותו מהיחידה לעשרה ימים, החקירה נמשכת.
0: כן. תודה רבה, ברנו.
1: תודה.
0: באמסטרדם יש אנדרטה לזכרו של יליד לבנון שפעם חי בהולנד. הוא מצא את מותו מאש צהל בדרום לבנון. עבור חלק מהמקומיים הוא גיבור שנהרג לשווא, אבל ישראלי שם, שחי שם, הלך ובדק וגילה שהאיש התמים הזה תמים קצת פחות והיה קשור לחיזבאללה. לא בטוח שזה עזר לו. כתב חדשות החוץ של N12, תומר אלמגור.
2: האנדרטה הזו, בכיכר המוזיאון באמסטרדם, ממש לב העיר, הוקמה לזכרו של אלידיה, צעיר לבנוני, תמים וחף מפשע לכאורה, שמת בחודש שעבר מהפצצה ישראלית בדרום לבנון לאחר שגורש אליה מהולנד. העיתונות המקומית חגיגה את הסיפור הזה. דיה תואר כצעיר מנומס וביישן, ובאתר בולט אחר הקדיש לו כתבה מרגשת.
3: היי, had here moeten zijn met ons and that so simple is it.
2: אבל משהו בסיפור הזה לא הסתדר לתת. ישראלי שמתגורר כבר יותר מעשור באמסטרדם. התחקיר שלו לא לקח הרבה זמן. הוא הגיע לתיעוד שפרסמה משפחתו של דיה. תמונות שלו חמוש ועל מדים, תמונות שלו מפואר כשהיד עם סמל חיזבאללה, ותמונות של דגל חיזבאללה עוטף את ארון הקבורה שלו ליד בינצ'בל. שורת ראיות מצביעות על כך שדיה לא היה לא מתוק ולא חף מפשע, אלא מחבל חיזבאללה.
4: רוב היהודים שנמצאים באמסטרדם נמצאים במצב של פחד, ומבינים שלא רק שאף אחד לא יבוא להגן עליהם, הם גם מבינים שהרשויות מוכנות לשקר ולסלף את הדברים, מנת ליצור נרטיב שמציג אזרחים ישראלים, אנשים שמבצעים רצח עם.
2: תת, מהר לפנות גם לעירייה וגם למשטרה, אך גם בחלוף חודש דבר לא נעשה, ואפילו אימו עליו.
4: בגלל האירוע הזה, אני ואני שוקלים לעזוב את הולנד.
2: גם לאחר שפנינו לאתר שפרסם את הכתבה האוהדת על דיה, כולל ראיות לפעילותו בחיזבאללה, הכתבה לא ירדה, וההבהרה שפורסמה כללה רק סימני שאלה לגבי האיש.
5: So we asked what happened. They said, okay, this guy lived for a couple of years in Amsterdam, was a good guy.
6: He was a good guy, but wait, he was a Hezbollah terrorist.
5: You say that.
7: We didn't know that.
5: I can understand that you as a person, or maybe people in Amsterdam, other people feel that it's a journalistic failure. I see it differently.
2: עבור תת והקהילה באמסטרדם, מדובר בקש ששבר את גב הגמל. הוא קיבל איומים על חייו, הודעות שמאחלות לו לטבוע ולהירצח, משום שפעל לחשוף את האמת, והוא גם חושש מהתנכלות של הרשויות. עבורו, זה עוד סימן לאובדן אמון מוחלט בעיר ובמדינה, שבה הוא חי יותר מעשור.
4: כל מכה כזאת היא מכה שכואבת בלב, מכה ש... דחפה אותנו עוד חוצה מהולנד. ראיתי את עצמי עוד מעט כהולנדי. אנחנו צריכים למכור את הדירה שלנו, אנחנו מרכז החיים שלנו פוסט. זה אחד הדברים שכואבים לי גם, כי אני לא עוזב בתוצאה מזה שלא בא לי לחיות בהולנד. אני עוזב כתוצאה מזה שאני פשוט לא יכול כנראה להמשיך לחיות בהולנד. תחיל אותנו מספיק על מנת שאנחנו נגיד, אוקיי, הגיע לנו די ואנחנו קמים ועוזבים. אנחנו מודעים לאיך היה העבר, אני לא כל כך רוצה לחכות עד שיקרה משהו כדי שאני אקום ויעזוב. אני מעדיף לראות את הסימנים וללמוד מהם.
0: ומחר בנתב"ג יציינו בשמחה את חזרת חברת התעופה וויז. דין פישר, אתה עם הפרטים, היעדים והמחירים.
7: כן, שלום, ערב טוב, דני, מנמל התעופה בן גוריון. מחר אפשר להגיד סוג של יום חג, לפחות מבחינת חברות התעופה הזרות שחוזרות לכאן, כי חיכו כאן הרבה מאוד זמן לבשורה הזו, וממש בעוד כמה שעות חברת הענק, ענקית הלואו-קוסט וויזר, תחזור לכאן אחרי תקופה מאוד ארוכה שרצו מאוד שיחזרו, אבל זה לא קרה, והנה מחר בשעות הבוקר וויזר חוזרת לפעול בישראל עם 11 יעדים. בין היתר אנחנו רואים כעת על המסך גם לונדון, ובין היתר אנחנו מדברים כמובן על בודפשט, בוקרשט, ברטיסלבה, לרנקה, גם יעדים בפולין. אין ספק שמדובר בבשורה טובה שגם תפתח את התחרות, ויהיה מעניין מאוד לראות האם החזרה של חברת ענק כזו כמו וויז, ענקית לואו-קוסט, האם היא באמת גם תחזיר את המחירים להיות מעט שפויים לקראת הקיץ. והדבר הזה כמובן מתקשר גם לרצון כאן בנדבג שחברות תעופה זרות נוספות יחזרו, וזה יקרה אם המתדלקים האמריקאים שנכון לעכשיו תופסים קרוב ל-80% מהחניות של המטוסים כאן בנדבג יעזבו. והיום פרסמנו לראשונה ב-N12 מוקדם יותר שיש כבר הנחיה של הצבא האמריקאי בשיתוף הצבא הישראלי לכך שהמתדלקים האמריקאים יעזבו תוך 72 שעות ברגע שיחתם ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. נכון לעכשיו הם עדיין כאן, אבל גם במשרד התחבורה דורשים ומאוד מקווים שפינוי המתדלקים האמריקאים מכאן מנדבג יקרה כמה שיותר מהר, כדי שהמקום הזה יחזור להיות נמל תעופה אזרחי, וגם חברות התעופה הזרות יחזרו לכאן סוף סוף.
0: דין, תודה רבה לך על הבשורות האלו. אינדקס קרינה, מדד שאמור להזהיר אותנו מיציאה לשמש, אבל אצל הרבה צעירים זה הפך לטרנד שגורם להם לצאת להשתזף, דווקא כשהאינדקס בסיוע, כשהקרינה בסיוע, כשהכי מסוכן. הכתבה של לירון זייד.
8: בא לו להשתזף, לתפוס טבע, חייב.
9: ומה בדקתם את האינדקס לפני שבאתם?
8: ברור. איזה אינדקס?
10: האינדקס, או בשמו הרשמי אינדקס הקרינה, הוא הגרף הכי פופולרי היום אצל הצעירים שרוצים להיערך לקיץ ולהשתזף.
11: באתם במיוחד מירושלים כי ראיתם כמה האינדקס גבוה כאילו?
12: אין לנו ים בירושלים.
11: אם אני עכשיו בוחן אותך כאילו, את יודעת להגיד לי כל שעה כמה האינדקס?
13: חד משמעית, לפי שעות. ב-10 יש 9, ואז יורד כזה 8-9 בין השעות.
10: האינדקס הוא בעצם מדד קרינת ה-UV, והוא משתנה מדי שעה. המינימום הוא 0, המקסימום 12, ועל פי ארגון הבריאות העולמי, אינדקס קרינה 8 ומעלה נחשב מסוכן ודורש הגנה מהשמש. אלא שהטרנד החדש ברשתות החברתיות גורם לצעירים לפעול בדיוק בצורה ההפוכה. כשהאינדקס עולה למספרים המסוכנים, הם יוצאים להשתזף.
14: את הטרנד הזה אפשר לפגוש כאילו בכל מקום, ברשתות, במיוחד בטיק טוק. זה כבר סרטונים של שמראים את המד אינדקס ורואים שהוא על 11, שהוא, זה כאילו הכי גבוה, שהוא אדום וכתוב גבוה ומסוכן. אבל מה לעשות, בסוף אנשים יצאו להם, כי היום שיזוף זה משהו שכאילו נותן לך, לי אישית, הוא נותן ביטחון.
15: קרינת ה-UV גורמת לסרטן האור, וזה דבר שמוכר ומוכח מזה שנים רבות. כאשר ישנם גידולים, חלקם מאוד מאוד שכיחים, שנקראים גידולים שאינם מלנומה, וגידולים אחרים, כגון מלנומה, שהם גידולים מאוד מסוכנים וקשורים לקרינת השמש.
11: כן, מגן, אמרתם?
14: לא.
11: מה בנוגע לבריאות? לא חשוב?
14: נטפל בזה בהמשך.
10: האמת היא שהטרנד הזה לא המציא את הגלגל. מאז ומתמיד צעירים רצו להשתזף ולקבל אור שחום ויפה. כולנו זוכרים את קמפיין חכם בשמש שניסה להילחם בתופעה הזו כבר לפני עשרות שנים. אבל צריך אולי להזכיר שגם מבחינה אסתטית, השיזוף עלול להזיק יותר מאשר להועיל.
15: קרינת שמש בעצם גורמת להזקנה מוקדמת של אורנו. הדבר אומר שבעצם בגיל צעיר יותר אנחנו נפתח קמטים וקמטים, ואלה דברים מאוד מאוד שכיחים שרואים אותם בעיקר אצל אנשים בעירי אור.
10: אגב, רוב המבוגרים בזים לטרנד הזה, כמו שירי מיימון שפרסמה את ההודעה הקולית הזו ששלחה לצעירה שעובדת איתה וסיפרה לה על טרנד האינדקס.
16: אני לא יודעת מה לעשות איתך אגב. יעני, כשרמת הקרינה מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכנת, זה הזמן להשתזף, לחטוף סרטן. אלוהים, תעזור לי, אבא.
17: פעם היינו הולכים לים, מה היינו עושים?
16: מה?
17: בגד ים, הולכים לים.
16: נכון.
17: עכשיו אני מתחזיר לטלפון. ובודקים את החזית אם יש אינדקס.
16: מה זה אינדקס?
17: יעני, קרינה כדי להשתזף.
10: אבל דווקא לימור מחיפה מיישר את קו עם דור הטיק טוק.
11: אין קרם הגנה, אין זה, באת...
16: ממש לא.
11: מה? אז את באה כאילו כשהשמש הכי חזקה, הכי מסוכנת, את אומרת זה הזמן להשתזף.
16: השם איתנו, נהיה כוסיות העונה.
0: חברות מחפשי זהב במכרה נתקעו במעבה האדמה, מה שמצריך מבצע נועז של ימים ארוכים של חילוץ שנמצא ממש בעיצומו. על הדרמה כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
18: זה הרגע שבו הותרו חיים חמישה קורים שנלכדו במערה שהוצפה בגשמי מונסון בלאוס אחרי 8 ימים של חיפושים.
19: 16 נליקה 30 נדי
18: לפני יותר משבוע, שמונה קוראים נכנסו למערה לא מוסדרת במרכז לאוס בניסיון לחפש אחר זהב. גשמי מונסון מוקדמים וחריגים בעוצמתם גרמו לשיטפונות בזק שהציפו במהרה את המערה. אחד המקומיים הצליח להימלט ממנה ולהזיק עזרה. יחידות חילוץ מקומיות לצד צוללנים בינלאומיים שמתמחים בצלילת מערות הוקפצו למקום. אך מהר מאוד הבינו את מורכבות האירוע כשרחפן זעיר סייע לסרוק ולמפות את המערה.
20: The biggest challenge is that the access way down there is very very tricky to navigate. Water then has made the whole passage way that they normally walk very very unstable.
18: ולצד ניסיון נואש לשאוב מים מהמערה, כבר שבוע שצוללנים מתמודדים עם מעבר בנקיקים צרים, לפעמים צרים מדי עבורם, כשהם נושאים ציוד כבד ובלוני חמצן. הרעות אפסית, המים בוציאים, ורמת החמצן דלילה.
21: 60 centimeters is about this big. So you're squeezing your body plus an oxygen tank or an air tank through something that's basically this wide.
22: There's no way to turn around until you hit the next chamber, which can be 100 meters forward.
23: How many of you? 13. Yeah, 13.
18: ואם למישהו יש תחושה דז'ה-וו, לפני 8 שנים, בקיץ 2018, קבוצת כדורגל נערים ועוזר המאמן נתקעו במערה בצפון תאילנד בדיוק באותה נסיבות. כולם הותרו חיים אחרי 10 ימים, חולצו בידי צוללנים תוך שהם מטושטשים. הערב מחלצים ראשונים כבר הגיעו לחמשת הקורים, העבירו להם אוכל, מי שתייה וסיוע רפואי לנזקקים. צוללנים ממשיכים לחפש אחרי שניים נוספים. האתגר הבא, תכנון מבצע חילוצם, כאשר גשמי המונסון לא פוסקים וקיים חשש לקריסת המערה.
0: כן, עכשיו בואו נשמח קצת. אחרי 8 שנים, הפועל באר שבע שוב אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה. אלמוג בוקר, כתבנו, השתגעת בגללה, אתה נמצא בחגיגות עם עשרות אלפי תושבים ואוהבים של הפועל באר שבע.
24: השישית של באר שבע הרביעית מהשאלון הברקת הפכה להיות הבעלים של הקבוצה. יש פה כבר עשרות אלפי אנשים ואתה שומע כאן את הקהל ברקע עם השירים של הפועל באר שבע. יש גם כמובן הופעות של הפועל של רביבו וליאור נרקיס וגם בוכבוט, אבל גולת הכותרת הערב הזה זה החגירות של האוהדים האלה שחיכו כל כך הרבה שנים, 8 שנים לרגע הזה שהם יוכלו לחגוג שוב את האליפות כאן באר שבע. והערב הזה זה קורה, ואני חייב להגיד לך, העובדה שבאר שבע מפסידים אתמול את הגביע זה אולי בייס אתמול בלילה, זה בייס את השחקנים היום, אבל הערב הזה אף אחד לא זוכר את הגביע של אתמול. כולם יודעים דבר אחד, הפועל באר שבע אלופה, ואנחנו פה חוגגים עם השחקנים ועם אלונה וראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', כולם כאן כאמור עשרות אלפי אנשים הערב הזה כאן בחגיגות האליפות של באר שבע, האליפות השישית של המועדון מבירת הנגב.
0: ורק אני בעבודה. 50 שניות בלבד וחוזרים עם התחזית.

0: אברהם.
1: איזו כיתה את?
0: דלי. למה אני מתבלבלת באותיות?
1: מה ייתן לך מוטיבציה?
2: שאני אלמד ופתאום לא יעבור איזה מסוק או ירות מעל הראש.
3: לא למדתי 6 שנים, אני מכיתה זין לא לומד. התייאשתי כבר.
4: שקט, וגם אוויר טוב.
5: מסלול חדש. חדש מהניילון.
6: זו בריחה של גדולים, ופה בריחה לקטנים.
7: יום אחד,
8: כל זה יהיה שלך.
9: התחזית עם מתן יעקב.
10: התחזית בחסות.
11: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
12: מקומות מורבקים. סובלים מנזלת אלרגית? אוטריבין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
13: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
14: 80 שנה? חובר.
13: בנעים.
15: שלום לכם, אז מזג האוויר כאן בישראל עדיין סביר, ואנחנו רואים את גלי החום ברחבי העולם, בוודאי באירופה. מחר אנחנו עם ירידה בטמפרטורות, סך הכל נוח מעונן חלקית. בהמשך, צפי לשינוי מגמה והתחממות הדרגתית, מיד נדבר על כך. מחר הטמפרטורות יחסית נוחות, בבוקר יותר מעונן, בהמשך התנקות של העננות. 23 מעלות בקריית שמונה, 24 בחיפה, צפת מחר עם 26 מעלות, נמשיך בתחזית שלנו. בפנים הארץ קצת יותר חם מחר, בית שמש עם 26 מעלות, ים המלח מחר עם 32. מבחינת התשקיף של הימים הקרובים, אז מחר יחסית נוח, את זה כבר אמרנו. בהמשך, בסוף השבוע, עומס חום בינוני, כבד אם אנחנו מדברים על החלקים המזרחיים של הארץ, ושימו לב למגמת ההתחממות הנוספת בתחילת השבוע הבא. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
10: התחזית בחסות.
11: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
12: אבקנים. סובלים מנזלת אלרגית? אוטריבין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
13: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
14: 80 שנה? חובר.
13: בנעים.
9: עד כאן החדשות, עכשיו חתונה ממבט ראשון, ערב טוב, שיהיה לכם בשורות טובות. להתראות.
16: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: אתם בבית, במשרד, כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: תמיד תמיד לכם רגע כבוד. תמיד תמיד תשנה אותם. היום כמובן ככה, הגיע.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט,
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1017.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה.

עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל תשכחי.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: לכם.
1: בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים. מיד העדכונים, בישראל מודיעים רשמית הבוקר הזה על חיסול מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. מיד נדבר על זה, גם על מה ש... כמובן באישור הצנזורה אנחנו יכולים לדבר עליו טיפה יותר הבוקר, הרחבת הפעילות של צה"ל בדרום לבנון. מיד ניצן שפירא, הכתב הצבאי, איתנו, תת אלוף המילואים ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור, וגם פוליטיקה, ההקלטות של יאיר גולן, ומה שאולי טיפה מסביר למה החרדים מתחילים לחשוב ולהאמין שאולי בהרכב קואליציוני אחר הם יוכלו להעביר את חוק הגיוס. יאיר גולן שלא פוסל שיתוף פעולה עם החרדים, כשהמשמעות הברורה היא כמובן חוק גיוס בתצורה כזו או אחרת, ובלבד שהמפלגות האופוזיציה יוכלו לתפוס את השלטון. נדבר מיד על זה, גם על הדולר שממשיך לצנוח למרות הורדת הריבית שהייתה אמורה טיפה לייצב אותו, לפי שעה זה לא קורה. עוד הרבה כותרות, הרבה עניינים הבוקר הזה, גם קצת ספורט, כמובן לגביע שנסע לתל אביב. מכבי תל אביב ניצחה אתמול את הפועל באר שבע בגמר הגביע, זכתה בגביע המדינה. מיד נדבר גם על זה. גלעד כהן העורך שלנו, בצוות שלומי אהרוני ונעמי ישראל ומאור קמחי. יאללה, פותחים עם ניצן שפירא, הכתב הצבאי, חדשות 12. ניצן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופן.
1: עוד לפני לבנון, להודעה על חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס.
2: כן, זה קורה לפני זמן קצר. שר הביטחון ישראל כץ מאשר באופן רשמי כי מוחמד עודה, מי שהיה אחד מהמובילים של טבח 7 באוקטובר, מהדריכלים של מה שקרה בעוטף באותה שבת שחורה, חוסל אתמול בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. מספר טילים שהונחתו על הדירה שלו, דירת מסתור בשכונת רימל בעיר עזה. גם חמאס מאשרים, גם שר הביטחון כץ מאשר לפני זמן קצר, אבל אני מזכיר שהוא נכנס לתפקידו רק לפני פחות ממשהו כמו שבוע, שבוע וקצת. אז עדין חדד, מפקד הזרוע הצבאית הקודם של חמאס, שמונה גם במהלך המלחמה לאחר שקודמו חוסל גם הוא, האחים סינואר, חוסל לפני 10 ימים, ועכשיו גם מוחמד עודה, אחד מהאחרונים, מהבכירים האחרונים של חמאס מטבח 7 באוקטובר שחוסל.
1: מעבר לזה שאנחנו, שברור שכל טרוריסט צריך לעבור מן העולם, מה הערך שמייחסים במערכת הביטחון ניצן ברמה אופרטיבית? מעבר לצדק, מעבר לשחיקת הארגון, כמה במבחן הזמן החיסולים האלה באמת מצליחים לשבש באופן מהותי את היכולת של ארגוני הטרור, בראשם חמאס, להמשיך, לתפקד, לצערנו, להתעצם גם ברצועת עזה? מה המשקל של זה?
2: אתה מדבר על חיסול אחד, או על שני חיסולים, או על שלושה חיסולים, זה זניח, אבל במקרה הזה, כמעט כל השדרה הפיקודית, הצמרת של הזרוע הצבאית של חמאס, הושמדה.
1: נכון.
2: חוסלה. יש להבנתי...
1: שזה הישג מדהים, אסור להתרגל לזה. מודיעינית, מבצעית, מכל בחינה.
2: חד משמעית, וזה הישג ללא ספק מדהים, והישג מאוד מאוד משמעותי של מערכת הביטחון הישראלית, שעקבה אחרי אותם אנשים, וגם אמרה לאחר טבח 7 באוקטובר, האנשים האלה לא יישארו כאן. הם יסיימו שהם אינם בין החיים ולא במוות טבעי, וזה באמת מה שקורה האחד אחרי השני. יש עוד את רמת העורף שלא חוסל ברמה הזאת, רק סבר לך את האוזן, ברמת הפיקוד הבחירה של חמאס מטבח 7 באוקטובר. כולם חוסלו, כולם לא נמצאים כאן, למעט כפי שאמרתי, אפשר לספור אותם ממש על יד אחת, והם מאוד מאוד מעטים, וגם לא הכי בכירים. הכי בכירים והכי משמעותיים חוסלו. אז זה לא ספק, זו מכה אנושה עבור ארגון הטרור חמאס, שפשוט אף אחד מאותה שדרה פיקודית בחירה לא נשאר כרגע בתוך הרצועה, ומחזיקו באמתחתם הרבה מאוד מידע חשוב, גם על הפיקוד, על הניהול של ארגון הטרור חמאס בתוכה, וגם על השליטה המבצעית שקורית בתוך הרצועה. ויחד עם זאת, ויחד עם ההישג הכביר של מערכת הביטחון, ואמרנו שמדובר על הישג כביר, חמאס עדיין שולט בתוך הרצועה, הדרגי שטח שלו נמצאים שם, חמאס משתקם באופן מאוד מאוד משמעותי, גם ברמת הגיוס פעילים, גם התשתיות, גם אמצעי הלחימה שהוא מנסה לייצר כל הזמן, והשליטה ברחוב העזתי, ואת זה רואים במערכת הביטחון באופן משמעותי. ואנחנו עכשיו עוסקים הרבה בסוגיה ובצדק, גם של איראן וגם של לבנון, מתישהו יש לי תחושה שיחזרו גם לראות ולטפל במה שקורה בעזה.
1: עכשיו בוא נעבור ללבנון. אתמול אחר הצהריים הצנזורה מתירה טיפה, בוא נאמר ככה, מהפעולה, מהמשך הפעולה, מהתרחבות הפעולה הקרקעית בלבנון, גם מעבר לקו הצהוב, במטרה לדחוק את מחבלי חיזבאללה, להקשות עליהם, לשגר את רחפני הסיב, שממשיכים לחצות את הגבול מדי יום. מה אפשר לספר על הפעולה הזו ועל היעדים שלה?
2: זה למעשה הפעם הראשונה, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, שצהל פועל מעבר לקו הצהוב, מעבר לתחומים של הקו הצהוב. זה קורה בין היתר גם כפי שאמרת, ובצדק, לדחוק את שיגורים של הרחפנים של סיב האופטי של חיזבאללה, מה שהפך לעיר המרכזי אופר, כפי שאתה רואה בשטח, על הלוחמים בתוך לבנון, גם לתפוס שם נקודות שולטות במספר מוקדים, וכרגע הכוחות שם אי אפשר להרחיב יותר מדי, כדי לא לחשוף כמובן את הלוחמים שנמצאים בשטח, על המיקומים הספציפיים בהם הם פועלים. כן אפשר לומר, יש הרחבה של הפעילות, ויחד עם זאת, עוד פעם, צהל פועל קרקעית ומרחיב את הפעילות, מה שלא קורה כרגע זה תקיפות בבירות. תושבים בצפון חווים עופר, וחשוב, אתמול חזרתי בלילה, בשעת לילה מהצפון, מאזור מטולה, בלי הפסקה, גם אזעקות ורקטות וכתבאמים ורחפני נפץ, ויש מלחמה בצפון, מלא מלא לגמרי, כאן בירושלים, במרכז, פחות, או יותר נכון, בכלל לא מרגישים את זה, אבל תושבים בצפון חיים תחת אש, ובזמן הזה, התושבים ברוב האדחיה בבירות, וגם במקומות אליהם ברחו מחבלים נוספים בצפון בירות, מה שמבינים בחיים מודיעינית, חיים בשקט, חיים בשלווה, והמשוואה הזו כרגע לא מתעררת מבחינת חיזבאללה. בבהירות שקט, הצפון אצלנו יש אש וללא הפסקה, ויש מי שבמערכת הביטחון היה רוצה לראות הגברה של האש גם מבחינת חיל האוויר. יש עוד הרבה מטרות, לא אומר לך לצאת ולתקוף סתם בניינים ברובע הדחיה בבהירות, זה לא מה שאני אומר. יש מטרות עוצם איכותיות של אמן שיודעים שמחבלים משתמשים במטרות הללו, ביעדים הללו, בבניינים הללו, כדי להשמיש טרור ולעשות טרור ולפגוע באזרחי מדינת ישראל. והמטרות האלה כרגע עדיין עומדות, וזה קורה בגלל שהדרג המדיני לא מאפשר לצהל לעשות את זה. בצהל היו רוצים לתקוף בבהירות, אני אומר, והדרג המדיני לא מאפשר לצהל לעשות את זה, ויש תוכניות, מספר תוכניות שנבלמו רק בתקופה האחרונה להרחבה יותר משמעותית של הפעילות, והכל בלחץ אמריקני. וטראמפ בסופו של דבר הוא זה ששולט על מה שקורה כאן, וזה מתבטא גם בכך שהפעילות כן התרחבה, בצהל היו רוצים יותר.
1: כן, בצהל היו רוצים לתקוף בבהירות, תוכניות הוצגו, ובלחץ אמריקני הכל נבלם. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, תודה רבה ניצן.
2: תודה,
1: יום טוב ושקט. מניצן לניצן, תת אלוף במילואים ניצן נוריה, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. אהלן, בוקר אור.
0: בוקר טוב.
1: קודם כל, לגבי הסיפה של הדברים של ניצן שפירה, כשאנחנו מדברים על השקט בבירות, כשבצפון אש, בלי הפסקה, מה המסר הכי בעייתי שעולה מזה לחיזבאללה?
0: תראה, אני חושב שהמאזינים די התעייפו מצמד המילים מציאות מורכבת. אבל זו המציאות. חיזבאללה מרגיש...
1: אתה אומר פשוט זה אף פעם לא היה, וזה גם לא הולך ונעשה פשוט יותר.
0: לגמרי, לגמרי. אני מיד אתן גם דוגמה מימים עברו, שמאוד דומים למה שקורה לנו עכשיו. אבל בשורה התחתונה, חיזבאללה מרגיש היום, אחד, שהסיכוי להמשיך לקבל גב איראני גדול מאי פעם, שתיים, שהלכאורה בלגן בתוך לבנון משרת אותו, כי אחד הנימוקים לא להמשיך לתקוף בלבנון, זה לאפשר לנשיא לבנון להשתלט בגדול על המדינה. אז הכאוס הזה לכאורה משרת אותו, והדבר השלישי, הוא מצא, אמנם רק לאחרונה וכנראה לפרק זמן קצר, איזשהו שובר שוויון מולנו שמאפשר לו לגבות מחיר, לא זול, ולכן הוא כרגע נמצא במצב שבו, לא רוצה להגיד טוב לו, אבל יותר טוב לו מאשר לפני חודשיים או שלושה.
1: וההתרחבות של הפעילות הקרקעית, או הניסיון לדחוק באמצעותה את מחבלי חיזבאללה, להקשות עליהם, לשגר רחפני נפץ, להקטין את הטווח שממנו הם יכולים בעצם לחצות לשטח ישראל, כמה זה אפקטיבי, וכמה אפשר היה להשיג את זה מהאוויר לצורך העניין, אלמלא ההגבלות האמריקניות?
0: אז אופר, ברשותך, בלי פילוסופיה עמוקה מדי, המאבק בין היורה לבין המתגונן, בין השומר לבין הגנב, בין טיל הנונטט לבין המיגון, הוא מאבק שלא נגמר. פה יש לנו לכאורה מאבק על טווח. אז נניח שידחקו אותם, הם יאריכו את טווח הרחפנים. זה לא בלתי אפשרי. ולכן פתרון ככל שניתן לומר אל מול האיום הזה, הוא לא בעוד קילומטר או שניים, אלא הוא באמצעות סדרה שלמה של יכולות גילוי, יירוט והגנה. וזה מחזיר אותי לימים שהייתי קצין האגם של פיקוד צפון.
1: אבל רגע, אני קוטע אותך לשנייה, תזכור רגע את הסיפור על הימים שהיית בפיקוד הצפון. מה שאתה אומר לי אבל, גילוי, יירוט, הגנה, זה בדיוק נשמע לי כמו דז'ה וו לשישה באוקטובר. ואני איתך, אתה יודע, ממך שמעתי מילים חריפות על זה, ובצדק בשיחות הקודמות שלנו.
0: אז קודם כל, באופן עקרוני, אתה צודק, אבל אין קונץ פטנט. אין דרך אחרת למנוע את הרחפנים המיוחדים האלה, שמקצועית מה שמיוחד בהם, שאין להם חתימה סיגינטית שמאפשרת שיבוש. אגב, בדרום אנחנו מצליחים ליירט הרבה מאוד רחפנים בכל מיני אמצעים אלקטרונים. Mm-hmm. חיזבאללה מצא את הקונץ שמאפשר להשתמש ברחפן לטווחים, אגב, לא קצרים, זה לא 2 קילומטר או 3 קילומטר. זה מספר דו ספרתי. Mm-hmm. ולכן עוד דונם ועוד דונם בהקשר הזה ירחיקו אולי את האיום מקו הגבול, ישאירו אותו מאוד על כוחות צהל שנמצאים בשטח. ואני כן ברשותך רוצה תזכור את קלה. איפשהו ב-99, אנחנו בשבוע אחד חוטפים 6 הרוגים מטילי נונטט שחיזבאללה משחיל לתוך העמדות שלנו. ויש בפיקוד מבוכה לא קטנה. מאיפה הם יורים, איך הם הגיעו לזה, מאיפה היכולות האלה. ולוקח זמן עד שמפתחים את רשתות הברזל כמניעה, עד שמפתחים עוד יכולות הסוואה, עד שמפתחים שבשים, והאיום בגדול הוא שר. אני מניח שנגיע לאותו דבר עם הרחפנים האלה, ואז נתקל באיום הבא.
1: והאיום הבא, מעבר לפינה, כי הרי מי כמוך יודע כמה האבולוציה של הטרור והמרוץ בינך לבינו, הוא באמת מרוץ שהופך מהיר לצערנו יותר ויותר. הרי היום זה סיבים, מחר זה כבר, אני לא מומחה גדול לאמצעי ירי מן הסוג הזה, אבל מחר כבר ידעו לנתק את זה מהסיב האופטי, ויעברו לאמצעי שידור אחרים. והנה אתה מתנתק ממרחק הזמן וממגבלת המרחק, ואז מה? הרי המרוץ הזה יימשך ויימשך, השאלה אם יש דרך להגיע, אני יודע שזה נשמע קצת תיאורטי, לשורש, אם יש דרך באמת, באמת, לגרום לפגיעה כזו בחיזבאללה, באופן שלא יהיה לו בסיס אם, בלבנון.
0: אז יש פה שתי חלופות. חלופה אחת, שהיא נאיבית טיפה, ואולי תמימה, ואולי אפילו שואפת לדברים שהם לא כרגע קשה לראות אותם. זה הסדר מדיני יציב עם מדינת לבנון, בגיבוי העולם הערבי, אבל זה באמת לא בקומה... לא בקומה שלי בהקשר הזה. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, שאני חושב שאנחנו יותר ויותר מתקרבים אליה, זה מהלך צבאי משמעותי, עמוק מאוד, שבסופו של דבר יעקור את היכולות הצבאיות של חיזבאללה. חיזבאללה לא יכול להיעקר מהחברה הלבנונית, אבל הוא כן יכול להגיע למצב שהיכולות הצבאיות שלו הם כאלה שכבר לא משפיעות עלינו. זה לא קורה ביום אחד. להערכתי, אנחנו קרובים לעניין הזה מבחינת שתי האפשרויות, ועדיין זה לא יקרה מחר בבוקר, כי זה מהלך מאוד מאוד משמעותי.
1: טוב, אתה יודע, לגבי ההסכם, על האופציה הראשונה, נחתם אחד כזה, בנובמבר 2024. זה לא באמת הבשיל, זה לא באמת הבשיל, והיו את כל הערבויות ואת כל המדינות שאמרו לנו, לרבות צרפת כמובן, שהנה זה קורה ותנו צ'אנס ואנחנו ערבים. הערבויות האלה, מה שנקרא, לא הייתי מציע לאף אחד לחתום איתם על הלוואה של 5,000 שקל מהבנק. באירוע הזה בסוף אתה רואה את אוזלת היד של מדינת לבנון כמדינה. היא חלשה עדיין מול חיזבאללה, נבי אברי עם האינטרסים שלו משמש, אתה יודע, חומת מגן עבורם. במילה לסיום, ניצן, מה, אם הולכים באמת להסכם כזה, מה עוד ישראל צריכה לוודא שהוא כולל, כדי שלא נמצא את עצמנו מחרתיים, לא עם רחפני נפץ, עם ציפורי נפץ, או God knows מה מבשלים שם בארגוני הטרור?
0: היא צריכה לוודא שהעולם הערבי הסוני המתון, האמירויות, הסעודים, הם חלק מההסכם הזה. אני ככה ברגע של אופטימיות אומר שמדינת ישראל הייתה יכולה להניח על השולחן הצעה סורית לבנונית בגיבוי העולם הערבי הסוני, כמובן בגיבוי אמריקאי, שתייצר את התנאים. אם יש תרחיש שמדהיג אותי, זה מציאות שבה בהסכמה חיזבאללה יקמע בתוך צבא לבנון. זה נשמע פתרון יחסית נוח ומאוד מסוכן.
1: כן.
0: אבל אנחנו צריכים את העולם הערבי איתנו. וכרגע לצערי זה לא המצב.
1: תת-אלוף במילואים ניצן נוריאל, מאוד מודים לך שהיית איתנו לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור. נקווה לבשורות טובות. אני, מה שנקרא, לוקח קצת מהאופטימיות שלך הבוקר ונקווה שהיא תוכיח את עצמה.
0: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. דוד אזולאי, ראש המועצה מועצת מטולה איתנו. אהלן דוד, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב. אופר, צריך לזכור, אנחנו חייבים להיות אופטימיים.
1: לא, אנחנו אופטימיים כי כאמור מאמינים למאמינים, מה שנקרא, עמנו למוד ניסיון באויבים מאויבים שונים, אבל נצא בסוף כשידנו על העליונה, רק שהדרך קצת מאתגרת עבור מדינת ישראל ועבורכם ביתר סט. תגיד, אני רוצה לשאול את דוד אזולאי התושב, בסדר? לא ראש הרי המועצה. כשאתה הולך ברחוב, כשאתה הולך ביישוב, כשאתה נוסע ברכב, כמה זה מזמזם הפחד הזה ממה שיכול פתאום לצנוח עליך מלמעלה?
3: קודם כל אני חושב שאני 11 שנים ראש מועצה, מעולם לא הסתכלתי על דוד אזולאי כדוד אזולאי. תמיד אני אומר מטולה ותושביה, מעל הכל.
1: ולכן התחלתי איתך, כי אני יודע שאתה...
3: אני לא במקום הזה, אני אפילו לא חושב על זה, על הקטע של הפחד. גם דרך אגב, גם במלחמה הקודמת הייתי פה כל המלחמה, לא יצאתי דקה, ו3-4 דקות אחרי שטיל פגע בבית, הייתי כבר בבית כדי לצלם ולהודיע למשפחה שביתם נפגע. אני לא, יש לי איזה מנגנון כזה שאני לא חושב בכלל על הסיפור שלי ולא מה יהיה ומה יהיה איתי, וזה לא חשוב. מה שחשוב זה איך תושבי מטולה קמים בבוקר, מאבדים את אדמתם. הנה עכשיו אנחנו במשבר של חינוך, כי בסוף לא מלמדים עכשיו רק בזום, ואמרנו אולי נעשה מרחבים ממוגנים בתוך איזשהו כדי ללמד את התושבים שלנו. אז אין מורות, לא מוכנות לעלות מורות למטולה. יש לנו לא מעט אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל אנחנו נצלח את הכל. בסוף הדבר הכי חשוב שאנחנו מבקשים זה ביטחון, ואני מאוד...
1: תגיד, למה לא מגדירים אתכם כאזור אדום? אני באמת חייב לומר...
3: לפי מה שאני מבין ושמעתי בין המילים, בפיקוד הצפון לצערי הרב, לא רוצים לייצר תמונת ניצחון אצל חיזבאללה, ולכן... לא מגדירים אותנו.
1: תגיד, שנייה. אני מבין, אתה יודע, אני מבין כשבאים ואומרים הלקח מפינוי היישובים נלמד. זה משהו אחד.
3: אנחנו לא רוצים להתפנות בכלל.
1: ואף אחד לא מדבר על להתפנות, אבל מפה ועד לייצר מציאות חלופית, אלטרנטיבית, שמגדירה כרגע את היישובים בקו האימות. שמע, ראיתי את התמונות של תחנת האוטובוס בשומרה. באמת, אתה מחסיר פעימה, אתה מבין שהיו שם ילדים דקות קודם, דקות קודם ירדו ברכב הסעות, ואתה רואה את התחנה מכוערת מרסיסים, ואתה אומר, רגע, אם הם משחקים פה בנדמה לי, כשלא מגדירים את זה שטח, שלפחות כרגע צבוע אדום, ילדים בבית.
3: אבל אופר, זה בדיוק הסיפור, שהדרג הצבאי הבכיר, ככל שהוא עולה בסולם הדרגות, ככה הוא יותר מיישר קו עם הדרג המדיני. והדרג המדיני מכמה סיבות, גם הסיפור שלו לייצר תמונת ניצחון בצד השני, וגם כמובן כלכלי, כי בסוף שאתה מגדיר אדום, אז אתה צריך שלם פה, שלם כסף, זה לא הרבה אמנם, אבל אני לא יודע על מה, אבל יש כספים כנראה למקומות אחרים ולא לנו. בסוף משחקים בחיי אדם נקודה, אני אומר את זה, מה מחכים עד שיהיה עוד הרוגים ועוד פצועים, אנחנו רואים... כמעט כל יום יש לנו נפגעים, וכשאני אומר נפגעים והרוגים, זה לא רק אזרחים, זה חיילי צהל, ואזרחים זה אותו דבר מבחינתי. גם השהות של חיילי צהל בלבנון, כל עוד לא משחררים את הנצרה, ולא משנים את הגדרות המשימה שם, כדי לפעול באמת לפרק את חיזבאללה, אין לנו מה לעשות שם. אנחנו יכולים לשלוט בתצפית ובאש מתוך שטח מדינת ישראל. מי שיחצה את קו הליטני דרום, אדמו בראשו, אתה תראה שלא יחצו. כי בסוף אנחנו יכולים לשלוט על זה. אבל בסוף מה עושים? לוקחים חיילים, לוקחים אותנו, שמים אותנו בקו האש, ואומרים, בואו נחכה למישהו בארצות הברית שיתעורר עוד כמה שעות, וייתן לנו הנחיות מה עושים. זה לא צריך להיות ככה. זה בדיוק הסיפור שאנחנו אומרים. די, נמאס לנו. ואני אומר לך, לא רוצה כלום מהממשלה, רוצה ביטחון. מה, זה הדבר הלגיטימי, הבסיסי, שכל ממשלה בכל מקום בעולם צריכה לתת לאזרחיה.
1: חד משמעית.
3: אנחנו לא מקבלים את זה.
1: חד משמעית. אני רוצה אולי לסיים במשהו אופטימי. ניצן סיים את הרעיון הקודם במשהו אופטימי, אני אסיים גם את זה. מכרזים שנחטפים לבניית בתים, לקרקעות, גם היום, גם בתוך המלחמה, אתמול שוחחנו עם תושב רמת גן, שהולך לעבור עכשיו, בקיץ, לבית שלו, שם, אצלכם. כמה זה מחזק? אתה יודע, אתה לא, אתה אומר, אני לא מדבר כאדם פרטי.
3: אתה אומר לי בשביל צמרמורות עכשיו. בסוף אני, זו שכונה, דרך אגב, זו שכונה, שכונה ציבורית לא נבנתה במטולה משנת 94. תבין, יותר מ-30 שנה לא נבנתה שכונה, ועכשיו אנחנו בתוך תהליך של פיתוח של השכונה, והפקנו, כי היה שם רחפן לפני שבועיים וחצי, והקבלן הפסיק את עבודות הפיתוח. אבל גם פה, דרך אגב, הסיפור של אנשי המילואים מאוד מאוד כואב. יש שלושה אנשי מילואים שזכו ורוצים להחזיר את המגרשים. כי פה יש פרסומת של משרד הביטחון ומשרד האוצר שנותנים מענקים, והפיתוח יעלה רק 50,000 שקל, אבל זה לא באמת נכון. הפיתוח עולה יותר, נכון. ודורשים את כל הסכום עכשיו, ורק כשהם יתחילו לבנות בעוד כמה שנים יקבלו החזר, ולא צמוד ולמדד, זה סיפור אופר. אני באמת, כמו שאתה אומר, רוצה להיות אופטימי, השכונה הזאת תיבנה, ויהיו פה משפחות צעירות, אנחנו גם התעקשנו שזה יהיו רק משפחות עם ילדים מחוסרי דיור, להביא לפה עוד ילדים, אנחנו מאוד מאוד, ישוב מאוד מזדקן פה במטולה, אבל אני אופטימי, אני רואה קדימה, ואני אומר לך, שמעתי גם את ניצן שדיבר על הסיפור של הסכמים, של שלום, סוריה, לבנון, שיהיה פה הסיפור הזה של שלום, וצריך לזכור תמיד, אין לנו הרבה מאבקים או מלחמות עם העם הלבנוני. העם הלבנוני בסך הכל הוא בסדר ואין לנו איתו הרבה. ושיהיה פה שלום, מי שזוכר את הגדר הטובה, מטולה תפרס, תסקסק ותשמח. והיה לי פעם ראש מועצה פה, 20 שנה היה גם חבר כנסת, קראו לו יוסי גולדברג, זכרו לברכה, שאמר, מטולה זה דבוס של המזרח התיכון. היא גם נראית כך. שקטה, ציורית, מטעים סביבה, הכל מתחלף בעונות של צבעים. ושיהיה פה שלום, ואנחנו נפתח לצד השני, אנחנו
1: להבדיל,
3: נפרח והכל יהיה טוב.
1: אתה יודע, להבדיל, גם כשחוצים, מי שטיפה מכיר את לבנון, מבין כמה בכל מקום שנמצא בו טרור, ואיסלאם רדיקלי, יש רק הרס. לבנון זו מדינה יפהפיה, שדיברה בזמנו, אתה יודע, היו מי שדיברו בה, הריביירה נכון. של המזרח התיכון,
3: וארץ
1: הארזים, ואתם בחבל ארץ מדהים, שבו לצערנו השקט מפר על ידי מי שיש להם מחשובות וחלומות שהם יוכלו להזיז אתכם משם, אבל אתם נטועים שם.
3: עמוק בקרקע.
1: מצדיעים לכם. דוד, מחזקים אתכם. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, תודה, אופי.
1: ביי, חביבי.
3: ימים טובים, יום טוב, הרבה בריאות.
1: אמן, תודה רבה. יואל עברים, שלום, בוקר טוב.
4: על הנושא.
1: חדשות 13. טוב, הקלטות שמפרסמים עמיתנו בערוץ 14 של יאיר גולן, ומצטרפות בעצם לאיזשהו פלירטוט מתקדם, שנועד כנראה גם להלחיץ את ראש הממשלה, בין החרדים למפלגות האופוזיציה, אבל אולי מלמד גם, תקן אותי אם אני טועה יואלי, שיש כבר מי בהנהגה החרדית שמתחיל להכין באמת חלופות, שבאמת מאמין שקואליציה אחרת תוכל אולי להעביר דברים שהקואליציה הנוכחית לא יכלה להעביר.
4: אני חושב שאפשר לחלק את זה בין המפלגות החרדיות הפוליטיות לבין בתי הרבנים. אני יודע שיש ניסיון, איזשהו ניסיון לאחד ביניהם, אבל יש הבדל. כי הרב דוב לנדו בתודעה שלו, שהוא מנהיג המגזר הליטאי, המנהיג שאפשר לקרוא לו אולי אפילו מנהיג המגזר החרדי בפועל מבחינת קבלת ההחלטות, כן. חושב שנתניהו שיקר אותו. והוא לא מאמין לנתניהו, ואנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בזה שנתניהו הציע לחדש את החקיקה, אבל הוא אומר לא, אנחנו כבר לא מעוניינים בחוק. ושם בבית הרב מדברים על זה שהוא עצמו מדבר על חלופות הגיוניות מבחינתו אחרות. במרכז שמאל, אם הם יביאו פטור מגיוס, למה לא ללכת איתם? ככה הוא סובר. הרי אין סיבה ללכת עם נתניהו כי הוא יפה או כי יש לו שיער לבן. ולכן זה ההיגיון שמוביל כעת את הרב דוב לנדו, ההיגיון הפוליטי שלו. אבל מצד שני, השאלה אם באמת יש חלופה כזו, אז כן, אז אתמול יאיר גולן, בעצם הטיעון הזה שמפרסמים בערוץ 14, בהחלט מאכיל את הטיעון שאני שומע באמת שוב ושוב כמעט בכל שטח חרדי שאני יורד אליו, אני מדבר עם חרדים, אז הם מספרים שהם בטוחים בזה שהשמאל ייתן להם את הפטור מגיוס אם הם רק, אם החרדים רק יסייעו לו להפיל את נתניהו.
1: רק אני רגע מקריא את הציטוט, בסדר? אפילו לא נשמיע, כי זה בהקלטה ויהיה טיפונת קשה לשמוע את זה. חוק הגיוס שמדברים עליו, הוא אומר, נגוע בפופוליזם. עכשיו הוא מדבר על האופוזיציה, כן? על מה שבנט וליברמן בעצם מדברים. כל אלה שמתנגדים בצדק למה שעושה הממשלה, שמה שהם מציעים לא יגייס אלפי חרדים מחר בבוקר, זה תהליך. זה ממש ממש ממש מתכתב, אתה יודע, עם הטקסטים הכי...
4: כן, הנרטיב החרדי הקלאסי.
1: כן?
4: זה הנרטיב החרדי שבעצם אומר שרק בשביל להפיל את נתניהו השמאל יהיה מוכן למכור את הערכים שלו. והאמת שקשה להתווכח, זה הקלטה, זה אפילו לא ציטוט, זה טענה שנאמרה בחדר סגור. זו הקלטה של דברים שנאמרו על ידי יאיר גולן, פניתי אליהם והם מנסים להתנער, אומרים שזה לא באמת התוכנית שלהם וכולי. אתה יודע, זה קצת מצחיק שאפילו הפעיל המגוחך הזה, נאור נרקי, שר החילון, שקורא לעצמו שר החילון, בעצם יושב או שותף במפלגה שראש המפלגה שלה אומר שהוא יהיה מוכן לתת פטור מגיוס לחרדים. זה בכלל נהדר, אבל ההיגיון הפוליטי החרדי, אנחנו רואים את זה כעת, הוא כן ניסיון לקרוץ למרכז שמאל. זו עובדה, לא סתם גפני נפגש עם איזנקוט. השאלה אם זה באמת יקרה, אני חושב שלא, אני חושב שאין להם באמת הצעה אמיתית. ואם נתניהו יצטרך בשביל להשלים 61 את המפלגות החרדיות, אז הם ילכו איתו וינסו לקוות שהוא יגיד.
1: כלומר, אתה אומר מבחינתם עדיין, למרות הטקסטים החריפים, למרות אובדן האמון, מבחינתם עדיין, אם הם יהיו עשירי למניין כאן או כאן, הם הולכים עם נתניהו.
4: אני חושב שכן, חד משמעית, כי אי אפשר באמת לסמוך על מחנה המרכז שמאל בהקשר הזה. הוא גם מורכב מגורמים שונים. אביגדור ליברמן, לצורך העניין, לא נתן להם ממשלה ב-2019, ולכן יצאנו לבחירות שניות. ספק אם הוא ייתן להם את זה עכשיו, את אותו פטור מגיוס מיוחל, וגם צריך להגיד, הטקסטים שנאמרים כנגד המגזר החרדי במפלגות האופוזיציה הם טקסטים קשים, בסוף הם מרחיקים את בוחרי ש"ס מבכלל האופציה שהם יוכלו לראות את דרי הולך עם השמאל. בש"ס, אתה יודע, הבייס של ש"ס לא באמת מוכן לקבל מצב שבו דרי ייתן למרכז שמאל ממשלה.
1: כן, טוב, וגם וצריך להזכיר, אם יש משהו שדרי מזיע ממנו בשנתו, זה שיזכירו לו את אוסלו, ואנחנו יודעים כמה מהר זה יקרה במידה והוא באמת ינהל מגעים רציניים כאלה. יואלי ברים, כתב חדשות 13, תודה רבה יואלי.
4: תודה רבה.
1: דניאל גרט, חבר תנועת הדמוקרטים, שלום ובוקר טוב.
5: היי, בוקר טוב, איפה?
1: קודם כל, נאמר, אתה מתמודד בפריימריז למפלגתו של גולן. נפתלי בנט, אביגדור ליברמן אמרו בצורה
5: נחרצת. כן, אני מתמודד למפלגת הדמוקרטים, זה לא מפלגה של יאיר גולן.
1: כן, לא, אני רק הצמדתי אותה ליאיר גולן אל מול הציטוט שאנחנו מיד נתייחס אליו.
5: זה חלק מהמציאות הפוליטית, אבל בסדר.
1: אין בעיה, אני מקבל את הדיוק. אומרים ליברמן, אומר נפתלי בנט, אתה יודע, יכול להיות שאלה רק הצהרות בחירות, מי שלא משרת ברית שוויונית לכולם לא יקבל. ואז אני שומע את הטקסטים האלה של יאיר גולן, ומבין שחוק הגיוס או גיוס לכולם פתאום פחות בוער כשמדובר ביעד להחליף את נתניהו.
5: לא, אני חושב שהניואנס הזה הוא לא כל כך מדויק. אני חושב שבסופו של דבר אני לפחות בעמדה שלי לא חושב שחוק הגיוס הוא משהו שבכלל אפשר לדון עליו. זה ברור לגמרי שהחברה הישראלית לא תוכל לשאת על כספיה את המגזר החרדי בהמשך, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. לא נראה לי שאנחנו בסופו של דבר, לי לא נראה בסופו של דבר, שמישהו במפלגה הדמוקרטית, במפלגת הדמוקרטים, יסכים להעמיד את חוק הגיוס תמורת החלפת נתניהו.
1: זה מעניין כי מהדברים של יאיר גולן אני שומע מסרים שלכל הפחות מנסים לקרוץ או לדבר בטון מאוד פייסני, שזה בסדר, כן? אנחנו לא מקדשים פה מלחמות אחים. ובכל זאת אני מנסה להבין האם דני להבנתך בסיטואציה שבה, כמו שאיר גולן תיאר את זה שם, עומד זה מול זה, החלפת השלטון הנוכחי, האם זה מחיר שבעיניך ראוי ונכון לשלם כדי להעביר את החרדים מהגוש של ראש הממשלה נתניהו לצד השני?
5: לא, שום פנים ואופן לא. זה לא המחיר שצריך לשלם. אני חושב שבסופו של דבר, אצל החרדים הבעיה היא לא בעיה אידיאולוגית של להתגייס עליו, הבעיה היא כלכלית. ואני חושב שישר לפתור את כל הבעיות עם החרדים בנוספו של דבר דרך עניין כלכלי, תקציבי, זה מה שמעניין אותם בעצם. הם צריכים להחזיק את עצמם מבחינה כלכלית ותקציבית, הם לא מסוגלים.
1: לא, אבל יש פה, אתה רואה שדווקא הסיפור הזה של החוק, הוא זה שהוביל ממש לפחות כלפי חוץ להצהרות של החרדים, של הרבנים החרדים, על פירוק הגוש. כלומר, אתה מבין שאם זה מה שפרק גוש אחד, אולי זה יהיה המפתח לחיבור לגוש השני.
5: בניתוח שלי החרדים יש להם חוש ריח לא רע, והם מריחים שנתניהו לא הולך להיות ראש הממשלה הבא, ולכן כרגע מתחילים לדבר על כל מיני כיוונים אחרים. אין להם שום נאמנות אידיאולוגית, או אין להם שום נאמנות אחרת, חוץ מאשר נאמנות לכסף ולתקציבים שהם מקבלים.
1: אז אמירה קשה.
5: אמירה נכונה, מה לעשות? מציאותית.
1: כי יש מי שיגיד, הנה, אתה יודע, אם אני ממש הולך רגע לטיעוני הנגד, הנה גם מריה עיר גולן, שגם אין לו שום נאמנות אידיאולוגית, זולת רק לא ביבי. אם הוא מוכן ללכת לחוק שהוא לא חוק שוויוני, כמו שמצהירים עליו בנט וליברמן, אז הנה, הנאמנות המוחלטת היא רק לא ביבי, ולא לערכים שעליהם מדברים שותפיו לגוש.
5: אני אומר לך מה דעתי, אני לא...
1: לא, הכל בסדר, אני, אתה יודע, בסוף אתה חלק ממפלגה.
5: כן, אני חלק ממפלגה פלורליסטית, שיש בה דעות לכאן ולכאן, ודעות שונות, ואם יש אמירה כזאת, אני לא מודע לעדיו, אבל אם יש אמירה כזאת, אז אני חושב שהיא אמירה שצריך לבחון אותה לעומק, ולראות עד איפה מוכנים ללכת גם בתוך הסיפור הזה. אין דבר כזה שאנשים לא ישרתו כמו שהם לא משרתים היום. אם צריך ללכת אולי לאמצע הדרך, אם צריך ללכת לתהליך ממושך יותר, מדורג יותר, מסודר יותר, אוקיי. אבל לבוא באופן החלטי ולהגיד חרדים לא התגייסו, בשום פנים ואופן לא.
1: דניאל גרט, מתמודד בתנועת הדמוקרטים, לא המפלגה של יאיר גולן.
5: כן.
1: דני, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר, בשורות טובות.
5: תודה רבה לך.
1: ביי ביי, להתראות. מיד נוסיף עוד פרטים, רק פתחנו והדכנו באישור הרשמי שמוציאה ישראל לחיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס וראש מטה המודיעין של ארגון הטרור, אז יוצאת הודעה משותפת לפני זמן קצר גם של דובר צהל ושירות הביטחון הכללי. ונאמר ככה, מחמד עוד היה בעצם בתפקידו שבועיים בסך הכל, מה שנקרא לא סגולה לאריכות ימים, תפקיד ראש הזרוע הצבאית של חמאס, החליף את זדין אל-חדד שכמובן חוסל מיד לאחר מינויו. הוא נכנס לתפקיד, הוא בעצם היה ראש מטה המודיעין של חמאס במשך שנים, מי שהיה אחראי גם על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה, אני מקריא לכם מההודעה של דובר צהל והשבק, לאורך המלחמה עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים, הוביל את המאמץ המודיעיני של ארגון הטרור להוצאת מתווה טרור גם נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בעתיד, כלומר במובן הזה פצצה מתקתקת. ולמעשה, ואת זה יזכיר כבר ניצן שפירה שלנו, למעשה מדובר באמת באחד מאחרוני המפקדים הבכירים מהזרוע הצבאית של חמאס, מי שפיקד על הארגון ועל חלקים גדולים ממנו גם בשבעה באוקטובר, אבל בעצם היה חלק מבניין הכוח של ארגון הטרור לאורך השנים. אז החיסול הזה מקבל היום אישור רשמי וגם תיעוד לחובבי הז'אנר, זה בעניין החיסול. טוב, עוד הערה בתגובה לנושא שעסקנו בו לפני שיצאנו להפסקת הפרסומות. נאמר שלפחות כרגע צריך להכניס את כל זה לתוך הקשר, וקיבלתי ככה תוך כדי השידור הודעה מפרשן חרדי שבצדק מדבר על זה שגם החרדים גם החרדים מדברים בשני קולות בעניין הזה. יש מתיחות C, מתיחות C באמת, בין דרי לבין גפני וגולדקנופ, שנתפס על ידם כמי שלחלוטין, מגויס לצידו של נתניהו בניסיון להקטין את המשבר ולהרגיע אותו, אבל גם המשבר הזה יש מי שממרקרים הבוקר כמשהו שיכול לשלוח את הפוליטיקה הישראלית לדינמיקות שאולי לא הכרנו במערכות הבחירות הקודמות, ואם אכן, הרב לנדו יעמוד גם ביום שאחרי הבחירות מאחורי האמירה שהגוש כבר איננו, אז נראה שהמשחק נפתח לחלוטין מחדש. ועוד עדכון קטן מבית המשפט, ראש הממשלה ביקש לדחות את הדיון, משום שעד שעה מאוחרת אמש נדרש לעסוק בעניינים המדיניים והביטחוניים. הדיון לא יחל בשעה 9, ובהמשך היום השופטים יחליטו אם לקיים את הדיון בכלל מול המידע שהם קיבלו. אז זה בכל העניינים האלה. את השעה הזו אנחנו רוצים לסיים עם תחזית מזג האוויר. ליאור סודרי, ידידנו מיודענו, חזאי מטאוטק. שלום, בוקר טוב ליאור.
6: שלום, בוקר טוב אפר.
1: מה העניינים?
6: בסדר, גם המזג האוויר הוא נוח למדי.
1: שלא ייגמר לעולם.
6: נכון, נכון, היום התעוררתי מוקדם בירושלים והיה לי קר, אופר. היה לי קר, בחמש בבוקר היה לי קר.
1: אבל איזה כיף זה. מי צריך את האוויר העומד הזה בחמש בבוקר שאתה יוצא ומחפש איזה בריזה מאיפה שהוא והיא לא מגיע?
6: נכון, נכון, אז באמת, עד תחילת שבוע הבא, מזג אוויר מדהים, 25 מעלות בצהריים, בלילה, 15-16, קר בלילה אפילו, מזג אוויר נוח, באמת, וזה כבר יהיה כבר סיכום של חודש מאי, שהוא ללא גל חום.
1: שכוח, תודה. מה שנקרא מודים על זה מאוד, אבל בשונה מאיתנו...
6: מערב אירופה.
1: וואו, כיפת חום. קודם כל אני מודה שלא הכרתי את המושג, אבל כיפת חום, שזה אומר מה? כמה מעלות?
6: זה אומר, אופר, זה מושגי מזג אוויר, זה רכס ענקי שיושב על כל רכס ומזג אוויר, שהוא פשוט שרבי על כל האזור הזה, כמה ימים וטמפרטורות פשוט שאני, מה זה לא זה, זה נשברו סיים של מאות שנים לדעתי. הייתי כמו כתבה, מילאנו עם 36 מעלות, אזור כזה צפוני. זה דברים שבאמת, אין דברים כאלו. ואנחנו זוכרים אופר שבאירופה כמה מזגנים הם לא... שבנו אותם לפני 30 שנה, לא השקיעו בהם.
1: עזוב, בצרפת יש אירוע הרבה יותר דרמטי מזה. אתה יודע שאסור להציב את המנועים של המזגנים, מאז הבנייה כמובן שהפכה את פריז ליפה שהיא, אסור להציב מנועים של מזגנים בחוץ. יש להם בעיה, אז אתה רואה את כל הפילטרים האלה יוצאים מהחלונות, בקיצור הם נתקעו. כמה זמן זה עוד יימשך במילה לסיום?
6: עד תחילת שבוע הבא, יום ראשון שני מזג אוויר מדהים, אחרי זה עלייה בטמפרטורות, שוב ללא דרמות.
1: יפה. ליאור סודרי, תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. יואל עברים, שלום, בוקר טוב.
7: אהלן עופר.
1: חדשות 13. טוב, הקלטות שמפרסמים עמיתנו בערוץ 14 של יאיר גולן, ומצטרפות בעצם לאיזשהו פלירטות מתקדם, שנועד כנראה גם להלחיץ את ראש הממשלה, בין החרדים למפלגות האופוזיציה, אבל אולי מלמד גם, תקן אותי אם אני טועה יואלי, שיש כבר מי בהנהגה החרדית שמתחיל להכין באמת חלופות, שבאמת מאמין שקואליציה אחרת תוכל אולי להעביר דברים שהקואליציה הנוכחית לא יכלה להעביר.
7: אני חושב שאפשר לחלק את זה בין המפלגות החרדיות הפוליטיות לבין בתי הרבנים. אני יודע שיש ניסיון, איזשהו ניסיון לאחד ביניהם, אבל יש הבדל, כי הרב דוב לנדו בתודעה שלו, שהוא מנהיג המגזר הליטאי, המנהיג שאפשר לקרוא לו אולי אפילו מנהיג המגזר החרדי, בפועל מבחינת קבלת ההחלטות, כן. חושב שנתניהו שיקר אותו, והוא לא מאמין לנתניהו, ואנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי, בזה שנתניהו הציע לחדש את החקיקה, אבל הוא אומר לא, אנחנו כבר לא מעוניינים בחוק. ושם בבית הרב מדברים על זה שהוא עצמו מדבר על חלופות הגיוניות מבחינתו אחרות, במרכז שמאל, אם הם יביאו פטור מגיוס, למה לא ללכת איתם? ככה הוא סובר. הרי אין סיבה ללכת עם נתניהו כי הוא יפה או כי יש לו שיער לבן. ולכן זה ההיגיון שמוביל כעת את הרב דוב לנדו, ההיגיון הפוליטי שלו. אבל מצד שני, השאלה אם באמת יש חלופה כזו, אז כן, אז אתמול יאיר גולן, בעצם התיעוד הזה שמפרסמים בערוץ 14, בהחלט מאכיל את הטיעון שאני שומע באמת שוב ושוב, כמעט בכל שטח חרדי שאני יורד אליו, אני מדבר עם חרדים, אז הם מספרים שהם בטוחים בזה שהשמאל ייתן להם את הפטור מגיוס, אם הם רק, אם החרדים רק יסייעו לו להפיל את נתניהו.
1: רק אני רגע מקריא את הציטוט, בסדר? אפילו לא נשמיע, כי זה בהקלטה ויהיה טיפונת קשה לשמוע את זה. חוק הגיוס שמדברים עליו, הוא אומר, נגוע בפופוליזם. עכשיו הוא מדבר על האופוזיציה, כן? על מה שבנט וליברמן בעצם מדברים. כל אלה שמתנגדים בצדק למה שעושה הממשלה, שמה שהם מציעים לא יגייס אלפי חרדים מחר בבוקר, זה תהליך. זה ממש ממש ממש מתכתב, אתה יודע, עם הטקסטים הכי...
7: כן, הנרטיב החרדי הקלאסי.
1: כן?
7: זה הנרטיב החרדי שבעצם אומר שרק בשביל להפיל את נתניהו, השמאל יהיה מוכן למכור את הערכים שלו. והאמת שקשה להתווכח, זה הקלטה, זה אפילו לא ציטוט, זה טענה שנאמרה בחדר סגור, זו הקלטה של דברים שנאמרו על ידי יאיר גולן, פניתי אליהם והם מנסים להתנער, אומרים שזה לא באמת התוכנית שלהם וכולי. אתה יודע, זה קצת מצחיק שאפילו הפעיל המגוחך הזה, נאור נרקי, שר החילון, שקורא לעצמו שר החילון, בעצם יושב או שותף במפלגה שראש המפלגה שלה אומר שהוא יהיה מוכן לתת פטור מגיוס לחרדים. זה בכלל נהדר, אבל ההיגיון הפוליטי החרדי, אנחנו רואים את זה כעת, הוא כן ניסיון לקרוץ למרכז שמאל. זו עובדה, לא סתם גפני נפגש עם איזנקוט. השאלה אם זה באמת יקרה, אני חושב שלא, אני חושב שאין להם באמת הצעה אמיתית. ואם נתניהו יצטרך בשביל להשלים 61 את המפלגות החרדיות, אז הם ילכו איתו וינסו לקוות שהוא...
1: כלומר, אתה אומר מבחינתם עדיין, למרות הטקסטים החריפים, למרות אובדן האמון, מבחינתם עדיין, אם הם יהיו עשירי למניין כאן או כאן, הם הולכים עם נתניהו.
7: אני חושב שכן, חד משמעית, כי אי אפשר באמת לסמוך על מחנה המרכז שמאל בהקשר הזה. הוא גם מורכב מגורמים שונים. אביגדור ליברמן, לצורך העניין, לא נתן להם ממשלה ב-2019, ולכן יצאנו לבחירות שניות. ספק אם הוא ייתן להם את זה עכשיו, את אותו פטור מגיוס מיוחל, וגם כן. צריך להגיד... הטקסטים שנאמרים כנגד המגזר החרדי במפלגות האופוזיציה הם טקסטים קשים, בסוף הם מרחיקים את בוחרי שס מבכלל האופציה שהם יוכלו לראות את דרי הולך עם השמאל. בשס, אתה יודע, הבייס של שס לא באמת מוכן לקבל מצב שבו דרי ייתן למרכז שמאל ממשלה.
1: כן, טוב, וגם... וצריך להזכיר, אם יש משהו שדרי מזיע ממנו בשנתו, זה שיזכירו לו את אוסלו, ואנחנו יודעים כמה מהר
7: ברור.
1: כמה מהר זה יקרה במידה והוא באמת ינהל מגעים רציניים כאלה. יואלי ברים, כתב חדשות 13, תודה רבה יואלי.
7: תודה רבה.
1: דניאל גרד, חבר תנועת הדמוקרטים, שלום ובוקר טוב.
8: בוקר טוב.
1: קודם כל, נאמר, אתה מתמודד בפריימריז למפלגתו של גולן. נפתלי בנט, אביגדור ליברמן אמרו בצורה נכרה.
8: כן, אני מתמודד למפלגת הדמוקרטים, זה לא מפלגה של יאיר גולן.
1: כן, לא, אני רק הצמדתי אותה ליאיר גולן אל מול הציטוט שאנחנו מיד נתייחס אליו.
8: זה חלק מהמציאות הפוליטית, אבל בסדר.
1: אין בעיה, אני מקבל את הדיוק. אומרים ליברמן, אומר נפתלי בנט, אתה יודע, יכול להיות שאלה רק הצהרות בחירות, מי שלא משרת ברית שוויונית לכולם לא יקבל, ואז אני שומע את הטקסטים האלה של יאיר גולן, ומבין שחוק הגיוס או גיוס לכולם פתאום פחות בוער כשמדובר ביעד להחליף את נתניהו.
8: לא, אני חושב שהניואנס הזה הוא לא כל כך מדויק. אני חושב שבסופו של דבר אני לפחות בעמדה שלי לא חושב שחוק הגיוס הוא משהו שבכלל אפשר לדון עליו. זה ברור לגמרי שהחברה הישראלית לא תוכל לשאת על כספיה את המגזר החרדי בהמשך, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. לא נראה לי שאנחנו בסופו של דבר, לי לא נראה בסופו של דבר, שמישהו במפלגה הדמוקרטית, במפלגת הדמוקרטים, יסכים להעמיד את חוק הגיוס תמורת החלפת נתניהו.
1: זה מעניין, כי מהדברים של יאיר גולן אני שומע מסרים שלכל הפחות מנסים לקרוץ או לדבר בטון מאוד פייסני, שזה בסדר, כן? אנחנו לא מקדשים פה מלחמות אחים. ובכל זאת אני מנסה להבין האם דני, להבנתך, בסיטואציה שבה, כמו שיאיר גולן תיאר את זה שם, עומד זה מול זה, החלפת השלטון הנוכחי, האם זה מחיר שבעיניך ראוי ונכון לשלם כדי להעביר את החרדים מהגוש של ראש הממשלה נתניהו לצד השני?
8: לא, שום פנים ואופן לא. זה לא המחיר שצריך לשלם. אני חושב שבסופו של דבר, אצל החרדים, הבעיה היא לא בעיה אידיאולוגית של להתגייס, אלא הבעיה היא כלכלית. ואני חושב שיש אפשר לפתור את כל הבעיות עם החרדים בסופו של דבר, דרך עניין כלכלי, תקציבי. זה מה שמעניין אותם בעצם, הם צריכים להחזיק את עצמם מבחינה כלכלית ותקציבית, הם לא מסוגלים.
1: לא, אבל יש פה, אתה רואה שדווקא הסיפור הזה של החוק, הוא זה שהוביל ממש לפחות כלפי חוץ להצהרות של החרדים, של הרבנים החרדים, על פירוק הגוש. כלומר, אתה מבין שאם זה מה שפירק גוש אחד, אולי זה יהיה המפתח לחיבור לגוש השני.
8: לא, בניתוח שלי החרדים יש להם חוש ריח לא רע, והם מריחים נתניהו לא הולך להיות ראש הממשלה הבא. ולכן כרגע מתחילים לדבר

0: מאשר נאמנות לכסף ולתקציבים שהם מקבלים.
1: אז זו אמירה קשה.
0: אמירה נכונה, מה לעשות? מציאותית.
1: כי יש מי שיגיד, הנה, אתה יודע, אם אני ממש הולך רגע לטיעוני הנגד, הנה גם מריה עיר גולן, שגם אין לו שום נאמנות אידיאולוגית, זולת רק לא ביבי. אם הוא מוכן ללכת לחוק שהוא לא חוק שוויוני, כמו שמצהירים עליו בנט וליברמן, אז הנה, הנאמנות המוחלטת היא רק לא ביבי, ולא לערכים שעליהם מדברים שותפיו לגוש.
0: אני אומר לך מה דעתי, אני לא...
1: לא, לא, הכל בסדר, אני, אתה יודע, בסוף אתה חלק ממפלגה.
0: כן, אני חלק ממפלגה פלורליסטית, שיש בה דעות לכאן ולכאן, ודעות שונות, ואם יש אמירה כזאת, אני לא מודע לעזב, אבל... אם יש אמירה כזאת, אז אני חושב שהיא אמירה שצריך לבחון אותה לעומק ולראות עד אף הוא מוכנים ללכת גם בתוך הסיפור הזה. אין דבר כזה שאנשים לא ישרתו כמו שהם לא משרתים היום. אם צריך ללכת אולי לאמצע הדרך, אם צריך ללכת לתהליך ממושך יותר, מדורג יותר, מסודר יותר, אוקיי. אבל לבוא באופן החלטי ולהגיד חרדים לא התגייסו, בשום פנים ואופן לא.
1: דניאל גרט, מתמודד בתנועת הדמוקרטים. הדמוקרטים, לא המפלגה של יאיר גולן.
0: כן.
1: דני, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר, בשורות טובות. טוב, אנחנו ממשיכים, מיד נוסיף עוד פרטים, רק פתחנו והדכנו באישור הרשמי שמוציאה ישראל לחיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס וראש מטה המודיעין של ארגון הטרור, אז יוצאת הודעה משותפת לפני זמן קצר גם של דובר צהל ושירות הביטחון הכללי, ונאמר ככה, מחמד עוד היה בעצם בתפקידו שבועיים בסך הכל, מה שנקרא לא סגולה לאריכות ימים, תפקיד ראש הזרוע הצבאית של חמאס, החליף את זדין אל-חדד שכמובן חוסל, מיד לאחר מינויו הוא נכנס לתפקיד, הוא בעצם היה ראש מטה המודיעין של חמאס במשך שנים, מי שהיה אחראי גם על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה, אני מקריא לכם מההודעה של דובר צהל והשבק, לאורך המלחמה עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים, הוביל את המאמץ המודיעיני של ארגון הטרור להוצאת מתווה טרור גם נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בעתיד, כלומר במובן הזה פצצה מתקתקת. ולמעשה, ואת זה יזכיר כבר ניצן שפירה שלנו, למעשה מדובר באמת באחד מאחרוני המפקדים הבכירים מהזרוע הצבאית של חמאס, מי שפיקד על הארגון ועל חלקים גדולים ממנו גם בשבעה באוקטובר, אבל בעצם היה חלק מבניין הכוח של ארגון הטרור לאורך השנים. אז החיסול הזה מקבל היום אישור רשמי וגם תיעוד לחובבי הז'אנר, זה בעניין החיסול. טוב, עוד הערה בתגובה לנושא שעסקנו בו לפני שיצאנו להפסקת הפרסומות. נאמר שלפחות כרגע צריך להכניס את כל זה לתוך הקשר, וקיבלתי ככה תוך כדי השידור הודעה מפרשן חרדי שבצדק מדבר על זה, שגם החרדים, מדברים בשני קולות בעניין הזה. יש מתיחות סי, מתיחות סי באמת, בין דרי לבין גפני וגולדקנופ, שנתפס על ידם כמי שלחלוטין, מגויס לצידו של נתניהו בניסיון להקטין את המשבר ולהרגיע אותו. אבל גם המשבר הזה יש מי שממרקרים הבוקר כמשהו שיכול לשלוח את הפוליטיקה הישראלית לדינמיקות שאולי לא הכרנו במערכות הבחירות הקודמות, ואם אכן, הרב לנדו יעמוד גם ביום שאחרי הבחירות מאחורי האמירה שהגוש כבר איננו, אז נראה שהמשחק נפתח לחלוטין מחדש. ועוד עדכון קטן מבית המשפט, ראש הממשלה ביקש לדחות את הדיון, משום שעד שעה מאוחרת אמש נדרש לעסוק בעניינים המדיניים והביטחוניים. הדיון לא יחל בשעה 9, ובהמשך היום השופטים יחליטו אם לקיים את הדיון בכלל מול המידע שהם קיבלו. אז זה בכל העניינים האלה. את השעה הזו אנחנו רוצים לסיים עם תחזית מזג האוויר. ליאור סודרי, ידידנו מיודענו, חזאי מטאוטק. שלום, בוקר טוב ליאור.
2: שלום, בוקר טוב, אפשר.
1: מה העניינים?

0: בסדר, גם המזג אוויר הוא נוח למדי.
1: שלא ייגמר לעולם.
0: נכון, נכון, היום התעוררתי מוקדם בירושלים, והיה לי קר, עופר. היה לי קר, בחמש בבוקר היה לי קר.
1: אבל איזה כיף זה.
0: כן,
1: מי צריך את האוויר העומד הזה בחמש בבוקר שאתה יוצא ומחפש איזה בריזה מאיפשהו והיא לא מגיעה?
0: נכון, נכון, אז באמת, עד תחילת שבוע הבא, מזג אוויר מדהים, 25 מעלות בצהריים, בלילה 15-16, קר בלילה אפילו, מזג אוויר נוח, באמת, וזה כבר יהיה כבר סיכום של חודש מאי, שהוא ללא גל חום.
1: שקויח, תודה. מה שנקרא מודים על זה מאוד, אבל בשונה מאיתנו...
0: מערב אירופה.
1: וואו, כיפת חום. קודם כל אני מודה שלא הכרתי את המושג, אבל כיפת חום, שזה אומר מה? כמה מעלות?
0: זה אומר, אופר, זה... אתם מושגים איזה גביר, זה רכס ענקי שיושב על כל רכס, ואיזה גביר שהוא פשוט שרבי על כל האזור הזה, כמה ימים וטמפרטורות פשוט שאני, מה זה לא זה, זה נשברו שיאים של מאות שנים לדעתי. ראיתי כמו כתבה, מילאנו עם 36 מעלות, אזור כזה צפוני. זה דברים שבאמת, אין דברים כאלו. ואנחנו זוכרים אופר שבאירופה כמה מזגנים הם לא... שבנו אותם לפני 30 שנה, לא השקיעו בהם.
1: עזוב, בצרפת יש אירוע הרבה יותר דרמטי מזה. אתה יודע שאסור להציב את המנועים של המזגנים, מאז הבנייה כמובן שהפכה את פריז ליפה שהיא, אסור להציב מנועים של מזגנים בחוץ. יש להם בעיה, אז אתה רואה את כל הפילטרים האלה יוצאים מהחלונות, בקיצור הם נתקעו. כמה זמן זה עוד יימשך במילה לסיום?
0: עד תחילת שבוע הבא, יום ראשון שני מזג אוויר מדהים, אחרי זה עלייה בטמפרטורות, שוב ללא דרמות.
1: יפה. ליאור סודרי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. אנחנו ממשיכים, דיברנו על לבנון ועל חיזבאללה בהיבט הצבאי ומול ישראל, ובתוך המשולש ארצות הברית איראן-לבנון, אבל מה שקורה בתוך לבנון ביחסי הכוחות שם משפיע לא פחות, יש מי שאומרו אפילו יותר על הארגון ועל מצב כוחו בתוך המדינה. אדי כהן, עמית מחקר, המרכז לאסטרטגיה, ICGS, שלום, בוקר טוב, אדי.
2: בוקר טוב, שלום, שלום.
1: קודם כל, תמונת מצב פנים לבנונית, הקולות שאתה שומע משם, המסרים שיוצאים משם, מה אתה למד מהם?
2: תראה, רוב המלחמה, מאז שהתחילה, היא באזור מסוים של דרום לבנון, שזה כבר אזור שנהרס, שהופצץ, רוב הלבנונים לא חווים את זה. במקומות אחרים החיים מתנהלים באמת רגיל, רק בדרום ורק במסגרת בוא נגיד במיליה של חיזבאללה. רוב הלבנונים לא חווים שום דבר. אין בביירות, אין בבקעה, אין בהר לבנון, בהר הדרוזים. הרוב לא מרגישים את המלחמה. זה חייב לומר את זה. עכשיו, אם אתה שואל, הלילה הזה היה לילה מאוד קשה. כמעט 180 התקפות בין זה דרון או קדבנים או מטוסים ישראלים. היה להם 30 הרוגים. היה לילה מאוד אינטנסיבי. לא זכור לי לילה כזה במלחמה האחרונה. גם ניסינו כמה פעמים לפגוע בסכר שלהם, סכר הקראון. באמת, לילה מאוד אינטנסיבי מבחינת השטח.
1: והאינטנסיביות הזו, איך משרתת את ישראל מבחינת, שוב, מנופי הלחץ?
2: תראה, האינטנסיביות הזאת הייתה צפויה, אפילו ראש הממשלה אמר את זה. כנראה, הלבנונים מדברים, אני מביא לך את הזווית הלבנונית, כשהאמריקאים הזהירו אותם ואמרו להם, לא פירקתם את חיזבאללה, חיזבאללה ממשיך לשלוח רחפנים, אתם תהיו על המוקד, תהיה אסלמה. הלבנונים ידעו, כשאני אומר הלבנונים זה הממשל הלבנוני, אז מבחינת הממשל הלבנוני זה win-win situation. זה כמו המצרים יתקפו את חמאס, אתה לא תזיל דמעה, נכון? ואני לא אזיל דמעה. מבחינת הלבנונים המלחמה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים, ולא, זה לא משפיע, זה לא מזיז להם לממשל הלבנוני מה קורה בלבנון. זה לא כמו שהיה בימי בהתחלה בניינים נפלו בדחיה, זה הפריע מאוד ללבנונים. אז כדי לא להגיע למצב הזה שוב, הלבנונים בחוכמתם הציעו לנהל מסע ומתן ישיר, ואז נמנעה ההסלמה שהם לא רצויה, שזה אחד, תקיפות ומתקנים אסטרטגיים, חשמל, שדה תעופה בעיקר, ובניינים, וזהו. בוא נגיד, המלכודת, מלכודת הדבש, הממשלה נפלה עליה.
1: נפלא בה. עכשיו, הדינמיקה הפנימית, בין, אתה יודע, בסוף לבנון היא מדינה שיש, אצלה, שיש בה זיכרון מאוד מאוד מאוד צרוב ממלחמת האזרחים. חיזבאללה כל הזמן מנגן על זה. אם אתם תלכו יותר מדי נגדנו, אנחנו נמתח את החבל ואנחנו נעיר מחדש את השטח, ואם צריך נלחם גם בתוך הבית. כמה זה באמת מהלך אימים בתוך מאזן השיקולים גם של מקבלי החלטות לבנון?
2: הם אומרים, קודם כל כן מאיימים, ובנאום האחרון של נעים קאסם, ממש היה לפני כמה ימים, הלבנונים ציינו 26 שנה לניצחון האלוהי שלהם, כולנו זוכרים את הנזיגה, נזיגת צהל בשנת 2000, אז כן איים שאם הממשלה תעשה מעשה, אם תמשיך הממשלה בקו שלה, אנחנו כן נרד לרחוב. נרד לרחוב זה לראות, נעשה לכם אינטיפאדה. ברור שמפחדים הנשיא, הוא אמר את זה. ומה אומרים החיזבאללה? יש סלוגן חדש של חיזבאללה, תעשו שלום בינינו קודם. כלומר, מה אתם עכשיו רוצים שלום עם היהוד, עם ישראל? בואו נעשה שלום בינינו. כלומר, היחסים בינינו הם לא טובים, בין הכוונה בין העדה השיעית, לא דף חיזבאללה,
1: כן.
2: לבין המדינה הלבנונית. ז'וזף האון אמר את זה כמה פעמים. אמר, אני לא רוצה מלחמת אזרחים, זה לא יגיע למצב, בוודאי שמפחדים. אני אגיד לך למה מפחדים, לא בגלל ההורגים והמלחמה. כאשר תתחיל מלחמה בין צבא לבנון לבין חיזבאללה, הצבא הלבנוני, כך זה ממני, יתפרק על פי קווים עדתיים. המוסלמים, שזה הרוב השיעים, ילכו לחיזבאללה, ילכו לאזורים שם, והנוצרים יברחו לאזורים הנוצרים. הצבא התפרק, וזה החשש וזה הסיוט שלהם, וזה קרה פעם ב-1986.
1: כן. האם, בוא נאמר ככה, יש לסיום, אדי, שתי שאלות שמעסיקות את ישראל, בטח אחרי ההסכם שחתמנו עליו לפני 17 חודשים מול לבנון. יש את שאלת הרצון, ויש את שאלת היכולת. בוא נגיד עד כמה שיש המדינה בלבנון, בוא נגיד שהמדינה כמדינה רוצה הסכם, רוצה לפרק את חיזבאללה, רוצה כל מה שארצות הברית וישראל חושבות שצריך לקרות בלבנון. האם אותה ממשלה גם יכולה לעמוד מאחורי המילים שהיא תחתום עליהן?
2: היא יכולה לעשות משהו אחר, להגדיר אותו כארגון טרור, בדרכים אחרות, בכוח לא. לא, לא. כי חיזבאללה נמצא במקומות
1: שאף אחד לא יקרה. והוא ייתן שלא בכוח? זאת אומרת, אתה רואה תרחיש שזה קורה שלא בכוח? אז אין דיון.
2: אין דיון, ברור שזה אין דיון. ברור שזה אין דיון. אני אמרתי זה ביום הראשון.
1: ולכן, אז לכן לאן זה לוקח אותנו, אדי?
2: תראה, זה טוב שיש מסע ומתן עם מדינת אויב, זה טוב שהמחלוקות ייפטרו. לאן זה לוקח את הלבנונים עצמם? כי אני אומר לך מה מדברים על לבנונים. מדברים על חלוקתה של לבנון. אי אפשר לחיות עם חיזבאללה. הם אומרים לי גם, אני מדבר עם חלק. אז לכן, לחלק את לבנון, רפובליקה נוצרית ורפובליקה שיעית. אי אפשר להביס את חיזבאללה. אי אפשר. יש 2 מיליון שיעים, זה עשרות אלפי מחבלים, נשק יש. אי אפשר. זה לא חמאס. גם חמאס, בוא נגיד, אנחנו מתקשים והתקשינו. זה פי 10 מחמאס, פי 10.
1: למרות שתראה, בסוף אתה מסתכל והאירוע של רחפני הנפץ הוא אירוע כואב, הוא אירוע מסוכן, הוא אירוע עם פוטנציאל קטלני משמעותי. בסוף זה לא חיזבאללה שהיה פה לפני 3-4 שנים, לא מבחינת שדרת הפיקוד שלו ולא מבחינת היכולות. האם למרות כל הסיטואציה המורכבת שאתה מתאר, האם יכול להיות שחיזבאללה כן בנקודה שהוא יותר שביר משהו היה בקודם?
2: לא, אין ספק, אל תבין אותי לא נכון, מוכר ונחלש ועייף ורוצה כסף ורוצה הפסקת אש, כן. אבל בשטח, אני מדבר על שטח הלבנוני, כן. אל תשכח שהרבה שיעים מגיעים מתימן, מבחריין, מתנדבים ועוזרים לו. זה, אל תשכח. חיזבאללה, ברור שזה לא מה שהיה בימי נסראללה. שזה היה בשיא שלו. כיום כולם מדברים נגד חיזבאללה בלבנון, כל בלוגר, כל עיתונאי, אין ספק, אבל חיזבאללה יש לו את הסביבה שלו, שאי אפשר, מדינה דמוקרטית כמונו, לא יכולים למחוק אותו, למחוק את הדבר הזה. מדינה כמו טורקיה וארדואן ופוטין, אלה יכולים למחוק, אבל בגלל שאנחנו ישראל, אנחנו לא מדינה דמוקרטית כמונו שכל העולם מסתכל עליה, אין לנו את הכלים לעשות דבר כזה. אין לנו את הכלים, אנחנו מבדילים בין כפר נוצרי לכפר שיעי, בין שבח לבין טרוריסט, בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה. פוטין או ארדואן, מהיום הראשון היו מוחקים את כל האזור והייתה נגמרה. יש לנו בעיות בגבול הזה משנת שנות ה-70.
1: ברור, ברור, ברור.
2: אז מדינה אחרת הייתה פותרת את הבעיה ביום אחד. אלה
1: לא לבנון.
2: הצדדים הפחות טובים של הדמוקרטיה.
1: אדי כהן, תודה רבה. תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
1: עכשיו לראיון של אלי פלדשטיין, ואותו מידע שסיפק בו, על פגישה לילית בחניון הקריה בתל אביב. בזמנו ניסה צחי ברוורמן להדוף, להכיש, לא הכיר, לא ידע, לא שמע, אבל אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה, העדות הזו בסופו של דבר מתקבלת, ואפשר להניח אפרת, שלא רק כי לקחו את גרסתו ככתבה וכלשונה, בתום חקירה הפרקליטות מודיעה, והיועצת המשפטית לממשלה מודיעה לצחי ברוורמן, שהוא יועמד לדין בחפוף לשימוע. מה עוד תמך בזה אפרת? מה המידע שנאסף?
3: למען אהלן עופר, למען האמת צריך להגיד שהמשטרה גם רצתה לקבל את חומרי הגלם מאותו ראיון. הגישה בקשה לבית משפט שלום, הבקשה התקבלה, הבקשה נדחתה, הגישה ערערה למחוזי, הבקשה התקבלה, ועומרי אסינאים ערער לעליון, ושם באמת נקבעה הלכה חדשה. והבקשה שלה נדחתה, אז בעצם אין לה את חומרי הגלם שעליהם היא רצתה להתבסס גם בחקירה הזו וגם בהמשך חקירת קטרגייט. אין לה את עדות ראש הממשלה, הרי הם ביקשו לזמן אותו.
1: למרות שאנחנו מדברים פה על אירוע בילד, לא על אירוע קטר.
3: נכון, גם וגם, נכון, אבל גם המשטרה רצתה גם את החומרים, גם בשביל להמשיך החקירה של...
1: כן. לא, אני רק מדייק פשוט שלגבי כתב האישום שיוגש נגד ברוורמן, הסיפור בעצם נגע לאותה שיחה שבה תיאר אלי פלדשטיין, איך מגיע ברוורמן, קורא לו לקריה בתל אביב, מוציא פתק עם שמות, אומר לו שהוא יכול לחבות את זה כהגדרתו, והיועמ"שית מחליטה שיש פה מרמה, הפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה.
3: נכון, והם רצו גם הרי לחקור לזמן לעדות את נתניהו, אבל לא הצליחו לתאם מועד שכזה, והדבר פשוט התמסמס. אין מצלמות באותו לילה, אין תיעוד, אז בעצם ההחלטה של היועצת המשפטית היא די מתבססת בעיקר על גם על הדברים של פלדשטיין וגם על החקירה של ברוורמן במשטרה, הדברים שהוא אמר, האימות שעשו ביניהם, אלה בעיקר,
1: אוקיי.
3: זו בעיקר התשתית, אכן.
1: ואכן יוגש כתב אישום, רק נאמר ש...
3: בכפוף לשימוע.
1: בכפוף לשימוע, בדיוק. אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה, תודה רבה אפרת.
3: יום טוב.
1: יום טוב ומבורך. אביב בושינסקי, ובכך צריך לומר, אביב, שנתניהו בעצם הולך ומתנהל כראש ממשלה בלי כוורת, בלי לשכה, זה אירוע שצריך להתעכב עליו.
4: תשמע, זה מדהים. אני חושב שאם אני לא טועה, אתמול אצלך בתוכנית בטלוויזיה, אמר אלוף צ'ייני שאין מי שיתווך, למשל, את הנעשה בין ישראל לארצות הברית, למעט הטלפון בין בנימין נתניהו לנשיא טראמפ, גם כפי שהיה אתמול בלילה. זאת אומרת, אם פעם היה רון דרמר, המוציא ומביא ממש, ואיש אמונו, לא רק של נתניהו, אפילו של טראמפ, איננו, אין לו מחליף, לראש המלל כנראה אין בדיוק מחליף, וזה נתניהו שנשאר לבד, וכשנתניהו נשאר לבד זה לטעמי מזכיר לי ימים לא טובים, תמיד יש את הכותרות האלה, הכברת מתפוררת ואז כל השאר מתפורר, אבל אתה יודע מה, עזוב, יכול להיות שיש אנשים יגידו נתניהו מספיק מנוסה, הוא לא צריך יועצים וכל מיני חוכמולוגים,
1: אבל דווקא אני חושב שדיאקת, יש פונקציות, עזוב רגע יועצים.
4: נכון, אבל רגע, אני רק אשים את התזה, פה גם פונקציות. נניח שבאמת נתניהו הוא כל יכול, שהוא יכול לדבר באותה תדירות עם טראמפ, ושטראמפ יכול לדבר איתו באותה תדירות שהוא מדבר גם עם ברק רביד, והכל מסתדר, אבל למשל, אתה יודע שמספטמבר אין לך שגריר, פורמלי לפחות, בלונדון, בממלכה המאוחדת, עם כל התהפוכות וכל הבעיות שיש שם וכל התמורות שיש שם כלפי ישראל, בכל זאת זה לא איזושהי מדינה קטנה, זה לא סומלילנד, וכשתיכנס לאתר השגרירות ותבדוק מה קורה שם, יכתבו, כתוב שם, אין לישראל שגריר בלונדון. נכון שיש לו מחליפה כרגע, אבל עם כל הכבוד, מאז ציפי חוטובלי, ספטמבר, זה 9 חודשים אם אני לא טועה, ועד הזמן מי יודע, כי לא ימנו אף אחד עכשיו, כי למה שימנו שגריר קבוע כשעדיין לא היה אפילו שימוע לברוורמן? סתם עוד פונקציה שלא קיימת.
1: כן, תגיד, דיברנו כאן בשעה הקודמת גם על החרדים שלכאורה מסלימים את המשבר מול נתניהו בסוגיית הגיוס, לא רוצים שיחוקק, מנהלים מגעים כאלה ואחרים. כשאתה מסתכל רגע על התמונה הכוללת, אביב, ואתה חכם כבעל ניסיון ונזהר כמובן מלסכם את הקריירה של נתניהו, ובטח לנבא את ההחלטות שלו. כמה הסיטואציה הפוליטית כרגע היא משהו שלדעתך נתניהו חווה כאיום ממשי על המשך כהונתו, באופן שהוא, אתה יודע, מתכלל בשיקולים לקראת הבחירות הקרובות?
4: זה דבר ראשון עובדתי, אתה לא צריך את דעתי או הנחתי המלומדת או המטופשת. עובדתי,
1: חלילה.
4: נתניהו לא קובע תאריך לבחירות ומנסה באמת לדחות אותן עד כמה שאפשר. זה לא בגלל שחסר לו פזם כראש הממשלה, אני חושב שהוא כבר כמה ימים ראש ממשלה בישראל, אלא כי הוא מקווה שיהיו דברים טובים יותר. כרגע זה לא עיתוי ינוח מבחינתו לקיים בחירות, ואפילו אם אפשר לדחותן בכמה שבועות. זה עובדה. דבר שני, נגעת טיפה בזה, החרדים, ואולי הפלירטות הקצר והסודי לא סודי של אייזנקוט עם יהדות התורה. אז אני אספר לכם סיפור קטן. כשנתניהו הפסיד בפריימריז, אריאל שרון, והפריימריז היה שנתניהו אמר שראש הממשלה שרון יהיה שר חוץ בממשלתו, ושרון אמר נתניהו יהיה שר חוץ בממשלתי, ובסוף באמת שרון הוא זה שניצח בפריימריז, הרכיב ממשלה, ואז הוא אמור היה לספק את הבטחת הבחירות שלו, ואומר נתניהו יהיה שר חוץ. להזכירכם, גם נתניהו בתקופה הזאת היה ממלא מקום שר חוץ. ואז ערב ההכרזה מתקבל נתניהו טלפון מלשכת שרון ואומרים לא תהיה ארוחת בוקר, תהיה פגישה. אז נתניהו מיד מתקשר אליי ואומר לי, הוא הולך לדפוק אותי. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא לא ייתן לי תפקיד שר החוץ. אמרתי, מה פתאום? זה לא, הוא לא ייתן לי. וחשבתי, זה נתניהו הפרנואיד. ובבוקר התקיימה פגישה ואומר לו, אני מצטער, נכון, הבטחתי, אתה לא תהיה שר החוץ, אתה תהיה שר אוצר. זה היה איזשהו ניסיון גם קצת לחסל פוליטית את נתניהו, למרות שבדיעבד לדעתי זה שיקם אותו פוליטית. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? כי הפרנויות של נתניהו, דבר ראשון, לעתים הוא צודק, כי פרנויות לפעמים תופס, אתה לא יכול לתפוס אותו לא מוכן. והדבר השני, כשהוא שומע שאייזיקות מפלרטט מיידות התורה, הוא לא אומר, טוב, זה סתם קשקוש, לגפני אין מה לעשות, להוא אין מה לעשות, עושים עליי סיבוב, אלא הוא באמת חושב שיש אפשרות כזאת, וזה בהחלט מעלה את רף המתח בשביל ראש הממשלה.
1: ובשורה התחתונה, אבי, ויש עוד חודשים ארוכים, מלא מלא מלא כדורים עוד יכולים לעוף לאוויר, וגם לנחות לקרקע, ההיבטים הביטחוניים, ההיבטים המשפטיים, ההיבטים הבריאותיים, ונאחל לראש הממשלה באמת רפואה שלמה. כשאתה רגע מתכלל את כל זה ביחד, אם נתניהו מתקרב לבחירות, וגם עם הסוקר של אורבן, כשאני בא לאורבן ניצחון, אומר לו שהוא לוקח. אבל נתניהו בסתר ליבו רואה את הסקרים ומגיע למסקנה שהסיכוי שלו לצאת בבושת פנים או להפסיד בבחירות, הסיכוי הזה גבוה. אתה רואה אפשרות שהוא לא מתמודד?
4: זה קצת מורכב. דבר ראשון, באמת מוקדם לקבוע. אתה יודע, מנחם בגין הפציץ את הכור בעיראק, אם אני לא טועה, 4 ימים או כמה ימים ממש לפני הבחירות, וזה הפך את... וזה הביא מן הסתם גם את הניצחון. כל פעם שאנחנו שומעים שהנה טראמפ חוזר בו והולך לפתוח במלחמה וכולי, אני בטוח שריביו הפוליטיים אומרים אוי ואי, אם זה יקרה זה יהרוס לנו את הבחירות. אני חושב שיכול להיות עדיין מצב שבעוד אפילו 60 יום, 40 יום המלחמה תשוב ונסיים אותה עם תוצאות טובות יותר, ותוצאות טובות יותר טוב לעם ישראל.
1: בראש ובראשונה.
4: בראש ובראשונה, וכנראה גם יהיה טוב לנתניהו. לכן אי אפשר לומר שהסיפור הוא גמור. בעת הזאת באמת זה בעייתי, זה אחד. הדבר השני, אם יהיה טקו פוליטי, או דדלוק פוליטי, ואומר, בסדר, נתניהו לא יביא את מספר המנדטים, או לא יוכל להרכיב ממשלה, אבל יהיה דדלוק פוליטי, יכול להיות שזה גם בסיטואציה מסוימת אפילו יותר נוח לנתניהו, כי אז הוא יוכל לפרוש כמו גדול, ויגיד אוקיי חבר'ה יאללה, אני משחרר את הפקק, וגם יוכל לעשות את זה כנראה בתנאים, שיאפשרו לו שקט גם מהמשפט ומדברים אחרים. לפרוש ככה, כרגע בנתונים הקיימים, אני לא רואה את נתניהו פורש, כי מי שמסתכל טוב על הסקרים ומסתכל על זה נכון, כי לצערי גם אצלך אופר בערוץ לא מראים לנו את מספר המתלבטים, עושים מן הכרחה כזאת, בעצם עונסים את התוצאה ואומרים, אוקיי, מי שמתלבט...
1: לא, דווקא יש את, יש את הסעיף של לא יודע.
4: אתה לא רואה את זה. תסתכל טוב, אתה לא יודע.
1: נכון, אנחנו באופן כללי, כשאתה מנסה רגע ללמוד סקרים, אתה מנסה לעבוד עם מי שהביע אמירה או עמדה, אבל אני מסכים איתך שההיבט הזה של מתלבטים הוא היבט שיש לו משקל ודאי, כשאנחנו יכול להיות שנהיה על חודו של מנדט או שניים.
4: ברור, וזה קרדינלי, ויש את הנטייה הזאת שאנשים נוטים לחזור הביתה כשהם מתלבטים, כי הם חוששים, וקל וחומר, אותו דבר, כשסוקרים את החרדים, אתה לא סוקר את מה הסיכוי שתלך להצביע.
1: כן.
4: וכאן יש אלמנט מאוד חשוב, כי בדרך כלל החרדים מגיעים ב-120% להצביע, ואחרים אולי קצת פחות. מצד שני, אני לא בטוח שיהיה אחוז הצבעה כל כך גבוה, למשל ביישובי הצפון, כשהם רואים מה קורה להם כרגע, אז אולי הם לא שמחים עם מדיניות הממשלה, אבל אני לא יודע אם יש להם את האומץ הפוליטי לצורך העניין להצביע למישהו אחר.
1: אביב, לסיום... ולא בעניינים פוליטיים. בוא, תן לנו את השנקל שלך למילת הסיום, מכבי תל אביב, לגביע המדינה.
4: ובירושלים, בירת הנצח, לעשות את זה, זה היה כיף גדול. כן, אחרי הרבה שנים, לפחות. מה שיפה בסיפור הזה, שכולם מודים שהגיע לנו. וכשמגיע לך, תיקח. הגדול. וכל הכבוד לבאר שבע, ואגב, גם אלונה ברקת, שהיא הבעלים של באר שבע, קודם כל, כל הכבוד לה, עושה עבודה מדהימה ובשקט בשקט בפרופיל נמוך עם ביצועים מדהימים בכל זאת קבוצה שזה גם זכתה באליפות וגם הגיעה לגמר הגביע ואנשים אולי לא יודעים אבל הבית שלה ועוד לפני שהיא רכשה את הפועל באר שבע היא מקביסטית אז לדעתי נצחה המים
1: אביב בושינסקי אז היה שווה את ה... היה שווה להסיט אותך קצת מהעניינים הפוליטיים
4: תענוג
1: ביי חביבי להתראות
4: ביי ביי
1: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. אם פעם דירות של רוכשי חוץ היו מאופיינות בעיקר בדירות יוקרה, סגמנט מאוד מאוד מאוד מסוים מענף הנדלן שאפיין גם אזורים מאוד יקרים, בשנתיים, שלוש האחרונות אנחנו עדים לתופעה רחבה הרבה יותר, קהילות שלמות, שמתעניינות ברכישת דירה בארץ הקודש, קהילות שלמות שלא מחפשות רק את תל אביב וירושלים, או לא רק את האזורים היקרים ביותר בתל אביב ובירושלים, אלא גם משפחות שמגיעות יחסית ממעמד הביניים, שפשוט מתחילות להאריך ליום, שבו, ונקווה שהוא לא יגיע, שבו החיים במקומות שבהם הם גדלו, כבר יהיו פחות נוחים, ברקע איומים והתגברות האנטישמיות נערך הכנס שיעסוק בזה ממש מחר במנהטן ניו יורק. ערן רולס, יו"ר מרכז הבנייה הישראלי. ערן, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר.
1: קודם כל לילה טוב לך, צריך לומר לילה מאוד, לילה מאוד מאוחר לך. קודם כל ערן, על הצורך, מתי אתה מתחיל להבין ולקבל את האינדיקציות מהשטח שצריכים כבר לתת אולי מענה הרבה יותר רחב מעסקה פה, עסקה שם?
5: אני חושב שבעצם, אני חושב כמה חודשים אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו התחלתי לקבל במרכז הבנייה הישראלי לא מעט פניות מחברים שביקשו שאנחנו, אני אדבר עם, עם חברים שלהם שגרים בארצות הברית, כמובן באירופה, אבל מדבר כרגע על ארצות הברית, שזה בעצם הניוז הגדול פה, שמתחילים להתעניין רכישת דירה, וזה היה תוך כדי המלחמה עוד. אני חושב שככל שהחודשים עברו, אנחנו מגלים יותר ויותר ויותר גילוי אנטישמיות, וכמו שאתה אמרת, אני שומע בלא מעט שחלק מהאנשים אומרים שיכול להיות שתור הזהב של יהדות אמריקה איפשהו משתנה ואולי אפילו מסתיים. זה לא שיהודים לא יכלו לחיות באמריקה, אבל יש בהחלט, יש מצב שהם לא יכלו לחיות כמו שהם חיו ב-30-40 שנים האחרונות.
1: אתה יודע, וזה לא משהו שמישהו מאיתנו, צריך לומר, מקומות שבהם יהודים לא יכולים לחיות, זה לא משהו שבאמת אנחנו יכולים לקבל בשוויון נפש, אבל צריך לומר שפשוט בחלקים מסוימים במערב, ובאופן בלתי נתפס ובלתי נסבל, גם בניו יורק, בעיר היהודית הגדולה והעשירה בעולם, גם שם המציאות משתנה באופן מבהיל, וכשאתם מתחילים להאריך לכנס הזה, אתם נאמר, עושים אותו ביחד עם עיריית ירושלים, הסיפור הוא לא, ערן, הוא לא לתת מענה או איזה יריד מחירות לקידום מחירות לפנטאוסים יוקרתיים לאלי הון. אנחנו באירוע אחר לגמרי, באירוע של קהילות
5: כן,
1: הרבה
5: לא,
1: יותר.
5: ממש, ממש לא מדובר בדיוק, אתה דיברת את זה נכון מאוד. אנחנו רואים תהליכים של הרבה מאוד אנשים שהם לא מיליונרים, שאלף הדולר נשחק בצורה, הדולר זיכרונו לברכה, התרסק לחלוטין.
1: הנעל זל.
5: בדיוק. וזה לא כל כך טוב בשביל אותם משפחות. אנחנו מדברים פה דולר שפחות מ-2.9 היום, וזה דרמה גדולה מאוד. דרמה גדולה מאוד, הכל קנייה שלהם מאוד מאוד ירד. צריך לזכור שלא כל המשפחות הן משפחות עשירות ונפשר, אבל הבשורה הגדולה זה בעצם מה שקרה בירושלים. זאת אומרת, בירושלים במשך אולי 50 שנה בנו בערך 1,500 דירות בשנה, שזה כלום לעיר הזאת. ומה שמשה לאון, ראש העיר, יחד עם הנהגת העיר, הזכירה לעשות, זה הם הזכירו לעלות מ-1,500 ללמעלה מ-8,000 דירות בשנה בשלוש השנים האחרונות. זאת אומרת, יש פה מצב היום שכל השכונות שעוטפות את ירושלים, לא העיר העתיקה, אלא השכונות הוותיקות של ירושלים והעשירות, היום מתחדשות לחלוטין, ורשת של תחבורה, רכבות, קלות, בעצם מחברות בין השכונות, ומה שלא נרחק היום, והרבה משפחות כבר לא יצטרכו להזוג שני רכבים, לפעמים אפילו בכלל לא נחזיק רכב כמו בארצות הברית ובאירופה במקורות מסוימים. וירושלים הולכת בעצם להיבנות, ערים סביב לכל השכונות שוטפות את העיר בעצם, הולכות למגדלים, שאני יודע שבעיר הרבה אנשים אומרים למה לשנות את המרקם, אבל הראשונה, עוד לפני תושבי חוץ, אני חושב שהרבה מאוד מהילדים והצעירים של ירושלים יוכלו למצוא דירות גם ב3 מיליון שקל, מה שזה מחיר לישראל עוד איכשהו נסבל, לעומת דירות בשכונות היקרות שיכולות להגיע ל5, 6 ו-7 מיליון שקל.
1: ומה שנקרא, ועוד היית עדין עם המספרים, במילה ערן, גם על הביקורת, שאני מניח שאתה שומע אותה. אתמול דיברה איתי חברה, תושבת העיר, שאומרת לי, ראתה את הפרסומים על הכנס, על הוועידה הזו, ואמרה לי, אז זו המטרה של העיר, עוד דירות רפאים, עוד נדלן לעשירים, עוד להרחיק את זה מהישג ידם של ילידי העיר. אני חושב שבעניין הזה התמונה היא מורכבת בגלל מה שדיברנו עליו מקודם, אבל אתה שומע את הביקורת הזו.
5: אני חושב שהיא מדברת מדם ליבה, כי זה מה שקרה שנים כשבנו 1,500 דירות. זה באמת, אני יכול להבין אותה ואת כל האנשים שבאמת אמרו לעצמם, למה הילדים שלי צריכים לעזוב את העיר, למודיעין, לא משנה לאיפה. ומה שאנחנו רואים עכשיו, וזה התהליך שאנחנו מדברים פה על 8,300 דירות, כבר שלוש שנים לבנות כרגע בירושלים 25,000 דירות. אם הקצב הזה ימשיך, אנחנו מדברים פה במהפכה, באמת ברמה שקורית אולי פעם במאה שנה לעיר, בעולם בכלל דבר כזה. ואנחנו נוכל לתת גם תשובה, כמובן לצעירים, שיוכלו להישאר בעיר במחירים, מה שנקרא אפורדבול, מחירים שהם בפרי
1: הצגה. הכל יחסי לג'ננה ששוק הנדלן הישראלי יגיע אליהם, כן.
5: כן, וגם יש תיקון כבר, אתה יודע, שוק הנדלן בישראל...
1: חד משמעית. חד משמעית.
5: ירדו בכל הארץ ב10%. אם ימשיכו לבנות בהיקפים האלה בירושלים, אנשים צריכים לברך את זה. אז נכון, משנים להם את המרקם, במקום שיקונים של 4 קומות, יבנו בניינים 30-40 קומות.
1: וגם זה רק על תוואי הרכבת, צריך לומר, זה דיוק מאוד משמעותי.
5: וזה יאפשר בעצם גם לצעירים, וגם צריך לזכור שירושלים היא בירת העם היהודי, יהודים שלוש פעמים ביום מתפללים לירושלים. סוף סוף יש אפשרות לא רק לעשירים לקנות את הדירות היקרות, אלא לאנשים ממעמד הביניים בארצות הברית, יוכלו לקנות דירה בשכונות של ירושלים, ואנחנו, אם הקצב הזה ימשיך, אנחנו, זה לא יעזור, בסוף ירושלים היא בירת העם היהודי.
1: חד משמעית.
5: גם על הצורך של האחים שלנו, שאם בעבר מבחינתם היה, הרבה מהם לא חשבו אפילו לקנות דירה בירושלים, או בכלל בישראל, אני חושב שהיום המצב הולך ומחריף. אני הייתי, תודה עופר, אני
1: במשפט לסיום, כי המרואיין הבא שלנו כבר
5: הלכה. בחצי שנה האחרונה, אני הייתי במצטבר חודש וחצי, אני בתוך הקהילות, מצל הקהילות, הייתי אולי ב-12 בתי כנסת, היום בכל בית כנסת בארצות הברית, ולא משנה באיזה חור שקט ופסטורלי, ניילת משטרה עומדת בזמן התפילה, שני שוטות עומדים בחוץ, עוד שניים, שלושה אנשי קהילה עם נשקים, זה משהו שהוא לא נורמלי, לפני כמה שנים זה לא היה בכלל. יש פה, אני חושב שיום חמישי יהיה כנס יריד מדהים במיטה ומנהטן, תראו, אפילו אי אפשר להגיד איפה את המקום, זה גם חלק
1: עוד חלק מהטירוף, כן.
5: אסור להגיד איפה, זה רק מי שנרשם יקבל וואטסאפ.
1: אתה מבין? אתה מבין שבסייפה של הדברים מספר לנו ככה בקצה את המציאות המטורפת, שגם כנס כזה נערך בחשאי בעיר כמו ניו יורק. עוד פעם, אני אומר, זה לא בריסל, זה לא מלמו, זה לב ליבו של מרכז הכובד והכוח של העם היהודי שבתפוצות, הכסף היהודי הגדול ביותר בעולם נמצא שם, ואתה מספר לי שגם את האירוע הזה אתם צריכים לעשות בהיחווה, אירן רולס.
5: משמעית, ועוברים על כל שם שנרשם מחלקת הביטחון של הקונסוליה, ובודקים, ולראות שזה לא איזה שם של... ומי שמתנתים לפרופיל שלו ברשתות חברתיות, ויש כאלה שמראש מוחקים, והם לא יקבלו את ההודעה לאיפה זה מתקיים, תראה לאיפה הגענו.
1: אירן, לא נעים לי לסיים את השיחה באופן הזה, אבל שמרו על עצמכם, ותודה ששוחחת איתנו.
5: ביג טיים. ובאמת, אני חושב שקורים דברים נפלאים, ובסוף לכל, צריך להסתכל על הדברים הטובים, יש לנו, הולכת להיות באמת עלייה לארץ, והרבה מאוד אנשים מגורו פה, וגם קניית דירה ועלייה בשלב ב' וגם מבורך.
1: אירן, אני מתפלל ומאחל שכל יהודי שחפץ לבוא לפה יוכל למצוא פה בית, ויוכל לבוא לפה ויבחר לבוא לפה, ושאף אחד לא יצטרך לברוח לפה, אלא לבחור לגור פה. אירן רולס, מאוד מודים לך שהיית איתנו, בהצלחה מחר.
5: תודה רבה, יום טוב.
1: תודה חביבי, ביי ביי, יום טוב. עכשיו אנחנו נגענו בדולר ככה בהקשר של השיחה הקודמת. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, גם אחרי הורדת הריבית, הוא לא מרים ראש המטבע האמריקני.
6: נכון, הוא לא מרים ראש, אגב פה בישראל, זאת אומרת, אם נסתכל על המהלכים שלו בעולם, לא נראה את האירו מתחזק גם כן מול הדולר, אלא זה באמת נקודתית לישראל. אני זוכר, אופר, שכן, דיברנו כאן לפני שבוע או שבועיים, ואמרנו, הנה, הריבית כנראה תכף תרד, ואם היא תרד, אז כנראה שפערי הריביות יקטנו בין ישראל לארצות הברית, והעדיפות לשקל תקטן. אגב, אני עדיין חושב שזה מה שצריך לקרות, אני עדיין חושב שתהליכים קורים, והם קורים לאט, אבל אנחנו לא יכולים, אתה יודע, להתעלם מהעובדה המאוד מאוד משמעותית וקרדינלית בחיי הכלכלה של מדינת ישראל, שהביקוש לשקל גדל, השקל מתרומם אל מול הדולר, כי אנחנו רואים פה כניסה מסיבית של השקעות זרות שמביאות דולרים, ומה לעשות שבשביל להשקיע בישראל צריך שקלים, רוכשים שקלים, עושים השקעות בישראל, וזה מה שמחזק את המטבע. תראה, אני לא רוצה להזכיר פה למאזינים שהם לפחות בני הגיל שלי, שלפני 25 שנה ואולי קצת יותר, היינו מתעסקים פה בדולרים במדינת ישראל, היינו רוכשים דירות בדולרים, היינו מדברים לפעמים אפילו במשכורות בדולרים, ושינו את זה ביום אחד, ואני חושב שהשינוי הזה היה משמעותי לחיי הכלכלה של מדינת ישראל, ואנחנו נהנים מהפירות שלו עד היום.
1: עכשיו, אתה יודע, דיברנו בהקשר הזה עם ערן רולס, דווקא על רוכשי החוץ. 10 שנים אחורה, יודע כל ירושלמי, ודאי מי שגר בשכונות הוותיקות, שמשכו אליהן הרבה מאוד רוכשי חוץ כאלה, שתמיד הייתה תאמירה, בסוף מגיע האמריקאי $1,000,000, וקונה את מה שישראלי ממוצע לא יכול לחלום עליו, או להציע על דירה כזאת. פתאום $1,000,000, זה הרבה פחות כסף.
6: בקושי שני חדרים פתאום.
1: וזה דאון פיימנט למשכנתה, לדירה בשכונות המדוברות. זה אירוע שדרמטי, אתה יודע, אם אנחנו מדברים גם על רוכשי חוץ, אז ודאי להם, הוא דרמטי גם ליצואנים. זה אירוע שממש משנה את המאזנים בכלכלה המקומית שלנו.
6: זה בהחלט משנה את המאזנים. אגב, אני לא רוצה כרגע לנקוט עמדה אם זה משנה את זה לצורה חיובית או לצורה שלילית. נכון שכרגע משקיע אמריקאי או אירופאי $1,000,000 יכול לקנות היום הרבה פחות, אבל בוא נפרגן לאלה שקנו פה לפני 10 שנים, שהיום פתאום הערך שלהם הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. גם הדולר נחלש וגם מחיר הדירות עלו בצורה משמעותית. הם גם, אתה יודע, שגרירים כלכליים מעולים שלנו, ומספרים בכל העולם איזה השקעות מעולות עשינו בישראל וכמה כסף הרווחנו. כמובן שזה מושך עוד אנשים לכניסה לפה, אז אולי באמת לדירות נדלן קצת יותר קטנות, אולי שותפים, אולי מביאים קצת יותר כסף יהדות הגולה. אנחנו צריכים גם להסתכל בנוסף לכל הדברים האלה שאתה אומר, יש עוד שני גורמים משפיעים חשובים. ראשית, מחיר הנפט. כשמחיר הנפט עולה, אין מה לעשות, הדולר חייב לרדת. הטרייד-אוף הזה של מחיר נפט שנקבע בדולרים עולה בצורה משמעותית, חייב לגרום למטבע מהצד השני לאזן אותו. אם אנחנו ננסה לבחון את כל פעולות הנפט לאורך ה-100-200 שנה האחרונות, אנחנו נראה איזושהי קורלציה בין מטבע, קורלציה הפוכה. זאת אומרת שאם הנפט עולה, אז המטבע בדרך כלל יורד, וגם ההפך. ודבר נוסף שאנחנו חייבים לדבר עליו ולהסביר גם למאזינים, רמת התוצר שלנו, התוצר המקומי הגולמי, ה-GDP, כמה המשק הישראלי מייצר, מתקרב היום $1,000,000,000,000, עומד בערך על $800 מיליארד, בערך $70,000 לנפש. זאת אומרת, כל אזרח ישראלי מייצר בשנה $70,000. זה מספרים עצומים, אין את זה בעולם, אם אנחנו נסתכל. זאת אומרת, אולי רק במדינות סופר סופר סופר מערביות כמו ארצות הברית, או אתה יודע, מדינות המפרץ, ששם אין באמת אוכלוסייה. זאת אומרת, אם בקטר יש היום 1.5 מיליון תושבים, אני לא יודע את המספר המדויק, מתוכם לפחות רק 300 או 400 זה מקומיים, והשאר זה עובדים זרים, הם לא נכללים בחישוב של לנפש. והדברים האלה כמובן מעודדים את העולם להגיע לישראל, לתת פה השקעות. ההשקעות מגיעות במטבע חוץ, מומרות לשקלים ומרימות את השקל. אני כרגע לא רואה מצב, אלא אם כן אנחנו פתאום נהיה פסימיים, בסדר אופר, ואנחנו חלילה חלילה נפסיד במלחמה, או פתאום חלילה לא יהיה פה הסכם שלום, או פתאום חלילה הסכמי אברהם לא יצאו לפועל. אני זוכר גם כשדיברנו אתה ואני איפשהו בפברואר השנה, אני פשוט זוכר את התאריך, כי הוא היה מיוחד לי ברמה האישית, שדיברנו על זה שהסכמי אברהם יהיו פה והאופטימיות שלי, והנה, ככל שהחודשים נוקפים, פתאום זה נראה נכון, פתאום אנחנו רואים פה השקעות זרות, אנחנו רואים את הכניסה המסיבית של כסף ישראלי. אגב, בוא נחמיא גם למשק הישראלי עצמו, בוא נחמיא גם לחברות הישראליות.
1: ביג טיים, חד משמעית בעניין הזה, כשאתה רואה את הנתונים, אל מול העובדה שאנחנו כמעט סוגרים 4 שנים של מלחמה, אז שפו למשק ושפו גם, אתה יודע, לכל מי שתרם לדבר הזה.
6: ושזה כולנו, אופר זה כולנו, זה עד אחרון האזרחים, או ראשון האזרחים, בסדר?
1: אמת, אמת. צחי, אנחנו כמעט כל רעיון היום, הצלחנו לסיים באיזו נימה אופטימית, ואתה מצטרף למגמה, ואתה בדרך כלל גם מתמיד בזה. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, תודה רבה צחי.
6: תודה רבה לכם.
1: מכבי תל אביב מנצחת את הפועל באר שבע בגמר גביע המדינה ולוקחת בפעם ה-25 את הגביע לתל אביב. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, שלום מישל.
7: שלום אופיר, בוקר מבורך.
1: בוקר מבורך, ניתוח שלך למשחק.
7: תשמע, שאתה יודע, שני תארים התחלקו, בשבע בקחת האליפות, מכבי תל אביב הגיעה אתמול באמת עם אווירה יוצאת, באמת יוצאת מן הכלל, משחקת טוב יותר, וזוכה בצדק בקביע. הייתה טובה יותר, הייתה ראויה לה באמת לזכות בקביע, שיחקה משחק של קבוצה שבאמת הכינה את עצמה לעונה של תארים, וקשלה במרוץ לאליפות, אבל בסוף הבינה שזה זה המאני טיים, זה התואר האחרון, צריך ללכת מה שנקרא בכל הכוח, וזה מה שהיא עשתה, נראתה טוב, למרות שהיא פתחה את המשחק בפיגור, צריך לומר, אבל היא לא עזבה את המשחק לרגע, היא הייתה שם, ובסוף ביכולת מצוינת גם של באמת, קודם כל רוי רביבו, מגן שמאלי שהרבה שנים לא היה לנו בארץ, הבן של אתה יודע, ועשה גם בישול, גם שער ניצחון, הייתה טובה יותר. צריך להגיד, מגיע לה, ובאמת בצדק.
1: כן. במילה על ביתר ירושלים, שעדיין לא החתים את ברק יצחקי, למרות שזה מתקרב, כמה התמהמהות בנושא הזה, מי של מסכנת או מזיקה לקבוצה?
7: אני בכדורגל, במסע ומתן, אני לא מכיר את המושג הזה מתקרב, כי אתה יודע, עכשיו, אני מאמין שהדברים ילכו קצת יותר מהר, עדיף שביתר ירושלים, כי היא צריכה להתכונן. תשמע, אתמול, אתה צריך רק במשפט, אתמול הניצחון של מכבי תל אביב גרם לביתר ירושלים, במקום להשתתף בליגה האירופאית, אז היא תשתתף במפעל השלישי בחשיבותו בקונפרנס ליג, ובטח הייתה אכזבה בביתר. אבל ביתר ירושלים צריכה כבר לסיים את הסאגה הזו, להודיע ב-48 שעות הקרובות, כי גם אל תשכח, יוצאים קצת לחופשת פגרה, של קצרה, אבל ביתר ירושלים צריכה להודיע על הסיום של, זאת אומרת, סיכום, מסע ומתן, להשאיר את ברק יצחקי, זה רצון של שני הצדדים, היה להם טוב במשך עונה וחצי, ואני חושב שראוי שהוא ימשיך,
1: okay.
7: וגם מבחינתו זה צעד טוב, זו דעתי.
1: מישל דיין, נמשיך ונעקוב. תודה רבה, מישל.
7: תודה לך.
1: ביי חביבי, יום טוב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה לגלעד כהן, העורך. לשלומי אהרוני, לנומי ישראלי, למאור קמחי. מחר בעזרת השם, נשתמע, ניפגש כאן באותה השעה 8 בבוקר רדיו ירושלים. נחתום עם שיר השבוע. ביי ביי.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: 101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת